بیانیه مشترک 30 اسقف و رهبر مذهبی از کشورهای مختلف جهان. فراخوان به توقف موج اعدام‌های سیاسی در ایران، حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی و تظاهرات بزرگ ایران آزاد در 30 خرداد در پاریس. روان ویلیامز، اسقف اعظم سابق کانتربری، بالاترین مقام مذهبی انگلستان: من شهادت‌هایی را از بی‌رحمی‌هایی که زندانیان در درون زندان‌های ایران متحمل شده و از شجاعت و فداکاری آنها ارسال شده شنیدم. ما نمی‌توانیم در برابر این وضعیت سکوت کنیم.

0: کردن اعتراضات و نارضایتی های رو به گسترش سوء استفاده می کند. بخش قابل توجهی از افرادی که اعدام شدند به دلیل وابستگی یا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران هدف قرار گرفتند.
1: شمار زیادی از بازداشتگان مرتبط با این سازمان همچنان در صفحه اعدام قرار دارند. سایر قربانیان عمدتاً از میان معترضان جوانی بودند که در جریان قیام دی ماه بازداشت شده بودند. در طول سالیان گذشته بسیاری از کشیشان مسیحی در ایران به دلیل تبلیغ مسیحیت یا پافشاری بر حق آزادی انجام مناسک مذهبی بازداشت شده یا حتی به قتل رسیدند.
0: در روز 30 خرداد انتظار می رود جمعیت عظیمی در پاریس برای جلب توجه جهانی به موج اعدام‌ها و محدودیت علیه اقلیت‌ها و حمایت از حقوق تمامی مردم ایران جمع شوند. تظاهر کنندگان حمایت خود را از استقرار دولت جمهوری دموکراتیک در ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام می کنند. با ابراز همبستگی با تمامی کسانی که در ایران رنج می برند و برای آزادی مبارزه می کنند، صدای خود را به این کارزار بیفزایید و از اهداف این گرد همایی حمایت کنید.
1: اسقف روان ویلیامز، اسقف اعظم پیشین کانتربری انگلستان، اسقف چریوان، اسقف اعظم ویلز و اسقف مونموس، دکتر بری مورگان، اسقف اعظم پیشین ویلز، پروفسور دکتر ولفگانگ هوبر، رئیس سابق شورای کلیسای انجیلی آلمان و اسقف سابق برلین براندنبورگ، اسقف مارگوت کاسمان، اسقف سابق هانوفر و رئیس سابق شورای کلیسای پروتستان آلمان، جوزف فوتاسنیک، هیئت ربانی های نیویورک، اسقف مری کاتلین روز استالارد، اسقف لانداف انگلستان، اسقف دوریان دیویس، اسقف سان دیویس انگلستان، اسقف جان لوماس، اسقف سوانزی و برکون انگلستان، اسقف گریگوری کامرون، اسقف سنت آساف انگلستان.
0: اسقف آنجل نونز، کلیسای مسیحی بالتیمور آمریکا. اسقف مارکوس جانسون بالتیمور آمریکا. اسقف دکتر دیوید استنکلیف، اسقف افتخاری دورهام و اروپا انگلستان. اسقف جان پریچارد، اسقف افتخاری دستیار در اسقف نشین دورهام انگلستان. استلا بیلی، آرچبیشاپ، مدیر امور ماموریت و بشارت مسیحی انگلستان. ایان ریس، آرچبیشاپ، مدیر اسقفی امور ماموریت انگلستان. آن ماری رنشا، آرچبیشاپ مورگانوگ انگلستان. اسقف پل مکنس، سنت دیویدز انگلستان. دکتر متیو هیل، دیکن اعظم کارماتن انگلستان. ایلین دیویس، دیکن اعظم کاردیگن انگلستان.
1: آلن جوانز، دیکن اعظم برکون انگلستان. جرالد ساسمن، معبد ایمانوئل استاتن آیلند نیویورک. بونیتا ساسمن، معبد ایمانوئل استاتن آیلند نیویورک. دکتر دانیل امزوکر، پنسیلوانیا. مارک میر، بروکلین نیویورک. دکتر جیسون بری، رئیس کلیسای جامع لانداف انگلستان. دکتر اس رولاند جونز، رئیس کلیسای جامع سن دیویدز انگلستان، ایان بلک رئیس کلیسای جامع نیوپورت انگلستان، ماری فرستاد رهبر دینی نروژ.

0: بیانیه سی اسقف و رهبر مذهبی. تردیدی وجود ندارد که خشونت تهاجمی رژیم ایران پیوسته در حال افزایش است. من شهادت هایی را که از درون زندان های ایران، از بیرحمی هایی که بسیاری از زندانیان متحمل شدند و از شجاعت و فداکاری آنها ارسال شده شنیدم. ما نمی توانیم در برابر چنین وضعیتی سکوت کنیم. اسقف ران ویلیامز.
1: رژیم ایران از فضای جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب و خاموش کردن اعتراضات و نارضایتی های رو به گسترش سوء استفاده می کند و در پی محاکمه های ناعادلانه و اعترافات اجباری ده ها نفر اعدام شدند. رئیس قوه قضاییه نیز علناً خواستار تسریع در صدور احکام شده و با کنار گذاشتن تضمین های قانونی و اصول دادرسی عادلانه روند صدور و اجرای احکام اعدام را شتاب بخشیده است. بخش قابل توجهی از افرادی که اعدام شدند به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق هدف قرار گرفتند. شمار زیادی از زندانیان مرتبط با این سازمان همچنان در صف اعدام قرار دارند. سایر قربانیان عمدتاً از میان جوانانی بودند که در قیام دیماه بازداشت شده بودند.
0: رژیم ایران اشکال مختلف فشار و محدودیت را علیه اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان اعمال می‌کند. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 2025 و گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در ژوئن 2025 موارد متعددی از بازداشت مسیحیان را برجسته ساخت. در طول سالیان گذشته بسیاری از کشیشان مسیحی در ایران به دلیل تبلیغ مسیحیت یا پافشاری بر حق آزادی انجام مناسک مذهبی بازداشت شده یا حتی به قتل رسیدند.
1: در روز 30 خرداد انتظار می رود جمعیت عظیمی در پاریس برای جلب توجه جهانی به موج اعدام‌ها و محدودیت علیه اقلیت‌ها و حمایت از حقوق تمامی مردم ایران جمع شوند. تظاهرکنندگان حمایت خود را از استقرار دولت جمهوری دموکراتیک در ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام می کنند. با ابراز همبستگی با تمامی کسانی که در ایران رنج می برند و برای آزادی مبارزه می کنند، صدای خود را به این کارزار بیفزایید و از اهداف این گردهمایی حمایت کنید.

اما اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که بر فروزم آتش ها بر کوهستان ها.

0: 18 خرداد 1365 عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن. قسمت دوم.
1: بگذارید خاطر نشان کنم. اون چه سازمان مجاهدین تا به حال راجع به خودش گفته به هیچ وجه مبالغه نیست. باور کنید که همه افراد و اعضا و مسئولین و همدردان این سازمان بسیار کار کردند در این سالها و کم خوابیدند، بسیار زحمت کشیدند و کم استراحت کردند، از فساد خودشون رو به دور نگه داشتند و عاطل و باطلی رو به کناری گذاشتند و تا اونجایی که می توانستند دمی رو از دست ندادند و هیچ فرصتی رو، اگرچه در همه حال زیر ضرب دشمنان بیرونی و درونی خلق بودیم و هستیم و خواهیم بود. کار بسیار بزرگ و عظیم دیگر ما دیپلماسی انقلابی و مردمی بود که در طول این سالها به پیش بردیم، همون چیزی که از رژیم و دشمن ضد بشری گرفته تا گروه های درمانده مختلف و تا مرتجعین چپنما تا توانستند اون رو مستمسک حمله و هجوم به ما قرار دادند. کسی نبود که از نزد خمینی قهر نکرده باشد و به دیپلماسی انقلابی شورای ملی مقاومت و مجاهدین ایراد نگرفته باشد. در همین شرایط هر روز برای ما مسئله سازی کردند. ضد انقلاب غالب و مغلوب که جای خود داشتند، دشمنان درونی خلق هم همینطور، مرتجعین رنگارنگ همینطور، حتی متحدین سابق خودمون. یک روز دادگاه هسته مقاومت رو ابزاری قرار دادند برای اینکه بگویند فلانی یعنی من خائن است. یک روز برای مجاهدین انشعاب علم کردند و یک روز هم بر حق اقامت و فعالیت من در اینجا انگشت گذاشتند. یک روز گفتند مجاهدین شکنجه می کنند و یک روز گفتند زندان دارند تا بگویند که خمینی از اینها بهتر است، پس خمینی رو باید داشت. دست بر قضا روزی که من وارد پاریس شدم این حزب توده بود و اکثریت که تقاضای استرداد و اعدام من رو می کردند و عده‌شون هم با انجمنهای به اصطلاح اسلامی خمینی به وزارت خارجه فرانسه رفتند برای تقاضای اخراج و استرداد من. این ابتدا بود. در انتها هم که شاهدید یک باند منحط ضد انقلابی خواستار اخراج من بود. شگفتا چپ نمایان رو میبینید؟ اون هم در یک کشور دیگری که جزء بلوک های مورد نظر اونها نیست، در همون جا هم حق اقامت و فعالیت رو بر ما حرام داشتند و در این مدت اونجور که از سیاست جهانی فهمیدم، اونجور که از میدان سیاست داخلی هم فهمیدم، بگذارید در یک کلام براتون خلاصه بکنم. اونچه فهمیدم اینه که دشمنان آزادی و استقلال، دشمنان آزادی و استقلال ایران از هر رنگ، با هر برچسب و با هر اتیکت، در صدر خواستهایشون، در صدر میخواستند این شورا و این مجاهدین رو نابود کنند، از سر راه بردارند و گردن بزنند.
2: که امروز تمامی خاک وطن ما کربلا و تمامی ایام آن عاشوراست.
3: تأسیس ارتش آزادی بخش ملی به مثابه بازوی استوار و پر اقتدار خلق.

پیام زندانی سیاسی محمد جواد وفایی ثانی، قهرمان بوکس و ایستادگی، از زندان وکیل آباد مشهد پس از سومین حکم اعدام. پیام های قبلی من را پخش نکردید. خواهشمندم در حساس ترین لحظات عمرم این یکی پخش شود.

0: به نام خدا.
1: پاک آفریدگار بیمثال را به خاطر نعمتهای بیپایانش ستایش می کنم و درود بر محمد و آل محمد که پرتو شعاع نور نبوتش ما را از غایت تیرگی شبهای کفر نجات داد. به نام وطنم ایران که بزرگترین افتخارش و سخت‌ترین انتخابش راه علی، مکتب علی در سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ است. و به نام برادران و خواهران مجاهد خلقم که نمادی از غرور، امید و از خودگذشتگی اند که در راه نیل به آزادی، استقلال و دفاع از توده ستم دیده کشور سالها رنج کشیدند و به بهای جان خود عدالت و آزادی را فریاد می زنند. من از آنان آموختم که حیات و موجودیت هم باید در راستای سخن مولا علی باشد که می فرماید به خدا سوگند تا حق را استوار نسازم و باطل را بر نیندازم از پا نمی نشینم. من در سخت‌ترین و حساس‌ترین لحظات عمرم جز ایمان به کلام قرآن در آخر آیه 4 سوره حدید و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر برایم باقی نمانده و او با شماست در هر کجا که باشید و به آنچه می کنید بیناست. دست دعا بر می دارم. ساده و کوتاه از او می خواهم که در این زمان بر اراده و شهامتم بیفزاید و وفاداریم را نسبت به مظلوم، نسبت به حق و نسبت به آزادی مردم سرزمینم از من بپذیرد. ما محرومین از متعالی ترین میراث‌های انسانی سرزمینمان که برای مدتی طولانی تحت ستم بوده ایم، اکنون انتخابی جز این نداریم که برای دفاع از مردم خود، آینده خود و آزادی خود به مقابله برخیزیم. ما تسلیم نخواهیم شد و ما ثابت کرده ایم که مهیب ترین سلاح ممکن یعنی ایمان به حقانیت خود را در اختیار داریم. وجودمان تنها یک عقیده و زیستمان تنها یک حرف است. بدون شک اراده خداوند ما فوق تمام اراده هاست و مرگ و زندگی تنها به اراده اوست. بودن ما در مسیر حق و شرافت همان مسیر مجاهدین خلق است که نعمت و منتی از سوی پروردگار ماست. ما با ایمان به این هدف و ایمان بزرگتر به آن که در این مسیر خدا همراه ماست به مقاومت خود ادامه می دهیم. برای خواهر مریم و برادر مسعود و همه مجاهدین آرزوی سلامت و پیروزی دارم. به امید روز آزادی و سرافرازی برای مردم سرزمینم. زنده باد جمهوری دموکراتیک خلق ایران. درود بر رجوی و من الله توفیق. 28/2405

0: خانم پریسا کمالی از زندان مرکزی یزد محکوم به 8 سال و نیم حبس به اتهام توهین به خامنه ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: درود بر شهدای راه آزادی و خانواده هایشان. اینجا حاکمان مقوایی حکم میرانند. اینجا جایی است که انسان از دیدن جنایات بی حد مبهوت می شود. فریادها را با گلوله و طناب دار پاسخ می دهند.
2: این تماس از زندان یزد و تماس گیرنده زندانی می باشد.
1: ملاهای تروریست جنایت می کنند. روزی نیست که اعدام نکنند و جان نستانند. کاوه، کجایی تو از ده ها خونخوارتر را ببینی؟ تا ببینی هر روز فرزندانمان و خواهران و برادرانمان را به دار می آویزند. هموطنانم قربانی دستهای آلودن که با قلمهایشان حکم به اعدام می دهند. سالیان است که حکومت ملاها با توحش سیستماتیک سپاه جنایاتی فراتر از تصور را رقم می زند. لعنت بر شما زالوت صفتان که تنها خون لازمه بقای شماست. بریده با دستانی که قلم بر بریدن نفس میزنند. نه به اعدام، چرا که ابزاری است برای ایجاد وحشت و سرکوب. نه به اعدام که لازمه بقای حکومت ملاهاست و کشنده انسانیت. اعدام میکنید به امید پایان ما کور خوانده اید. ما بیشمارانیم. ما وحید آمریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، شاه دانشورکار، محمد امین بیگلری، امیر حسین حاتمی، علی فهیم، شاهین واحد پرست، ساسان آزادبار، عباس اکبری و تمام کسانی که خواستید با اعدام خاموش شوند هستید. ما دانه های گندمیم. تک به تک 1000 دسته می شویم. من از خانواده منوچهر فلاح، پیمان فرح آور، زهرا تبری، کریم خجسته، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادی فرد، رضا عبدالی، مسعود جامعی، محمد جواد وفایی ثانی و خواستار لغو حکم اعدام خواهران و برادرانم هستم. کسانی که خود را جدا می دانند روزی دستان خونین آخوندهای جنایتکار تناب دار آنها و عزیزانشان را بافته و برگردنشان می آویزد. به امید روزی که دیگر اثری از اعدام در سرزمینم ایران و در هیچ کجای دنیا نباشد. تمام.

0: قسم به خون یاران ایستاده این تفایان، قسم به خون یاران ایستاده این تفایان.
1: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 124 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 19 خرداد 1405 منتشر شد، ضمن حمایت از تظاهرات اعتراضی دانش آموزان شجاع ایران علیه سیاست های پرتبعیض حاکمیتی می نویسد: حکومت اعدامی از ابتدای خرداد تا کنون دست کم 49 تن را به دار آویخته است و در ادامه موج ارعاب و سرکوب خود حکم اعدام زندانی سیاسی یعقوب درخشان در زندان لاکان رشت را مجدداً تایید کرده و برای زندانیان سیاسی دیگر یاسین شهبخش، حسن مسلاوی و علی کمالی حکم اعدام صادر کرده است. همچنین 4 زندانی سیاسی دیگر به نامهای فرشاد اعتمادی فر، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی و رضا عبدالی نیز در زندان شیبان اهواز در معرض اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارند و جانشان در خطر است. اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که برای 124 هفته پیاپی در برابر این اعدام های غیر انسانی ایستادگی کرده و تعدادی از اعضای آن اعدام شده و یا به اشکال مختلف تحت فشار زندان و نهادهای امنیتی قرار گرفتند، بیش از همیشه و بار دیگر صدای خود را در دفاع از حق بنیادین زندگی بلند می کنند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام سه‌شنبه 19 خرداد 1405 در هفته 124 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشد.

0: شکایت وزیر ارتباطات روحانی از سرویس های شبکه اجتماعی و آنلاین بین المللی. آذری جهرمی بچه وزیر ارتباطات دولت شیخ فریدون روحانی ضمن سوزش از طرد و تحریم رژیم در شبکه های اجتماعی و آنلاین بین المللی گفت سازمان مجاهدین هرچی در فضا فعالیت بکند هیچ محدودیتی برایش ایجاد نمی شود. اما اگر عکس قاسم سلیمانی را بگذاری حذف می کنند.
1: مثلا شما امروز دوست داری عکس قاسم سلیمانی رو بذاری روی این پلتفرم نمیذاری. حذف میکن. شما دوست داری دیگه. آزادی تو محدود میکنه. ترمام سرویس اونه. چون اون یه تگی به اسم تروریسم درست کرده تو ذهن خودش. و این تگ رو زده و به تو اجازه نمیده در فعالیت بکنی. تو قواعد ما یه سری مباحث فرهنگی که به شدت مسئله داره. یعنی ما مثلا یه گروه تروریستی داریم تو جامعه ما. همه میشناسنش اسم سازمان منافقی. اون تگ تروریستی رو اون نزده. اون هرچی تو این فضا فعالیت بکنه هیچ محدودیتی براش ایجاد نمیشه. اونه که قاعده رو داره مشخص میکنه. بر اساس قواعد خودش. این قواعدش هم الزامن البته قواعد مثلا دولت آمریکا نیست. ولی خب بالاخره تحت مقررات اونجاییه که ثبت شده. اون بدون مرز بودنه یه جاهایی مثلا یه پلتفرم مثل تلگرام از این ظرفیت استفاده کرده است. چیکار میکنه؟ تحریم میکنه. آی پی آی ایران دسترسی به فلان سرویس نداشته باشه. تحریمتون کن. فناوریه. فراگیر شده. نتورکی فکس پیدا کرده. شما میخوای بری؟ تحریمتون کن. دوتا اتفاق بد تو کشور رخ داد. یکی این قانون مربوط به حقوقای نجومی و یکی هم قانون همین استعلامات و چی اسمشو گذاشتن سه تا دستگاه استعلام میکنن.
2: آره این تاییدهای امنیتی و اینا.
1: حالا همین نمیدونم اسم قانون چیه ولی قانونی که همین کارا رو
2: مشاغل حساس
1: مشاغل حساس و از آبدارچی دفتر مثلا وزیر هم دیگه شغل حساسه. همه رو باید تایید صلاحیت بکنن. اونجا کسی مخالف تایید صلاحیت نیست ولی ما میدونیم مکانیزم تایید صلاحیت مکانیزم شفاف نیست.
3: هموطنان عزیز ادامه اخبار این ساعتی را به آگاهیتان میرسانیم. آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه 19 خرداد نوشت در حالی که خاورمیانه پس از تبادل آتش بین ایران و اسرائیل که بزرگترین ضربه به آتش بس شکننده و بی‌ثبات در جنگ ایران بود یک بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا اوائل سه‌شنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. علت این سقوط هنوز مشخص نیست.
4: ترامپ در فرودگاه بین المللی جان اف کندی در نیویورک با خبرنگاران صحبت کرد و سقوط بالگرد را تایید کرد. ترامپ گفت خلبانان حالشان خوب است. کسی زخمی نشده و ما فردا گزارشی منتشر خواهیم کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد این سانحه ساعت 3:30 بامداد سه‌شنبه در سواحل عمان در حین گشتنی رخ داده است. در این بیانیه آمده است خدمه ظرف 2 ساعت نجات یافتند و در وضعیت پایداری قرار دارند. در حالی که ارتش آمریکا در حال اعمال محاصره بر محموله‌ها و تانکرهای نفت خام ایران است، هلیکوپترهای آپاچی یک دارایی کلیدی برای ارتش آمریکا هستند. این هلیکوپترها توسط امارات متحده عربی برای سرنگونی پهپادهای ایرانی در طول جنگ ایران استفاده شدند. آسوشیتد پرس افزود تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه گزارش داد که حملات اسرائیل حداقل 2 نفر از اعضای واحدهای پدافند هوایی ایران را کشته است. با توجه به اینکه اسرائیل در حال تشدید و گسترش عملیات نظامی خود در لبنان علیه حزب الله تحت حمایت ایران است، مقامات نتوانستند آتش‌بس آوریل را به توافقی برای پایان دادن به جنگ تبدیل کنند. ترامپ اصرار دارد که توافق با ایران در راه است و خوشبینی جدیدی را در مورد مذاکرات با ایران ابراز کرد. او در فرودگاه نیویورک گفت ما شانس خوبی برای امضای توافق در 2 یا 3 روز آینده داریم، اما هیچ جزئیاتی در مورد دلیل این خوشبینی جدید ارائه نداد. ترامپ طی 2 ماه گذشته بارها پیش‌بینی کرده که آمریکا و ایران نزدیک به انجام توافق هستند. میانجیگران که عمدتاً توسط پاکستان رهبری می‌شوند، هفته هاست که تلاش می‌کنند تا به توافقی برسند. با این حال هم ایران و هم آمریکا مواضع سختگیرانه‌ای اتخاذ کردند. آمریکا می‌خواهد ایران ذخایر اورانیوم قرین شده با خلوص بالای خود را که گمان می‌رود پس از حملات هوایی آمریکا هنوز در زیر خاک مدفون باشد رها کند. اما ایرانی را رد می‌کند و خواستار لغو تحریم هاست. ایران خواهان آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده خود قبل از توافق نهایی است، چیزی که ترامپ آن را رد کرده است. آسوشیتد پرس در ادامه نوشت قالیباف رئیس مجلس ایران روز دوشنبه گفت اظهارات ترامپ تاکنون در مورد توافق احتمالی با بخش‌های توافق شده در تضاد است و نشان می‌دهد که آمریکا نه به دنبال آتش‌بس است و نه به دنبال گفتگو. این در حالی است که ادامه جنگ بین اسرائیل و حزب الله نیز همچنان از اولویت‌های اصلی ایران است. جنرال رودولف هیکل رئیس ارتش لبنان روز سه‌شنبه به پاکستان سفر کرد و با فیلد مارشال آسم منیر رئیس ارتش پاکستان که از چهره‌های کلیدی در مذاکرات ایران و آمریکا بوده دیدار کرد. سفر هیکل در حالی صورت می‌گیرد که دولت لبنان موضع سختگیرانه تری نسبت به حزب الله اتخاذ کرده است، اما همچنان قادر به خلع سلاح آن نیست. حزب الله روز سه‌شنبه از ایران به خاطر حمله به اسرائیل تشکر کرد و اظهار داشت که دولت لبنان باید از این فرصت برای بهبود روابط با تهران استفاده کند. در همین حال روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به شهر بندری سور در جنوب لبنان از جمله محله مسیحی نشین آن که تاکنون از حملات هوایی مخرب به این شهر بندری در امان مانده هشدار تختی صادر کرد. پس از هشدار هفته گذشته ارتش لبنان در تلاش برای جلوگیری از حملات اسرائیل به منطقه مسیحی نشین سور اعزام شد تا نشان دهد که حزب الله در آنجا حضور ندارد.
5: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی را در دریای عمان از کار انداختند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نفتکش تلاش می‌کرد با نقض محاصره دریایی به سمت بندری در ایران برود. این نفتکش قصد داشت با پرچم پالائو به سمت ایران حرکت کند و پس از آنکه خدمه کشتی از دستورات نیروهای آمریکایی سرپیچی کردند، یک جنگنده FA-18 به بخش‌های مهندسی و فرماندهی کشتی شلیک کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی رژیم ایران، نیروهای آمریکایی 7 شناور را از کار انداخته و 134 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند. تا یه همین مدت سنتکام به 42 شناور حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده است.
3: ABC نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در فرودگاه نیویورک به خبرنگاران گفت محاصره بنادر ایران 100% ادامه دارد. او در مورد یک توافق احتمالی گفت ما شانس خوبی برای انجام آن داریم. اگر می‌خواهید حقیقت را بدانید، باید بتوانیم این کار را در عرض یک ساعت انجام دهیم. فکر می‌کنم ما به یک توافق خیلی خوب و قوی نزدیک هستیم. ترامپ همچنین گفت اقدام نظامی بیشتر محتمل است، اما توافق ارجحیت دارد. ما یک سند امضا شده خواهیم داشت که در واقع از انجام بمباران قوی تر است. ABC نیوز افزود ترامپ همچنین گفت نمیتواند نخست وزیر اسرائیل را به خاطر تلافی جویی علیه ایران پس از حملات مستقیم بین طرفین متخاصم سرزنش کند. وی افزود گفتگوی بسیار خوبی با نتانیاهو داشته است. ترامپ گفت به نتانیاهو گفته است که حمله را متوقف کند، زیرا او می‌خواهد به یک توافق صلح دست یابد. من گفتم کاری را که درست است انجام بده، اما می‌خواهم هر چه سریع‌تر متوقف کنی، زیرا آنها هم باید متوقف شوند.
5: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز حول تحولات ایران و مذاکرات گفت بدیهی است که اسرائیلی ها و ایالات متحده منافع مشترک زیادی دارند، اما در این حال اسرائیلی ها اهداف مشخص خودشان را دارند، ولی هدف اصلی ایالات متحده ایران است و اینکه مطمئن شود که ایران سلاح هسته‌ای ندارد. جدی ونس افزود من فکر می کنم ایرانی ها به میز مذاکره می آیند و چیزهای واقعی را روی میز می گذارند. ما مطمئنن آن را راستی آزمایی خواهیم کرد، اما اگر به این توافق برسیم این یک پیروزی قاطع برای مردم آمریکا خواهد بود.
3: رویترز 19 خرداد نوشت در حالی که سرمایه گذاران در بازارهای جهانی در انتظار شفاف سازی پس از توقف حملات ایران و اسرائیل هستند، قیمت نفت روز سه‌شنبه کاهش یافت. قیمت نفت برنت به 92 دلار و 70 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت تگزاس 89 دلار و 37 سنت در هر بشکه معامله شد. این کاهش بعد از آن صورت گرفت که ایران و اسرائیل اعلام کردند پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات علیه یکدیگر را متوقف کردند. اگرچه هر دو طرف هشدار دادند که ممکن است خصومت‌ها را از سر بگیرند. حملات اسرائیل به ایران و حملات در لبنان در آخر هفته قیمت نفت را در روز دوشنبه 5% افزایش داده بود. تهران همچنان به مسدود کردن بیشتر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز ادامه می‌دهد. تنگه‌ای که قبل از جنگ 1/5 نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را حمل می‌کرد. واشنگتن نیز همچنان محاصره خود بر بنادر ایران را ادامه داده است.
5: اتحادیه اروپا 2 از عوامل رژیم ایران و 1 از سپاه پاسداران را به دلیل تهدید آزادی تردد دریایی در تنگه هرمز تحریم کرد. رویترز دوشنبه 18 خرداد با اعلام این خبر افزود: این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از اختیارات جدید خود برای تحریم رژیم ایران به دلیل محدود کردن آزادی ناوبری استفاده می کند. اتحادیه اروپا طی بیانیه ای اعلام کرد: فرماندهی استانی نیروی دریایی سپاه پاسداران در هرمزگان، محمد اکبرزاده و حمید حسینی در این فهرست قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران و حسینی نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی ایران محسوب می شود. به نوشته رویترز، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه رژیم ایران در واکنش به این تصمیم گفت: تهران برای این اقدام سیاسی و ریاکارانه اتحادیه اروپا ارزشی قائل نیست و تأکید کرد که ایران راهبرد خود برای حفظ حاکمیت بر این گذرگاه راهبردی را ادامه خواهد داد.
3: وزیر خارجه اتریش نقض آتش‌بس از سوی رژیم ایران را محکوم کرد و خواستار بازگشت به میز مذاکره شد. او در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: حملات ایران را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنم. این تشدید تنش پیامدهای سنگینی برای مردم منطقه و حتی فراتر از آن خواهد داشت. اکنون کاهش تنش از سوی همه طرف‌ها و بازگشت به میز مذاکره حیاتی است. دیپلماسی تنها راه خروج از این مارپیچ خطرناک است.
5: وزیران خارجه و دفاع استرالیا و آلمان طی بیانیه مشترکی تشدید تنش‌ها توسط رژیم ایران به ویژه در داخل و اطراف تنگه هرمز، حملات آن به کشتی‌های تجاری و تهدید به حملات بیشتر را محکوم کردند. وزرا در این بیانیه از رژیم ایران خواستند فوراً و بدون قید و شرط عبور آزاد، ایمن و بدون عوارض از طریق تنگه هرمز را بر اساس قوانین بین‌المللی برقرار کند.
3: نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای نوشت: گزارش سالانه 2025 شورای حکام تشخیص داد که ایران به تعهدات خود تحت توافقنامه پادمان‌های NPT پایبند نیست. نمایندگی آمریکا افزود: ما به شدت نگران این هستیم که آژانس به دلیل عدم ارائه گزارش‌ها و دسترسی به تأسیسات اعلام شده در ایران قادر به نتیجه گیری نیست. به عبارت ساده، اقدامات ایران در این زمینه غیر قابل قبول است.
5: به ادامه اخبار توجه فرمایید. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع که عملاً در جایگاه نفر دوم رژیم، هم رئیس مذاکره با آمریکاست و هم شاخ و شانه جنگی می کشد، در یک کلیپ صوتی با تهدید باند رقیب گفت: بعضی ها با اسم تبعیت از رهبری دارند خلاف خط مشی عمل می کنند. یک بار دیگر بدون هیچ شرح و بستی محورهای مورد تاکید ایشان را تکرار می کنند. تا هر که خواست خارج از این چارچوب اقدامی کند، چه مسئول باشد، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو شود.
6: آن چیزی که باعث این تنش‌ها شد این بود که آمریکایی‌ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره لبنان در آتش بس شده بود، آتش بس رو نقض فاحش کردن. صحبت‌هایی هم که رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم کرد، مخالف بخش‌هایی بود که توافق شده بود. این نشان داد که آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو. پیشرفت مذاکرات در کنار انجام عملیات‌های نظامی تو خلیج فارس و مشکباران دیشب رژیم صهیونیستی نشون داد که ما باید درک کاملی از هندسه میدان مبارزه داشته باشیم. اگر دیپلماسی رو صرفاً گفتگو تو اتاقای دربسته و لبخندهای دیپلماتیک بدونیم، از همون ابتدا شکست میخوریم. همینطور که اگر صرفاً و عملیات‌های نظامی و جنگ تکیه کنیم، نمیتونیم از حقوقمون به طور کامل دفاع کنیم. ما در مقابل دشمنای ایران 4 میدان مبارزه داریم: میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور مقاومت مردم و میدان خدمت. قرار نیست یا جنگ کنیم یا مذاکره، بلکه قرار به وقتش جنگ کنیم، به وقتش مذاکره کنیم. اینجوریه که میتونیم دشمن رو شکست بدیم. اینجوریه که وقتی میگیم مذاکره ادامه مبارزه است، عینیت پیدا میکنه انشالله. خب همینجا لازمه روی یک برداشت غلط خط بطلان بکشم. برخلاف تصور بعضیا که فکر میکنن بین مسئولین هماهنگی نیست، خیر، هماهنگی کامل برای رسیدن اهداف بین مسئولین وجود داره. دست نیروهای مسلح ما هم برای اقدام همیشه باز و بر اساس تدبیر و برنامه‌ریزی درست و تصمیم تصویب شده عمل میکنن. هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی سازی روابط با آمریکا. اعتمادی هم به طرف مقابل نداریم. من چون میبینم این روزها بعضیا با اسم تبعیت از رهبری دارن خلاف خط مش عمل میکنن. یک بار دیگه بدون هیچ شرح و بستی محورهای مورد تاکید ایشون رو تکرار میکنم: تا هر کی خواست خارج از این چارچوب اقدامی بکنه، چه مسئول باشه، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو بشه. دقت کنید: ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن. این وظیفه‌ایه که ایشون برای همه ما تعیین کردند.
3: نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم، روز سه‌شنبه از کشته شدن 2 از پرسنل ارتش رژیم در جریان حملات هوایی اسرائیل در بامداد دوشنبه خبر داد. به گزارش خبر آنلاین، محمود نبویان در فضای مجازی با انتشار 2 نوشت: در حملات بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل به پدافند هوایی، ارتش شاهد کشته شدن 2 از پرسنل خودش بود. نبویان افسود: آنها رانندگان ترابری نیروی پدافند هوایی ارتش بودند که در حین جابجایی دستگاه‌ها مورد اصابت موشک‌های ارتش اسرائیل قرار گرفتند. این در حالی است که روز دوشنبه رئیس سازمان اورژانس رژیم از مجروح شدن 15 در جریان حملات خبر داده و گفته بود هیچ موردی از کشته شدن گزارش نشده است. وی در مورد مجروحان گفت 14 از آنها مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و 1 نیز از شهر تهران است.
5: پاسدار قاآنی سرکرده نیروی تروریستی قدس نوشت از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود. به تعرض ادامه دهید گلوی شما را خواهند گرفت.
3: در جریان جنگ گرگ‌ها، ساداتیان، سفیر سابق رژیم در انگلستان با حمله به مخالفان مذاکره گفت در چنین وضعیتی رفتار برخی جریان‌های تندرو و بعضاً نادان در داخل کشور به شدت جای نقد دارد. حمله مداوم به تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن اصل گفتگو، آن هم در شرایطی که کشور با پیچیده ترین بحران‌های منطقه‌ای روبروست، عملاً به سود مخالفان دیپلماسی تمام می‌شود. ضمن اینکه هر گونه شکاف داخلی در چنین مقاطعی می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را به شدت کاهش دهد.
5: حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان در مورد پرداخت خسارات وارد آمده به کویت و بحرین از دارایی‌های مسدود شده رژیم نوشت اگر آمریکا دست به این حماقت بزند ضمن آنکه پایگاه‌های نظامی و مراکز اقتصادی آمریکا را در هر نقطه دنیا که باشند هدف مشروع موشک‌ها و پهپادهای خود می‌دانیم کشتی‌ها و شناورهای حامل نفت و کالای متعلق به کشورهای دریافت کننده دارایی‌های مسدود شده ایران را هم به عنوان بازپسگیری دارایی‌های خود مصادره خواهیم کرد. شریعت مداری همچنین درباره اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نابودی یا رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بخشی از هر گونه توافق فرضی با ایران است نوشت بسیار تعجب آور است که دولت و مجلس با وجود اطلاع از مصنوعی بودن چالش هسته‌ای و بهره‌گیری دشمن از حضور کشورمان در NPT چرا و با کدام توضیح قابل قبولی از این پیمان خارج نمی‌شوند.
3: ثابتی عضو مجلس ارتجاع در تجمعات شبانه رژیم گفت جنگ طلب‌ترین افراد کسانی هستند که بیشترین اعتیاد را به مذاکره دارند چون اشتیاق خجالت‌آورشان به مذاکره در هر شرایطی باعث شده تا دشمن در ما احساس ضعف کند و اتفاقاً سایه جنگ و تهدید را بر سر ما بیشتر کند لذا در صورتی که ضعف نشان دهیم چرخه جنگ و آتش بس تا سالها ادامه دار خواهد بود.
5: روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری زیر عنوان خطای محاسباتی در توییت رئیس جمهور نوشت مشتبه خامنه‌ای در پیام اخیر به دو نقطه کانونی تمرکز دشمن اشاره و تاکید داشت که دشمن در سناریوهای آتی بر روی تاب‌آوری و ایجاد اخلال در دستگاه محاسباتی مسئولان حساب ویژه باز کرده است. موضوعی که به نظر می‌رسد مورد توجه پزشکیان قرار نگرفت و در شرایطی که کشور در میان جنگ تمام عیار دیگری قرار دارد با مواضعی تهدیدآمیز علیه صدا و سیما و فعالان رسانه به اختلافات دامن زد.
3: آخرین خبر این ساعت به گزارش رویترز، هشدار سونامی که به دنبال زلزله مهیب فیلیپین برای مناطق ساحلی این کشور و چند کشور همسایه صادر شده بود، لغو شد. هرچند این زلزله باعث ریزش ساختمان‌ها، زمین لرزه شدید و قطع برق و ارتباطات و آواره شدن هزاران نفر شده و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. رویترز افزود زلزله فیلیپین به قدرت 7.8 ریشتر که در اواخر روز دوشنبه سواحل جنوبی جزیره مینداناو را لرزاند قوی ترین زلزله فیلیپین در دهه های اخیر محسوب می شود و لرزه های آن حتی تا 420 کیلومتری در اندونزی نیز احساس شد. شمار کشته ها تا کنون بیش از 40 تن اعلام شده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
5: در پایان اخبار این ساعت قسمت دوم سخنان رهبر مقاومت قبل از عزیمت از فرانسه به جوار خاک میهن در خرداد 1365 پخش خواهد شد.
3: شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
7: اما اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها.

17 خرداد 1365 عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن. قسمت دوم. نسل ما پیام‌آور استقلال است. در دنیای تقسیم شده ای که استقلال به معنای واقعی یک حماسه بزرگ است. به هزار طریق با هزار اعمال فشار از روز اول تا روز آخر به طرق مختلف می‌خواستند نیروهای وابسته را به ما غالب کنند. اگر می‌پذیرفتیم حمله و هجوم خیلی کم می‌شد. باور کنید خیلی کم می‌شد. خاک میهن قسمت دوم. نسل ما پیام‌آور استقلال است. در دنیای تقسیم شده ای که استقلال به معنای واقعی یک حماسه بزرگ است. به هزار طریق با هزار اعمال فشار از روز اول تا روز آخر

0: اما هیهات هیهات. حداقل روی خوش نشان دادن به رژیم خمینی فشار وارد کردن به مجاهدین بود. تاریخچه این شورا تاریخچه مرزبندی بین جنبش و ضد جنبش است. تاریخچه انسجام نیروهای جبهه خلق است. تاریخچه بی‌نظیر وحدت و ارتقا است.
1: دستاورد عظیم دیگر ما در سطح جهانی به دنبال یک کار سیاسی بسیار فشرده، حماسه بی سابقه ای بود که فی‌الواقع در هیچ جنبشی در ادوار معاصر نظیر نداشت و نداره. تبلیغات، راهپیمایی ها، افشاگری علیه دشمن، جلب حمایت های جهانی، بی آبرو کردن خمینی و به ثبت دادنش در تاریخ معاصر جهان به عنوان منفورترین حکمران عالم. علابود شما در کوچه و خیابونهای شهرها و کشورهای مختلف، چه در دمای آفتاب و چه در سوز سرما، دست دست خواهران و برادران مجاهد ما رو دیدید که به انجام وظایف انقلابی خودشون در سطح مردم جهان مشغول بودند. از همینجا بذارید تکرار کنم، بگذارید خاطر نشان کنم. اون چه سازمان مجاهدین تا به حال راجع به خودش گفته به هیچ وجه مبالغه نیست. باور کنید که همه افراد و اعضا و مسئولین و همدردان این سازمان بسیار کار کردند در این سالها و کم خوابیدند، بسیار زحمت کشیدند و کم استراحت کردند، از فساد خودشون رو به دور نگه داشتند و عاطل و باطلی رو به کناری گذاشتند و تا اونجایی که می توانستند دمی رو از دست ندادند و هیچ فرصتی رو، اگرچه در همه حال زیر ضرب دشمنان بیرونی و درونی خلق بودیم و هستیم و خواهیم بود. کار بسیار بزرگ و عظیم دیگر ما دیپلماسی انقلابی و مردمی بود که در طول این سالها به پیش بردیم. همون چیزی که از رژیم و دشمن ضد بشری گرفته تا گروه های درمانده مختلف و تا مرتجعین چپنما تا توانستند آن را مستمسک حمله و هجوم به ما قرار دادند. کسی نبود که از نزد خمینی قهر نکرده باشد و به دیپلماسی انقلابی شورای ملی مقاومت و مجاهدین ایراد نگرفته باشد. ما البته خودمون رو ملزم به این نمی دیدیم که در هر مورد وارد در جزئیات بشیم و توضیح بدیم، زیرا که ما این دیپلماسی رو از پایین ساختیم و قبولوندیم. توی توده های مردم کشورهای مختلف ابتدا آغاز کردیم، بعد قدم به قدم این بنا رو بالا آوردیم، رسیدیم به مطبوعات و به وسائل ارتباط جمعی، رسیدیم به کمیسیون‌های حقوق بشر، رسیدیم به ملل متحد، رسیدیم به سطح پارلمان‌ها و دولت‌ها و رؤسای کشورها. و من حالا افتخار می‌کنم که تونستیم حقوق حقی مردم ایران رو برای صلح و برای آزادی و استقلال در سراسر جهان به ثبت بدیم به نحوی که هیچ کس نمیتونه اون رو نادیده بگیره. بی خودی نبود که خمینی منفورترین حکمران عالم

0: معرفی شد. اگر غیر از این می بود، خیلی ها خیلی مرزهای بیشتر رو هم با خمینی پشت سر گذاشته بودند حالا، و بسا ضربات و مقاومت عادلانه خلق خورده بود. گفتم و شما هم مطلعید که هر که قهر کرده بود، نه به دلایل انقلابی، بلند شده بود اومده بود خارجه، بریده و منفعل، دست به کمر زد و به دیپلماسی انقلابی ما ایراد گرفت. نکند که آقایان قصد معجزه داشتند، اون هم در جهانی که گفتم، نه در شرق و نه در غرب عالم. هیچ کس ما رو کمک نکرد و انقلاب جدیدی رو برای خلق ایران حق و روا نمی شمرد. جزئیات بماند برای بعد. در همین شرایط هر روز برای ما مسئله سازی کردند. ضد انقلاب غالب و مغلوب چه جای خود داشتند. دشمنان درونی خلق هم همینطور. مرتجعین رنگارنگ همینطور، حتی متحدین سابق خودمون. یک روز دادگاه هسته مقاومت رو ابزاری قرار دادن برای اینکه بگویند فلانی یعنی من خائن است. یک روز برای مجاهدین انشعاب علم کردند و یک روز هم بر حق اقامت و فعالیت من در اینجا انگشت گذاشتند. یک روز گفتند مجاهدین شکنجه می کنند و یک روز گفتند زندان دارند تا بگویند که خمینی از اینها بهتر است، پس خمینی رو باید داشت. دست بر قضا. روزی که من وارد پاریس شدم، این حزب توده بود و اکثریت که تقاضای استرداد و اعدام من رو می کردند و عده‌شون هم با انجمنهای به اصطلاح اسلامی خمینی به وزارت خارجه فرانسه رفتند برای تقاضای اخراج و استرداد من. این ابتدا بود. در انتها هم که شاهدید، یک باند منحط ضد انقلابی خواستار اخراج من بود. شگفتا، چپ نمایان رو میبینید؟ اون هم در یک کشور دیگری که جزء بلوک های مورد نظر اونها نیست، در همون جا هم حق اقامت و فعالیت رو بر ما حرام داشتند. بگذاریم، تاریخ فراموش نخواهد کرد. گفتم ما علاوه بر مبارزه پربار و خونین نظامی در داخل کشور، یک کار عظیم سیاسی رو به پیش بردیم، یک کار تاریخی. شاخص این کار شورای ملی مقاومت و تاریخ چشه به عنوان یک بدیل و آلترناتیو تثبیت شده. تاریخچه این شورا، تاریخچه مرزبندی بین جنبش و ضد جنبشه، تاریخچه انسجام نیروهای جبهه خلق، تاریخچه بی نظیر وحدت و ارتقاست. باز هم تاریخ بیاد خواهد داشت. پس به هنگام خداحافظی با شما، فقط اجازه بدید به عنوان مسئول مقاومت، مقاومتی با این ابعاد، مقاومتی بی نظیر که به حق درخشانترین مقاومت مردمی تاریخ معاصر ماست، سوگند بخورم که در این مدت همه چیز رو تحمل کردیم. ذره ای از منافع ملی و میهنیمون نگذشتیم. در مقابل انبوه توطئه ها ایستادگی کردیم، اما هیچ ساخت و پاختی نکردیم. سوگند بخورم که آگاهانه و عالمان و آمدن به وحدت سوری تن ندادیم. از اون نوع که خمینی میخواست، از نوع همه با هم، نه. ما می گفتیم همه باید وضعشون رو روشن بکنند. چی نمیخواند و چی میخواند. فایدهش چی بود اگه من همینجا مینشستم و به همه لبخند میزدم برای تصاحب هرچه سریعتر قدرت؟ این از مجاهد خلق شایسته نبود، این از انقلاب نوین ایران شایسته نبود. و در این مدت اونجا رو که از سیاست جهانی فهمیدم، اونجا رو که از میدان سیاست داخلی هم فهمیدم، بگذارید در یک کلام براتون خلاصه بکنم. اونچه فهمیدم اینه که دشمنان آزادی و استقلال، دشمنان آزادی و استقلال ایران از هر رنگ، با هر برچسب و با هر اتیکت، در صدر خواستهای شومشون، در صدر میخواستن این شورا و این مجاهدین رو نابود کنند، از سر راه بردارند و گردن بزنند. بله، نسل ما پیام آور استقلاله. در دنیای تقسیم شده ای که فی‌الواقع استقلال به معنای واقعیش یک حماسه بزرگ، تجربه ما تجربه استقلاله. به هزار طریق، با هزار اعمال فشار، از روز اول تا روز آخر به طرق مختلف میخواستن نیروهای وابسته رو به ما غالب بکنند. اگر میپذیرفتیم حمله و هجوم خیلی کم میشد، باور کنید خیلی کم میشد. اما هیهات، هیهات. و به هزار و یک زبون هم بهمون رسوندند که بیایید و شورا را وسیع کنید و گشاد کنید و فلان و فلان را هم بپذیرید. ما گفتیم خیر، باج به هیچ شغالی نمیدهیم و نخواهیم داد. پس اجازه بدید از مرتجعین و چپنمایانی که طی این سالها دم گرفته بودند ساخت و پاخت ما رو با امپریالیست ها بپرسم. از اونهایی که خمینی وار حرفایی رو که خمینی در دهانشون ریخته بود غرغره می کردند بپرسم، دیدید که یک بار دیگر هم بور شدید؟ دیدید که بور شدید؟ شگفتا. کسانی به دیپلماسی انقلابی ما ایراد می گرفتند که خود بعضی وقتها به لنین تمسک می رویند. وقتی که قرار بود دولت شوروی با آلمان ها صلح بکنه، وزیر خارجه وقت تروتسکی به لنین تلگراف کرد یا پیغام داد که به من میگویند به هنگام انعقاد معاهده صلح که بخش های وسیعی از خاک کشور رو هم بر اساس اون به آلمان داده شد، به من میگویند که لباس رسمی و فراک بپوش و من از این کار ابا دارم. لنین بهش تلگراف کرد که اگر لازمه دامن هم بپوش و برو. نکته رو که من میخوام اضافه کنم در اینجا این است که فکرش رو بکنید، اگر به همون شیوه پایین به بالا که گفتم ما همین حمایت‌های سیاسی رو هم در سطح جهان برای مقاومت عادلانه خلقمون به دست نمی آوردیم، توطئه ها خیلی خیلی بیشتر می شد و خیلی قبل از این، قبل از بخت، بر سرمون نازل می شدند و خیلی بیشتر اذیتمون می کردند به سود خمینی. مگر ما چه کردیم در سراسر جهان، در هر کشوری، در برابر هر دولتی، جز احقاق حق ملتمون؟ و مگه نباید این کارو بکنیم؟ و مگر باید سنگر رو برای خمینی خالی بگذاریم؟ هر که راست میگوید بگوید که ما دست از کدام منفعت ملی و میهنی شسته‌ایم. شگفت انگیزه که وقتی رهبران سایر جنبش‌ها، حتی جنبش‌های آزادی بخش، دست در دست خمینی میگذارند، همین خمینی جلاد و دژخیم کسی نیست به اونها ایراد بگیره. اما به احقاق حقوق مردم ایران که میرسه، وقتی که ما میخواهیم دشمنمون رو در تعادل سیاسی در سطح جهان و در سطح منطقه، در سطح خاورمیانه، بله در سطح کشورهای عربی خونسا و ایزوله بکنیم، اون وقت زبونها باز خواهد شد. بی خود نیست که خمینی این همه سر کار مونده. اگر به اصطلاح دموکرات ها و به اصطلاح چپ ها اونهایی هستند که ما دیدیم، البته خوشا به حال خمینی. همین خمینی ضد امپریالیست که در یک کلام در سطح جهانی رسالتش رو میشه در تقویت راست و ماوراء راست از امریکا گرفته تا اروپا خلاصه کرد. به هر حال به هنگام تودیع با شما، سوگند دیگری رو هم باید یاد کنم. سوگند به این که در حد فهم و صداقت، تا اونجایی که به مجاهدین و خود من مربوط می شد، ما طی این مدت هیچ قدم تشکیلاتی و سیاسی جز در مسیر خلق و خالق، جز در مسیر استقلال و آزادی و انقلاب نوین ایران بر نداشتیم و باز هم بر نخواهیم داشت. در همین رابطه بود که کوره ابتلاعات و امتحانات مختلف رو به جان خریدیم. گفتم که من لبخند مجانی نزدم، لبخند ریاکارانه به هیچ فرد و گروهی نزدم، سرهمبندی مسائل رو نکردم. گفتم که تجربه‌مون تجربه استقلاله و شما هموطنان عزیز خارج از کشور، آواره‌ها، تبعیدی‌ها، های روشنفکرها، متخصصها، ورزشکارها، ارتشیها، خلبانها، دانشجوها، اطباء، بازرگانها، خانه‌دارها، در این مدت کمک کردید، زحمت کشیدید، پول دادید، تشویق کردید، قلبتون با مقاومت تپید، حمایت کردید در سخت‌ترین مقاطع، در صعب‌ترین لحظات. خدا شما رو حفظ بکنه. در مقابل ازداد انقلاب نوین ما هم کوتاهی نکردند، هرچه تونستند به پروپای ما پیچیدند، لگد زدند، مارک زدند. از کی گله میکنم؟ خب ما خودمون خواسته بودیم با موازه انقلابیمون. هر کسی طاووس خواهد، هر کسی طاووس آزادی و استقلال میخواد، رنجش رو هم باید تقبل بکنه. این یعنی یک انقلاب اصیل، یعنی سازش پذیر نیست. خودمون خواسته بودیم مگه نه؟ بچه که نبودیم. هر کی به این راه میاد باید معنیشو بفهمه. حتی چند بار در پیام‌های مختلف من خواستم بیشتر بتازید، باز هم بیشتر، ببینیم چه میشه. اگر قرار است ما از بین برویم، بگذار همینجا گورمان باشد، و اگر نه بگذار مرز ها روشن بشه. یادتون هست من در آستانه انقلاب درونی مجاهدین خودم سینه سپر کردم، گفتم بفرمایید، بتازید هرچه میخواید، یا از بین خواهیم رفت یا مسئله رهبری انقلاب این بار حل خواهد شد، نه به مسابقه فرد. نه، مگه سرچشمه همه اشتباهات گذشته، همه شکست های گذشته از این فتنه سرچشمه نمی گرفت که خمینی شناخته نبود. حالا بفرمایید ما رو محک بزنید و بشناسید. یک دستاول عظیم و تاریخی دیگه، شکستن دکمه جنگ طلبی خمینی بود و برافراشتن پرچم صلح عادلانه، چیزی که ما همیشه بهش افتخار خواهیم کرد، افتخار بر شعار استراتژیک صلح و آزادی. یادتون هست وقتی بیانیه صلح رو با نایب نخست وزیر عراق امضا کردم چه سر و صداهایی به پا کردند؟ راستی ما چه کرده بودیم؟ و همچنین بعد از طرح صلح، راستی ما چه کرده بودیم؟ امروز وقتی مردم ایران از خرد و کلان در مقابل نعره جنگ جنگ به تنگ آمدند، وقتی کارد به استخون رسیده، وقتی جونشون به لبشون رسیده، وقتی جوانها رو خانواده ها قایم می کنند که خمینی اونها رو به زور نبره، وقتی دسته دسته از توی خیابونها دستگیر می کنه و مانند گوشت دم توپ به جبهه ها می فرسته، صحت موضع گیری ما باز هم بیشتر و بیشتر اثبات می شه. پس تصریح می کنم، عبور من از خاک عراق یک پیام تاریخی هم در خود نهفته دارد، پیام صلح عادلانه و پایدار، پایان خونریزی. بس نیست، بس نیست این همه تلفات جانی و مالی و خسارت در هر دو کشور. مگه خمینی به فکر صلحه؟ مگه خمینی به فکر جون مردمه؟ نه، اون بلای جون مردمه. این وظیفه ما بود و هست که بر اساس طرح صلح شورای ملی مقاومت تومار جنگ رو در هم بپیچیم و صلح پایدار رو با همسایه مستقر بکنیم، صلح عادلانه رو. پس این عبور یک مفهوم تاریخی هم در مناسبات و روابط فیما بین ملتین ما دارد و البته باز هم بایستی براش باها پرداخت و ما حاضریم. من هم به نوبه خودم شخصا حاضرم. بگذار ببینیم از داد انقلاب نوین ایران این بار چه خواهند کرد. بهشون توصیه میکنم کوتاهی مبادا بکنند. هرچه امروز تکلیفشون رو زودتر با ما روشن بکنند، فردا ما و خلق ما راحت تریم. گفتم که اشیا به ضدشون شناخته میشند، پس دم زدن از صلح کافی نیست. باید سرچشمه جنگ رو کور کرد، یعنی خمینی رو، با یک اقدام عملی. این سفر در یک بعد خودش پاسخی است به همین نیاز، به همین نیاز عینی و تاریخی و اجتماعی و سیاسی. این مجاهدین، این یک عبور عاشوراگونه دیگره، یک سفر عاشورایی دیگره و ما عزممون جزمه که باز هم مقاومت انقلابی رو وارد کوره گدازان دیگری بکنیم. بگذار دشمنان بیرونی و درونی خلق هرچه میخواهند این بار هم خوش رقصی کنند و خودشون رو بیش از پیش افشا کنند. همچنان که گفتم در رابطه با استقلال، بی جهت نیست که راست‌ترین محافل نجات پرست همون حرفهایی رو علیه مقاومت انقلابی خلق در زنجیر ما میزنند که رژیم خمینی و مرتجعین چپ ما بر علیه ما میزنند. بگذار هر کاری که میخواهند بکنند بکنند. دست آخر مردم و تاریخ ایران قضاوت خواهم کرد. وقتی که جنبش انقلابی رو نمیتوان از اینجا اداره نمود و هدایت کرد، وظیفه مبرم ماست که به جایی برویم که بشود خواسته خلق رو لبه گفت. بگذار در اینجا بنشینند خارج نشینان کذایی که از دیرباز عادت داشتند نمک مقاومت رو بخورند و نمک دانش رو بر سر خودش بشکنند. در هر حال ما برای پرواز عاشوراگونه دیگری بر فراز شعله ها آمادیم تا سرنوشت چه بخواهد. چند کلمه هم اجازه بدید راجع به روابط درونی مجاهدین با شما صحبت کنم. درخم دیگران، روابط درونی مجاهدین منسجم ترین و دموکراتیک ترین و فوق دموکراتیک ترین روابطی است که تاکنون در احزاب سیاسی تاریخ معاصر ایران امکان پذیر بوده و یا شناخته شده. به هیچ وجه مبالغه نمی کنم. این همه فشارهایی که بر روی ما اومد در این چند ساله خودش حجت بالغه ایست بر این حقیقت. در شرایطی که سازمان ما در نقاط مختلف در داخل و خارج کشور پراکنده بود، زیر این همه فشار نظامی و سیاسی خیلی توان میخواست، بهتره بگم خیلی توان ایدئولوژیکی میخواست به طور اخص که ما یک دست و منسجم بمانیم و تک و توک عناصر ناباب رو هم تصفیه بکنیم. این به نسبت کل جنبش و پیکره عظیم اون درصد فوق العاده ناچیزی است و من خوشحالم که حالا از سازمان مجاهدین عنوان یک گنجینه ملی و جدی ترین، قطعی ترین، عینی ترین، واقعی ترین ودیعه و تضمین استقلال و آزادی میهن و حاکمیت مردمی صحبت بکنم. در این مدت در سازمان مجاهدین جایی و فرصتی برای رفاه و تنعم نبود. خوشبختانه توانستیم به دنبال انقلاب درونی این سازمان، همچنان که گفتم، صفوفش رو پاکیزه تر و منزه تر بکنیم. بر خلق ایران چنین سازمان بیمانندی در تاریخ معاصرش مبارک باد. البته ذره ذره اون، ذره ذره تار و پودش، با رنج و فدا و شکنجه و ایمان و تیرباران تنیده شده و باز هم خواهد شد. اما چند کلمه هم راجع به فاز رژیم دارم. رژیم دیگه خیشتنداری رو کنار گذاشته. خب مرد حسابی، مرد نا حسابی، مگه تو تا دیروز نمیگفتی اینا از بین رفتن؟ دیگه این چه اصراریست و چه فشاریست بر سایر دولت ها که جلو اینها رو بگیرید؟ چرا هر کجا که نمایندگان تو میرند، خمینی، از ژاپن گرفته تا ملل متحد تا کشورهای اروپایی، نخستین چیزی که مطرح میکنند مسئله به اصطلاح تروریست ها، یعنی مسئله مقاومت، و مسئله اطلاع اونه، زیرا که نمیتوان این مقاومت رو نادیده گرفت، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین‌المللی. در نیم سال دوم سال 64 شاهد بودید که ما یک پیروزی عظیم در سطح جهانی به دست آوردیم و اون رأی مجمع عمومی ملل متحد به عنوان بالاترین ارگان شناخته شده جهانی بود در محکوم کردن جنایات رژیم خمینی علیه حقوق بشر در ایران و به دنبال اون حمایت جهانی با 5000 امضا و امضای بیشتر از 220 حزب سیاسی، اتحادیه کارگری و سازمان‌های بشر دوست بین‌المللی که جنگ افروزی قرون وسطایی رژیم رو محکوم کرده بودند و از مقاومت عادلانه ایران و طرح صلح شورای ملی مقاومت حمایت کردند. نمایندگان امضا کننده این حمایت آرای بیش از 700 میلیون تن رو در سراسر جهان نمایندگی می کردند. بنابراین خمینی حق داشت در دنیای ناحقی خودش که استرداد یا اخراج و یا محدود کردن ما رو در اینجا در رأس درخواستاش قرار بده. چندی پیش روزنامه فرانسوی لیبراسیون هم نوشت که از آوریل گذشته مجاهدین مشغله اصلی رهبران جمهوری اسلامی رو، این حرف رو نقل میکنن، تشکیل دادن و در رأس درخواست ها بود محدود کردن و یا اخراج و استرداد اونها. همزمان لابد شما هم شنیدید که سازمان مجاهدین باسمه ای علم میکنند، همچنان که یک زمان میخواستند این مجاهدین ارتجایی رو، مجاهدین به اصطلاح انقلاب اسلامی رو، به جای مجاهد خلق بنشونند. بله، رژیم راست میگوید، به قول مشکینی خطر خطر گلوله و سرنگونی است. تا چندی پیش از فرانسه به قول خودشون قطع حمایت علنی از تروریست ها توی جومه رو میخواستند و حالا استرداد. بله، خوشبختانه در مسیر پیشرفت و تعمیق انقلاب در آخرین مقطع حیات رژیم روزی دیگه میرسه که همه پرده ها کنار زده میشه و رژیم با خشم افسار گسیختش ناگزیر اون چیزهایی رو که تا به حال دم ازش نمیزد مجبور است که مصرانه درخواست بکنه. راستی این خبر خوش رو هم همینجا بهتون بدم. رزمندگان مجاهد طی یک سلسله عملیات قهرمانانه در مجموع حدود 1,200,000,000 تومان از اموال خلق رو که رژیم ضد خلقی به ناحق اونها رو تصاحب کرده بود باز پس گرفتند و تمام این پول از همون زمان در خدمت مبارزه مسلحانه انقلابی و سراسری به کار افتاد. اما تا به حال ما به دلایل امنیتی اون رو اعلام نکرده بودیم. همچنان که گفتم توصیه کردم که این پول رو تماماً در رابطه با داخل کشور صرف مبارزه مسلحانه و پشت جبهه سراسریش بکنند و این هم البته امسال رژیم رو خیلی عصبانی کرد، در این حال تا به حال ازش صریحاً و آشکارا دم نزده. خب اجازه بدید قدری هم راجع به روابطمون با فرانسه و موقعیتمون در اینجا بگم. طبعا ما همیشه سپاسگزار بودیم که مردم و کشور فرانسه بر اساس حقوق پناهندگی مصرح در قانون اساسیشون که از دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه است ما رو در خاک خودشون این مدت پذیرفتند. اما از تابستون سال 63 به دنبال تغییر کابینه مروا روابط ما به حد اقل تنزل پیدا کرد. در زمستان 63 اسکادران 75 نفره ای رو که به حفاظت از من اختصاص داده بودند برداشتن و این حفاظت به حد اقل رسید. احساس ما این بود که از اون تاریخ به بعد ما رو فقط تحمل میکنند و از اون به بعد ما جز چند ملاقات سطح بالا و یا شرکت در کنگره رابطه سیاسی روزمره‌ای نداشتیم. کما اینکه بعد هم مطلع شدیم که در همون ایام از فرانسه اسلحه هم برای رژیم خمینی می‌رفته است. خب شرایط تا حدودی تغییر کرده بود. در اواخر سال 64 چنان که می‌دونید دولت راست در فرانسه بر سر کار اومد و این به طرز شگفت‌انگیزی مقارن شد با تشبثات باند جنایتکار در حول همین خونه که فکر میکنم اخبار مربوطه رو در گزارش خبری شنیدید و من دیگه تکرار نمی‌کنم. الا اینکه همه ناظران بی‌طرف هم بر این بودند، ناظران مطلع و بی‌طرف، که این آقایان بدون چراغ سبز محال بود که به اینجا بیایند. اولین بار که به اینجا اومدند و درخواست اخراج من رو کردند، دست در دست تمایلات فاشیستی و نجات پرستانه، روزنامه لوموند هم حسب المعمول به کمک آمد و دو سوم صفحه خودش رو علیه ما اختصاص داد. داستان این روزنامه با ما از آغاز داستان خیلی روشنی است. غیر از بارها رتب و یابس نوشتن علیه مقاومت ایران که ما به اون پاسخ ندادیم، ضمن دو سه سال گذشته 10 پاسخ رسمی و کتبی براش فرستادیم. یک سومش رو اصلا چاپ نکرد. از یک سوم دیگه چند سطری منتشر کرد و بقیه رو هم با پول خودمون ناگزیر به صورت آگهی ازش خواستیم که منتشر بکنیم. بعد در این حوالی بمبی منفجر شد. بمبی که بمب اخطار بود به ما. و وقتی پرسیدیم که داستان چیست؟ گفتند مسئله نبوده، یک مارگیری و یک آدم کمخواب اینجا یک انفجاری کردن که صدای کامیون‌هایی که از روی پل می‌گذشته اذیتشون می‌کرده. فما نفهمیدیم که مارگیر بمب پلاستیکی رو از کجا آورده است. بعد هم شهردار دست راستی محل سوار بر موج ساخته شده توسط تبهکاران فراخانی به اعتصاب داد. این اعتصاب کاملا شکست خورد. همسایه های محل ابراز شگفتی می کردن که چطوره که هرچه فاصله با این اقامتگاه زیاد میشه، ضدیت بیشتر میشه. یعنی خود همسایه های چرفی برای اقامت ما نداشتن. دورتر و دورتر، هر چند کیلومتر دورتر از اونجا پیام می رسید که اینها بایستی از اینجا بروند. در همین اوار بود که کنفرانس 7 کشور بزرگ صنعتی در توکیو برگزار شد. برای ما شگفت انگیز بود که چرا از مهمترین مسئله خاورمیانه، یعنی مسئله جنگ ایران عراق، درش صحبتی نیست؟ چرا حتی آرزوی صلح نشده؟ این چیزی که خمینی میخواد. و دست آخر هم تبهکاران فراخوانی دادن برای اجتماع هممیهنان مبارز و انقلابیشون لابد در سفارت های خمینی که برای محاکمه من اینجا بیایند. هرچی که بسیج کردند از اینجا و اونجا و از کشورهای دیگه بیشتر از 30 نفر نشدند. و وقتی این اقدام مذبوحانه شکست خورد و مفتزه شدند و تبدیل به برگ‌های سوخته و آبرو باختگی شدند، اون وقت مأمورین به سراغ ما آمدند و گفتند که ما مطمئن باشید اینها دیگر نمی آیند. و ما به مأمورین گفتیم که عجب، شما تا حالا کجا بودید؟ چون این بار پنجم ششم هفتم است که آقایون تشریف می آرند. نکند که دیگه این برگ سوخته و به کار نمی آید. شاید حقش این بود که می گفتیم که نخیر، بگید اگر می تونند لطفا تشریف بیارند. تقریبا از منابعی به ما رسوندند که آقا نمیخواید از اینجا برید و اینجا بود که پیام رو گرفتیم تا اونجایی که به خارج از خودمون مربوط میشد. اینن همون قضایای زمانی که خمینی ابتدا با حزب الله یا میریخت تا ستادها رو تخلیه بکنیم و ما نمی کردیم تا دولت خودش صاف بیاد جلو و حرفش رو بزنه و ما بفهمیم با کی طرف هستیم. ولی در لابلای وقایع روزمره ما پیام رو گرفته بودیم و همچنین تصمیم اون رو، و من هم در اون جایی که باید تصریح کردم که برای تفریح به اینجا نیامدم. در ایران انقلاب نوینی هست، اون رو باید به پیش برد. و اینطور نمی شود که ما محدود بشویم یا بخواهیم سکوت و بی‌طرفی اتخاذ کنیم، و یا اینکه یک روز شما اقلیت رو به جان ما بندازید، یک روز شهردار رو، یک روز هزار دردسر برای حفاظت و یک روز انفجار. و خلاصه پیام همه این حرفا در عمل واضحه. هر حال کار رسید به اینجا که می‌بینید و در گزارش خبری هم فکر می‌کنم کاملا واضحه و احتیاج به توضیحات بیشتری نداره. فقط باید تأکید کرد که اونچه در این دو سه ماه گذشت از نظر ما به هیچ وجه تصادفی نبود. معلوم بود که اگر مسئله دولت فرانسه در پشت ما بخواهد بلوکه بشود، از این بیشترش هم امکان پذیره. البته به مسئولینی که باید ما گفتیم که قضایا رو تصادفی تعبیر و تفسیر نمی کنیم. همچنان که گفتم، یک بار هم حرکت من به تعویق افتاد و بالاخره امیدوارم که فردا عملی بشه. اینم میخوام تأکید بکنم، اگر فعالیت‌های بین‌المللی گذشته ما نبود، اگر حمایت‌های گسترده جهانی نبود، اگر مقاومت ایران اینچنین در سطح داخلی و در سراسر جهان شناخته شده نبود، این قضایا ممکن بود خیلی زودتر اتفاق بیفته. ممکن که نه، قطعا. ممکن بود که کار به قربانی کردن هم بکشد. اونهایی که مفهوم دیپلماسی انقلابی ما رو نمیفهمیدند و چنین روزهای رو پیشبینی نمیتونستند بکنند، یک بار دیگر مور شدند. خوشبختانه ما این پیشبینی ها رو به موقع کرده بودیم. بنابراین در برابر این شرایط فوق‌العاده بغرنج و پیچیده، با انبوهی از فشار و جنگ اعصاب مات نشدیم و راه خودمون رو پیدا کردیم. شنیدم حتی گفته شده بود که اینقدر زیر منگنه خواهیمشون گذاشت که خودشون بروند. و من هم در مقابل، چون که شاید شنیده باشید، پاسخ دادم که اگر هم ما رو بسوزانید و خاکستر بکنید، سکوت خبری نیست، باز هم فریاد خواهیم زد مرگ بر خمینی. تازگی هم شنیدم که یک شخصیت فرانسوی گفته بود که خب در این شرایط ارزون‌ترین کار فشار روی مجاهدینه. و این که بگویند فلانی برود به جای دیگر. پس حداقل روی خوش نشون دادن به رژیم خمینی فشار وارد کردن به مجاهدین بود.
1: Masoud Rajavi,
2: le leader iranien des Moudjahidines du peuple.
1: Masoud Rajavi, le chef des Moudjahidines iraniens.

0: که امروز تمامی خاک وطن ما کربلا و تمامی ایام آن عاشوراست.
1: تأسیس ارتش آزادی بخش ملی به مثابه بازوی استوار و پر اقتدار خلق.

0: همزمان با ادامه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، رافائل گروسی در کنفرانس مطبوعاتی خودش بر ضرورت دسترسی آژانس و سرگیری همکاری ها تاکید کرده. در همین حال هم دونالد ترامپ بار دیگه از رژیم خواسته که پس از درگیری های نظامی اخیر به میز مذاکره برگرده. اما شاید مهمتر از تحولات خارجی اتفاقاتی باشه که در داخل حکومت جریان داره، از هشدار قالیباف به مخالفان مذاکرات گرفته تا حمله پزشکیان به صدا و سیمای رژیم. حالا سوال اینجاست که آیا رژیم صرفاً با فشار خارجی روبروست یا همزمان شاهد یک شکاف و آرایش جدید قدرت در درون حاکمیت هم هستیم؟ برای بررسی موضوعات همراه هستیم با آقای بهروز پرتویی، تحلیلگر سیاسی. سلام دارم خدمتشون، خیلی خوش اومدید. آقای پرتویی، در ابتدا برامون از ادامه نشست شورای حکام و کنفرانس مطبوعاتی گروسی بگین که چه پیامی برای رژیم داره.
1: بله، خدمت شما و هموطنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. عرض کنم بزرگتون که نشست شورای حکام آژانس که از 18 تا 22 خرداد طول خواهد کشید، در واقع با این چیزی که رویترز متن قطعنامه‌ای که آمریکا و کشورهای اروپایی هم به تبعیت از آمریکا قبول کردن، با محوریت این در واقع شروع به کار کرده که مفاد مهم و قابل توجه به این قطعنامه در واقع لحن بسیار تندیه. من اگه خدمت شما و هموطنان عزیزم بگم که تقریبا تا کنون سابقه نداشته با چنین لحن تند و ادبیات صریح و تا حدود زیادی اضطراری با به اصطلاح رژیم رو مخاطب قرار بدن. نکته اصلی این قطعنامه هم این استش که به هر حال قطعنامه هنوز پیشنهادیه، باید به تصویب 35 عضو شورای حکام و اعضای شورا برسه، منتها تأکید زیادی روی این داره که باید گزارش دقیقی از تأسیسات هسته‌ای که در طی جنگ صدماتی دیدن، گزارشی باید از این تهیه بشه و مخصوصا به دنبال سرنوشت 420 کیلو اورانیومی که 60% غنی شده دنبال این هستند و از رژیم قاطعانه خواستن که بدون اتلاف وقت با شفافیت کامل و در همکاری کامل با بازرسان آژانس باشند. در مورد کنفرانس مطبوعاتی آقای گروسی هم که سوال کردی، اتفاقا توی همین کنفرانس مطبوعاتی هم آقای رافائل گروسی روی این قضیه انگشت گذاشت که این یک مسئله هسته رژیم آخوندی یک مسیر دیپلماتیک داره، این باید با مذاکرات و با دیپلماسی و با توافق پیش بره و اونجا بود که علنا از رژیم خواست که دوباره به همکاری با آژانس و بازرسای آژانس بپردازه. منتها اینه که آقای گروسی دسترسی فوری بازرسان رو به سایت‌های اتمی رژیم خواسته، در واقع علتش اینه که همونطور که خود شما فرمودین و آقای مفیدی هم بهش اشاره کردن، آژانس در ظرف یک سال گذشته کلن ارتباطش با سایت‌های هسته‌ای ایران و اطلاعات دقیقی از سایت‌های هسته‌ای کلن ارتباطش قطع شده و هیچ نوع اطلاعات جدیدی نداره، در صورتی که در چارچوب مسائل امنیتی و پروتکل ها و صورت جلسه های خود آژانس اگه نگاه بکنیم، این باید یک ارتباط باشه و یک بازدید هایی باشه که هیچ موقع نباید قطع بشه، چون گزارش ها اون موقع ناقص و غیر علمی از کار در خواهد اومد. بنابراین اینه که به نظر بنده فکر میکنم که آژانس وارد مرحله جدیدی از فشاری بیشتر از قبل به رژیم شده و باید دید که در روز 22 خرداد چه متنی از این قطعنامه بیرون خواهد اومد. اون چیزی که تاکنون در پایان جواب سوال شما خدمتتون عرض می‌کنم، اون چیزی که تاکنون رسانه‌ها بهش پرداختن اینه که گویا یک بند از این قطعنامه که تهدید به ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت سازمان ملل رو توش بوده، گویا این بند رو فعلا برای جذب آرای کشورهای عضو شورا این بند رو فعلا طبق چیزی که خبرگزاری ها تا کنون گفتن این بند رو فعلا حذف کردن، ولی اینی که این یک سایه یک روی این قطعنامه واقعا خواهد بود در اینش کوچکترین تردیدی نیست.
0: بله، شما درست به درستی رابطه بین آژانس و رژیم رو گفتین که وارد مرحله فشارهای بیشتر شدن. از اون طرف ترامپ چرا دوباره سعی کرده رژیم رو به میز مذاکره برگردونه؟ میخوام ببینم اینها چه ربطی میتونن به هم داشته باشن.
1: ببینید، در اینی که دو طرف این جنگ، چه رژیم آخوندی و چه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، به این نتیجه رسیدن که مسائل مورد اختلاف راه حل جنگ نداره و این رژیم تا روزی که نفس بکشه، تا روزی که باشه، یک تهدیدیه برای امنیت جهانی، یک تهدیدیه برای صلح، تهدیدیه برای تمام برنامه‌های اقتصادی که چند ده تریلیون دلار رو در بر می‌گیره در ثروتمندترین منطقه جهان که خاورمیانه باشه. اینی که این راه حل جنگ نیست، این چیزیه که به نظر بنده مقاومت ایران به عنوان یک جریان سیاسی مسئول و متحد اولین بار اینو گفت و بسیار هم مستدل در پارلمان اروپا، در تمام نشست‌هایی که وجود داشته، کنفرانس‌ها و سمینارها، اینو به روشنی به افکار عمومی گفت. به نظر بنده چیزی که الان ما داریم میبینیم در واقع بن‌بستیه که طرفین درش قرار دارن، در اینی که رژیم آخوندی نمیتونه از مسئله هسته‌ای، از مسئله بمب هسته‌ای، از مسئله اورانیوم غنی شده 60% دست برداره، در این کوچکترین تردیدی نیست، و در اینی که با به وسیله جنگ و بمب افکن و بمباران کردن هم نتونست طرف دیگر، طرف آمریکایی، به هیچ کدام از خواسته هاش در چارچوب مسائل هسته‌ای برسه، در اینم کوچکترین تردیدی نیست. حالا صرف نظر از اینکه طرفین با همدیگه جنگ روانی میکنن، نمیدونم برای همدیگه شاخ و شونه میکشن، از طرف آخوندا و لومپن پاسدارا که فقط لاف درمانی و دروغ درمانی، از طرف آقای ترامپ هم بالاخره دیدیم که چطوری به این قضیه برخورد میکنه. منتها در اینی که راه حل رو اینها در مذاکره میبینن، علتش اینه که بتونن بحران رو در واقع مدیریت بکنن، بتونن حداقل رژیم رو کنترل بکنن، مهارش بکنن تا اونجایی که امکان داره دستش به بمب اتم نرسه. در صورتی که این راه حل واقعی نیست. راه حل واقعی به رسمیت شناختن مبارزات مردم ایران و به رسمیت شناختن مبارزات کانونهای شورشی بر علیه سپاه پاسداران و ارتش آزادی بخش ملی ایرانه. تا روزی که این رژیم باشه امکان نداره که صلح و ثبات به منطقه برگرده. منتها اینی که آقای ترامپ در سوالی که شما فرمودین، رئیس جمهور آمریکا به نظر بنده مذاکره رو با سایر فشارهای دیگری، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و بین المللی همزمان داره اینها رو اعمال میکنه، و این فشار همراه با مذاکره فعلا سیاستیه که تقریبا از هر 10 تویت آقای ترامپ، از هر 10 پیام آقای ترامپ شما نگاه بکنید، مخرج مشترک 8 تاش اینه که این سیاست، سیاست موفقیه و ما اینو پیش خواهیم برد. و اما اینی که آیا این سیاست آقای ترامپ روی محاسبات رژیم تأثیر گذاشته یا نه، به نظر بنده تمام محاسبات رژیم و تمام عقربه‌ها و تمام قطعنماهای رژیم متمرکز بر جنگ واقعی و جنگ بزرگی که میبینه در روبروی خودش، و اونم جنگش با مردم ایران و جنگ بقاست. بنابراین در نهایت در جواب سوال شما، هم رژیم آخوندی و هم واشنگتن بیشتر دارن بحران کنونی رو مدیریت میکنن تا به دنبال راه حلی واقعی باشد، چون نه رژیم آخوندی حاضر از اون مواضعی که داره و از اون چیزایی که هستش عقب بشینه، و نه واشنگتن میتونه به این وسایلی که تاکنون مبادرت کرده به این وسایل بتونه به خواستهاش که غنی سازی تا صفر رو نمیدونم بازپس گرفت، اورانیوم 60% و اینها برسه. امکان نداره واقعا از این بحران بتونن عبور بکنن.
0: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنن. بیننده ای نوشته: رژیمی که سالها با خرید زمان و فریبکاری اتمی پیش رفت، امروز در برابر بحران‌های داخلی و خارجی گرفتارتر شده و جنگ قدرت در رأس حاکمیت هم نشان می‌دهد که حتی خودشان به آینده این نظام اطمینان ندارند. و بیننده عزیز دیگری: چه تفاوتی میکند در عمل اگر شورای امنیت سازمان ملل به این نتیجه برسد که رژیم همکاری نمی کند؟ چه کار می تواند بکند؟

0: روزه انجام داد و نتیجهش بستن تنگه هرمز و موشک زدن به کشورهای همسایه بود. سپاسگزاریم از همه هموطنانی که با ما تعامل دارن. آقای پرتویی، با اجازهتون یک نگاهی هم بندازیم به جنگ و جدل داخلی رژیم. قالیباف روز گذشته یک پیام صوتی داده، گفته اگر دیپلماسی را صرفاً گفتگو در اتاق‌های دربسته بدانیم از همان ابتدا شکست می‌خوریم و اگر صرفاً به عملیات‌های نظامی و جنگ تکیه کنیم نمی‌توانیم از حقوق خود به طور کامل دفاع کنیم. این حرف حساب قالیباف چیه؟ این منظورش کیه؟ چیه؟
1: ببینید، در اینی که این روزها شقه و شکاف درون نظام پوسیده رو بهتر، بیشتر، عمیق‌تر و هر دقیقه و در رابطه با هر مسئله که بسیاری از این مسائلی که بنده اگه وقت باشه خدمتتون عرض بکنم مخرج مشترکم دارم. مثلا در مورد اینترنت شما در نظر بگیرید، در صورتی که کل نظام پوسیده از این قطع اینترنت و قطع ارتباط مردم ایران با دنیا سود می‌بردن و اینو به نفع نظام می‌دونستن، ولی با سمسر نحوه اجراز، شیوه اجراز، میزان مدتش و خیلی از مؤلفه‌های دیگه به سر و کول همدیگه می‌زدن و به همدیگه ناسزا می‌گفتن. تمام مسائلی رو که ما داریم می‌بینیم و مخصوصاً این روزا محور بحث این مذاکرات و مسئله هسته‌ایه. اینها روز اول اومدن گفتن اساساً باید بحث هسته‌ای از روی میز مذاکره برداشته بشه. ما به دنبال برنامه‌های هسته‌ای می‌خواهیم رفت. ما ذخایر اورانیوم 60% غنی شده رو به هیچ وجه اجازه نمیدیم از کشور خارج بشه. در صورتی که الان می‌بینیم روی اینها دارن بحث می‌کنن، این محور صحبت‌هاست. اما تو که آقای مفیدی در گزارش ایران در 5 دقیقه گفتن، رئیس جمهور آمریکا هم گفته که احتمال محوربندی های توافقی خوب در ظرف 1-2 روز آینده هستش. حالا تمامی اینها حکایت از این داره که این مسائل چون به بقای نظام مربوطه، در واقع دستبندی و گرگ ها رو در درون نظام بیشتر کرده. این وسط چیزی رو نباید فراموش بکنی، اون هم جای خالی ولی فقیه ارتجاعه. اگه در واقع این اختلافات از بعد به پیدایش این رژیم بوده، ولی قبلا خامنه‌ای معدوم میتونست اینا رو مدیریت بکنه، میتونست بالاخره حرف آخر رو بزنه و این جناها رو، یکی رو سرکوب، اون یکی رو نمیدونم حالا استخری بکنه یا نمیدونم تصادفی براش جور بکنه، بالاخره بلایی سرش میآورد. ولی فقیه کنونی که هیچ کسی نه صداشو شنیده نه تصویرشو دیده، هر از چنگایی پیامی میدن که حالا در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت که بخشی از پیام‌هاش هم از خود صدا و سیمای آقایون سانسور میشه. همگی اینها نشون میده فشار از پایین، فشار توده های مردم، فشار مسئله معیشت و بیکاری و بی‌اعتباری پول ملی و گرانی وحشتناک و تورم تا حد سه‌رقمی در بعضی از مواد غذایی کار رو به جایی رسونده که یک جامعه کاملا مستعد یک قیام آتشین در راهه. این اختلافات، این شقه هایی که ما در پایین در میبینیمش، در واقع تأثیر فشاریه که از پایین میاد. در مورد سوال مشخص شما که قالیباف مخاطبش کیه، مخاطب قالیباف دار و دسته پایداری، دار و دسته جلیلی، دار و دسته وحیدی، دار و دسته ذوالقدر، همونایی که بهش گفتن تو رفتی پاکستان ما رو بفروشی، همونایی که شعار مرگ بر سازشگاه رو در خیابونها میدادن. ولی اینی که جریان حامی مذاکره در درون حاکمیت به کجا خواهد رفت، به نظر بنده این جریان همکنون دست بالاتری از جریان مخالف مذاکره رو داره. علتش هم میتونه این باشه، نظر خیلی ها و نظر رسانه های داخلی و خیلی از تحلیلگران اینه که یکی از دلایلش این میتونه باشه که این ولی فقیه موروثی شماره 3 با مذاکرات بیشتر موافقه. ولی ریشه اصلی اختلافات در مذاکره کردن و یا نکردن مسئله حفظ بقای نظامه. طرفداران مذاکره معتقدند که باید گشایشی بشه، باید برنامه‌هایی بشه، بلکه بتونیم پول‌های بلوکه شده رو برگردونیم و گشایشی در جامعه وجود بیاریم، وگرنه سرنگون

0: بکشیم. طرفداران تحریم مذاکره معتقدند که نه، ما به محض اینکه یک سر سوزن از این انقباض رو اگه ول بکنیم، چنان فشاری از طرف جامعه خواهد آمد که از ریش و ریشه ما دیگه هیچ اثری نخواهد داشت. در واقع ریشه واقعی اختلافات مسئله حفظ و بقای نظام پوسیده است.
1: بله، یکی از همین طرفدارای مذاکره که الان شما گفتید پزشکیانه که در واکنش به رادیو تلویزیون رژیم تهدید کرده، گفته اگر همون صدا و سیمایی که شما گفتید سانسور میکنه، اگر صدا و سیما نقدهای غیر منصفانه به دولت را ادامه دهد پاسخ خواهیم داد. این موضع پزشکیان یعنی چی؟
0: دقیقاً این هم برمیاد، بسیار سوال جالبیه، چون بخشی در واقع از این سگ دعواهای گرگای درون رژیم رو بهتر نشون میده. ببینید، در اینی که صدا و سیمای رژیم یک ارگان امنیتی و یک وسیله سرکوبگر و در اختیار دستگاه‌های امنیتی و خود ولی فقیه ارتجاع بوده در طی چندین دهه، در اینش کوچکترین تردیدی نیست. ولی اینی که کار به جایی رسیده، در واقع تضادها به چنان نقطه‌ای رسیده که بیای علناً و عملاً از این دستگاه انتقاد بکنی و حتی بخشی از پیام ولی فقیه ارتجاع رو که در واقع خواهان حمایت از دولت بوده، از در موقع پخشش اینو سانسور بکنی، خب این در واقع واکنش پزشکیان رو برانگیخته. و مخصوصاً این که پزشکیان یکی از بی عرضه ترین و یکی از بی قدرت ترین و خونساترین دولت های حکومت آخوندی در طول تاریخ 48 سال گذشته بوده. اینه که تا به این حد هم کنار گذاشته بشه، به نظر بنده داره در واقع تلاشی میکنه که بتونه به اون جناحی که موافق مذاکره هستن بیشتر توجه رسانه‌ای بشه، چون در واقع در رسانه‌های ایران که اکثر قریب به اتفاقش در اختیار نیروهای امنیتی و خود سپاه پاسداران هستش، این تعداد، این بخش از حاکمیت کنار گذاشته شدن.
1: بله، متاسفانه وقت ما تمومه. هموطنی هم در کامنتی نوشته برامون دعوت دوباره به مذاکره بیش از آن که نشانه امتیاز دادن باشد، یعنی منظورش از طرف آمریکاست، تلاشی برای سنجش میزان عقب نشینی رژیم و استفاده از اهرم فشار سیاسی و اقتصادیه. ممنون از این هموطنان. بله، در پایان آقای پرتویی محبت کنید یک جمع‌بندی از کل بحثتون در این یکی دو دقیقه که داریم و تصویری از وضعیت سیاسی رژیم هم برامون بدید.
0: ببینید، رژیم امروز در همزمان در دو جبهه خارجی و داخلی تحت فشار جدی قرار گرفته. اینی که بنده میگم امروز رو بیشتر برجسته میکنم، داریم در گذشته هام که چنین فشارهایی بوده، منتها به طور واقعی چه فشار داخل رو در نظر بگیریم، مسئله اینکه قیام قریب الوقوعی در ایران در جریان زیر پوست مملکت، واقعا فشارها به حدی رسیده که دیگه غیر قابل تحمله و هر آن امکان یک قیام و یک انفجار توده‌ای وجود داره، در اینش تردیدی نیست. شما ملاحظه بکنی هفته گذشته ما دانش آموزان رو داشتیم در چه سطح وسیعی در کشورهای در شهرهای مختلف کشور اعتراض می‌کردند، باز هم ظهور مجدد بازنشستگان مستمری بگیران رو دوباره داریم، دوباره دارن ظاهر میشن، جنبش‌های اجتماعی مختلفی مجدداً دوباره داره راه میفته و اینها میتونه استارت بسیار بسیار خطرناکی باشه و یکی از کابوس‌های رژیمه. قبلاً ها فشار خارجی همزمان با فشار داخلی اینطور هماهنگ نشده بود، منتها با توجه به روند جنگ، با توجه به روند مذاکرات و با توجه به این مسئله قطعنامه قریب الوقوع شورای حکام و مسئله سازمان انرژی اتمی و مسائلی که در چارچوب توافق جنگ 40 روزه الان روی میزه، به طور واقعی رژیم رو در یک فشار بسیار جدی قرار داده. رژیمی که توانایی قبل رو برای مقاومت و یا پاسخگویی و یا فرار از واقعیات و یا زمان خریدن رو دیگه نداره، چون حناش هم رنگی نداره. به همین دلیل اتفاقا یکی از دلایلی که در جواب سوال دوم خدمتتون عرض کردم چکاف واقعی در بالا وجود اومده این شکاف یکی از اهرم‌های فشاری که این شکاف رو وجود آورده و روز به روز هم عمیق‌تر خواهد شد، دقیقاً در جواب همین سواله. ما می‌بینیم که ولی فقیه موروثی ارتجاع مشتبه خامنه‌ای نقشی نمیتونه در به اصطلاح پیوند دادن باندهای مختلف رژیم و یا پشتیبانی از این یکی باند به ضرر اون یکی، به نفع این یکی یا به ضرر اون یکی، نمیتونه نقشی ایجاد بکنه، چون زیر پاش صفر نیست. خیلی ها در درون رژیم قبولش ندارن، خیلی ها حتی این رو به عنوان یک کودتا در درون خود رژیم دارن میگن که به واسطه جنگ شد که این اومد سر کار، وگرنه کسی نمیتونست قبول بکنه که این سر کار بیاد. بنابراین در اینی که یک آرایش جدیدی در رأس نظام در حال وقوع نباید کوچکترین تردیدی داشت. چرا؟ چون این از دستاوردهای مقاومت ها و مبارزات مردمی از یک طرف، و از یک طرف دیگه به نظر بنده باید حتما این مؤلفه وجود کانونای شورشی و مقاومت سازمان یافته مردم ایران که در سطح بین الملل و در داخل هم توسط کانونای شورشی حضور بسیار پررنگی داره، این هم به یکی دیگر از اون اهرم های فشار باید تبدیل کرد که در واقع برای رژیم به یک کابوسی تبدیل شده. بنابراین در واقع مسئله مذاکره بکنیم یا نکنیم، کوشش ظاهری عمق اختلافات و تضادهایی که درون باندهای رژیم بر سر مسئله بقا به طور واقعی وجود داره.
1: بله، من فقط یک جمله در تایید این حرف شما که به درستی گفتین بحران خارجی و داخلی افتاده رو هم بگم که مثلا خیلی هم معتقدن این موشک پرانی اخیرش هم به اسرائیل ناشی از همین چیزایی بود که شما گفتید، قیام معلمین و بسیاری از حرکت‌های اجتماعی دانش آموزان. به هر حال آقای بهروز پردویی تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
0: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
1: درود بر شما، خدا نگهدار.

0: حقوق بشر در ایران در ماه گذشته میلادی میپردازیم. ماهی که با رویدادهای سیاسی و امنیتی مهمی همراه بود و در این حال گزارش های متعددی از تشدید سرکوب، افزایش فشار بر زندانیان سیاسی، بازداشت های گسترده و نقض حقوق شهروندان منتشر شد. حالا این گزارش ها چه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می کنند؟ و چه گروههایی بیش از دیگران هدف سرکوب قرار گرفتند؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای اسدالله نبوی، زندانی سیاسی پیشین. سلام داریم خدمت و خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و اینطور درود میفرستم به همه همیهنان عزیز. در خدمت شما هستم.
0: خدمت از ماست، خواهش بود. آقای نبوی، قبل از ورود به بحث کمی از اخبار برامون بگید که در هفته گذشته از زمینه سرکوب و تشدید فشارها بر مردم ایران چه اخباری است؟
1: بله، همینطور که شما هم در مقدمه اشاره کردید، رژیم همچنان بر ماشین سرکوبش داره بیوقفه کار میکنه. به خصوص ماشین اعدام طی هفته گذشته همچنان فعال بود، طوری که طی همین خرداد ماه که الان در هنوز به هفته سومش نرسیدیم، بیش از 49 زندانی اعدام شدند. این آمار خود به خود بیانگر این واقعیت هست که رژیم همچنان نقطه محوری سرکوبش روی اعدام سوار هست. در کنار این، افزایش فشار بر زندانیان سیاسی رو داشتیم، از جمله حکم اعدام زندانی سیاسی یعقوب درخشان که توی زندان لاکان رکش محبوس هست تایید شده. همینطور سه زندانی سیاسی دیگر به نام یاسین شهبخش و حسن مصلاوی و علی کمالی نیز حکم اعدامشون تایید شده و در معرض اجرای حکم قرار دارن. خبر دیگه هم داشتیم از زندان جنوب، یعنی شیبان اهواز، که چهار زندانیان سیاسی به نام های فرشاد اعتمادی فر، علیرضا مرداسی، مسعود جامی و رضا عبدالی که در همون زندان شیبان نگهداری میشن و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین بازداشت شدن، حکم اعدامشون بار دیگه تایید شده و در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارن و هر لحظه جانشون در خطره. میبینیم که نحوه تنظیم رژیم با زندان و زندانی همچنان روی مدار اعدام سوار هست. ولی در کنار این، شما چون گفتیم به رویدادهای هفته بپردازیم، میبینیم در کنار درست روبروی این چیزی که رژیم داره پیش میبره، مقاومت شکل میگیره. ما امروز سه‌شنبه بیانیه زندانیان کارزار سه‌شنبه نبه اعدام رو داشتیم که اونا امروز وارد هفته 124مین هفته اعتصاب خودشون شدن و بیانیه منتشر کردن. باید بیا تو این بیانیهشون بر خواسته خودشون مبنی بر توقف اعدام، همه نوع اعدام در ایران تاکید کردند و جامعه جهانی خواهان حمایت از مردم ایران شدند. علاوه بر این، ما امروز پیامی دیدیم از زندانی سیاسی محمد جواد وفای ثانی که توی زندان مشهد محبوس هست و در این پیام بسیار انگیزاننده که من اجازه میخوام بخشی از اون رو قرائت بکنم، مقاومت زندانی سیاسی در مقابل موج سرکوب رو نشون میده. از زندان وکیل آباد مشهد پس از سومین حکم اعدامی که براش صادر شده، نوشته: به نام وطنم ایران که بزرگترین افتخارش و سختترین انتخابش راه علی، مکتب علی در سیاه‌ترین دوره تاریخ است، و به نام برادران و خواهران مجاهد خلقم که نمادی از غرور، امید از خودگذشتگی اند، که در راه نیل به آزادی، استقلال و دفاع از توده ستمدیده کشور سالها رنج کشیدند و به بهای جان خود عدالت و آزادی را فریاد می‌زنند. من از آنان آموختم که حیات و موجودیتم باید در راستای سخن مولا علی باشد که می‌فرماید: به خدا سوگند تا حق را استوار نسازم و باطل را بر نیندازم از پا نمی‌نشینم. ایشون در بخش دیگه از پیامشان همچنین تاکید میکنه: ما تسلیم نخواهیم شد و ما ثابت کرده ایم که مهیب‌ترین سلاح ممکن، یعنی ایمان و حقانیت خود را در اختیار داریم. وجودمان تنها یک عقیده و زیستمان تنها یک حرف است. بدون شک اراده خداوند مافوق تمام اراده هاست و مرگ و زندگی تنها به اراده اوست. در ادامه پیامش هم تاکید میکنه محمد جواد وفای ثانی که بودن ما در مسیر حق و شرافت همان مسیر مجاهدین خلق است که نعمت و منتی از سوی پروردگار ماست. ما به این هدف و ایمان بزرگتر به آن که مسیر خدا همراه است به مقاومت خود ادامه میدهیم. و پایان پیامش هم میگوید برای خواهر مریم و برادر مسعود و همه مجاهدین آرزوی سلامت بهروزی دارم، به امید روز آزادی و سرافرازی برای مردم سرزمینم. زنده باد جمهوری دموکراتیک خلق ایران. درود بر رجوی. این یک پیام بود از زندان سیاسی که توجه بکنیم که سومین بار حکم اعدامش تایید شده. همینطور زندانی سیاسی خانم پریسا کمالی که تو زندان مرکزی یزد محبوس هستم پیام صوتی فرستاده که من از اتاق فرمان تقاضا دارم اگه این پیام صوتی رو در اختیار دارن برای بینندگان ما منتشر بکنم.
0: بله خواهش می‌کنم.
2: درود بر شهدای راه آزادی و خانواده هایشان. اینجا حاکمان مقوایی حکم میرانند. اینجا جایی است که انسان از دیدن جنایات بی حد مبهوت می شود. فریادها را با گلوله و طناب دار پاسخ می دهند. این تماس از زندان یزد و تماس گیرنده زندانی می باشد. ملاهای تروریست جنایت می کنند. روزی نیست که اعدام نکنند و جان نستانند. کاوه کجایی تا از ده ها خونخوارتر را ببینی؟ تا ببینی هر روز فرزندانمان و خواهران و برادرانمان را به دار می آویزند. هموطنانم هم قربانی دستهای آلودن که با قلمهایشان حکم به اعدام می دهند. سالیان است که حکومت ملاها با توحش سیستماتیک دفاع جنایاتی فراتر از تصور را رقم می زند. لعنت بر شما دارو صفتان که تنها خون لازمه بقای شماست. بریده با دستانی که قلم بر بریدن نفس میزنند. نه به اعدام، چرا که ابزاری است برای ایجاد وحشت و سرکوب. نه به اعدام که لازمه بقای حکومت ملاهاست و کشنده انسانیت. اعدام میکنید به امید پایان ما کور خوانده اید. ما بیشمارانیم. ما وحید آمریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، شاه دانشورکار، محمد امین بیگلری، امیر حسین حاتمی، علی فهیم، شاهین واحد پرست، ساسان آزادوار، عباس اکبری و تمام کسانی که خواستید با اعدام خاموش شوند هستید. ما دانه های گندمیم. تک به تک هزار دسته می شویم. من از خانواده منوچهر فلاح، پیمان فرح آور، زهرا تبری، کریم خجسته، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادی فر، رضا عبدلی، مسعود جامعی، محمد جواد وفایی ثانی و خواستار لغو حکم اعدام خواهران و برادرانم هستم. کسانی که خود را جدا می دانند روزی دستان خونین آخوندهای جنایتکار طناب دار آنها و عزیزانشان را بافته و برگردنشان می آویزد. به امید روزی که دیگر اثری از اعدام در سرزمینم ایران و در هیچ کجای دنیا نباشد. تمام.
0: بله واقعا درود برای زندانیان سیاسی. چقدر انگیزاننده از داخل سیاه‌چال ها اینجوری رژیم رو به چالش کشیدن و بیا بیا میگن. آقای نبوی شما در سوال اول رویدادهای هفته رو به درستی تشریح کردید درباره حقوق بشر. میخوام ببینم وضعیت حقوق بشر در ایران طی ماه میلادی گذشته ماه می در واقع چگونه بوده؟
1: در ماه می گذشته هم همچنان روال حاکم بر دستگاه قضایی رژیم تغییر نکرده. همچنان اعدام، دستگیری، بازداشت و شکنجه طبق همون فرمولی که نحوه سخن گفتن و رویارویی قوه قضاییه و دستگاه حاکم است با مردم همچنان ادامه پیدا کرده، طوری که در این ماه تو ماه می دست کم 78 نفر زندانی اعدام شدند که از میان اونها 10 نفر زندانی سیاسی بودند و 11 تا از این زندانیان اعدام شده شهروند بلوچ بودند، 17 نفر از شهروندان کرد بودند، 2 زن در میان زندانیان اعدام شده وجود داشت و 2 شهروند افغانستانی. ما اگه همینطور صرفا به آمارها توجه بکنیم می‌بینیم که تنها زبانی که رژیم و دستور حاکمه داره با مردم سخن میگه، زبان اعدام، شکنجه و فشار، یعنی هیچ اهرمی دیگه بر سخن گفتن و تعامل با جامعه نداره.
0: بله.
1: که تو ماه می گذاشتم همین اتفاق افتاد.
0: بله، تا اونجایی که الان من اطلاع دارم اعدام زندانیان سیاسی یکی از مهمترین بخش‌های گزارشات حقوق بشریه. میخوام ببینم در این زمینه چه مواردی قابل توجه.
1: منم دو که اشاره کردم دست کم 10 زندانی سیاسی در این ماه اعدام شدن. وقتی ما میگیم 10 زندانی سیاسی، نبایستی از کنار این عدد به سادگی بگذاریم. توجه بکنیم که در سالهای گذشته، در سال 404 یا 405 تمام زندانیان سیاسی که تی رژیم تی یک سال اعدام میکرد به عدد 20 نفر نمیرسید. یعنی چنین توانی در چنین موقعیتی نبود، ولی صرفا در ماه گذشته میلادی 10 زندانی سیاسی رو اعدام کرده که من اجازه میخوام به اسامی برخی از اونها اینجا ذکر بکنم که ناصر بکزاده و مهراب عبداللهزاده دو زندانی کرد بودن که توی زندان ارومیه اعدام شدند. مهراب عبداللهزاده از بازداشتگان قیام 1401 بود، این از همین شورشگرانی بود که در 1401 بازداشت شده بود. همینطور 3 شورشگر دیگر، مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی، 3 تا از بازداشتگان قیام توی مشهد بودند که اونا هم متاسفانه توی همین ماه می گذشته توی مشهد اعدام شدند. همینطور جالب این که بدونیم که رژیم همین شگردی که در تا با جاهدی مواردی به کار بود در تا این زندانیان هم به کار بود، به خانواده این زندانیان گفته بود که پرونده بچه هاتون توی هیئت عفو هست، شما اطلاع رسانی نکنید، ولی فقط روز آخر اینها را جریان اعدام و اجرای حکمشون مطلع کرد که در این زمین خانواده باید هوشیار باشند. همینطور زندانیان سیاسی عبدالله شهبخش به زندانی بلوچی بودی که فقط 55 روز بعد از بازداشت اعدامش کردند. همینطور زندانی سیاسی محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات 1404 یعنی دیمان 1404 بود که در زندان قزلحصار اعدام شد و بسیار منابع حقوق بشری تاکید کردند که اعدام او بسیار بزدلانه بوده، چرا که تحت اعترافات اجباری و تحت تاثیر برخی عوامل خانوادگی و اعترافات اون رو به پایچوب دار کشوندن. همینطور زندانیان سیاسی رامین زله و کریم معروف بود و زندانی سیاسی کرد بودن که پس از دادرسی‌هایی که فعالان حقوق بشر اون رو بسیار ناقض حقوق بشر می‌دونند اعدام شدند. و همینطور عباس اکبری فیض‌آبادی نیز زندانی سیاسی دیگه بود که اونم از بازداشتگان 1404 بود که توی زندان اصفهان اعدام شد. وجه مشترک همه این اعدام‌های سیاسی که من برشمردم این بوده که دادرسی‌های بسیار ناعادلانه بدون وکیل و با نهایت شتابزدگی این اعدام‌ها صورت گرفت.
0: بله، در همین فاصله هموطنی برام نوشته الان رژیم شروع کرده دستگیری دوباره زندانیان سیاسی سابق و زندانی کردن آنها. شما آقای نبوی به درستی گفتید که تمرکز سرکوب رژیم بر محور اعدام هست. الان هم که هموطنی نوشته دستگیری ها هم شروع شده و ادامه داره. میخوام ببینم برجسته ترین ابعاد سرکوب بعد از اعدام دقیقا چه مواردی بوده.
1: بله، خب رژیم مکمل اعدام دو چیز بیشتر نداره دیگه، یا بازداشت ها و دستگیری های گسترده یا قتل های خودسرانه، کشتار در خیابون ها که این رو توی ماه می گذاشتم توی جمع‌بندی و گزارشی در تا با سرکوب دو ماه می انجام شده وجود داشته. مثلا در همین ماه می گذاشته 147 نفر مواردی که اعلام کردن، این عددی که میگم مواردی که رژیم رسما اعلام کرده بازداشت کردیم، وگرنه بازداشت ها بسیار گسترده تر دیمه، که 148 نفر بازداشت شدن که از اون میان 141 نفر از اونها بازداشت های سیاسی بود، همین چیزی که شما هم اشاره کردید. خب خود این آمار به خوبی نشون میده که رژیم از چیزی که میترسه وحشتش از جامعه و عنصر قیام هست. همینطور 8 نفر از بهاییان و نوکیشان مسیحی هم بازداشت شدن، یعنی تیغ اعدام رو روی گلوی اقلیت های قومی و مذهبی هم گذاشته. و همینطور که اشاره کردم 8 نفر هم برای تیراندازی مستقیم مستقی معمولا به سمت مردم یا سوختبر بوده یا کولبر بوده و یا مواد این چینی که تو آمارهای هوبشه بهش میگه قطعه خودسرانه، یعنی که رژیم سلاح رو میده دست عوامل سرکوبش و برایتی بهشون حق تیر میده که 8 نفر هم به این شکل کشته شدن و تعدادی مجروح شدن. بنابراین اگه ما بخوایم در یک نگاه کلی به مجموع تحولات مهمه نگاه بندازیم، میبینیم که رژیم در سایه سرکوب و فضای امنیتی که ایجاد که بخشید در سایه جنگ و فضای امنیتی که ناشی از جنگ و تبعات جنگ ایجاد کرده در جامعه، داره اون نقطه کانونی وحشت خودش رو به جامعه نشون میده. ببین رژیم با اعدام چی میخواد به جامعه بگه؟ با دستگیری، با بازداشت، با قتل خودسرانه؟ خب این که پاسخ جنگ نیست که. پس میبینی جنگ اصلی با مردم جریان داره، جنگ اصلی رو به خیابان و رو به مردم هست. به همین دلیل رژیم در ماه می گذشته دست به چنین جنایتی زد.
0: بله، آقای اسدالله نبوی زندانی سیاسی پیشین خیلی محبت کردین که به برنامه ما اومدین به سوال ما پاسخ.
1: من تشکر میکنم که این فرصت رو اختیار من گذاشتید.
0: درود بر شما، خدا نگهدار.
3: دوستان سلام، به برنامه دانش انقلاب خوش اومدید. برنامه که تلاش میکنه قوانین سیاسی اجتماعی جامعهمون رو بررسی کنه و به شناخت برسه. رژیم با موشک پرانی های مقطعی، با کش دادن مذاکراتش و با برگزاری همایش های شبانه تلاش میکنه به جامعه این پیام رو بده که بر اوضاع مسلطه. از آقای حبیب گودرزی دعوت کردیم تا ببینیم چقدر این حرف واقعه. ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
4: خواهش میکنم، در خدمت هستم.
3: خب رژیم مدعیه که با مثلث میدان، دیپلماسی و خیابان تونسته به بحران ها مهار بزنه. این حرف با واقعیت چقدر فاصله داره؟
4: اولا که بایستی بین واقعیت و ادعا تبلیغات رژیم فاصله قائل شد. تفاوتی وجود داره این وسط. چون این رژیم سالهاست شاهد بودیم هر عقب نشینی رو میگه پیروز شدن بعدش. هر بنبستی رو هم بعد میگه ما از بنبست موفق عبور کردیم، از بحران هم همه رو حل کردیم. حالا تو این بحث این سه تا مؤلفه که گفتیم، بیام سراغ بحث میدان. آیا توی منطقه رژیم تو میدان تونسته قلبه چه کار تونسته بکنه؟ بجز اینکه زیر ساختای خودش داغون شده، بجز اینکه الان منزوی ترین کشور تو همین منطقه هستش، این واقعیته. یا توی دیپلماسی اون کسی که نیاز داره بره پای مذاکره همین رژیم دنبال مذاکره هستش. پس و همینطور تو خیابان نگاه کن، ادعایی که رژیم تو خیابان داره میکنه و قدرت نمایی میکنه، میخواد الغای قدرت بکنه، واقعیت یه چیز دیگه ایه. همین اعتراضای دانش آموز بود که شاهدش بودیم. واقعیت اینه که رژیم به خاطر اینکه از جامعه وحشت داره، هر روز تقریبا داره دست به اعدام میزنه. شاهد هستیم که به لحاظ اقتصادی اجتماعی با بحرانای بسیار زیادی مواجهه، برای همین از جامعه میترسه. این واقعیته.
3: البته همایش شبانه هم نمیتونیش کنم از این بحران رو جواب بده.
4: بله.
3: خب به اعتراض مدارس اشاره کردین. در این شرایطی که همونطور که شما گفتین رژیم تلاش میکنه هیچ گونه اعتراضی دیده نشه، چه پیام جامعه شناختی میشه از این اعتراضات گرفت؟ با اینکه ماهیتش یا خواستشون صنفی و اداریه.
4: دقیقاً خواسته اونا البته همینطوریه، بحث کنکور اینا هستش. ولی یه واقعیت این وسط هست که جامعه در وضعیتی است که از هر منفذی استفاده میکنه برای اینکه بیاد حرف خودشو بزنه و اونجا که تمام مسائل ایران، حتی موارد صنفی، همه سیاسیه تو ایران. یا کن وقتی دانش آموزا با این سن و سال میان تو خیابون، کف خیابون، نشون میده که خشم و اعتراض مردم فقط مال بزرگترا نیست. الان توی جامعه نسل زد هستش که اومده تو کف خیابون. از طرف دیگه زمین بگم، همین دانش آموزی که میان تو خیابون متولد دهه 80 و 90، اینا هیچ کدوم تمام اینها دست پروردگاری آموزش و تبلیغات همین رژیم هستن که الان اومدن توی صحنه. نکته دوم این که اومدن اینا توی صحنه یه پیامی داره برای جامعه بین المللی که میفهمن که رژیم بسیار ضعیفه.
3: و نسل بعدیش هم مشکل خواهد داشت.
4: مشکل داره. بله. نکته آخر هم این که سرکوب رژیم نشون میده موفق نشده.
3: دقیقاً. خب برخی معتقدن که الان وضعیت نه جنگ نه صلح، یا در واقع زیر سایه جنگ هستیم و تو این شرایط نباید خواستا و مطالبات داخلی رو مطرح کرد. نظر شما چیه؟
4: به اینا اول باید گفتش که جنگ اصلی که وجود داره تو ایران، اون جنگی که مشروعیت داره، جنگ بین مردم و این رژیمه و نه جنگ‌های خارجی. اتفاقا جنگ خارجی رژیم داره ازش استفاده میکنه برای پوشوندن همین جنگ اصلی، برای ممانعت از همین قیام مردم ایران. تو دهه 60 نمونه تاریخش هم زیاد داریم تو همین رابطه. رژیم توی دهه 60 هم چه کار میکرد؟ جنگ عراق رو آورد پیش کشید تا بتونه سرکوب کنه و این کارم کرد، با اینکه بعداً موفق نشد. یا همین رژیم مثالش زیاده توی رابطه اگه بخوام بگم. بنابراین اگه مردم قرار باشه که همه حرفا خودشون بذارن کنار که رژیم یه بحرانش تموم شه، من مثلا جنگ خارجیش تموم شه بعد بیان خواستشون رو بگن، پس این چه فرصتی مردم کی باید بیان خواسته خودشون رو بیان کنن؟ ضمن اینکه در رابطه جنگ خارجی هم یه واقعیت رو باید گفت، هیچ ایرانی هیچ انسانی خواهان این نیستش که جنگ و ویرانی برای مملکت خودش بخواد، الا البته بعضی جریان‌ها مثل بقایای سلطنت. مردم ایران جنگ اصلی که دارن رو به شست بودن، همین جنگ بین خودشون و رژیم.
3: بله. الان با تجمعات شبانهی که داره رژیم تو شهرهای مختلف برگزار میکنه، بعضی اینطور الغا میکنن که جامعه مایوس میشه. آیا واقعیت داره؟ آیا جامعه قفل شده با این همایشا؟
4: نگاه کن، مثالی هم که همین زدی خودت هم گفتی، همین اعتراض دانش آموزا که آخرینش هست، خب اینو شکست داد. اعتراضات بازنشسته ها و اقشار دیگه که وجود داره از هر منفذی هم استفاده میکنن، این قفل شدگی جامعه رو شکست داده. رژیم البته میاد استفاده میکنه از این الغای قدرت، از این شبانه اومدن تا به نیروهای خودش، میخواد مسئله نیروهای وارفته خودش رو حل بکنه، نگه داره، بگه من قدرت دارم، به اضافه اینکه به جامعه بگه که من قدرت دارم و جامعه رو بترسونه. کم البته هر رژیم و حکومتی که انقدر قدرت نمایی میکنه و تبلیغات میکنه، معلوم میشه یه چیزی کم داره و میخواد اونو جبران کنه. کما اینکه نمونهش هم داشتیم سال 88، اون راهپیمای نهادی که رژیم را انداخت اومد قدرت نمایی بکنه اما مانع قیام سال بعد نشد.
3: خب اگه بخوایم پس جمع‌بندی بکنیم، واقعیت اینه که رژیم سه اهرمی که داره به کار میبره به اسم جنگ، میدان و دیپلماسی، در واقع پانسمان هایی هستن که برای پاسخ دادن به نیروهای خودش یا حداقل برای وانمود کردن به جامعه بین المللی ازش داره استفاده میکنه و هیچ تضاد بنیادین، یعنی مشکلات عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو باهاش نتونسته حل بکنه و اونها هستن که عامل و دلیل اصلی قیام های مردم ایران میشن.
4: بله.
3: خب پس خیلی ممنون از آقای گودرزی از این شرکتتون در این گفتگو و تا برنامه بعدی از شما خداحافظی میکنیم.

0: این روزها در میان دود و دمهای وحدت و یکپارچگی رژیم شاهد اوجگیری مخاصمات درونی رژیم هستیم. علت این جنگ و دعواها چیه؟ مگر نگفته بودند پیروزی در میدان اسباب وحدت شده؟ همراه هستیم با آقای بابک رهنورد تا نگاهی به همین موضوع داشته باشیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای رهنورد.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز سیمای آزادی و در خدمت شما هستم.
0: قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم، خوبه قسمتی از صحبت‌های قالیباف رو با هم بشنویم که در واقع متوجه بشیم که موضوع چی هست و چی گفته، و بعد من سوالم رو مطرح کنم.
2: من چون می‌بینم این روزها بعضی‌ها با اسم تبعیت از رهبری دارن خلاف خط مش عمل می‌کنن. یک بار دیگه بدون هیچ شرح و بستی محورهای مورد تاکید ایشون رو تکرار میکنم. تا هر کی خواست خارج از این چارچوب اقدامی بکنه، چه مسئول باشه، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو بشه. دقت کنید.
0: خب این صحبت‌های قالیباف بود. یه طرف اینطوری حرف میزنه، طرف دیگه روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران امروز نوشته ابرقدرت اول جهان. خب بالاخره کدوم وضعیت درسته؟ آیا رژیم ابرقدرته و این اوجگیری دعواهای داخلی و اینکه حرفای مشتبه خامنه‌ای و بعضی وقت زیر پا میذارن، اگه شما بتونید این رفع ابهام رو انجام بدید؟
1: من اجازه بدید از اون ابرقدرت شروع کنم.
0: بله.
1: این رو شما در حد یک جوک بیمزه فقط تحویل بگیرید، چون نه سیاسی است، نه منطقی است، نه ادبی است، یه جوک بیمزه. رژیم از این حرفا زیاد میزنه. من یادم یک کارشناسش، نماینده مجلسشون به نام زهروند اومده بود، میگفتش که ما سلاحی داریم که بمب اتم در مقابلش بچه بازی است. بعد این برای اینکه باورپذیر بکنه، چون اون زمان دونالد ترامپ به چون آمریکا دستور داده بود که یک سری پرونده هست مال یوفو و اینها بشقاب پرنده رو علنی بکنن، میگفت این چیزایی که الان دارید در آمریکا میبینید یه سلاحاییه که ما میتونیم ظرف یک الی دو ثانیه بفرستیم واشنگتن. حالا حواسش نبود که البته خب حواس که نداره تا باشه که این پرونده مال دهه 50 و 60 و 70 اصلا رژیم اون زمان نبود. یعنی میگفت اون یوفوها و بشقاب پرنده‌هایی که تازه احتمال داده میشه رو ما داریم،
0: اونا که شناسایی کردن رو ما فرستادیم.
1: میگم با ایما و اشاره و نازک کردن ابرو، طوری که دیگه از من نخواهید بیشتر توضیح بدم. سلاحهای ما اینجوری که ظرف 3 ثانیه از ایران برسیم واشنگتن و دیگه من بیشتر از این نمیگم. یا حالا این جوان که چیز کرده، مثلا سخت زده، یکی دیگه از این آدمهای رژیم اومده گفت که ما چهار قدرت برتر جهان هستیم، یعنی جهان 4 تا ابرقدرت داره، ما جوری جوری کش هستیم. این انقدر بیمزه و چرنده است، مثل اینکه مثلا تیم فوتبال رژیم الان چون جام جهانی نزدیک 2 روزی که شروع میشه بگید که ما بخت اول قهرمانی جهان هستیم. حالا تازه اون باورپذیرتره، بالاخره توپ پاس و دروازه شاید شانسی،
0: احتمالش
1: مثلا 1 میلیاردیوم هست. چون خب دنیا یک منطقی داره، یک حساب کتابی داره، یه مؤلفه هایی داره، و اگه ما بخوایم همینطوری حرف بزنیم میشیم رژیم دیگه. رژیمی ها البته خب مصرف این حرف ها برای همون تجمعات، اون سیرک های خیابانی است که آدم هایی که شرکت میکنن به لحاظ شعور در همین حدن، یعنی همین چیزها رو باید بگی. البته اونها هم جدیدن مثل که سطحشون اومده بالا، چون به خاطر همین ها نمیان، پول میگیرن، نمیدونم میگن یه ماشین بیاری 2 میلیون تومان میدم، خودت بیای 300,000 تومان میدم.
0: بحث شعور فقط نیست، منافع
1: الان اونها هم دیگه با این اباطیل نمیان. مظلوم میگه این حرفای رژیم رو باید نباید زیاد جدی گرفت، اصلا نباید جدی گرفت، حتی زیاد، چون این رژیم، من یادم هست حتی یک بار آخوند طایب، از حسین طایب، نه مهدی طایب، سردسته لباس شخصی های بیت خامنه‌ای بود، گفته بود که ما میخوایم در تنگه هرمز یک اپراتور چیز شرط بذاریم که هر کشتی رد میشه اپراتورش فارسی که نه، اگه اپراتور ما شمالی بود گیلکی صحبت کنه، اگر لور بود لوری صحبت کنه. اون پامنبریاش میگفتن نه دیگه این سخته، یه سخت نکنیم کار رو برای خارجی ها. یعنی این وضعیت، این عواطیل، این چرندیات گویا جزء ماهیت رژیمه. رژیم اصلا با اینها داره مسئله خودش رو حل میکنه. و یکی دیگه از این به اصطلاح کارشناساش میگفتش که ما میتونیم بریم خلیج فلوریدا رو مین دریایی بزنیم. شما فرض کنید از ایران یک کشتی بلند شه به خلیج فلوریدا مین بذاره و خیلی شاکی بود که چرا این اجازه رو نمیدن که اینها برن و آمریکا رو به صلاح در یک چالش نظامی بندازن و یک خلیجی رو از آمریکا
0: محاصره کنن.
1: و خب همون که گفتم اینها در حد جوک های بی‌مزه ای است که در حدی باید فقط شنید و از این گوش گرفت و از اون گوش رد کرد.
0: خب با این توضیحاتی که شما میدید، پس این سوال تو ذهن من میاد که خب پس قدرت اینها چی هست؟ یعنی پوششون به چی گرمه؟
1: ببینید اول باید خود مؤلفه قدرت رو توضیح بدیم خارج از رژیم. یک حاکمیت خب حتما قدرت داره که حاکمیته، اما این قدرت ناشی از چیه؟ یا یک نظام دموکراتیک رفته رأی و رأی کشی کرده، البته انتخابات کاملا آزاد، رأی مردم بدون هیچ استرسی رفتن رأی دادن، نهادهای انتخاباتی آزاد و شفاف بودن و یک حزبی برنده شده. از درصد آرا میشه فهمید که این حزب چقدر قدرت داره. اگه درصد آرا بالا باشه میگن این قویه. خیلی وقتا میگن این پیروزی شکننده بوده، یعنی درصد پیروزی کنه. یا یک رژیم هایی هستن وابسته هستن، قدرتشون آریت گرفته شده از اون نیرویی که بهش وابسته، مثل دیکتاتوری شاه. روزی که دولت جدید آمریکا اون زمان کارتر دهنه شاه رو کشید و گفت سیاست ما عوض شده است و شلاق رو گذاشت زمین، توده های من همون ساپساواکی که آپولون میکرد قپانی، سوزن داغ میکرد زیر ناخن مبارزان و مجاهدان، وقتی شلاق رو گذاشت کنار میلیون ها نفر اومدن و شاه رو زبال کرد. خب این رژیم قدرتش اینها نیست، به لحاظ کلاسیک نمیشه گفت وابسته است، اگرچه در پرتو سیاست مماشات از هر رژیم وابسته تری بیشتر کمک خارجی دریافت کرده و بیشتر بهش کمک شده، ولی به لحاظ تعریف کلاسیک نمیشه گفتش که وابسته به اون معناست. بنا شده بر یک سرکوب خشن وحشیانه، همین در دیماه 404 دیدید جوانهای مردم رو قتل عام کرد و در کیسه سیاه و عمد داشت که این کیسه های سیاه رو
0: نشون بده
1: جامعه مرعوب بشه. اما الان که نگاه میکنیم این ابرقدرت رو بزنیم در کنار همین صحبت های قالیباف، آمده میگه که در به خودشون داره میگه، چون مردم که طرف حساب این نیست، میگه آقا اینقدر از این حرفای خامنه ای مشتبه خامنه ای منبر نگید و بیاد ازش تبعیت کنید. یعنی رژیمی که مدعی است که ابرقدرته، این خواهش میکنه، التماس میکنه و تهدید میکنه. جهایی هم میگه من شما رو در روبروی امت حزب الله، این همین وحشی ها، قرار میدم که اگر از مشی رهبری بکنه. حالا خود این قالیباف 10 سال پیش سال 96 گفته بود ما 4% رأی داریم، یعنی رأی حاکمیت، پایگاه اجتماعی این حاکمیت 4%. خیلی از این نماینده های به اصطلاح مجلس خودشون بهش میگن نماینده های 4%، یعنی خودشون اصلا میگن در انتخابات که مردم شرکت نکردن، مثلا تو که نماینده اول تهرانی 4% رأی داشت، من جمله خود این قالیباف که خوبش میگن 4%. وضعیت طوری است که قالیباف اومده باند رقیب رو تهدید میکنه، میگه زیاد نریم دنبال تحریف و یا حالا اون بهش میگه تحریف و از خط مشی خامنه ای دور شدن، یعنی بهشون هشدار میده که وارد این مقولات نشید. البته یک جمله دیگه داره در تکمیل این، بذار اون رو من بخونم سر اون واضح‌تر بشه. بهتون بگم با این متنی که این قسمتی که شما گوشه از یک پیام صوتی قالیبافه که مفصله، یک قسمتی از همین پیام صوتی میگه ما در برابر دشمنان ایران، یعنی دشمنان همین نظام، 4 میدان مبارزه داریم: میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور و مقاومت مردم که همین وحوشی که میگه سیرکای شبانه میان، میدان خدمت که 3 میدان اول از میدان 4 پشتیبانی کنه. منظور از میدان خدمت میگه انقدر دارید بگید میدان و دیپلماسی، خدمت منظورش جامعه آسیا، میگه این را ول نکنید، اون ستا رو باید بیاریم برای سرکوب این جامعه آسیا. حالا با ادبیات خودش میگه خدمت و فلان، منظورش این است که جامعه آسیا است، ما اگر خیلی بپرزیم سر کله هم دیگه، قیامی در چشمنداز است که اون دیگه نه به قول اون آخونده بود در اگر اشتباه نکنم بندر عباس، میگفت دیگه مردم نمیشه تو خیابون با موشک سجیل زد. میگه تازه اون ستا رو ما انجام میدیم، من دارم ترجمه میکنم حرفای قالیباف، میگه اون ستا رو ما انجام میدیم که این خیابون رو کنترل کنیم، شما دارید یه کارایی میکنید به اون بان که ما اون ستا نریزه تو جیب این، ما جنگ میکنیم، موشک میخوریم، کشته میدیم، دیپلماسی هم میریم، 1000 تا حرف میشنویم، این سیرکای شبانه هم 100 روز نگه هم میداریم که اون اتفاقا نیفته. شما با این اتفاق، با این کارهایی که میکنید نمیذارید که اینها بریزد به خدمت، یعنی جلوی
0: جلوی قیام رو بگیره،
1: قیام رو بگیره و شاکیست، میگه حواستون مگه نیست. حالا شما در نظر بگیرید همین اواخر با اینکه رژیم جو سنگین ایجاد کرده، موضوعاشو هر شب میاره تو خیابون، الان ما شاهد هستیم اعتراضات شروع شده. نمونهش اعتراضات سراسری دانش آموزان. حالا شما جمعیت انبوه دانش آموزان رو بگیرید و اعتراضات سراسریشون. یعنی این جامعه زیر پای زمین رو زیر پای این آخوندها و من جمله قالیباف میلرزونه. حالا برگردیم به سوال شما، قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی که شما نترسی که بری بگی خواهش میکنم که اتحاد داشته باشیم که جامعه نیاد هممون رو جارو کنه. این وحشت رژیم همون معکوس همون قدرت گفتنشون. اصلا شما به تاریخچه سیاسی این رژیم نگاه کنید، چه جایی خیلی خوشحال است، چه جایی احساس پیروزی میکنه، جایی که سرنگون نشده. شما یک رژیم سیاسی بگید که خوشحال باشه که از اینکه سرنگون نشده. اصلا صریحا هم میگه اونجا که شما در فروغ بود ما پیروز شدیم. چرا؟ چون فروغ جاویدان قرار بود ما رو سرنگون کنه، ما سرنگون نشد. اینجا حمله شد ما سرنگون بشیم، سرنگون نشدیم. در اونجا میخواست خب پس شما همیشه خودشون در لبه سرنگونی هست. پس قدرتی نیست، هر چه هست یک مانتای وحشی و یک سرکوب افسار گسیخته و یک جامعه آسی که الان هم دارن به همدیگه انذار میدن، هشدار میدن که آقا حواستون باشه این سر کله زدن های همدیگه، اون لغز ها و نمیدونم ابرقدرت و اینا که برای ما ماده ای ندارد، مادهش ایند که این کارا بریزه در خدمت سرکوب جامعه. با این کارها اینا نمیریزه در سرکوب جامعه، با ابرقدرت ابرقدرت گفتن هم نمیشود جلوی سرنگونی گرفت. چون اگر قرار بود همه با حرف بمانن، الان همه دیکتاتوری از اول تاریخ تا الان مونده بودن، چون اونها هم از این حرفا کم نمیزد. میگم جواب شما رو داده باشه.
0: بله در واقع داره آدرس خطر اصلی رو بهش میده.
1: منتها با یک ادبیات خیلی رژیمی دیگه، ادبیات خلاص رژیمی.
0: تشکر میکنیم بابک از اینکه وقت گذاشتی و در روزنگار شرکت کردی.
1: منم تشکر میکنم از شما و همچنین بینندگان شما آزادی که در خدمت شما بود.
0: بله درود بر شما.

0: اعتراضات روزهای اخیر مدارس و به خصوص شعارهای سیاسی که در این اعتراضات فریاد شد مورد توجه بسیاری قرار گرفته. همراه هستیم با آقای فرید ماهوچی تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای ماهوچی، خیلی خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از این فرصتی که به من دادید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردید. آقای ماهوچی، در رسانه‌های حکومتی اومده که این شعارها در واقع اینها شعارهایی نیستند که در مدرسه متولد شده باشند، بیشتر شبیه همان واژگانی هستند که در سالهای اخیر در خیابانهای ایران شنیده شدند، از خرداد 1388 تا زمستان 1404. سوال اینه که چرا دانش آموزان شعار سیاسی و قیامی میدن؟

0: باعث چنین بازتاب هایی شده؟
1: بله، ولی من فکر میکنم دو تا دلیل داره. اصلی ترین دلیلش به اصطلاح وضعیت انفجاری جامعه است. همینطور که خودتون اشاره کردید، توی ایران به دلیل وضعیت انفجاری از یک طرف و از طرف دیگه به دلیل ضعف رژیم، تو عدم توان رژیم تو حل مسائل که هیچ مسئله ای رو تو جامعه ایران نمیتونه حل کنه، میبینیم که توی قیام ها یا تو اعتراضاتی که طی این سالیان بوده، هر اعتراضی که شکل میگیره از اعتراضات صنفی گرفته، معیشتی گرفته، هر چند با شعارهای پس از صنفی شروع میشه ولی بلافاصله سیاسی میشه. از قیام هایی که میبینیم قیمت بنزین رفت بالا، بعد بحث حجاب بود تو قیام 401، از مسائل اجتماعی شروع شد ولی بلافاصله شعارها شد شعارهای سیاسی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور. و توی این جریان دانش آموزان به همین ترتیب به سرعت سیاسی شد. این از یک طرف گفتم ضعف شدید رژیم که هیچ مسئله ای رو تو جامعه ایران نمیتونه حل کنه، از اون طرف هم وضعیت انفجاری جامعه. مردم ایران به این نتیجه رسیدن که تا وقتی این رژیم هست هیچ مسئله ای، نه مسائل صنفی، نه مسائل آموزشی، نه مسائل اقتصادی، هیچی حل نمیشه. تنها راهش فقط سرنگونی این رژیمه و به همین دلیل هم هست که میبینید تو هر اعتراضی بلافاصله شعارا تبدیل میشه به شعارای سیاسی.
0: بله، الان شما اشاره کردین به ضعف رژیم، اما همین امروز روزنامه حکومتی توسعه ایران به انبوهی اخراج و تعلیق دانشجویان از دانشگاه اعتراف کرده. بنابراین میشه گفت که رژیم داره با سرکوب و اختناق در واقع جلوی بروز همین ضعف رو میگیره؟
1: بله دقیقاً. ببینید همین خبری که در رابطه با دانشگاه گفتید که امروز بود، یا همین امروز یک خبر دیگه ای بود، قوه قضاییه رژیم اعلام کرده 3121 نفر از مردم عادی تحت پوش نمیدونم جاسوس و کسانی که به اصطلاح فیلم و خبر گزارش میدادن یا موارد اینطوری از دستگیری. چند هفته قبل گفت 6500 نفر رو دستگیر کرد که در بین اونا نزدیک به 600 نفر از کسانی که به مجاهدین وابسته بودن رو به اصطلاح دستگیر کرده. یا بقیه اقدامات، اقداماتی از قبیل اعدام ها، میبینیم مثلا اعدام مجاهدین دربند یا به اصطلاح شورشگرا. این تمامی این اقداماتی که رژیم میکنه ناشی از ضعف و ترس رژیمه. ببینید رژیم توی این مدت خیلی تلاش کرده قدرت نمایی کنه. این قدرت نماییش هم به طور مشخص بعد از جنگ اخیر، چون به اصطلاح رژیم میگه سرنگون نشدم، که انگار مسئله به اصطلاح جنگ موضوع سرنگونی بود که اساساً این نبوده، به این دلیل خیلی قدرت نمایی میکنه. ولی واقعیت اینه که رژیم بسیار بسیار ضعیفه و علت این اقدامات رژیم هم هیچ چیزی نیست جز ضعف رژیم. حالا برای این که به اصطلاح ما اقداماتی که رژیم میکنه رو فهم کنیم، واقعا چرا رژیم اقدامات میکنه، از اقداماتی که تو داخل ایران میکنه، یا مثلا فرض کنید همین دستگیریایی که میگین، یا به اصطلاح اقدامات محدود کننده برای دانشجوها، یا حتی اقداماتی که خارج از ایران میکنه رو فهم کنیم، باید به یک سوال اساسی پاسخ داد. سوال اساسی اینه که آیا جنگ اصلی الان برای رژیم جنگ خارجیه یا جنگ بین مثلا رژیم با مردم ایران و مقاومت ایران؟ رژیم تمام تلاشش اینه که بگه جنگ اصلی یک جنگ خارجیه. در نتیجه وقتی میاد این جنگ خارجی رو میکنه جنگ اصلی، از اون ور سرکوب و همه اقداماتش هم تحت پوش نمیدونم عوامل دشمن و عوامل نمیدونم صهیونیست، میاد دست به این اقدامات میزنه. ولی واقعیت اصلی اینه که جنگ اصلی رژیم با مردم و مقاومت ایرانه و همه کارهایی که رژیم میکنه در این راستاست. ببینید اگر شما بیاین همین شاخص رو بگذارید که جنگ اصلی رژیم بین مردمه، بعد بیاین هر اقدامی که رژیم میکنه رو ارزیابی کنیم، رژیم هر کاری که میکنه برای سد بستن در مقابل قیام و برای اینکه سرنگون نشه، حتی اقداماتی که در زمینه جنگ یا خارجی میکنه یا اقداماتی که در رابطه با داخل میکنه. به همین دلیل هم است که رژیم به شدت ضعیفه. وقتی میگیم ضعیفه، از این زاویه ضعیفه. ببینید رژیمی که اگر قوی باشه، که اینقدر رژیم به اصطلاح ادعای قوی بودن میکنه، به چه دلیل نیاز داره هر شب نیروهای خودشو بکشه تو خیابون؟ از قالیباف گرفته تا بقیه سردمداران رژیم هی میان میگن آقا ما سه حرف داریم با مردم، خیابان خیابان خیابان، هر شب باید بیان خیابان. یا میگن

0: اگر خیابان رو ول کنین دشمن میاد میگیره خیابان رو. خب این دشمن کیه؟ دشمن کسی نیست جز مردم و مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی. و ترس و وحشت رژیم هم از اینه. به همین دلیله که میگیم رژیم بسیار بسیار ضعیفه و جنگ اصلی جنگ بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم از طرف دیگه ایه. با این شاخص، با پاسخ به این سوال، میشه تمامی کارهایی که رژیم میکنه رو به اصطلاح فهم کرد و فهمید که چرا رژیم این کارو میکنه. به نظر من وقتی این شاخص رو قرار بدیم میفهمیم ترس و وحشت رژیم واقعیه، به دلیل اینکه قیام در راه و این ترس و وحشت رژیم بی دلیل نیست. قیامی که هر چند رژیم تلاش میکنه جلوش رو بگیره و ولی به زودی خواهد رسید و سرتاپای رژیم رو از بین خواهد.
1: بله، خیلی متشکرم از شما آقای ماهوچی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
0: با تشکر از شما.
1: زنده باشید.
2: مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این عصرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت.

0: قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهیمه قزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژاک، و همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه به پوشش تمام گروه های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به 1 دهه در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت عصرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت هممیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید. یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آیا صفحه همین که داشت صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید، به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنه؟
1: بله، اولا این رو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع هم تراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه، کما این که فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از این که بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخ درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته که هرگز هم به اون نخواهند رسید فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند و در آستانه حمله عراق به کویت وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد بودیم، شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولیعهد خمینی بود هم فراخوان داد به دولت، به ملت عراق، که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند. و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صاحب، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم، خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که جواب پاسخ‌ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید ده. که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه، ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که نمیتوند سر نگذنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنن اونها را از بین ببرن. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگانها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که نواز سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه، من که نمیخوام برای اونجا بجنگم، که این کار اکرام کنید جنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدی رفتن علیه عراق به جنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران می جنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیاید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید.
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه، و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبران نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیر کمیته خاورمیانه کنگره امریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا. و به رغم اینکه اونها بارها می‌خواستند که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنند، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودند، مجاهدین از این کار خودداری کردند. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است. ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کما اینکه همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش. اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده برخواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله شو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوع درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمانهای مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایتهای نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردن که از زمان از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود. و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش. و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای سفر؟
1: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدانهای مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. از بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید، فکر میکنم به خوبی گویای موضع ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش میکنم این صفحه، فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
1: بله.
0: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چطوره. بله. پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون بپرسم.
1: بله خواهش میکنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست. زجه و فریاد شکنجه بلنده. بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم. هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت‌های آقای رجبی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال، اینکه برها شما سال 65 رفتید اونجا،
1: بله.
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق داشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
1: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستشو بخواید این نکته رو که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجبی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودن و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختن. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته رو هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن، از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر، مورد تایید قرار گرفته بود. یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65، در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی، که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست، که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتن. و در هفته بعد که با دولت عراق، با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، یک کتابی هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم، 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر می‌کنم که همونطور که عرض کردم، این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس، شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ و ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادش رو در جریان بحث خدمت شما ارائه می کنم و در حقیقت بایستی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتن که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن، اینا هم در زمره همون دروغهایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه، دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
1: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه های خودشون و پولای خودشون، که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماماً از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از 1 دلار تا 1 میلیون دلار. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود، که در یکی از تماساش با سیمای آزادی 3,000 دلار به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک‌های به مجاهدین مردم ایران بودند. خود من آیه غفوری، شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم به همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمان هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنه. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابون‌های شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزاده مردم جهان تقاضای کمک مالی می‌کردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد می شدن می گرفتم، کلاسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون می دادیم و وضعیت ایران رو توضیح می دادیم، جنایت رژیم رو افشا می کردیم و تقاضا می کردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من جواب دادین که این پول از کجا می اومد. اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنین نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 4 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید علیه جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع می شده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
1: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار، حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این ور اون ور که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست‌های منسجم و یک دستی نداشتن، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاست‌هاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب می‌کرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع‌ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود. یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو می‌پرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادشو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد همینطور که اینجا نوشته اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشراف هم که برق داشتن پول برقشون ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن همش تماما پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه چون من اطلاع دارم از بابت مثلا فرض کنید ماشینای جیپی که استفاده می‌کردیم جیپ واز بود مدلش، برای هر کدوم $5,000 می‌دادیم به دولت عراق و برای کامیون‌های آیفا $15,000، کامیون‌های ژاپنی هینو که ما استفاده می‌کردیم یا ماشین‌های تویوتا همه رو از ژاپن خریدیم، یونیفرم‌های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تأمین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دست نشانده مالکی حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تأمین کردیم و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم میدادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
0: آیا صفحه این میفرمایید کسانی که غرض و مرض نداشته باشه، من فکر می‌کنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما چون متوجه شدم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنون.
1: سوال خوبی رو میکنین. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت، در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خوان یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن، ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود، که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود، شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست، که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید، بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقع اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی، من به شما میگم راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده، که خب وقت این برنامه بشه.
0: من اتفاقا خیلی مایلم از همین شماچه همکارانتون اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرانه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظوریم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
1: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطانسازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن، که البته ما هیچ وقت نداشتیم، و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کاست سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر، اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم.

اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه. کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت‌ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه‌های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت‌ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به اینکه برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره. ده ها میلیون سند وزارتخونهای عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه، هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود میداشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت میکرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران، و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته میشد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون میخورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که میخوام تو این رابطه خدمتون عرض بکنم و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست، ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق، چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 تا 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم، یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراهم نیاوردم، گزارشی چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستن، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام
چیزها رو

0: تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تأسیسات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق پروفایل about of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بعد از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله که این قسمتیش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمه‌ش رو میخونم. این چی هست؟ این گزارش اجازه من ترجمه‌ش رو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا. که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌ش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوایل سالهای 90. دور بعد که تیم آن موویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یه گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسییتد پرس چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موویک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تأسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که هیچ نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودن. و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایضاً در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ داریم با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه‌های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صوفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم همرزم بودیم، همکار بودیم در بخش عاطفه بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک وقت دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از این که حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویتر بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین. ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم، و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آیه سنگر، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرف هم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون عراق بود؟
0: عراق.
1: بله بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید، به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه، که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود، و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم، و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد، گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونید که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت، که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد مورفی 1985 ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یک بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین، که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم، چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کس که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاع شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز؟ که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: اجه.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن. الان اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود، یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد، گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته، اون صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه‌ای بود، کلیشه نامه‌ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا، که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره امریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا
0: میومد، اصلا این موضع‌گیری از کجا اومده. حالا جالب اینه، فاکتی که میخوام بگم خدمتتون، که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری، آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا، انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن؟ و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گیت، یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر، که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور، گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین مواضع اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه، من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همون متمرکز بود در چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و مواضعتون با دولت عراق، مواضع با آمریکا که دیگه من نپرسیده، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو، من فکر کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که عراق غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین، شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب، من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری، اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو، خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن، یا یک سری اسناد رو، قال اسناد پی دی اف راحت تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه های یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یک گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست، من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینک هاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما این که ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم از این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم همه رو آوردیم هستش اونجا. و
1: این کتاب ها رو از کجا می شود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست. کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومردم که بهش توی این گفتگو
1: برای طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخوایم تهیهش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید، من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله بله،
1: نیازی نیست حتما همین. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله، برای من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند. و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه، فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستن. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاعات مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگه از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته های گذشته جزء اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین، و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، این که کتابخانه اوین رو اندازی کرده بود برای جوونا که جوانان درگیر اعتیاد نشن، این که در لحظه‌ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزل‌حصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستن و چی هستن و برای چی مبارزه میکنن. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100,000 شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند. و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصتهای شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه هایی مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه رو پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اسانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این 17 اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با 7 ماه می سال 2026. اسانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میکنم.

0: باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب. از افق صبح تم سفیده دمید، آسمان همچون نقطه گشت سفید.
1: این پدرش مغنیه، صبح ساعت 6 میره، شبم که ساعت 7 غروب میاد. این بچه‌هاش این 2 ساله کچله گرفتن، صبح تا شبم که بچه‌هاش هم تو ویلون سلونن، کسی نیست از اینا پرستاری کنه.
2: مادرش میره کارخونه 6 شب روزی 25 غروب میگیره.
1: روزا اینا هیچ پرستاری نداره.
2: فقط مادر مادر هست یه وقت از اینجا نره یه وقت
1: بیاد. این بچه‌ام که خودتون که میدونی که اینطوری مریض‌حال افتاده، کسی هم نیست اینو بیمارستان ببره.
2: کسی نیست، نداره، نمیتونه اگه یه روز تعطیل کنن نون نداره شب بخورن.
1: پدر دو تایشون روزی 9 تومن میگیرن.
3: در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، هش 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%، مواد پلاستیکی تا 400%.
1: بله قربان، سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم.
4: Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that?
5: Mr. Callahan is a prime minister. I'm the king of kings of a country which has 2,500 years of monarchy.
6: روزی چند تا از این پاکت آواز میکنید؟
7: ما روز 500.
6: دونه چقدر میگیرید؟
8: خانم شما ایرانی هستی؟
9: بله.
8: در اروپا چی کار میکنی؟
9: من هر سال برای خرید به اروپا میام. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران ترابلر چک میخرم.
1: 40 سال زحمت میکشیم هیچی نداریم، الان بی سر و سامون و بی زندگی و تو خرابه داریم زندگی میکنیم. این وضع ماست دیگه.
8: امسال پاییز در زیباترین فصل سال، آقایان شیکترین کفش را خواهند پوشید.
10: همین امروز ما رفتیم در یکی از این خونه هایی که واقعا رقت انگیز بود. در یک اتاق لااقل 10 تا 15 تا بچه از اون اتاق می آمدن بیرون بدون اینکه وسایل اولیه زندگی رو حتی اینها داشته باشن. و حتی ما پرسیدیم که اینها چطوری خودشون رو گرم میکنن، گفتن که اغلب سگ ها رو بغل میکنن که از گرمای حرارت بدن سگ استفاده بکنن.

0: والا اینا خونه فروشن، یعنی از روی استیصال و بدبختی خونه خودشونو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن 15 20 تومن میگیرشون، 5 تومنشو میدن به دلال خون، باقیش هم 10 12 روز سر تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن.
1: قصر یخ تنها مرکز تفریحی و ورزشی برای تمام اعضای خانواده شما.
2: تهران پایتخت ایران است. تهران پایتخت ایران

0: بقایای سلطنت گریخته از وطن که این روزها و در سایه جنایتها و خیانتهای دار و دسته خمینی و آخوندهای همراهش دوباره مدعی تاج و تخت سلطنت موروثی و برقراری مجدد ارتجاع سلطنتی شدند، با نمایش صحنه‌های دستچین شده از تلویزیون دوره شاه آنچنان تبلیغ می‌کنند که گویا زمان شاه ایران مملکتی بوده آکنده از گل و بلبل که مردم در آن همه به عیش و نوش مشغول بودند و یک عده که عوامل به قول خودشان ارتجاع سرخ و سیاه بودند آمده و بهشت شاه ساخته را به جهنم کنونی تبدیل کردند.
1: This is the very familiar what we call unholy alliance between the black and the red, that is the communists and the very reactionary people or strata. We always see it because they are both against the progress and the happiness of this country for their own purposes.
0: بقایای سلطنت آنچنان تبلیغ می کنند که گویا اصلا نه انقلابی اتفاق افتاده و نه 30 و چند میلیون ایرانی یک پارچه به خیابان‌ها آمده و پس از 7 سال مبارزه خونین و پر درد و فراق مسلحانه و شهادت‌ها و شکنجه‌ها و پس از 1.5 سال تظاهرات مستمر و هر روز کشته دادن و هر روز زندان و درگیری و اعتصاب و زد و خوردهای خیابانی موفق به اخراج شاه دیکتاتور از ایران شدند.
2: احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
3: شاه بابر عیش در را شاه بابر عیش در را کول آیه بدون شاه شاه بابر عیش در را.
0: بقایای سلطنت جاهلانه اینگونه تبلیغ میکنند که اساساً چیزی به اسم انقلاب نبوده و هرچه شد توطئه مجاهدین یا به قول آنها مارکسیست های اسلامی و یک عده کمونیست و غیره بوده.
4: Would your majesty say that there is still opposition to you, be it religious opposition, be it communistic opposition?
1: Communistic very much, every day more. And a very, very funny thing developing now is what the Marxist organization, which has a label of Marx, Islamic Marxists. This is something quite new.
0: بقایای سلطنت حتی اعتراف شاه به تمامی فساد سیاسی و مالی و دیکتاتوری در دوران سلطنتش را هم آنچنان ندیده می‌گیرند که گویا اصلاً چنین اعترافی وجود نداشته.
5: شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی‌تواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد و متعهد می‌شوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده.
6: Could I refer to an article that describes an instrument of torture which is said to be used by Savak, and they say that it's an iron frame that's electrically heated like a toaster, and prisoners would be strapped to the table while it was heated until it became red hot. Do you have any comment to make on that? I mean, it's a terrifying allegation.
1: Is it really something that you will ask in a television interview from a responsible man like me?
6: Yes, I think you're precisely the person I should ask about.
1: It's so rubbish that I'm not even going to bother to answer to you.
6: Uh-huh. You don't believe it then?
1: But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore.
6: Fine. Well, perhaps we could go on to something
1: else.
6: No,
1: I'm finished.
7: It's not just terrorists, it's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
1: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: اما واقعیت چیست؟ و نسلی که آن روزها را ندیده چگونه باید از حقیقت ماجرا سر در بیاورد؟ این برنامه کوتاه تلاشی است برای پرداختن به همین مسئله.
8: شاه اساساً با تکیه بر ساواک و سرکوب مردم به قدرت تکیه داشت و خودش هم در آخرین پیامی که در تهران و زیر فشار انقلاب مردم منتشر کرد به فساد و دیکتاتوری جنایت در حکومت خودش اعتراف کرد و گفت که صدای انقلاب مردم ایران رو شنیده.
5: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
0: شاه پیوسته در جنگ و گریز با مردم و جنبش‌های اجتماعی مردم ایران بود و پیوسته آماده فرار از ایران بود.
9: 5 بار در طول 37 سال این آماده گریز بود.
0: به اعتراف اردشیر زاهدی، سفیر مورد اعتماد و خویشاوند نزدیک شاه، شاه پیوسته پاسپورت آمریکاییش با اسم دیوید نیوسام در جیبش بود.
10: من با آنکه 25 سال تمام در کنار پادشاه بودم، تا آن لحظه اطلاع نداشتم که اسم آمریکای اعلی حضرت و نام ایشان در گذرنامه آمریکاییشان دیوید نیوسام است.
8: اما اونچه که نسل امروز شاید ندونه اینه که تهدید سقوط و سرنگونی اون دیکتاتوری رو حتی کارشناس‌های رژیم هم به اطلاع شاه رسونده بودند. اما شاه بنا به سرشت دیکتاتور معابانش رهنمودهای کارشناس‌های خودش رو هم نپذیرفت و تا قعر دره سرنگونی رفت.
0: نگاهی به انبوه گزارش‌هایی که وقوع انقلاب را به علت دیکتاتوری، سرکوب و گرانی به شاه هشدار دادند، واقعیت را روشن‌تر می‌کند. برخی از گزارش‌های هشدار به شاه عبارتند از گزارشی که دو جامعه شناس، مجید تهرانیان و علی اسدی در اوایل دهه 50 در پژوهش مفصلی به سفارش رضا قطبی از نزدیکان شاه و رئیس صدا و سیمای شاه تهیه کرده بودند. جنبندی همایش جامعه شناسان وابسته به دیکتاتوری سلطنتی در شیراز در سال 1354 که در سال 1356 یعنی قبل از سقوط سلطنت در یک کتاب به اسم همایش شیراز طرح آینده نگری منتشر شد. گزارش پژوهشگر دیگری به اسم هرمز مهرداد که با حمایت صدا و سیمای شاه در همان سالها تهیه شده بود. پژوهش منتشر شده توسط انستیتوی مطالعات اجتماعی که مشابه گزارش هرمز مهرداد بود و تأکید داشت که 90% دانشجویان دستگاه سیاسی شاه را فاسد می دانند. گزارش تهیه شده در دانشگاه ملی که در همایش 1354 شیراز ارائه شد و نتایج مشابهی را تایید می کرد. پژوهش تنظیم شده توسط محمد باقر نجفی که در همایش شیراز مطرح شد و بر گسترش ضدیت مردم با شاه تأکید کرده بود.
8: مجموعه این پژوهش‌های مستند علمی و آماری تأکید می‌کردند که جامعه ایران به ویژه جوانان به شدت و با سرعت در حال حرکت به سوی تغییر عمیق اجتماعی و انقلاب در ایران هستند. اما اونچه که اون انقلاب و سرنگونی دیکتاتوری شاه را تسریع کرد اقدامات اقتصادی جنون‌آمیز شاه بود که خطرات اون هم توسط کارشناس‌های خودش بهش گوشزد شده بود. اما دیکتاتور البته که گوش شنوایی نداشت. نگاهی به اسناد کنفرانس رامسر در سال 1353 و هشداری که برجسته‌ترین اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه به شاه دادند و اون همچنان نشنیده گرفت به درک این مطلب بیشتر کمک میکنه. گزارش‌ها نشون می‌دادند که انقلابی بزرگ در راهه که دیکتاتوری سلطنتی رو نابود خواهد کرد. کودتای سال 32، اصلاحات ارضی خائنانه و اوجگیری اقتصاد نفتی، سیاست، اقتصاد و جامعه ایران رو دستخوش تحولی بزرگ کرد.
0: بیش از نیمی از جمعیت ایران که ساکن روستا بودند، پس از اصلاحات ارضی ساختگی شاه، آواری حاشیه شهرها شدند. ده ها شهرک اقماری با اسامی مختلفی همچون زورآباد، مفتآباد، حلبی‌آباد، یافت‌آباد، حصیرآباد، شلنگآباد و مانند آن، در حاشیه یا حتی داخل تهران و برخی کلان شهرهای دیگر به وجود آمد. در حالی که فراتر از همین شهرک ها، گودنشین ها و آلونک نشین های هم بودند که حسرت زندگی در همان زورآباد ها را داشتند. در سال 1355، حلبی آباد حدود 60 هزار نفر جمعیت داشت و مجموع ساکنان محلات فقیرنشین نزدیک به 1 میلیون نفر شده بود. تا اواسط دهه 50، تهران دارای دست کم 50 محله فقیرنشین و حاشیه نشین شده بود، در حالی که وضعیت اقشار متوسط شهری هم که در وسط تهران بودند تعریفی نداشت، چیزی که بقایای سلطنت مطلقاً به آن اشاره نمی کنند.
8: شاه یک راه رشد اقتصادی وابسته و به شدت طبقاتی رو در یک دیکتاتوری به شدت بسته و سرکوبگر در پیش گرفت و مملکت رو آروم آروم به سوی انقلاب سوق می داد. یعنی شما اگه به کودتا و اصلاً به سابقه پدرش و جنایاتی که در حق انقلاب مشروطه کرد همکاری نداشته باشید، اما سیاست‌های غلط خود شاه کافی بود که مردم رو به انقلاب بکشونه. مخصوصاً سیاست‌های اقتصادی غلط شاه، گوش نکردن به گزارش‌ها و هشدارهای کارشناس‌های خودش که باعث افزایش سرسام‌آور تورم و گرونی شده بود.
0: در همان سال‌های دهه 50، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان هر روز گزارش‌هایی از درگیری‌های خشونت‌آمیز میان ماموران با تجار و حتی کسبه خردپا منتشر می‌کردند. خبر تعطیلی مغازه‌ها، مجازات قصاب‌ها و نانواها با 40 ضرب شلاق در ملأ عام، جریمه تجارتخانه‌ها، تبعید تولیدکنندگان و تجار به روستاهای دوردست و از بین بردن کالای مغازه‌ها به جرم احتکار، به عادی‌ترین خبرهای روزنامه‌های آن روزها تبدیل شده بود. تورم کمر مردم را شکسته و دولت را در آستانه بحران قرار داده بود.
8: بقایای سلطنت مطلقاً به این واقعیت‌ها که در تمامی روزنامه‌های اون سال‌ها ثبت شده اشاره نمی‌کنند، چه رسه به این که بخوان اعتراف بکنن پدر تاجدارشون نونواهای زحمتکش رو به جرم گرونفروشی 40 ضرب شلاق می زدن، درست مثل الان آخوندها.
0: هشدار اقتصاددانها به شاهی که گوشی برای شنیدن نداشت. در اواخر دهه 40، مجاهد قهرمان محمود عسکری زاده در کتاب اقتصاد به زبان ساده شدت فشار تورم و گرانی بر گرده مردم به ویژه کارگران و توده های تهیدست را با عدد و رقم نشان داده بود. عسکری زاده توضیح می دهد همان دولت ثروتمند شاه سالانه حدود 600 میلیون تومان از مردم فقط مالیات بیمه می گیرد. ولی همان دولت هنگام افزایش بودجه، آنگونه که کیهان اسفند 49 نقل کرده، تأکید می کند که به دستمزد اقشار کوچک شهری اضافه نخواهد شد تا تورم بیشتر نشود.
8: اما فراتر از مجاهدین خلق، کارشناسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شاه هم بحران رو تشخیص داده بودند و آژیرهای خطر رو، یعنی آژیر انقلاب رو به صدا در آورده بودند.
0: غلام رضا مقدم معاون رئیس بانک مرکزی در سالهای 1338 تا 1341 و از مقامات با سابقه در اقتصاد که در سال 1347 معاون ارشد سازمان برنامه شد، همراه با اقتصاددانان سازمان برنامه شاه از سال 1347 به بعد مکررن از سیاستهای تورمزا و بودجه شاه انتقاد می کردند. یک گروه از اقتصاددانان به سرپرستی دکتر بهمن آبادیان، معاون وقت سازمان برنامه، و همکارش کنستانتین الکساندر مجلومیان از هموطنان ارمنی که اقتصاددان برجسته‌ای بود، گزارشی را تهیه کرده بودند که نشان می‌داد شرایط اقتصادی ایران به سرعت رو به زوال پیش می‌رود.
8: اون گزارش ضمن همه انتقاداتی که به بودجه نویسی شاه و نخست وزیرش که در واقع گماشتش بود، از افزایش نامعقول بودجه نظامی شاه هم اشکال گرفته بود.
0: شرایط اقتصادی و سیاسی آن دوران روبه به خامت بود و شاه پشت سر صمیعی و تیم اقتصادی او خودش را پنهان کرده بود. اما اشکالات همچنان ادامه یافت و مخالفت‌های دهه 40 جای خود را به درگیری‌های قهرآمیز شهری با مجاهدین و فدایی‌ها داده بود. شرایط اقتصادی متزلزل بود، نرخ تورم بالا بود و همچنان افزایش می‌یافت. غلامرضا مقدم در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران توصیف جالبی از شرایط آن دوران ارائه می‌دهد.
10: اواخر سال 1350 که بودجه سال آینده کل کشور تهیه می‌شد، یک گزارش مقدماتی از دورنمای وضع اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور در برنامه پنجم عمرانی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد. در آن گزارش پیش‌بینی شده بود که اگر روندها و نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های چند سال گذشته ادامه پیدا کند، در چند سال دیگر مسلماً یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد. هویدا از آن گزارش خوشش نیامد. در جلسه شورای اقتصاد در کاخ نیاوران گزارش را خواندند. شاه عصبانی شد و گفت: اینها چیست میخوانی؟ اصلا کی به شما گفته این چیزها را بنویسید؟ و جلسه را تمام کرد و رفت. شاه به نکات اصلی گزارش توجه نمیکرد. همش صحبت از کمبود مالی کرد که حل میشود. در صورتی که ما یک چیزهای دیگری میگفتیم. ما از عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت میگفتیم. اما شاه گوش نمیکرد.
0: غلامرضا مقدم درباره محتوای برنامه ریزی شاه هم نکات مهمی گفته، از جمله این که شاه اولویت‌های خودش را داشت. مثلا در تهران مدارس سه شیفته
10: برای اقتصاد در کاخ نیاوران گزارش را خواندند. شاه عصبانی شد و گفت: اینها چیست میخوانی؟ اصلا کی به شما گفته این چیزها را بنویسید؟ و جلسه را تمام کرد و رفت. شاه به نکات اصلی گزارش توجه نمیکرد. همش صحبت از کمبود مالی کرد که حل می شود. در صورتی که ما یک چیزهای دیگری می گفتیم. ما از عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت می گفتیم.

0: مدارس سه شیفته با گاه 100 دانش آموز در یک کلاس بود و معلم ها با دستمزد ناچیز. اما متقابلا بودجه ارتش به 10 تا 12 میلیارد دلار در سال رسیده بود. بهداشت هم همانطور بود. مسئله این بود که طبقات پایین مملکت از تمام تسهیلات درمانی محروم بودند و فقط عده محدودی طبقه متمول و مرفه به اضافه عده‌ای کارگرهای کارخانجات بزرگ یا کارمندان دستگاه‌های دولتی بودند که زیر چتر رفاهی دولت می‌آمدند، ولی بقیه مردم مملکت زیر پوشش درمانی نبودند. کنستانتین الکساندر مژلومیان، کارشناس برجسته سازمان برنامه و بودجه که به تخصص و پاکدستی شهره بود، زیر گزارش تجدید نظر برنامه پنجم که مطابق اوامر شخصی شاه تنظیم شده بود، شجاعانه نوشت: این کارها را نکنید. از این کارها بوی خون می آید و انقلاب می شود.
1: اما اونچه که غلامرضا مقدم درباره شاه گفته نکته فراتر از مباحث اقتصادیه. اون روی دیکتاتوری مطلقه شاه دست گذاشته که به نظر من مهمترین نکته است.
2: تمام کارشناسان سازمان برنامه و متفکرین در اون آخرای برنامه چهارم به این نتیجه رسیدن که برنامه ریزی اصلا تو مملکت معنی نداره. یعنی میدونین چی بود؟ واقعا ما همه به این نتیجه رسیدیم که شاه برنامه ریزی اعتقاد نداره به هیچ وجه. بار هم میگم گفت این اقتصاد دونا و این برنامه این شعره. این فقط تنها دلیلی که سازمان برنامه رو نگردش بود و منحل به کلی نمیکرد این بودش که فکر میکردش که یه چیز ریسپکتبلیه داشتن یه دستگاه برنامه‌ریزی در مملکت، یه چیز ریسپکتبلیه در انظار خارجی ها. اگه کشوری یه دستگاه برنامه‌ریزی و یه برنامه عمرانی و 5 سال اونه و از این حرفا داشته باشه، برای حیثیت مملکت خوبه و در خارجی ها، در انظار خارجی ها احترامشون بیشتر میشه و فکر میکرد که این چیزی که امریکایی‌ها و اصولا دنیای غرب میپسنده و براش یه کردیت به اصطلاح. صرفاً به این دلیل سازمان برنامه و برنامه های عمرانی تالرید میکرد، ولی مطلقا اعتقاد بشته داشت. یک آدمی بود که عقید داشت 100% باعث هرچی خودش میگه بشه و خودش هم باز میدونی خیلی جالب بودا به سیستم دیکتاتوری سیستم روسیه یا سیستم حتی آلمان ناتسی یا ایتالیایی فاشیست نبود که اونجا دیکتاتور البته همه چیه اون تصمیم میگرفت، ولی در چارچوب یک برنامه وقتی تصمیم میگرفت دیگه اون برنامه باید رعایت بشه و اجرا بشه و دیگه هر روز به صورت کپریس یا کپریشس عوض نمیشد. ولی شاه اونطور هم نبود دیکتاتور اون شکلی که در داخل یک کادری خودش هم موظف بکنه، مطلقا به هیچ دیسیپلینی حتی اون چیزی خودش هم تعیین کرده اعتقاد نداشت. این چیزی خیلی مشکل میکرد ادمنستریشن مالی و بودجه مملکت در زمان شاه بود که مطلقا نه تنها به برنامه ریزی و بودجه بندی صحیح سیستم صحیح اعتقاد نداشت، اونجا به جای خودش و اولویت های خوب و صحیح رو قبول نداشت و اولویت های غلط داشت، مثل ارتش و دفاعی زیاد از حد اکنسیس رو ارتش و دفاعی و طرحهای نمایشی، حالا اون که به جای خودش، ولی در داخل همون اولویت های خودش هم حاضر نبود یعنی یک کادر انضباط و نظم مالی به وجود بیاد. برامون کیاس بود، نتیجهش این بود که کیاس بود، اختشاش بود. این گرفتاری اساسی باشا این بود، یعنی دو چیز بود، یکی اولویتش غلط بود که ما همیشه می جنگیدیم و ناراحت بودیم، البته جرأت نداشتیم اصلا در اون زمینه اولویت ها به هیچ وجه حرفی بزنیم که بیشتر مسئله ارتش بود، ولی در داخل اولویت های خودش شاه هم اولویتاش کپریشس بود، حفظات بود، فلیتینگ به اصطلاح، یعنی در حال تغییر دائما و هیچ وقت یه انضباط فکری و چارچوبی قائل نبود برای خودش. این باعث بود که همیشه مملکت در خرابی بود. من یعنی شخصا واقعا از وسط های همون برنامه چهارم به این نتیجه رسیدم که اصلا بی حاصله، یعنی برنامه ریزی، یعنی فانکشنی به اسم برنامه ریزی در ایران میمعنیه، نمیخواد شاه، اصلا نمیخواد و با یه سیستم توتالیتریان و اتاکراسی اونطوری اصلا تطبیق نمیکنه که یه عده پروفشنال بشینه برنامه تنظیم کنن، البته جرح میشه، تعدیل میشه، پس پیش بشه، ولی بعد از اینکه بالاخره یه مقام

0: یه مرجع درمان میگن این تصویب کرد به عنوان یه چارچوب یه دیسیپلین مالی و برنامه قبول بشه، البته سال یه دفعه، شش ماه یه دفعه، هر موقع ریوایز بشه هیچ مانع نداره، برنامه دائم باز ریوایز بشه، نباید یه چیزی منجمد باشه، ولی یه سیستم، یه رویه صحیح این کار بشه، نه هپزارد. سیستمش 100% اختشاش بود، اختشاش کامل، و این شد که همه چی داغون شد دیگه.
1: کارشناس‌های شاه بهش تاکید کرده بودند که اگه معیارهای نابرابری و عدم توازن به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، یعنی اینکه شکاف طبقاتی به همین شکل برنامه ریزی شده ادامه پیدا بکنه، به طور حتم انفجار سیاسی اجتماعی در آینده نزدیک رخ خواهد داد و دیدیم که رخ داد. با نگاهی به این واقعیت‌ها و اسنادی که همکاران و متخصصان اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه شاه گفته و منتشر کردند و با توجه به اون بخش پنهان نگه داشته شده آرشیو رادیو تلویزیون شاه که آخوندها و بقایای شاه مثل تخم چشمشون از اون حفاظت میکنن تا نسل امروز اونها رو نبینه، به روشنی میشه دید که بهشتی که الان استعمار، ارتجاع و بقایای شاه از اون داستان‌ها تعریف می‌کنند تا کجا دروغینه. و بار دیگه ثابت شد اون که انقلاب رو ضروری می‌کنه همون دیکتاتور حاکمه.

Madonna, the fuck you,

0: سلام دوستان، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. این هفته بازار مذاکرات رژیم داغه و هنوز معلوم نیست که بالاخره سرانجامش چی میشه.
1: بگم خیلی دور خیلی نزدیک.
0: جنگ و دعوای باندهای رژیم گسترده و عمیق‌تر شد.
2: تو همه صدا و سیما یه دمی مدن گفتن آقا اینا بیولزن.
0: آمار جانفداهای رژیم هم داره نزدیک میشه به جمعیت کل ایران.
3: داره بیشتر میشه.
0: توی سیرک خیابون و میدان رژیم هم از موشک صورتی و پلنگ صورتی رسیدیم به این.
4: از کدوم کشوری؟
5: عمان،
4: سنگال،
5: گنیا.
0: وضعیت معیشتی هم که هر روز داره بد و بدتر میشه و دولت پزشکان هم رفته سراغ گرون کردن بنزین و دستش رو تا ته کرده توی جیب مردم.
6: بنزین نمیدیم، کارتای آزاد جایگاه رو جمع کردن.
0: اما از دار و دسته شاه پرست ها که توی شقه و شکاف و ریزش با رژیم کورس و رقابت گذاشتن، در حال فصل ریزش دیگه.
7: نتازی وابستگی هم نیست، دست نشاندگیه.
0: این هفته خبر کشف گونه جدیدی از عنکبود خندان در هیمالیا منتشر شد که ما در این برنامه در مورد اون اصلا صحبت نمی کنیم. اما اولین بخش برنامه را با پویش جانفدای رژیم و تجزیه و ترکیب میدان و خیابان، همین چیه، این بساط روحوزی که راه انداختن شروع میکنیم. ببینید، یک قلم آمار جانفدای رژیم داره میترکونه. آمار رشد جمعیت ایران منفیه ها، ولی اینا با جهش موشکی همینطوری دارن میرن به سمت آمار بی‌نهایت. نقطه عطف هم که برای این منحنی آمار جانفدای رژیم اصلا متصور نیست.
8: این پویش جانفدا امروز داره به دنیا اعلام، امروز خیلی قدرت‌های بزرگ رو به تأمل وادار کرده. یک کشوری با این اعتقاداتش، با این رهبریش، با این مردمش در یک آرایش مانور مردمی بالای 30 میلیون رزمنده، نه اونهایی که با زبانشون، نه اونهایی که امروز در تجمعهای خیابانی می آین، نه اونهایی که با کمکهای مالی و مال. اگر شما بخواید اینها رو جمع بزنید، در حقیقت عدد 30 میلیون نیست که، عدد بیش از 80% مردم ایران در این پویش مردمی جانفدا شرکت دارن.
0: ببینید، تعجب کردید؟ جای تعجب نداره، اصلا جای تعجب نداره. سوالی نیست که چطور رسیده به 80% جمعیت کل ایران. سوال اینه که چرا اون 20% رو تخفیف داده. دقیقاً سوال اینه. حالا علت چی میتونه باشه که این 20% رو تخفیف بده؟ ما همینجا یه کویز 4 جواب میذاریم. الف، اون 20% رو گذاشته برای پروژه وکالت شاهپرست ها، یعنی سهم اون هست. ب، 20% رو گذاشته برای اینکه خیلی هم دیگه آبروریزی نشه. جیم، مومنی اصلا ریاضی بلد نیست، اصلا فرق 80 و 20 رو نمیدونه. دال، ارزون حساب کرده که مشتری پیدا کنه. اما حالا ببینیم که این پویش جانفدا بعد از 3 ماه به چه مرحله‌ای توی خیابون رسیده. بیا و ببین که گلچینش رو براتون آوردیم.
9: عیال خیابون،

0: یک فیلم براتون آوردم از نوستراداموس نظام. ما یه مشورت کردیم اینکه یک کارشناس همه پیشبینی‌هاش اشتباه از آب در بیاد تقریبا غیر ممکن و نزدیک به صفره. اینو با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم. ولی نوستراداموس نظام همین غیر ممکن رو ممکن کرده.
1: همه میگن میزنیم جنگ میشه، من میگم نمیشه. زبان سلیس ساده پارسی میگه که من مثلا میخوام حضرت آقا رو بزنم. اگر قرار باشه تو بزنی چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه. برای همینه من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کار رو بکنه، پس باید ظرف این هفته، یک هفته آینده،
2: قبل از خرداد دیگه،
1: از الان نمیدونم چندومه، طبق معمول
2: 20.
1: آره من خارجی شاید بهتر بدم.
2: آره
1: به ظرف یک هفته.
0: ببینید ملاحظه کردین این کار هر کسی نیستا. ببینید این بینش خاصی میخواد که همه چیزو، همه وقایع رو اشتباه پیش بینی کنین. خیلی هنره. اما یه هنر مستتر دیگه هم توی این ویدیو بود، نمیدونم دقت کردین یا نه. اگه یک ذره از اعتماد به نفس این رو به پراید میدادن، الان توی فرمول یک اول شده بود. آقا نگاه کنید، همزمان با رسیدن مسابقات چمپیونز لیگ، یعنی لیگ قهرمانان اروپا، جنگ و دعوای رژیم هم به همین مرحله رسیده، یعنی مرحله فینال. از پاچگیری های توی مجلس رسیدن به شاخ به شاخ شدن پزشکیان و جلیلی، اون هم توی تلویزیون رژیم.
3: اگر ارز رو اصلاح نمی کردیم، مال کالای اساسی رو، شما مطمئن باشید الان قحطی بود و تو بازار جنس پیدا نمی کردیم. تو همه صدا و سیما یه دمی مدن می گفتن آقا اینا بی ارزن، بلد نیستن. حالا شما هم که تقصیر نداری، شما دعوت میکنید یه دمی ها افاظه میکنن که اینجوری نشه، باید اینجوری میشد. خب بیا درست کن ببینم. من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهور بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو گفتم آقا بیایید هر کجا رو میخواین اختیار میدم، برو راه هر کاری میخواین، همش هم به اسم خودشون تموم کنن، اصلا نگن ما، هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی.
0: این همون کسیه که به باندهای مختلف رژیم میگفت دعوا نداریم که. حالا خودش رسیده به این نقطه که توی تلویزیون رژیم که دست باند جلیلیه، جفت با رفته تو صورت جلیلی. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مشتبه ازش دم میزد توی نظامش. اما از اون طرف باند رقیب که بیکار نمیشینه که، نه اصلا به خاطر همین بهش میگیم جنگ و دعوای گرگ ها. قزنفلی که توی باند جلیلیه دعوا رو برده توی ریشه، به پزشکی ها میگه تو چرا برخلاف علی خامنه ای و حالا مجتبی خامنه ای عمل میکنی؟
4: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام های خود هیچ اشاره ای به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک ها و پهپاد های ما نجات دادید.
0: حرف های قزنفری ابهامات رو بیشتر کرد که حالا ببینید اصلا اینکه مجتبی خامنه ای چه ثقلی داره، ببینید اصلا کجاست. این به کنار، مذاکرات که خلاف نظرشه، پزشکیان هم که هر چی میخواد بهش تحمیل میکنه. آقا اصلا یک سوال پایه‌ای‌تر ایجاد میشه، اصلا کسی توی این نظام برای این کینگ مجتبی ترم خورد میکنه؟ میگین نه؟ ببینید پاسداران توی این ورق پاره سپاه که اسمشو گذاشتن جوان چی نوشتن؟ تندروهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات امام شهید هر گونه گفتگو با آمریکا را حماقت و خیانت می‌خوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده می‌گیرند. شمشیری که امام از آن سخن گفتند اکنون در دستان فرزند خلف ایشان بر گلوی دشمن نشسته. و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته است. اما یکی از موضوعات دعوای بین باندهای رژیم بازگشایی مجلس بود که اتفاقا ما هم هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم آقا این استبل نظام رو باز کنید. باز کردن، ولی یه رأی‌گیری کردن که قالیباف شد رئیس مجلس. توی هیئت رئیسه هم هیچ جابجایی صورت نگرفته، سر هیچ موضوع هیچ مسئله دیگه هم بحث نشده. بعد مجلس رو سریع تعطیل کردن، مثل این کارتون تام و جری هست که کلیدو اینجوری میگیره در قفل میکنه و کلیدو قورت میده که کسی پیداش نکنه. خلاصه در مجلس رو همینجوری باز و بسته کردن و تمام شد رفت. یعنی باند قالیباف چنان رکبی بهشون زد که مخالفینشون میخواستن زمین و گاز بگیرن. یادتون هست که این آخوند رئیسایی دپرس شده بود، 3 ماه مجلس بسته بود و کسی نبود که یقه و پاچش رو بگیره. حالا که این رکب رو خوردن، حال و روزش اینطوریه.
5: امروز در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در محل انتخابات حضور پیدا کردم، اما در انتخابات شرکت نکردم. دلیل حضورم هم این بود که فرایند انتخابات رو می‌خواستم از نزدیک ببینم و همونطور که پیش‌بینی می‌کردم به دلیل نقض اصل 65 قانون اساسی مواد 1، 2، 14، 15 و 16 آیین‌نامه داخلی مجلس انتخابات رو غیرقانونی می‌دونستن. انتخابات باید در صحن علنی برگزار می‌شد، باید با حضور 2/3 نماینده‌ها انجام می‌شد، باید با برگه و به صورت مخفیانه انجام می‌شد، اما متأسفانه هیچ کدوم اینا نبود. دستگاه‌های شرکت در انتخابات که به صورت الکترونیکی وزارت کشور داره از اونها استفاده شده بود، کارت‌هایی قرار داشت که به هر نماینده یک کارت الکترونیکی داده می‌شد، نه همه نقض آیین‌نامه بود. مجلس 3 ماه تعطیل، این تعطیلی مجلس هیچ توجیهی نداره و عدم تشکیل جلسه علنی امروز هم برای توجیه کردن تعطیلی 3 ماهه بود، چون اگر امروز جلسه تشکیل میشد خب باید به این سوال جواب داده میشد که چرا 3 ماه به خاطر کار کشور و مردم جلسه رو تشکیل ندادن، اما امروز برای انتخابات ریاست خودشون مجددا جلسه تشکیل داد. همچنین اگر امروز جلسه هیئت رئیسه تشکیل میشد در صحن علنی، نماینده ها مطالبه میکردن، افکار عمومی مطالبه میکرد که از این به بعد هم جلسه باشه، اما قرار نیست مجلس باز باشه، مجلس رصد بکنه، صدای مجلس بیرون بیاد، افکار عمومی دنبال بکنه و اینا همش خلاف قانونه، نقض اصل 65 قانون اساسیه. ما روز اول قسم خوردیم که پاسدار قانون اساسی باشیم و به قانون اساسی عمل کنیم، فلزا چون این انتخابات رو قانونی نمیدونستم اساسا شرکت نکردم.
0: این سمایی که مجلس رژیم تعطیل بود مشخص شد که نه تنها آب از آب تکون نخورد و معلوم شد که هیچ تأثیری هم نداره مجلس رژیم، حتی سودم داشته، اونم که یه ذره آب و برق و گاز خلاصه صرفه‌جویی شد و حیف و میل نشد. حتی روزنامه حکومتی اطلاعات هم این مسئله رو تیت زده که میگه مردم حتی متوجه تعطیلی 3 ماهه مجلس نشدن، و بعدم نوشته که 3 ماه تعطیلی مجلس در میانه جنگ نشان داد نهادی که خانه ملت نامیده میشود آنچنان از متن جامعه و فرایند حکمرانی فاصله گرفته که نبودنش نه تنها خلل جدی در اداره کشور ایجاد نکرده، بلکه برای بسیاری حتی محسوس هم نبوده است. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که این هفته بحثش داغ بود، اونم گرون شدن بنزین. سیاست دولت پزشکیان برای گرون کردن ها سیاست نمد مال کردنه، یعنی اول شایعه میکنه، بعد تکذیب میکنه، بعد این کارو چند بار همین جوری هی تکرار میکنه.
6: با توجه به مطرح شدن دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و حتی انتشار ارقامی که صراحتا راجع به بنزین 20,000 تومانی هم صحبت میکنه، میخوام ببینم دولت صراحتا آیا برنامه‌ای راجع به افزایش قیمت سوخت در دستور کار داره یا نه. اگر چنین برنامه‌ای وجود نداره، چون تو فضای مجازی خیلی داره این میپیچه، چرا تا الان شفاف و رسمی اعلام نشده؟ و اگر هم وجود داره لطفا به ما بگین که تبعات اقتصادی و تورمی اون چجوری قراره برای مردم مدیریت بشه.
7: ما چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم. بدیهی است که این رقم، این حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلما باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. لذا رویکرد اصلاح الگو هست و طبیعتاً تعهد دولت مبنی بر کار کارشناسی، مبنی بر بررسی سناریوها و مبنی بر شفافیت و گفتن واقعیت ها به مردم رو هرگز کنار نمیذاریم.
6: بالاخره انجام قرار بشه.
7: عرض کردم هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
0: یادتون هست همین مهاجرانی سر گرون کردن نون میگفت ما سر نون مردم شوخی نداریم؟
7: ببینید موضوع نان جز موضوعاتی هستش که بسیار حساسه، دولت هم کاملا متوجه این هست و به هیچ عنوان با نان مردم در واقع شوخی نخواهد کرد. دولت کاملا نسبت به حساسیت موضوع آگاهی داره.
0: از اون تاریخ تا الان دو بار نون رو گرون کردن، حالا رفته سراغ بنزین. اول برای یک سری خودروها مثل خودروهای 0 کیلومتر وارداتی و دولتی بنزین رو گرون کردن، بعد سهمیه رو کم کردن، حالا کارت جایگاه داران رو هم جمع کردن. بنزین لیتری 20,000 تومان هم دیگه گیر نمیاد.
8: من یه راننده اسنپ هم، سهمیه که برامون گذاشتن 3 روز اول ما هم نمیرسه، مجبوریم بقیهش رو آزاد بزنیم با قیمتی گرون. در واقع ما هرچی کار میکنیم داریم کنیم بنزین. حالا اون به جهنم جدیدن میگن دیگه بنزین نمیدیم، کارتای آزاد جایگاه رو جمع کردن. تکلیف ما چیه؟ باید چیکار کنیم؟ خرج زندگیمون از کجا باید بیاریم بدیم؟
0: ببینید دوستان، دو سامانه در حال جر خوردن هستن همزمان و از هم پاشیدن. یکی سامانه کینگ مشتباس که هر روز بحرانش عمیق‌تر میشه، یکی هم سامانه شاپرست هست و اطرافیان بچه شاه که هر روز یکیشون میاد ابراز ندامت و افشاگری فساد و خلاصه از این داستان ها. اول دو کلمه حرف حساب بزنیم. ببینید این روند بسیار علمی و منطقیه و قابل پیشبینیه برای کسانی که دستی در مبارزه و مطالعه تاریخ دارن و هزاران نمونه از این موضوع رو دیدن. یک جریان مبارزاتی یا سیاسی اصیل بر مبنای یک پایه و اصول به حیات خودش میتونه ادامه بده. وقتی جریانی این پایه و اصول رو نداره و میخواد با سوار شدن روی موچا و مفتخوری و بیهزینگی و فریب و دروغ به قدرت برسه، وقتی که موج بخوابه یا شرایط سخت میشه، به همین سرنوشت شاهپرست ها دوچار میشه. یعنی خودشون شروع میکنن به حمله به خودشون، اون هم در ابعاد کلان، نه در یک دو نفر، و نهایتا هم از وسط جر میخورن. به قول معروف زمین که سفت میشه دیگه، خب خودتون میدونید گاوا چی کار میکنن. اگر مبارزه اینطور بود که یکی بیاد هزینش رو بده و رژیم رو سرنگون بکنه و بعد توی سینی طلایی تقدیم شما بکنه که بفرمایید، مطمئن باشید که خیلی‌ها قبل از شما این مسیر رو رفته بودن. اینجاست که باید گفت دیر آمدی ای نگار سرمست. ببینید این یک نمونشه.
9: شما همین الان ادامه خواهم بود، چیزی که آقای پهلوی داره میخواد نه در چارچوب قانون اساسی نه چیز دیگه، و میگه من در چارچوب دموکراسی که ادامه خواهم گفت هیچ ربطی به دموکراسی نداره، این استبداده، در چارچوب نسل‌نشاندگیه. داره میگه که آقا آمریکایی ها اون تعارف مردم ما خودمون، نه تعارف آمریکایی، کارو تموم کن. کارو چی تموم کنه؟ نیروی سرکوب رو تو زد، کلانتریا رو زد، نمیدونم مقامات رو زد، تو میخوای چیکار کنی؟ هیچ نظریه چلپیه. میگه همونطور که توی عراق رفتید صدام رو انداختید چلپی رو بردید، توی ایران هم برید بندازید من رو ببرید. این نظریه وابستگیه، نظریه وابستگی هم نیست، دست نشاندگی.
0: حالا این رو داشته باشید، این تازه آغاز ماجراست. اول بذارید یک چرخه رو من توضیح بدم. ببینید یک گردش بازیافت پسماند هست، یک چرخه مشخصی داره. اول طرف بسیجی و پاسدار، بعد در گذر زمان یهو اصلاح طلب میشه، اصلا به روی خودش هم نمیاره که، فکر میکنه که ما هم یادمون رفته که نفر چه کاره بوده. بعدش یه مدت میگذره میشه ریزشی نظام. بعد یهو از بغل بچه شاه سر در میاره، من و بچه شاه ناگهانی با هم، از این عکس هم که زیاد دیدین تو فضای مجازی. حالا به این چرخه بازیافت توی این دوران یه مرحله جدیدم اضافه شده که از این بچه شام یهو جدا میشه. البته این فقط نمونه هایی بود که برای برنامه در نظر گرفتیم و مشت نمونه خرواره و خیلی زیاد این روزم خودتون تو فضای مجازی میبینین که در این برنامه دیگه نمیگنجه بهش بپردازیم. ببینید این دیگه چه سامانه ایه. نمونهش امیر مقدمه که مدیر روابط عمومی و روابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری دور اول دولت آخوند روحانی بوده، یعنی تو همون سطح توی دولت روحانی. بعد ریزشی شده، بعد هم شاه پرست، الان هم از بچه شاه و شاه پرستا اعلام براءت کرده. توی پستی اینطوری نوشته: پهلوی ثبات‌ساز نیست، یعنی ویرانگر است. کسی که مرگ بر سفاسد میگوید، مشاورش میگوید خط‌کشی و دو قطبی پهلوی و منتقدین را تعمیق کنید، اطرافیانش حتی دوستان را به صرف یک انتقاد پاچه ورمالیده میخوانند، با آنفالو فرمان حمله میدهد، یعنی مشغول اپوزیسیون تراشی برای خودش است. چنین شخصی از درک بدیهیات هم عاجز است و فقط روی جنگ داخلی و کشتار و اعدام حساب باز کرده. نه تنها نمیتواند سیستان و بلوچستان و کردستان و هیچ کجا را آباد و سیلیکون ولی کند، بلکه گزینه ویرانی و سیاهی و برگردان ایران به عصر حجر است. ببینید آش چقدر شوره که دیگه چنین آدمی با سابقه چرخه بازیافت از رژیم به شاه پرستی این هم مجبور شده بیاد این رو بگه. ادامه داره: من از پهلوی اعلام براءت میکنم و از کسانی که شاید حمایتم در حمایتشان از پهلوی مؤثر بوده عذرخواهی میکنم. من هم یکی از کسانی بودم که با پروپاگاندای پهلوی سمی شده بودم، حتی به خودمان دروغ گفتیم و خودمان را گول زدیم. آها، گول خوردی ها؟ بعضی هم تمام عمرشون گول خوردن. باش بریم بعدی. ببینید فکر نکنید که فقط رژیم میگه توی خیابون‌ها سیرک داره. نخه، شاه پرستام هر جا میرن یه سیرکی را میبزن. خلاصه بیا و ببین دیگه. اما قبل از اینکه این بخش رو با هم ببینیم، ببینید من هشدار داده باشم که بینندگان عزیز، کسایی که قلبشون ضعیفه، اگر خردسال یا کودکان هستن اونجا نزدیک شما، خواهش میکنم که نذارید که اونا این تصویر رو ببینن، خلاص اونا رو بفرستیم برن، چون میخوایم یک نمونه شاه پرست اوریجینال اصل نشونتون بدیم که این یک گونه بسیار نادر و کمیابه که از دوران ژوراسیک اومده. لذا همه تدابیر ایمنی و روحی روانی رو خواهش میکنم که رعایت کنید. بعد ببینید نگید نه ما نگفتیم، ها گفته باشم.
10: کینگ رضا پهلوی after the 66 years his father محمد رضا پهلوی has died, he's already is king for all people, Iranian people. My father is the general of the navy of the محمد رضا پهلوی. Me, I'm the soldiers of the kingdom, new kingdom.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، ببینید دوستان، ثابت شده که مماشات با این رژیم نتیجه جز ننگ و جنگ نداشت و تنها راه حل و خط اصولی که ثابت شده درسته و به نفع مردم ایران تموم میشه، راه حل سوم یعنی سرنگونی دیکتاتوری آخوندی به دست مردم و مقاومت ایران، راه حلی که در 30 خرداد 1405 در خیابان‌های پاریس تنین انداز کرد. موفق و پیروز باشید.

0: طنین انداز کردن صدای زندانیان سیاسی در ایران و همچنین برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده خانم مریم رجبی.
1: روز 20 ژوئن که مصادف با 30 خرداده منم توی تظاهرات 100,000 نفری که تو پاریس هستش شرکت خواهم کرد.
2: در تظاهرات 100,000 نفری 20 جون در پاریس شرکت میکنم تا صدای همه زندانیان سیاسی و همه کسانی که زیر حکم اعدام هستن باشم.
3: 20 ژوئن من هم در پاریس خواهم بود در کنار 100,000 نفر دیگه که از سراسر دنیا جمع میشن تا صدای مردمشون بشه.

بیانیه مشترک 30 اسقف و رهبر مذهبی از کشورهای مختلف جهان. فراخوان به توقف موج اعدام‌های سیاسی در ایران، حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی و تظاهرات بزرگ ایران آزاد در 30 خرداد در پاریس. روان ویلیامز، اسقف اعظم سابق کانتربری، بالاترین مقام مذهبی انگلستان: من شهادت‌هایی را از بی‌رحمی‌هایی که زندانیان در درون زندان‌های ایران متحمل شده و از شجاعت و فداکاری آنها ارسال شده شنیدم. ما نمی‌توانیم در برابر این وضعیت سکوت کنیم.

0: رژیم ایران از فضای جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب و خاموش کردن اعتراضات و نارضایتی‌های رو به گسترش سوء استفاده می‌کند. بخش قابل توجهی از افرادی که اعدام شدند به دلیل وابستگی یا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران هدف قرار گرفتند.
1: شمار زیادی از بازداشتگان مرتبط با این سازمان همچنان در صف اعدام قرار دارند. سایر قربانیان عمدتاً از میان معترضان جوانی بودند که در جریان قیام دی ماه بازداشت شده بودند. در طول سالیان گذشته بسیاری از کشیشان مسیحی در ایران به دلیل تبلیغ مسیحیت یا پافشاری بر حق آزادی انجام مناسک مذهبی بازداشت شده یا حتی به قتل رسیدند.
0: در روز 30 خرداد انتظار می رود جمعیت عظیمی در پاریس برای جلب توجه جهانی به موج اعدام‌ها و محدودیت علیه اقلیت‌ها و حمایت از حقوق تمامی مردم ایران جمع شوند. تظاهر کنندگان حمایت خود را از استقرار دولت جمهوری دموکراتیک در ایران بر اساس برنامه 10 مادهی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام می کنند. با ابراز همبستگی با تمامی کسانی که در ایران رنج می برند و برای آزادی مبارزه می کنند، صدای خود را به این کارزار بیفزایید و از اهداف این گرد همایی حمایت کنید.
1: اسقف روان ویلیامز، اسقف اعظم پیشین کانتربری انگلستان، اسقف چریوان، اسقف اعظم ویلز و اسقف مونموس، دکتر بری مورگان، اسقف اعظم پیشین ویلز، پروفسور دکتر ولفگانگ هوبر، رئیس سابق شورای کلیسای انجیلی آلمان و اسقف سابق برلین براندنبورگ، اسقف مارگوت کاسمان، اسقف سابق هانوفر و رئیس سابق شورای کلیسای پروتستان آلمان، جوزف فوتاسنیک، هیئت ربانی های نیویورک، اسقف مری کاتلین روز استالارد، اسقف لانداف انگلستان، اسقف دوریان دیویس، اسقف سان دیویس انگلستان، اسقف جان لوماس، اسقف سوانزی و برکون انگلستان، اسقف گریگوری کامرون، اسقف سنت آساف انگلستان.
0: اسقف آنجل نونز، کلیسای مسیحی بالتیمور آمریکا. اسقف مارکوس جانسون، بالتیمور آمریکا. اسقف دکتر دیوید استنکلیف، اسقف افتخاری دورهام و اروپا انگلستان. اسقف جان پریچار

0: اسقف افتخاری دستیار در اسقف نشین دورهام انگلستان، استلا بیلی آرچبیشاب مدیر امور ماموریت و بشارت مسیحی انگلستان، ایان ریس آرچبیشاب مدیر اسقفی امور ماموریت انگلستان، آن ماری رنشا آرچبیشاب مورگانوگ انگلستان، اسقف پل مکنس سنت دیویدز انگلستان، دکتر متیو هیل دیکن اعظم کارماتن انگلستان، ایلین دیویس دیکن اعظم کاردیگن انگلستان.
1: آلن جوانز دیکن اعظم برکون انگلستان. جرالد ساسمن معبد ایمانوئل استاتن آیلند نیویورک. بونیتا ساسمن معبد ایمانوئل استاتن آیلند نیویورک. دکتر دانیل امزوکر پنسیلوانیا. مارک میر بروکلین نیویورک. دکتر جیسون بری رئیس کلیسای جامع لانداف انگلستان. دکتر اس رولاند جونز رئیس کلیسای جامع سن دیویدز انگلستان. ایان بلک رئیس کلیسای جامع نیوپورت انگلستان. ماری فرستاد رهبر دینی نروژ.

0: بیانیه سی اسقف و رهبر مذهبی. تردیدی وجود ندارد که خشونت تهاجمی رژیم ایران پیوسته در حال افزایش است. من شهادت هایی را که از درون زندان های ایران، از بیرحمی هایی که بسیاری از زندانیان متحمل شدند و از شجاعت و فداکاری آنها ارسال شده شنیدم. ما نمی توانیم در برابر چنین وضعیتی سکوت کنیم. اسقف ران ویلیامز.
1: رژیم ایران از فضای جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب و خاموش کردن اعتراضات و نارضایتی های رو به گسترش سوء استفاده می کند و در پی محاکمه های ناعادلانه و اعترافات اجباری ده ها نفر اعدام شدند. رئیس قوه قضاییه نیز علناً خواستار تسریع در صدور احکام شده و با کنار گذاشتن تضمین های قانونی و اصول دادرسی عادلانه روند صدور و اجرای احکام اعدام را شتاب بخشیده است. بخش قابل توجهی از افرادی که اعدام شدند به دلیل وابستگی به سازمان مجاهدین خلق هدف قرار گرفتند. شمار زیادی از زندانیان مرتبط با این سازمان همچنان در صفحه اعدام قرار دارند. سایر قربانیان عمدتاً از میان جوانانی بودند که در قیام دیماه بازداشت شده بودند.
0: رژیم ایران اشکال مختلف فشار و محدودیت را علیه اقلیت‌های دینی به ویژه مسیحیان اعمال می‌کند. قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 2025 و گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در ژوئن 2025 موارد متعددی از بازداشت مسیحیان را برجسته ساخت. در طول سالیان گذشته بسیاری از کشیشان مسیحی در ایران به دلیل تبلیغ مسیحیت یا پافشاری بر حق آزادی انجام مناسک مذهبی بازداشت شده یا حتی به قتل رسیدند.
1: در روز 30 خرداد انتظار می رود جمعیت عظیمی در پاریس برای جلب توجه جهانی به موج اعدام ها و محدودیت علیه اقلیت ها و حمایت از حقوق تمامی مردم ایران جمع شوند. تظاهر کنندگان حمایت خود را از استقرار دولت جمهوری دموکراتیک در ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام می کنند. با ابراز همبستگی با تمامی کسانی که در ایران رنج می برند و برای آزادی مبارزه می کنند، صدای خود را به این کارزار بیفزایید و از اهداف این گردهمایی حمایت کنید.

اما اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که بر فروزم آتش ها بر کوهستان ها.

0: 18 خرداد 1365 عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن. قسمت دوم.
1: بگذارید خاطر نشان کنم. اون چه سازمان مجاهدین تا به حال راجع به خودش گفته به هیچ وجه مبالغه نیست. باور کنید که همه افراد و اعضا و مسئولین و همدردان این سازمان بسیار کار کردند در این سالها و کم خوابیدند، بسیار زحمت کشیدند و کم استراحت کردند، از فساد خودشون رو به دور نگه داشتند و عاطل و باطلی رو به کناری گذاشتند و تا اونجایی که می توانستند دمی رو از دست ندادند و هیچ فرصتی رو، اگرچه در همه حال زیر ضرب دشمنان بیرونی و درونی خلق بودیم و هستیم و خواهیم بود. کار بسیار بزرگ و عظیم دیگر ما دیپلماسی انقلابی و مردمی بود که در طول این سالها به پیش بردیم، همون چیزی که از رژیم و دشمن ضد بشری گرفته تا گروه های درمانده مختلف و تا مرتجعین چپنما تا توانستند آن را مستمسک حمله و هجوم به ما قرار دادند. کسی نبود که از نزد خمینی قهر نکرده باشد و به دیپلماسی انقلابی شورای ملی مقاومت و مجاهدین ایراد نگرفته باشد. در همین شرایط هر روز برای ما مسئله سازی کردند. ضد انقلاب غالب و مغلوب چه جای خود داشتند؟ دشمنان درونی خلق هم همینطور، مرتجعین رنگارنگ همینطور، حتی متحدین سابق خودمون. یک روز دادگاه هسته مقاومت رو ابزاری قرار دادن برای اینکه بگویند فلانی یعنی من خائن است. یک روز برای مجاهدین انشعاب علم کردند و یک روز هم بر حق اقامت و فعالیت من در اینجا انگشت گذاشتند. یک روز گفتند مجاهدین شکنجه می کنند و یک روز گفتند زندان دارند تا بگویند که خمینی از اینها بهتر است، پس خمینی رو باید داشت. دست بر قضا روزی که من وارد پاریس شدم این حزب توده بود و اکثریت که تقاضای استرداد و اعدام من رو می کردند و عده‌شون هم با انجمنهای به اصطلاح اسلامی خمینی به وزارت خارجه فرانسه رفتند برای تقاضای اخراج و استرداد من. این ابتدا بود. در انتها هم که شاهدید یک باند منحط ضد انقلابی خواستار اخراج من بود. شگفتا چپ نمایان رو میبینید؟ اون هم در یک کشور دیگری که جزء بلوک های مورد نظر اونها نیست، در همون جا هم حق اقامت و فعالیت رو بر ما حرام داشتند و در این مدت اونجا رو که از سیاست جهانی فهمیدم، اونجا رو که از میدان سیاست داخلی هم فهمیدم بگذارید در یک کلام براتون خلاصه بکنم. اونچه فهمیدم اینه که دشمنان آزادی و استقلال، دشمنان آزادی و استقلال ایران از هر رنگ، با هر برچسب و با هر اتیکت، در صدر خواستهای شومشون، در صدر میخواستند این شورا و این مجاهدین رو نابود کنند، از سر راه بردارند و گردن بزنند.
2: که امروز تمامی خاک وطن ما کربلا و تمامی ایام آن عاشوراست.
3: تأسیس ارتش آزادی بخش ملی به مثابه بازوی استوار و پر اقتدار خلق.

پیام زندانی سیاسی محمد جواد وفایی ثانی، قهرمان بوکس و ایستادگی، از زندان وکیل آباد مشهد پس از سومین حکم اعدام. پیام های قبلی من را پخش نکردی. خواهشمندم در حساس ترین لحظات عمرم این یکی پخش شود.

0: به نام خدا.
1: پاک آفریدگار بیمثال را به خاطر نعمتهای بیپایانش ستایش می کنم و درود بر محمد و آل محمد که پرتو شعاع نور نبوتش ما را از غایت تیرگی شبهای کفر نجات داد. به نام وطنم ایران که بزرگترین افتخارش و سخت‌ترین انتخابش راه علی، مکتب علی در سیاه‌ترین دوره‌های تاریخ است. و به نام برادران و خواهران مجاهد خلقم که نمادی از غرور، امید و از خودگذشتگی اند که در راه نیل به آزادی، استقلال و دفاع از توده ستم دیده کشور سالها رنج کشیدند و به بهای جان خود عدالت و آزادی را فریاد می زنند. من از آنان آموختم که حیات و موجودیت هم باید در راستای سخن مولا علی باشد که می فرماید به خدا سوگند تا حق را استوار نسازم و باطل را بر نیندازم از پا نمی نشینم. من در سخت‌ترین و حساس‌ترین لحظات عمرم جز ایمان به کلام قرآن در آخر آیه 4 سوره حدید و هو معکم اینما کنتم و الله بما تعملون بصیر برایم باقی نمانده و او با شماست در هر کجا که باشید و به آنچه می کنید بیناست. دست دعا بر می دارم. ساده و کوتاه از او می خواهم که در این زمان بر اراده و شهامتم بیفزاید و وفاداریم را نسبت به مظلوم، نسبت به حق و نسبت به آزادی مردم سرزمینم از من بپذیرد. ما محرومین از متعالی ترین میراث‌های انسانی سرزمینمان که برای مدتی طولانی تحت ستم بوده ایم، اکنون انتخابی جز این نداریم که برای دفاع از مردم خود، آینده خود و آزادی خود به مقابل برخیزیم. ما تسلیم نخواهیم شد و ما ثابت کرده ایم که مهیب‌ترین سلاح ممکن یعنی ایمان به حقانیت خود را در اختیار داریم. وجودمان تنها یک عقیده و زیستمان تنها یک حرف است. بدون شک اراده خداوند ما فوق تمام اراده هاست و مرگ و زندگی تنها به اراده اوست. بودن ما در مسیر حق و شرافت همان مسیر مجاهدین خلق است که نعمت و منتی از سوی پروردگار ماست. ما با ایمان به این هدف و ایمان بزرگتر به آن که در این مسیر خدا همراه ماست به مقاومت خود ادامه می دهیم. برای خواهر مریم و برادر مسعود و همه مجاهدین آرزوی سلامت و پیروزی دارم. به امید روز آزادی و سرافرازی برای مردم سرزمینم. زنده باد جمهوری دموکراتیک خلق ایران. درود بر رجوی و من الله توفیق. 28 دوی 1405

0: خانم پریسا کمالی از زندان مرکزی یزد محکوم به 8 سال و نیم حبس به اتهام توهین به خامنه ای و فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: درود بر شهدای راه آزادی و خانواده هایشان. اینجا حاکمان مقوایی حکم میرانند. اینجا جایی است که انسان از دیدن جنایات بی حد مبهوت می شود. فریادها را با گلوله و طناب دار پاسخ می دهند.
2: این تماس از زندان یزد و تماس گیرنده زندانی می باشد.
1: ملاهای تروریست جنایت می کنند. روزی نیست که اعدام نکنند و جان نستانند. کاوه، کجایی تا از ضحاک خونخوارتر را ببینی؟ تا ببینی هر روز فرزندانمان و خواهران و برادرانمان را به دار می آویزند. هموطنانم قربانی دستهای آلودن که با قلمهایشان حکم به اعدام می دهند. سالیان است که حکومت ملاها با توحش سیستماتیک سپاه جنایاتی فراتر از تصور را رقم می زند. لعنت بر شما زالوت صفتان که تنها خون لازمه بقای شماست. بریده با دستانی که قلم بر بریدن نفس میزنند. نه به اعدام، چرا که ابزاری است برای ایجاد وحشت و سرکوب. نه به اعدام که لازمه بقای حکومت ملاهاست و کشنده انسانیت. اعدام میکنید به امید پایان ما کور خوانده اید. ما بیشمارانیم. ما وحید آمریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، شاهنشورکار، محمد امین بیگلری، امیر حسین حاتمی، علی فهیم، شاهین واحد پرست، ساسان آزادبار، عباس اکبری و تمام کسانی که خواستید با اعدام خاموش شوند هستید. ما دانه های گندمیم. تک به تک هزار دسته می شویم. من از خانواده منوچهر فلاح، پیمان فرح آور، زهرا تبری، کریم خجسته، علیرضا مرداسی، فرشاد اعتمادی فرد، رضا عبدالی، مسعود جامعی، محمد جواد وفایی ثانی و خواستار لغو حکم اعدام خواهران و برادرانم هستم. کسانی که خود را جدا می دانند روزی دستان خونین آخوندهای جنایتکار طناب دار آنها و عزیزانشان را بافته و برگردنشان می آویزد. به امید روزی که دیگر اثری از اعدام در سرزمینم ایران و در هیچ کجای دنیا نباشد. تمام.

0: قسم به خون یاران ایستاده این تفایان، قسم به خون یاران ایستاده این تفایان.
1: کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام در هفته 124 در 56 زندان مختلف. بیانیه کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که روز سه‌شنبه 19 خرداد 1405 منتشر شد، ضمن حمایت از تظاهرات اعتراضی دانش آموزان شجاع ایران علیه سیاست‌های پرتبعیض حاکمیتی می‌نویسد: حکومت اعدامی از ابتدای خرداد تا کنون دست کم 49 تن را به دار آویخته است و در ادامه موج ارعاب و سرکوب خود حکم اعدام زندانی سیاسی یعقوب درخشان در زندان لاکان رشت را مجدداً تایید کرده و برای زندانیان سیاسی دیگر یاسین شهبخش، حسن مصلاوی و علی کمالی حکم اعدام صادر کرده است. همچنین 4 زندانی سیاسی دیگر به نامهای فرشاد اعتمادی فر، علیرضا مرداسی، مسعود جامعی و رضا عبدالی نیز در زندان شیبان اهواز در معرض اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارند و جانشان در خطر است. اعضای کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام که برای 124 هفته پیاپی در برابر این اعدام های غیر انسانی ایستادگی کرده و تعدادی از اعضای آن اعدام شده و یا به اشکال مختلف تحت فشار زندان و نهادهای امنیتی قرار گرفتند، بیش از همیشه و بار دیگر صدای خود را در دفاع از حق بنیادین زندگی بلند می کنند. کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام سه‌شنبه 19 خرداد 1405 در هفته 124 در 56 زندان در اعتصاب قضا می باشد.

0: با شکایت وزیر ارتباطات روحانی از سرویس های شبکه اجتماعی و آنلاین بین المللی. آذری جهرمی بچه وزیر ارتباطات دولت شیخ فریدون روحانی ضمن سوزش از طرد و تحریم رژیم در شبکه های اجتماعی و آنلاین بین المللی گفت سازمان مجاهدین هرچی در فضا فعالیت بکند هیچ محدودیتی برایش ایجاد نمی شود. اما اگر عکس قاسم سلیمانی را بگذاری حذف می کنند.
1: مثلا شما امروز دوست داری عکس قاسم سلیمانی رو بذاری روی این پلتفرم نمیذاری حذف میکن. شما دوست داری دیگه، آزادی تو محدود میکنه. ترمام سرویس اونه، چون اون یه تگی به اسم تروریسم درست کرده تو ذهن خودش و این تگ رو زده و به تو اجازه نمیده در فعالیت بکنی. تو قواعد ما یه سری مباحث فرهنگی که به شدت مسئله داره. یعنی ما مثلا یه گروه تروریستی داریم تو جامعه ما، همه میشناسنش، اسم سازمان منافقین. اون تگ تروریستی رو اون نزده، اون هر چی تو این فضا فعالیت بکنه هیچ محدودیتی براش ایجاد نمیشه. اونه که قاعده رو داره مشخص میکنه بر اساس قواعد خودش. این قواعدش هم الزاماً البته قواعد مثلا دولت آمریکا نیست، ولی خب بالاخره تحت مقررات اونجاییه که ثبت شده. اون بدون مرز بودنه یه جاهایی مثلا یه پلتفرم مثل تلگرام از این ظرفیت استفاده کرده. چیکار میکنه؟ تحریم میکنه. آی پی آی ایران دسترسی به فلان سرویس نداشته باشه، تحریمت میکن. فناوریه، فراگیر شده، نتورک افکت پیدا کرده، شما میخوای بری تحریمت میکن. دوتا اتفاق بد تو کشور رخ داد، یکی این قانون مربوط به حقوق نجومی و یکی هم قانون همین استعلامات و چی اسمشو گذاشتن، سه تا دستگاه استعلام میکنن.
0: آره این تاییده امنیتی و اینا.
1: حالا همین نمیدونم اسم قانون چیه، ولی قانونی که همین کارو
0: میکنه. مشاغل حساس.
1: مشاغل حساس. و از آبدارچی دفتر مثلا وزیر هم دیگه شغل حساسه. همه رو باید تایید صلاحیت بکنه. اونجا کسی مخالف تایید صلاحیت نیست، ولی ما میدونیم مکانیزم تایید صلاحیت مکانیزم شفاف نیست.
2: هموطنان عزیز، ادامه اخبار این ساعتی را به آگاهیتان میرسانیم. آسوشیتد پرس روز سه‌شنبه 19 خرداد نوشت در حالی که خاورمیانه پس از تبادل آتش بین ایران و اسرائیل که بزرگترین ضربه به آتش بس شکننده و بی ثبات در جنگ ایران بود، یک بالگرد تهاجمی آپاچی ارتش آمریکا اوائل سه‌شنبه در نزدیکی تنگه هرمز سقوط کرد. علت این سقوط هنوز مشخص نیست.
3: ترامپ در فرودگاه بین المللی جان اف کندی در نیویورک با خبرنگاران صحبت کرد و سقوط بالگرد را تایید کرد. ترامپ گفت خلبانان حالشان خوب است، کسی زخمی نشده و ما فردا گزارشی منتشر خواهیم کرد. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در بیانیه اعلام کرد این سانحه ساعت 3:30 بامداد سه‌شنبه در سواحل عمان در حین گشتنی رخ داده است. در این بیانیه آمده است خدمه ظرف 2 ساعت نجات یافتند و در وضعیت پایداری قرار دارند، در حالی که ارتش آمریکا در حال اعمال محاصره بر محموله‌ها و تانکرهای نفت خام ایران است. هلیکوپترهای آپاچی یک دارایی کلیدی برای ارتش آمریکا هستند. این هلیکوپترها توسط امارات متحده عربی برای سرنگونی پهپادهای ایرانی در طول جنگ ایران استفاده شدند. آسوشیتد پرس افزود تلویزیون دولتی ایران روز سه‌شنبه گزارش داد که حملات اسرائیل حداقل 2 نفر از اعضای واحدهای پدافند هوایی ایران را کشته است. با توجه به اینکه اسرائیل در حال تشدید و گسترش عملیات نظامی خود در لبنان علیه حزب الله تحت حمایت ایران است، مقامات نتوانستند آتش بس آوریل را به توافقی برای پایان دادن به جنگ تبدیل کنند. ترامپ اصرار دارد که توافق با ایران در راه است و خوشبینی جدیدی را در مورد مذاکرات با ایران ابراز کرد. او در فرودگاه نیویورک گفت ما شانس خوبی برای امضای توافق در 2 یا 3 روز آینده داریم، اما هیچ جزئیاتی در مورد دلیل این خوشبینی جدید ارائه نداد. ترامپ طی 2 ماه گذشته بارها پیش بینی کرده که آمریکا و ایران نزدیک به انجام توافق هستند. میانجیگران که عمدتاً توسط پاکستان رهبری می‌شوند، هفته هاست که تلاش می‌کنند تا به توافقی برسند. با این حال هم ایران و هم آمریکا مواضع سختگیرانه‌ای اتخاذ کردند. آمریکا می‌خواهد ایران ذخایر اورانیوم قرین شده با خلوص بالای خود را که گمان می‌رود پس از حملات هوایی آمریکا هنوز در زیر خاک مدفون باشد رها کند. اما ایران را رد می‌کند و خواستار لغو تحریم هاست. ایران خانه آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده خود قبل از توافق نهایی است، چیزی که ترامپ آن را رد کرده است. آسوشیتد پرس در ادامه نوشت قالیباف رئیس مجلس ایران روز دوشنبه گفت اظهارات ترامپ تا کنون در مورد توافق احتمالی با بخش‌های توافق شده در تضاد است و نشان می‌دهد که آمریکا نه به دنبال آتش‌بس است و نه به دنبال گفتگو. این در حالی است که ادامه جنگ بین اسرائیل و حزب الله نیز همچنان از اولویت‌های اصلی ایران است. جنرال رودولف هیکل رئیس ارتش لبنان روز سه‌شنبه به پاکستان سفر کرد و با فیلد مارشال آسم منیر رئیس ارتش پاکستان که از چهره‌های کلیدی در مذاکرات ایران و آمریکا بوده دیدار کرد. سفر هیکل در حالی صورت می‌گیرد که دولت لبنان موضع سختگیرانه تری نسبت به حزب الله اتخاذ کرده است، اما همچنان قادر به خلع سلاح آن نیست. حزب الله روز سه‌شنبه از ایران به خاطر حمله به اسرائیل تشکر کرد و اظهار داشت که دولت لبنان باید از این فرصت برای بهبود روابط با تهران استفاده کند. در همین حال روز سه‌شنبه ارتش اسرائیل به شهر بندری سور در جنوب لبنان، از جمله محله مسیحی نشین آن که تاکنون از حملات هوایی مخرب به این شهر بندری در امان مانده، هشدار تختی صادر کرد. پس از هشدار هفته گذشته، ارتش لبنان در تلاش برای جلوگیری از حملات اسرائیل به منطقه مسیحی نشین سور اعزام شد تا نشان دهد که حزب الله در آنجا حضور ندارد.
4: سنتکام فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک نفتکش خالی را در دریای عمان از کار انداختند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که نفتکش تلاش می‌کرد با نقض محاصره دریایی به سمت بندری در ایران برود. این نفتکش قصد داشت با پرچم پالائو به سمت ایران حرکت کند و پس از آنکه خدمه کشتی از دستورات نیروهای آمریکایی سرپیچی کردند، یک جنگنده FA-18 به بخش‌های مهندسی و فرماندهی کشتی شلیک کرد. سنتکام همچنین اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی رژیم ایران، نیروهای آمریکایی 7 شناور را از کار انداخته و 134 کشتی تجاری را تغییر مسیر دادند. طی همین مدت سنتکام به 42 شناور حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور داده است.
2: ABC نیوز گزارش داد دونالد ترامپ در فرودگاه نیویورک به خبرنگاران گفت محاصره بنادر ایران 100% ادامه دارد. او در مورد یک توافق احتمالی گفت ما شانس خوبی برای انجام آن داریم. اگر می‌خواهید حقیقت را بدانید، باید بتوانیم این کار را در عرض یک ساعت انجام دهیم. فکر می‌کنم ما به یک توافق خیلی خوب و قوی نزدیک هستیم. ترامپ همچنین گفت اقدام نظامی بیشتر محتمل است، اما توافق ارجحیت دارد. ما یک سند امضا شده خواهیم داشت که در واقع از انجام بمباران قوی تر است. ABC نیوز افزود ترامپ همچنین گفت نمیتواند نخست وزیر اسرائیل را به خاطر تلافی جویی علیه ایران پس از حملات مستقیم بین طرفین متخاصم سرزنش کند. به افزود گفتگوی بسیار خوبی با نتانیاهو داشته است. ترامپ گفت به نتانیاهو گفته است که حمله را متوقف کند، زیرا او می‌خواهد به یک توافق صلح دست یابد. من گفتم کاری را که درست است انجام بده، اما می‌خواهم هر چه سریع‌تر متوقف کنی، زیرا آنها هم باید متوقف شوند.
4: جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز حول تحولات ایران و مذاکرات گفت بدیهی است که اسرائیلی ها و ایالات متحده منافع مشترک زیادی دارند، اما در این حال اسرائیلی ها اهداف مشخص خودشان را دارند، ولی هدف اصلی ایالات متحده ایران است و اینکه مطمئن شود که ایران سلاح هسته‌ای ندارد. جدی ونس افزود من فکر می کنم ایرانی ها به میز مذاکره می آیند و چیزهای واقعی را روی میز می گذارند. ما مطمئنن آن را راستی آزمایی خواهیم کرد، اما اگر به این توافق برسیم این یک پیروزی قاطع برای مردم آمریکا خواهد بود.
2: رویترز 19 خرداد نوشت در حالی که سرمایه گذاران در بازارهای جهانی در انتظار شفاف سازی پس از توقف حملات ایران و اسرائیل هستند، قیمت نفت روز سه‌شنبه کاهش یافت. قیمت نفت برنت به 92 دلار و 70 سنت در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت تگزاس 89 دلار و 37 سنت در هر بشکه معامله شد. این کاهش بعد از آن صورت گرفت که ایران و اسرائیل اعلام کردند پس از درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حملات علیه یکدیگر را متوقف کردند، اگرچه هر دو طرف هشدار دادند که ممکن است خصومت‌ها را از سر بگیرند. حملات اسرائیل به ایران و حملات در لبنان در آخر هفته قیمت نفت را در روز دوشنبه 5% افزایش داده بود. تهران همچنان به مسدود کردن بیشتر کشتیرانی از طریق تنگه هرمز ادامه می‌دهد، تنگه‌ای که قبل از جنگ 1/5 نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان را حمل می‌کرد. واشنگتن نیز همچنان محاصره خود بر بنادر ایران را ادامه داده است.
4: اتحادیه اروپا 2 از عوامل رژیم ایران و 1 از سپاه پاسداران را به دلیل تهدید آزادی تردد دریایی در تنگه هرمز تحریم کرد. رویترز دوشنبه 18 خرداد با اعلام این خبر افزود: این نخستین بار است که اتحادیه اروپا از اختیارات جدید خود برای تحریم رژیم ایران به دلیل محدود کردن آزادی ناوبری استفاده می کند. اتحادیه اروپا طی بیانیه ای اعلام کرد: فرماندهی استانی نیروی دریای سپاه پاسداران در هرمزگان، محمد اکبرزاده و حمید حسینی در این فهرست قرار گرفتند. در این بیانیه آمده است اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریای سپاه پاسداران و حسینی نماینده اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی، گاز و پتروشیمی ایران محسوب می شود. به نوشته رویترز، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه رژیم ایران در واکنش به این تصمیم گفت: تهران برای این اقدام سیاسی و ریاکارانه اتحادیه اروپا ارزشی قائل نیست و تأکید کرد که ایران راهبرد خود برای حفظ حاکمیت بر این گذرگاه راهبردی را ادامه خواهد داد.
2: وزیر خارجه اتریش نقض آتش‌بس از سوی رژیم ایران را محکوم کرد و خواستار بازگشت به میز مذاکره شد. او در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: حملات ایران را به شدیدترین شکل ممکن محکوم می‌کنم. این تشدید تنش پیامدهای سنگینی برای مردم منطقه و حتی فراتر از آن خواهد داشت. اکنون کاهش تنش از سوی همه طرف‌ها و بازگشت به میز مذاکره حیاتی است. دیپلماسی تنها راه خروج از این مارپیچ خطرناک است.
4: وزیران خارجه و دفاع استرالیا و آلمان طی بیانیه مشترکی تشدید تنش‌ها توسط رژیم ایران به ویژه در داخل و اطراف تنگه هرمز، حملات آن به کشتی‌های تجاری و تهدید به حملات بیشتر را محکوم کردند. وزرا در این بیانیه از رژیم ایران خواستند فوراً و بدون قید و شرط عبور آزاد، ایمن و بدون عوارض از طریق تنگه هرمز را بر اساس قوانین بین‌المللی برقرار کند.
2: نمایندگی آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای نوشت: گزارش سالانه 2025 شورای حکام تشخیص داد که ایران به تعهدات خود تحت توافقنامه پادمان‌های NPT پایبند نیست. نمایندگی آمریکا افزود: ما به شدت نگران این هستیم که آژانس به دلیل عدم ارائه گزارش‌ها و دسترسی به تأسیسات اعلام شده در ایران قادر به نتیجه گیری نیست. به عبارت ساده، اقدامات ایران در این زمینه غیر قابل قبول است.
4: به ادامه اخبار توجه فرمایید. قالیباف رئیس مجلس ارتجاع که عملاً در جایگاه نفر دوم رژیم، هم رئیس مذاکره با آمریکاست و هم شاخ و شانه جنگی می کشد، در یک کلیپ صوتی با تهدید باند رقیب گفت: بعضی ها با اسم تبعیت از رهبری دارند خلاف خط مشی عمل می کنند. یک بار دیگر بدون هیچ شرح و بستی محورهای مورد تاکید ایشان را تکرار می کنند. تا هر که خواست خارج از این چارچوب اقدامی کند، چه مسئول باشد، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو شود.
5: آن چیزی که باعث این تنش ها شد این بود که آمریکایی ها هم با محاصره دریایی علیه ملت ایران و هم با نقض توافقی که درباره لبنان در آتش بس شده بود، آتش بس رو نقض فاحش کردن. صحبت هایی هم که رئیس جمهور آمریکا درباره یادداشت تفاهم کرد مخالف بخش هایی بود که توافق شده بود. این نشان داد که آنها نه دنبال آتش بس هستند و نه دنبال گفتگو. پیشرفت مذاکرات در کنار انجام عملیات‌های نظامی تو خلیج فارس و مشکباران دیشب رژیم صهیونیستی نشون داد که ما باید درک کاملی از هندسه میدان مبارزه داشته باشیم. اگر دیپلماسی رو صرفاً گفتگو تو اتاقای دربسته و لبخندهای دیپلماتیک بدونی، از همون ابتدا شکست میخوره. همینطور که اگر صرفاً به عملیاتهای نظامی و جنگ تکیه کنیم، نمیتونیم از حقوقمون به طور کامل دفاع کنیم. ما در مقابل دشمنای ایران 4 میدان مبارزه داریم: میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور مقاومت مردم و میدان خدمت. قرار نیست یا جنگ کنیم یا مذاکره، بلکه قراره به وقتش جنگ کنیم، به وقتش مذاکره کنیم. اینجوریه که میتونیم دشمن رو شکست بدیم. اینجوریه که وقتی میگیم مذاکره ادامه مبارزه است، عینیت پیدا میکنه انشالله. خب همینجا لازمه روی یک برداشت غلط خط بطلان بکشم. برخلاف تصور بعضیا که فکر میکنن بین مسئولین هماهنگی نیست، خیر، هماهنگی کامل برای رسیدن اهداف بین مسئولین وجود دارد. دست نیروهای مسلح ما هم برای اقدام همیشه باز و بر اساس تدبیر و برنامه‌ریزی درست و تصمیم تصویب شده عمل میکنن. هدف ما پایان جنگ و ایجاد امنیت پایداره، نه عادی‌سازی روابط با آمریکا. اعتمادی هم به طرف مقابل نداریم. من چون می‌بینم این روزها بعضی‌ها با اسم تبعیت از رهبری دارن خلاف خط مش عمل می‌کنن. یک بار دیگه بدون هیچ شرح و بستی محورهای مورد تاکید ایشون رو تکرار می‌کنم. تا هر کی خواست خارج از این چارچوب اقدامی بکنه، چه مسئول باشه، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو بشه. دقت کنید، ایستادگی، روشنبینی، حفظ وحدت و انسجام، اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن، این وظیفه‌ایه که ایشون برای همه ما تعیین کردند.
2: نبویان، نایب رئیس کمیسیون امنیت مجلس رژیم، روز سه‌شنبه از کشته شدن 2 از پرسنل ارتش رژیم در جریان حملات هوایی اسرائیل در بامداد دوشنبه خبر داد. به گزارش خبر آنلاین، محمود نبویان در فضای مجازی با انتشار 2 نوشت: در حملات بامداد دوشنبه ارتش اسرائیل به پدافند هوایی، ارتش شاهد کشته شدن 2 از پرسنل خودش بود. نبویان افسود: آنها رانندگان ترابری نیروی پدافند هوایی ارتش بودند که در حین جابجایی دستگاه‌ها مورد اصابت موشک‌های ارتش اسرائیل قرار گرفتند. این در حالی است که روز دوشنبه رئیس سازمان اورژانس رژیم از مجروح شدن 15 در جریان حملات خبر داده و گفته بود هیچ موردی از کشته شدن گزارش نشده است. وی در مورد مجروحان گفت 14 از آنها مربوط به شهرستان ماهشهر در استان خوزستان و 1 نیز از شهر تهران است.
4: پاسدار قاآنی سرکرده نیروی تروریستی قدس نوشت از تنگه هرمز تا باب المندب و از خلیج فارس تا دریای سرخ کمربند امنیتی جدید مقاومت خواهد بود. به تعرض ادامه دهید گلوی شما را خواهند گرفت.
2: در جریان جنگ گرگ‌ها، ساداتیان سفیر سابق رژیم در انگلستان با حمله به مخالفان مذاکره گفت در چنین وضعیتی رفتار برخی جریان‌های تندرو و بعضاً نادان در داخل کشور به شدت جای نقد دارد. حمله مداوم به تیم مذاکره کننده و زیر سوال بردن اصل گفتگو، آن هم در شرایطی که کشور با پیچیده‌ترین بحران‌های منطقه‌ای روبروست، عملاً به سود مخالفان دیپلماسی تمام می‌شود. ضمن اینکه هر گونه شکاف داخلی در چنین مقاطعی می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را به شدت کاهش دهد.
4: حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه در کیهان در مورد پرداخت خسارات وارد آمده به کویت و بحرین از دارایی‌های مسدود شده رژیم نوشت اگر آمریکا دست به این حماقت بزند ضمن آنکه پایگاه‌های نظامی و مراکز اقتصادی آمریکا را در هر نقطه دنیا که باشند هدف مشروع موشک‌ها و پهپادهای خود می‌دانیم کشتی‌ها و شناورهای حامل نفت و کالای متعلق به کشورهای دریافت کننده دارایی‌های مسدود شده ایران را هم به عنوان بازپسگیری دارایی‌های خود مصادره خواهیم کرد. شریعت مداری همچنین درباره اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نابودی یا رقیق‌سازی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بخشی از هر گونه توافق فرضی با ایران است نوشت بسیار تعجب آور است که دولت و مجلس با وجود اطلاع از مصنوعی بودن چالش هسته‌ای و بهره‌گیری دشمن از حضور کشورمان در NPT چرا و با کدام توضیح قابل قبولی از این پیمان خارج نمی‌شوند.
2: ثابتی عضو مجلس ارتجاع در تجمعات شبانه رژیم گفت جنگ طلب‌ترین افراد کسانی هستند که بیشترین اعتیاد را به مذاکره دارند چون اشتیاق خجالت‌آورشان به مذاکره در هر شرایطی باعث شده تا دشمن در ما احساس ضعف کند و اتفاقاً سایه جنگ و تهدید را بر سر ما بیشتر کند لذا در صورتی که ضعف نشان دهیم چرخه جنگ و آتش بس تا سالها ادامه دار خواهد بود.
4: روزنامه نوبنیاد متعلق به باند پایداری زیر عنوان خطای محاسباتی در توییت رئیس جمهور نوشت مشتبه خامنه‌ای در پیام اخیر به دو نقطه کانونی تمرکز دشمن اشاره و تأکید داشت که دشمن در سناریوهای آتی بر روی تاب‌آوری و ایجاد اخلال در دستگاه محاسباتی مسئولان حساب ویژه باز کرده است. موضوعی که به نظر می رسد مورد توجه پزشکیان قرار نگرفت و در شرایطی که کشور در میان جنگ تمام عیار دیگری قرار دارد با مواضعی تهدیدآمیز علیه صدا و سیما و فعالان رسانه به اختلافات دامن زد.
2: آخرین خبر این ساعت به گزارش رویترز، هشدار سونامی که به دنبال زلزله مهیب فیلیپین برای مناطق ساحلی این کشور و چند کشور همسایه صادر شده بود، لغو شد. هرچند این زلزله باعث ریزش ساختمان‌ها، زمین لرزه شدید و قطع برق و ارتباطات و آواره شدن هزاران نفر شده و عملیات جستجو و نجات ادامه دارد. رویترز افزود زلزله فیلیپین به قدرت 7.8 ریشتر که در اواخر روز دوشنبه سواحل جنوبی جزیره میندانائو را لرزاند قوی ترین زلزله فیلیپین در دهه های اخیر محسوب می شود و لرزه های آن حتی تا 420 کیلومتری در اندونزی نیز احساس شد. شمار کشته ها تا کنون بیش از 40 تن اعلام شده و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
4: در پایان اخبار این ساعت، قسمت دوم سخنان رهبر مقاومت قبل از عزیمت از فرانسه به جوار خاک میهن در خرداد 1365 پخش خواهد شد.
2: شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
6: اما اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که بر فروزم آتش ها بر کوهستان ها.

آتش او را به تو پناه آوردیم. عملیات بزرگ فروغ جاویدان.

0: 17 خرداد 1365 عزیمت رهبری مقاومت از فرانسه به عراق در جوار خاک میهن قسمت دوم. نسل ما پیام‌آور استقلال است. در دنیای تقسیم شده ای که استقلال به معنای واقعی یک حماسه بزرگ است، به هزار تاریخ با هزار اعمال فشار از روز اول تا روز آخر به طرق مختلف می‌خواستند پای وابسته را به ما غالب کنند. اگر می‌پذیرفتیم حمله و هجوم خیلی کم می‌شد. باور کنید خیلی کم می‌شد. اما هیهات هیهات. حداقل روی خوش نشان دادن به رژیم خمینی فشار وارد کردن به مجاهدین بود. تاریخچه این شورا تاریخچه مرزبندی بین جنبش و ضد جنبش است. تاریخچه انسجام نیروهای جبهه خلق است. تاریخچه بی‌نظیر وحدت و ارتقا است.
1: دستاورد عظیم دیگر ما در سطح جهانی به دنبال یک کار سیاسی بسیار فشرده، حماسه بی سابقه ای بود که فی‌الواقع در هیچ جنبشی در ادوار معاصر نظیر نداشت و نداره. تبلیغات، راهپیمایی‌ها، افشاگری علیه دشمن، جلب حمایت‌های جهانی، بی آبرو کردن خمینی و به ثبت دادنش در تاریخ معاصر جهان به عنوان منفورترین حکمران عالم. علاوه شما در کوچه و خیابون‌های شهرها و کشورهای مختلف، چه در دمای آفتاب و چه در سوز سرما، دست دست خواهران و برادران مجاهد ما رو دیدید که به انجام وظایف انقلابی خودشون در سطح مردم جهان مشغول بودند. پس همینجا بذارید تکرار کنم، بذارید خاطر نشان کنم. اون چه سازمان مجاهدین تا به حال راجع به خودش گفته به هیچ وجه مبالغه نیست. باور کنید که همه افراد و اعضا و مسئولین و همدردان این سازمان بسیار کار کردند در این سالها و کم خوابیدند، بسیار زحمت کشیدند و کم استراحت کردند، از فساد خودشون رو به دور نگه داشتند و عاطل و باطلی رو به کناری گذاشتند و تا اونجایی که می توانستند دمی رو از دست ندادند و هیچ فرصتی رو، اگرچه در همه حال زیر ضرب دشمنان بیرونی و درونی خلق بودیم و هستیم و خواهیم بود. کار بسیار بزرگ و عظیم دیگر ما دیپلماسی انقلابی و مردمی بود که در طول این سالها به پیش بردیم. همون چیزی که از رژیم و دشمن ضد بشری گرفته تا گروه های درمانده مختلف و تا مرتجعین چپنما تا توانستند آن را مستمسک حمله و هجوم به ما قرار دادند. کسی نبود که از نزد خمینی قهر نکرده باشد و به دیپلماسی انقلابی شورای ملی ما. کار بسیار بزرگ و عظیم دیگر ما دیپلماسی انقلابی و مردمی بود که در طول این سالها به پیش بردیم. همون چیزی که از رژیم و دشمن ضد بشری گرفته تا گروه های درمانده مختلف و تا مرتجعین چپنما

از نزد خمینی قهر نکرده باشد و به دیپلماسی انقلابی شورای ملی مقاومت و مجاهدین ایراد نگرفته باشد. ما البته خودمون رو ملزم به این نمی دیدیم که در هر مورد وارد در جزئیات بشیم و توضیح بدیم، زیرا که ما این دیپلماسی رو از پایین ساختیم و قبولوندیم. توی توده های مردم کشورهای مختلف ابتدا آغاز کردیم، بعد قدم به قدم این بنا رو بالا آوردیم، رسیدیم به مطبوعات و به وسائل ارتباط جمعی، رسیدیم به کمیسیون های حقوق بشر، رسیدیم به ملل متحد، رسیدیم به سطح پارلمان ها و دولت ها و رؤسای کشورها. و من حالا افتخار میکنم که تونستیم حقوق حقی مردم ایران رو برای صلح و برای آزادی و استقلال در سراسر جهان به ثبت بدیم، به نحوی که هیچ کس نمیتونه اون رو نادیده بگیره. بی خودی نبود که خمینی منفورترین حکمران عالم معرفی شد. اگر غیر از این می بود، خیلی ها خیلی مرزهای بیشتر رو هم با خمینی پشت سر گذاشته بودند حالا، و بسا ضربات به مقاومت عادلانه خلق خورده بود. گفتم و شما هم مطلعید که هر که قهر کرده بود، نه به دلایل انقلابی، بلند شده بود اومده بود خارجه، بریده و منفعل، دست به کمر زد و به دیپلماسی انقلابی ما ایراد گرفت. نکند که آقایان قصد معجزه داشتند، اون هم در جهانی که گفتم، نه در شرق و نه در غرب عالم. هیچ کس ما رو کمک نکرد و انقلاب جدیدی رو برای خلق ایران حق و روا نمی شمرد. جزئیات بماند برای بعد. در همین شرایط هر روز برای ما مسئله سازی کردند. ضد انقلاب غالب و مغلوب که جای خود داشتند. دشمنان درونی خلق هم همینطور. مرتجعین رنگارنگ همینطور. حتی متحدین سابق خودمون. یک روز دادگاه هسته مقاومت رو ابزاری قرار دادند برای اینکه بگویند فلانی یعنی من خائن است. یک روز برای مجاهدین انشعاب علم کردند و یک روز هم بر حق اقامت و فعالیت من در اینجا انگشت گذاشتند. یک روز گفتند مجاهدین شکنجه می کنند و یک روز گفتند زندان دارند تا بگویند که خمینی از اینها بهتر است، پس خمینی رو باید داشت. دست بر قضا روزی که من وارد پاریس شدم، این حزب توده بود و اکثریت که تقاضای استرداد و اعدام من رو میکردند و عده‌شون هم با انجمنهای به اصطلاح اسلامی خمینی به وزارت خارجه فرانسه رفتند برای تقاضای اخراج و استرداد من. این ابتدا بود. در انتها هم که شاهدید، یک باند منحط ضد انقلابی خواستار اخراج من بود. شگفتا چپ نمایان رو میبینید، اون هم در یک کشور دیگری که جزء بلوک های مورد نظر اونها نیست، در همون جا هم حق اقامت و فعالیت رو بر ما حرام داشتند. بگذاریم، تاریخ فراموش نخواهد کرد. گفتم ما علاوه بر مبارزه پربار و خونین نظامی در داخل کشور، یک کار عظیم سیاسی رو به پیش بردیم، یک کار تاریخی. شاخص این کار شورای ملی مقاومت و تاریخ چشم

0: به عنوان یک بدیل و آلترناتیو تثبیت شده. تاریخچه این شورا، تاریخچه مرزبندی بین جنبش و ضد جنبشه، تاریخچه انسجام نیروهای جبهه خلق، تاریخچه بی نظیر وحدت و ارتقاست. باز هم تاریخ بیاد خواهد داشت. پس به هنگام خداحافظی با شما فقط اجازه بدید به عنوان مسئول مقاومت، مقاومتی با این ابعاد، مقاومتی بی نظیر که به حق درخشانترین مقاومت مردمی تاریخ معاصر ماست، سوگند بخورم که در این مدت همه چیز رو تحمل کردیم. ذره ای از منافع ملی و میهنیمون نگذشتیم. در مقابل انبوه توطئه ها ایستادگی کردیم، اما هیچ ساخت و باختی نکردیم. سوگند بخورم که آگاهانه و عالمان و آمدن به وحدت سوری تن ندادیم. از اون نوع که خمینی میخواست، از نوع همه با هم، نه. ما میگفتیم همه باید وضعشون رو روشن بکنند، چی نمیخواند و چی میخواند. فایدهش چی بود اگه من همینجا مینشستم و به همه لبخند میزدم برای تصاحب هرچه سریع تر قدرت؟ این از مجاهد خلق شایسته نبود، این از انقلاب نوین ایران شایسته نبود. و در این مدت اونجور که از سیاست جهانی فهمیدم، اونجور که از میدان سیاست داخلی هم فهمیدم، بگذارید در یک کلام براتون خلاصه بکنم. اونچه فهمیدم اینه که دشمنان آزادی و استقلال، دشمنان آزادی و استقلال ایران از هر رنگ، با هر برچسب و با هر اتیکت، در صدر خواستهای شومشون، در صدر میخواستند این شورا و این مجاهدین رو نابود کنند، از سر راه بردارند و گردن بزنند. بله، نسل ما پیام آور استقلاله. در دنیای تقسیم شده ای که فی الواقع استقلال به معنای واقعی شکه ماسه بزرگی، تجربه ما تجربه استقلال. به هزار طریق، با هزار اعمال فشار، از روز اول تا روز آخر، به طرق مختلف میخواستن نیروهای وابسته رو به ما غالب بکنند. اگر میپذیرفتیم حمله و هجوم خیلی کم میشد، باور کنید خیلی کم میشد. اما هیهات، هیهات. و به هزار یک زبون هم بهمون رسوندند که بیایید و شورا را وسیع کنید و گشاد کنید و فلان و فلان را هم بپذیرید. ما گفتیم خیر، باج به هیچ شغالی نمیدهیم و نخواهیم داد. پس اجازه بدید از مرتجعین و چپنمایانی که طی این سالها دم گرفته بودند ساخت و پاخت ما رو با امپریالیست ها بپرسم، از اونهایی که خمینی وار حرفای رو که خمینی در دهانشون ریخته بود غرغره می کردند بپرسم، دیدید که یک بار دیگر هم بور شدید؟ دیدید که بور شدید؟ شگفتا. کسانی به دیپلماسی انقلابی ما ایراد می گرفتند که خود بعضی وقتها به لنین تمسک می رویند وقتی که قرار بود دولت شوروی با آلمان ها صلح بکنه، وزیر خارجه وقت تروتسکی برنین تلگراف کرد یا پیغام داد که به من میگویند به هنگام انعقاد معاهده صلح که بخش های وسیعی از خاک کشور رو هم بر اساس اون به آلمان داده شد، به من میگویند که لباس رسمی و فراک بپوش و من از این کار ابا دارم. لنین بهش تلگراف کرد که اگر لازمه دامن هم بپوش و برو. نکته‌ای رو که من میخوام اضافه کنم در اینجا این است که فکرش رو بکنید، اگر به همون شیوه پایین به بالا که گفتم ما همین حمایت‌های سیاسی رو هم در سطح جهان برای مقاومت عادلانه خلقمون به دست نمی آوردیم، توطئه ها خیلی خیلی بیشتر می شد و خیلی قبل از این، قبل از بخت بر سرمون نازل می شدند و خیلی بیشتر اذیتمون می کردند به سود خمینی. مگر ما چه کردیم در سراسر جهان، در هر کشوری، در برابر هر دولتی جز احقاق حق ملتمون؟ و مگه نباید این کارو بکنیم؟ و مگر باید سنگر رو برای خمینی خالی بگذاریم؟ هر که راست میگوید بگوید که ما دست از کدام منفعت ملی و میهنی شسته ایم. شگفت انگیزه که وقتی رهبران سایر جنبش ها، حتی جنبش های آزادی بخش، دست در دست خمینی میگذارند، همین خمینی جلاد و دشقیم، کسی نیست به اونها ایراد بگیره. اما به احقاق حقوق مردم ایران که میرسه، وقتی که ما میخواهیم دشمنمون رو در تعادل سیاسی در سطح جهان و در سطح منطقه، در سطح خاورمیانه، بله در سطح کشورهای عربی خونسا و ایزوله بکنیم، اون وقت زبونها باز خواهد شد. بی خود نیست که خمینی این همه سر کار مونده. اگر به اصطلاح دموکرات ها و به اصطلاح چپ ها اونهایی هستند که ما دیدیم، البته خوشا به حال خمینی، همین خمینی ضد امپریالیست که در یک کلام در سطح جهانی رسالتش رو میشه در تقویت راست و ماوراء راست از امریکا گرفته تا اروپا خلاصه کرد. به هر حال به هنگام تودیع با شما سوگند دیگری رو هم باید یاد کنم. سوگند به این که در حد فهم و صداقت تا اونجایی که به مجاهدین و خود من مربوط می شد ما طی این مدت هیچ قدم تشکیلاتی و سیاسی جز در مسیر خلق و خالق، جز در مسیر استقلال و آزادی و انقلاب نوین ایران بر نداشتیم و باز هم بر نخواهیم داشت. در همین رابطه بود که کوره ابتلاعات و امتحانات مختلف رو به جان خریدیم. گفتم که من لبخند مجانی نزدم، لبخند ریاکارانه به هیچ فرد و گروهی نزدم، سرهم‌بندی مسائل رو نکردم. گفتم که تجربه‌مون تجربه استقلاله و شما هموطنان عزیز خارج از کشور، آواره‌ها، تبعیدی‌ها، های روشنفکرها، متخصص‌ها، ورزشکارها، ارتشی‌ها، خلبان‌ها، دانشجوها، اطباء، بازرگان‌ها، خانه‌دارها در این مدت کمک کردید، زحمت کشیدید، پول دادید، تشویق کردید، قلبتون با مقاومت تپید، حمایت کردید در سخت ترین مقاطع، در صعب ترین لحظات. خدا شما رو حفظ بکنه. در مقابل ازداد انقلاب نوین ما هم کوتاهی نکردند، هرچه تونستند به پروپای ما پیچیدند، لگد زدند، مارک زدند، از کی گله میکنم؟ خب ما خودمون خواسته بودیم با مواضی انقلابیمون. هر کسی طاووس خواهد، هر کسی طاووس آزادی و استقلال میخواد، رنجش رو هم باید تقبل بکنه. این یعنی یک انقلاب اصیل، یعنی سازش پذیر نیست. خودمون خواسته بودیم مگه نه؟ بچه که نبودیم. هر کی به این راه میاد باید معنیشو بفهمه. حتی چند بار در پیام‌های مختلف من خواستم بیشتر بتازید، باز هم بیشتر، ببینیم چه میشه. اگر قرار است ما از بین برویم، بگذار همینجا گورمان باشد، و اگر نه بگذار مرزها روشن بشه. یادتون هست من در آستانه انقلاب درونی مجاهدین خودم سینه سپر کردم، گفتم بفرمایید، بتازید هرچه میخواید، یا از بین خواهیم رفت یا مسئله رهبری انقلاب این بار حل خواهد شد. نه به مسابقه فرد، نه. مگه سرچشمه همه اشتباهات گذشته، همه شکست های گذشته از این فتنه سرچشمه نمی گرفت که خمینی شناخته نبود؟ حالا بفرمایید ما رو محک بزنید و بشناسید. یک دستاورد عظیم و تاریخی دیگه، شکستن دکمه جنگ طلبی خمینی بود و برافراشتن پرچم صلح عادلانه، چیزی که ما همیشه بهش افتخار خواهیم کرد، افتخار بر شعار استراتژیک صلح و آزادی. یادتون هست وقتی بیانیه صلح رو با نایب نخست وزیر عراق امضا کردم چه سر و صداهایی به پا کردند؟ راستی ما چه کرده بودیم؟ و همچنین بعد از طرح صلح، راستی ما چه کرده بودیم؟ امروز وقتی مردم ایران از خرد و کلان در مقابل نعره جنگ جنگ به تنگ آمدند، وقتی کارد به استخون رسیده، وقتی جونشون به لبشون رسیده، وقتی جوانها رو خانواده ها قایم می کنند که خمینی اونها رو به زور نبره، وقتی دسته دسته از توی خیابونها دستگیر می کنه و مانند گوشت دم توپ به جبهه ها می فرسته، صحت موضع گیری ما باز هم بیشتر و بیشتر اثبات میشه. پس تصریح میکنم، عبور من از خاک عراق یک پیام تاریخی هم در خود نهفته دارد، پیام صلح عادلانه و پایدار. پایان خونریزی بس نیست، بس نیست این همه تلفات جانی و مالی و خسارت در هر دو کشور. مگه خمینی به فکر صلحه؟ مگه خمینی به فکر جون مردمه؟ نه، اون بلای جون مردمه. این وظیفه ما بود و هست که بر اساس طرح صلح شورای ملی مقاومت تومار جنگ رو در هم بپیچیم و صلح پایدار رو با همسایه مستقر بکنیم، صلح عادلانه رو. از این عبور یک مفهوم تاریخی هم در مناسبات و روابط فی ما بین ملتین ما دارد و البته باز هم بایستی برش باها پرداخت و ما حاضریم. من هم به نوبه خودم شخصا ناظرم. بگذار ببینیم از داد انقلاب نوین ایران این بار چه خواهند کرد. بهشون توصیه میکنم کوتاهی مبادا بکنند. هرچه امروز تکلیفشون رو زودتر با ما روشن بکنند، فردا ما و خلق ما راحت تریم. گفتم گفتم که اشیا به ضدشون شناخته میشند، پس دم زدن از صلح کافی نیست. باید سرچشمه جنگ رو کور کرد، یعنی خمینی رو، با یک اقدام عملی. این سفر در یک بعد خودش پاسخیست به همین نیاز، به همین نیاز عینی و تاریخی و اجتماعی و سیاسی. این مجاهدین این یک قبور عاشوراگونه دیگره، یک سفر عاشورایی دیگره، و ما عزممون جزمه که باز هم مقاومت انقلابی رو وارد کوره گدازان دیگری بکنیم. بگذار دشمنان بیرونی و درونی خلق هر چه میخواهند این بار هم خوش رقصی کنند و خودشون رو بیش از پیش افشا کنند. همچنان که گفتم در رابطه با استقلال، بی جهت نیست که راست‌ترین محافل نجات پرست همون حرف‌های رو علیه مقاومت انقلابی خلق در زنجیر ما میزنند که رژیم خمینی و مرتجعین چپ ما بر علیه ما میزنند. بگذار هر کاری که میخواهند بکنند بکنند. دست آخر مردم و تاریخ ایران قضاوت خواهند کرد. وقتی که جنبش انقلابی رو نمیتوان از اینجا اداره نمود و هدایت کرد، وظیفه مبرم ماست که به جایی برویم که بشود خواسته خلق و لبیک گفت. بگذار در اینجا بنشینند خارج نشینان کذایی که از دیرباز عادت داشتند نمک مقاومت رو بخورند و نمک دانش رو بر سر خودش بشکنند. در هر حال ما برای پرواز عاشوراگونه دیگری بر فراز شعله ها آماده ایم تا سرنوشت چه بخواهد. چند کلمه هم اجازه بدید راجع به روابط درونی مجاهدین با شما صحبت کنم. رغم دیگران، روابط درونی مجاهدین منسجم ترین و دموکراتیک ترین و فوق دموکراتیک ترین روابطی است که تاکنون در احزاب سیاسی تاریخ معاصر ایران امکان پذیر بوده و یا شناخته شده. به هیچ وجه مبالغه نمی کنم. این همه فشارهایی که بر روی ما اومد در این چند ساله خودش حجت بالغه ایست بر این حقیقت. در شرایطی که سازمان ما در نقاط مختلف در داخل و خارج کشور پراکنده بود، زیر این همه فشار نظامی و سیاسی خیلی توان میخواست، بهتره بگم خیلی توان ایدئولوژیکی میخواست به طور اخص که ما یک دست و منسجم بمانیم و تک و توک عناصر ناباب رو هم تصفیه بکنیم. این به نسبت کل جنبش و پیکره عظیم اون درصد فوق العاده فاچیزی است و من خوشحالم که حالا از سازمان مجاهدین عنوان یک گنجینه ملی و جدی ترین، قطعی ترین، عینی ترین، واقعی ترین ودیعه و تضمین استقلال و آزادی میهن و حاکمیت مردمی صحبت بکنم. در این مدت در سازمان مجاهدین جایی و فرصتی برای رفاه و تنعم نبود و خوشبختانه توانستیم به دنبال انقلاب درونی این سازمان، همچنان که گفتم، صفوفش رو پاکیزه تر و منزه تر بکنیم. برخلق ایران چنین سازمان بیمانندی در تاریخ معاصرش مبارک باد. البته ذره ذره اون، ذره ذره تار و پودش، با رنج و فدا و شکنجه و ایمان و تیرباران تنیده شده و باز هم خواهد شد. اما چند کلمی هم راجع به فاز رژیم دارم. رژیم دیگه خیشتنداری رو کنار گذاشته. خوب مرد حسابی، مرد نه حسابی، مگه تو تا دیروز نمیگفتی اینا از بین رفتن؟ دیگه این چه اصراریست و چه فشاریست بر سایر دولت‌ها که جلو اینها رو بگیرید؟ چرا هر کجا که نمایندگان تو میرند خمینی، از ژاپن گرفته تا ملل متحد تا کشورهای اروپایی، نخستین چیزی که مطرح میکنند مسئله به اصطلاح تروریست ها، یعنی مسئله مقاومت و مسئله اطلاع اونه، زیرا که نمیتوان این مقاومت رو نادیده گرفت، چه در سطح داخلی و چه در عرصه بین المللی. در نیم سال دوم سال 64 شاهد بودید که ما یک پیروزی عظیم در سطح جهانی به دست آوردیم و اون رأی مجمع عمومی ملل متحد به عنوان بالاترین ارگان شناخته شده جهانی بود در محکوم کردن جنایات رژیم خمینی علیه حقوق بشر در ایران و به دنبال اون حمایت جهانی با 5000 امضا و امضای بیشتر از 220 حزب سیاسی، اتحادیه کارگری و سازمان‌های بشر دوست بین‌المللی که جنگ افروزی قرون وسطایی رژیم را محکوم کرده بودند و از مقاومت عادلانه ایران و طرح صلح شورای ملی مقاومت حمایت کردند. نمایندگان امضا کننده این حمایت آرای بیش از 700 میلیون تن را در سراسر جهان نمایندگی می‌کردند. بنابراین خمینی حق داشت در دنیای ناحقی خودش که استرداد یا اخراج و یا محدود کردن ما رو در اینجا در رأس درخواستاش قرار بده. چندی پیش روزنامه فرانسوی لیبراسیون هم نوشت که از آوریل گذشته مجاهدین مشغله اصلی رهبران جمهوری اسلامی رو، این حرف اون رو نقل میکنن، تشکیل دادن و در رأس درخواست ها بود محدود کردن و یا اخراج و استرداد اونها. همزمان لابد شما هم شنیدید که سازمان مجاهدین باسمه‌ای علم می کنند، همچنان که یک زمان می خواستند این مجاهدین ارتجاعی رو، مجاهدین به اصطلاح انقلاب اسلامی رو، به جای مجاهد خلق بنشونند. بله، رژیم راست میگوید، به قول مشکینی خطر خطر گلوله و سرنگونی است. تا چندی پیش از فرانسه به قول خودشون قطع حمایت علنی از تروریست ها توی جومه رو میخواستند و حالا استرداد. بله، خوشبختانه در مسیر پیشرفت و تعمیق انقلاب در آخرین مقطع حیات رژیم روزی دیگه میرسه که همه پرده ها کنار زده میشه و رژیم با خشم افسار گسیختش ناگزیر اون چیزهایی رو که تا به حال دم ازش نمیزد مجبور است که مصرانه درخواست بکنه. راستی این خبر خوش رو هم همین جا بهتون بدم. رزمندگان مجاهد طی یک سلسله عملیات قهرمانانه در مجموع حدود 1,200,000,000 تومان از اموال خلق رو که رژیم ضد خلقی به ناحق اونها رو تصاحب کرده بود باز پس گرفتند و تمام این پول از همون زمان در خدمت مبارزه مسلحانه انقلابی و سراسری به کار افتاد، اما تا به حال ما به دلایل امنیتی اون رو اعلام نکرده بودیم. همچنان که گفتم توصیه کردم که این پول رو تماماً در رابطه با داخل کشور صرف مبارزه مسلحانه و پشت جبهه سراسریش بکنند و این هم البته امسال رژیم رو خیلی عصبانی کرد، در این حال تا به حال ازش صریحاً و آشکارا دم نزده. خب اجازه بدید قدری هم راجع به روابطمون با فرانسه و موقعیتمون در اینجا بگم. طبعا ما همیشه سپاسگزار بودیم که مردم و کشور فرانسه بر اساس حقوق پناهندگی مصرح در قانون اساسیشون که از دستاوردهای انقلاب کبیر فرانسه است، ما رو در خاک خودشون این مدت پذیرفتند. اما از تابستون سال 63 به دنبال تغییر کابینه مورواه روابط ما به حد اقل تنزل پیدا کرد. در زمستان 63 اسکادران 75 نفری رو که به حفاظت از من اختصاص داده بودند برداشتند و این حفاظت به حد اقل رسید. احساس ما این بود که از اون تاریخ به بعد ما رو فقط تحمل میکنند و از اون به بعد ما جز چند ملاقات سطح بالا و یا شرکت در کنگره رابطه سیاسی روزمره‌ای نداشتیم. کمان که بعد هم مطلع شدیم که در همون ایام از فرانسه اسلحه هم برای رژیم خمینی می رفته است. خب شرایط تا حدودی تغییر کرده بود. در اواخر سال 64 چنان که می دونید دولت راست در فرانسه بر سر کار اومد و این به طرز شگفت‌انگیزی مقارن شد با تشبثات باند جنایتکار در حول همین خونه که فکر میکنم اخبار مربوطه رو در گزارش خبری شنیدید و من دیگه تکرار نمی‌کنم. الا اینکه همه ناظران بی‌طرف هم بر این بودند، ناظران مطلع و بی‌طرف، که این آقایان بدون چراغ سبز محال بود که به اینجا بیایند. اولین بار که به اینجا اومدند و درخواست اخراج من رو کردند، دست در دست تمایلات فاشیستی و نجات پرستانه، روزنامه لوموند هم حسب المعمول به کمک آمد و دو سوم صفحه خودش رو علیه ما اختصاص داد. داستان این روزنامه با ما از آغاز داستان خیلی روشنی است. غیر از بارها رتب و یابس نوشتن علیه مقاومت ایران که ما به اون پاسخ ندادیم، ضمن دو سه سال گذشته 10 پاسخ رسمی و کتبی براش فرستادیم. یک سومش رو اصلا چاپ نکرد. از یک سوم دیگه چند سطری منتشر کرد و بقیه رو هم با پول خودمون ناگزیر به صورت آگهی ازش خواستیم که منتشر بکنه. بعد در این حوالی بمبی منفجر شد، بمبی که بمب اخطار بود به ما. و وقتی پرسیدیم که داستان چیست، گفتند مسئله نبوده، یک مارگیری و یک آدم کمخواب اینجا یک انفجاری کردن که صدای کامیون‌هایی که از روی پل می‌گذشته اذیتشون می‌کرده. ما نفهمیدیم که مارگیر بمب پلاستیکی رو از کجا آورده است. بعد هم شهردار دست راستی محل سوار بر موج ساخته شده توسط تبهکاران فراخوانی به اعتصاب داد. این اعتصاب کاملا شکست خورد. همسایه‌های محل ابراز شگفتی میکردن که چطوره که هرچه فاصله با این اقامتگاه زیاد میشه ضدیت بیشتر میشه. یعنی خود همسایه‌ها هیچ حرفی برای اقامت ما نداشتن. دورتر و دورتر، هر چند کیلومتر دورتر از اونجا پیام میرسید که اینها بایستی از اینجا بروند. در همین اوار بود که کنفرانس هفت کشور بزرگ صنعتی در توکیو برگزار شد. برای ما شگفت‌انگیز بود که چرا از مهمترین مسئله خاورمیانه، یعنی مسئله جنگ ایران عراق، درش صحبتی نیست؟ چرا حتی آرزوی صلح نشده؟ این چیزی که خمینی میخواد. و دست آخر هم تبهکاران فراخوانی دادن برای اجتماع هممیهنان مبارز و انقلابیشون لابد در سفارت های خمینی که برای محاکمه من اینجا بیایند. هرچی که بسیج کردند از اینجا و اونجا و از کشورهای دیگه بیشتر از 30 نفر نشدند. و وقتی این اقدام مذبوحانه شکست خورد و مفتزه شدند و تبدیل به برگ‌های سوخته و آبرو باختگی شدند، اون وقت مأمورین به سراغ ما آمدند و گفتند که مطمئن باشید اینها دیگر نمی آیند. و ما به مأمورین گفتیم که عجب، شما تا حالا کجا بودید؟ چون این بار پنجم ششم هفتم است که آقایون تشریف میارند. نکند که دیگه این برگ سوخته و به کار نمیاد. شاید حقش این بود که میگفتیم که نخیر، بگید اگر میتونند لطفا تشریف بیارند. مطابقا از منابعی به ما رسوندند که آقا نمیخواید از اینجا برید و اینجا بود که پیام رو گرفتیم تا اونجایی که به خارج از خودمون مربوط میشد. اینن همون قضایای زمانی که خمینی ابتدا با حزب الله یا میریخت تا ستادها رو تخلیه بکنیم و ما نمی کردیم تا دولت خودش صاف بیاد جلو و حرفش رو بزنه و ما بفهمیم با کی طرف هستیم. ولی در لابلای وقایع روزمره ما پیام رو گرفته بودیم و همچنین تصمیم اون رو. و من هم در اون جایی که باید تصریح کردم که برای تفریح به اینجا نیامدم. در ایران انقلاب نوینی هست، اون رو باید به پیش برد. و اینطور نمی شود که ما محدود بشویم یا بخواهیم سکوت و بی‌طرفی اتخاذ کنیم، و یا اینکه یک روز شما اقلیت رو به جان ما بندازید، یک روز شهردار رو، یک روز هزار دردسر برای حفاظت و یک روز انفجار. و خلاصه پیام همه این حرفا در عمل واضحه. هر حال کار رسید به اینجا که میبینید و در گزارش خبری هم فکر میکنم کاملا واضحه و احتیاج به توضیحات بیشتری نداره. فقط باید تأکید کرد که اونچه در این 2-3 ماه گذشت از نظر ما به هیچ وجه تصادفی نبود. معلوم بود که اگر مسئله دولت فرانسه در پشت ما بخواهد بلوکه بشود، از این بیشترش هم امکان پذیره. البته به مسئولینی که باید ما گفتیم که قضایا رو تصادفی تعبیر و تفسیر نمی کنیم. همچنان که گفتم یک بار هم حرکت من به تعویق افتاد و بالاخره امیدوارم که فردا عملی بشه. اینم میخوام تأکید بکنم، اگر فعالیت‌های بین‌المللی گذشته ما نبود، اگر حمایت‌های گسترده جهانی نبود، اگر مقاومت ایران اینچنین در سطح داخلی و در سراسر جهان شناخته شده نبود، این قضايا ممکن بود خیلی زودتر اتفاق بیفته. ممکن که نه، قطعاً. ممکن بود که کار به قربانی کردن هم بکشد. اونهایی که مفهوم دیپلماسی انقلابی ما رو نمیفهمیدند و که این روزهای رو پیشبینی نمیتونستند بکنند، یک بار دیگر مور شدند. خوشبختانه ما این پیشبینی ها رو به موقع کرده بودیم. بنابراین در برابر این شرایط فوق‌العاده بغرنج و پیچیده، با انبوهی از فشار و جنگ اعصاب مات نشدیم و راه خودمون رو پیدا کردیم. شنیدم حتی گفته شده بود که اینقدر زیر منگنه خواهیمشون گذاشت که خودشون بروند. و من هم در مقابل، چه من که شاید شنیده باشید، پاسخ دادم که اگر هم ما رو بسوزانید و خاکستر بکنید، سکوت خبری نیست، باز هم فریاد خواهیم زد مرگ بر خمینی. تازگی هم شنیدم که یک شخصیت فرانسوی گفته بود که خب در این شرایط ارزون ترین کار فشار روی مجاهدینی و این که بگویند فلانی برود به جای دیگر، پس حداقل روی خوش نشون دادن به رژیم خمینی فشار وارد کردن به مجاهدین بود.
1: Masoud Rajavi, le leader iranien des Moudjahidines du peuple.
2: Masoud Rajavi, le chef des Moudjahidines iraniens.

0: که امروز تمامی خاک وطن ما کربلا و تمامی ایام آن عاشوراست.
1: تأسیس ارتش آزادی بخش ملی به مثابه بازوی استوار و پر اقتدار خلق.

0: همزمان با ادامه نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، رافائل گروسی در کنفرانس مطبوعاتی خودش بر ضرورت دسترسی آژانس و سرگیری همکاری‌ها تأکید کرده. در همین حال هم دونالد ترامپ بار دیگه از رژیم خواسته که پس از درگیری‌های نظامی اخیر به میز مذاکره برگرده. اما شاید مهمتر از تحولات خارجی اتفاقاتی باشه که در داخل حکومت جریان داره. از هشدار قالیباف به مخالفان مذاکرات گرفته تا حمله پزشکیان به صدا و سیمای رژیم. حالا سوال اینجاست که آیا رژیم صرفاً با فشار خارجی روبروست یا همزمان شاهد یک شکاف و آرایش جدید قدرت در درون حاکمیت هم هستیم؟ برای بررسی موضوعات همراه هستیم با آقای بهروز پرتویی، تحلیلگر سیاسی. سلام دارم خدمتشون، خیلی خوش اومدید. آقای پرتویی، در ابتدا برامون از ادامه نشست شورای حکام و کنفرانس مطبوعاتی گروسی بگین که چه پیامی برای رژیم داره.
1: بله، خدمت شما و هموطنان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. عرض کنم حضورتون که نشست شورای حکام آژانس که از 18 تا 22 خرداد طول خواهد کشید، در واقع با این چیزی که رویترز متن قطعنامه‌ای که آمریکا و کشورهای اروپایی هم به تبعیت از آمریکا قبول کردن، با محوریت این در واقع شروع به کار کرده که مفاد مهم و قابل توجه به این قطعنامه در واقع لحن بسیار تندیه. من اگه خدمت شما و هموطنان عزیزم بگم که تقریبا تا کنون سابقه نداشته با چنین لحن تند و ادبیات صریح و تا حدود زیادی اضطراری با به اصطلاح رژیم رو مخاطب قرار بدن. نکته اصلی این قطعنامه هم این هستش که به هر حال قطعنامه هنوز پیشنهادیه، باید به تصویب 35 عضو شورای حکام و اعضای شورا برسه. منتها تأکید زیادی روی این داره که باید گزارش دقیقی از تأسیسات هسته‌ای که در طی جنگ صدماتی دیدن، گزارشی باید از این تهیه بشه و مخصوصا به دنبال سرنوشت 420 کیلو اورانیومی که 60% غنی شده دنبال این هستند و از رژیم قاطعانه خواستن که بدون اتلاف وقت با شفافیت کامل و در همکاری کامل با بازرسان آژانس باشند. در مورد کنفرانس مطبوعاتی آقای گروسی هم که سوال کردی، اتفاقا توی همین کنفرانس مطبوعاتی هم آقای رافائل گروسی روی این قضیه انگشت گذاشت که این یک مسئله هسته رژیم آخوندی یک مسیر دیپلماتیک داره، این باید با مذاکرات و با دیپلماسی و با توافق پیش بره و اونجا بود که علنا از رژیم خواست که دوباره به همکاری با آژانس و بازرسای آژانس بپردازه. منتها اینه که آقای گروسی دسترسی فوری بازرسان رو به سایت‌های اتمی رژیم خواسته، در واقع علتش اینه که همونطور که خود شما فرمودین و آقای مفیدی هم بهش اشاره کردن، آژانس در ظرف یک سال گذشته کلن ارتباطش با سایت‌های هسته‌ای ایران و اطلاعات دقیقی از سایت‌های هسته‌ای کلن ارتباطش قطع شده و هیچ نوع اطلاعات جدیدی نداره، در صورتی که در چارچوب مسائل امنیتی و پروتکل ها و صورت جلسه های خود آژانس اگه نگاه بکنیم، این باید یک ارتباط باشه و یک بازدید هایی باشه که هیچ موقع نباید قطع بشه، چون گزارش ها اون موقع ناقص و غیر علمی از کار در خواهد اومد. بنابراین اینه که به نظر بنده فکر میکنم که آژانس وارد مرحله جدیدی از فشاری بیشتر از قبل به رژیم شده و باید دید که در روز 22 خرداد چه متنی از این قطعنامه بیرون خواهد اومد. اون چیزی که تاکنون در پایان جواب سوال شما خدمتتون عرض می‌کنم، اون چیزی که تاکنون رسانه‌ها بهش پرداختن اینه که گویا یک بند از این قطعنامه که تهدید به ارجاع پرونده رژیم به شورای امنیت سازمان ملل رو توش بوده، گویا این بند رو فعلا برای جذب آرای کشورهای عضو شورا این بند رو فعلا طبق چیزی که خبرگزاری ها تا کنون گفتن این بند رو فعلا حذف کردن، ولی اینی که این یک سایه که روی این قطعنامه واقعا خواهد بود در اینش کوچکترین تردیدی نیست.
0: بله، شما به درستی رابطه بین آژانس و رژیم رو گفتین که وارد مرحله فشارهای بیشتر شدن. از اون طرف تهران چرا دوباره سعی کرده رژیم رو به میز مذاکره برگردونه؟ میخوام ببینم اینها چه ربطی میتونن به هم داشته باشن.
1: ببینید، در اینی که دو طرف این جنگ، چه رژیم آخوندی و چه رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، به این نتیجه رسیدن که مسائل مورد اختلاف راه حل جنگ نداره و این رژیم تا روزی که نفس بکشه، تا روزی که باشه، یک تهدیدیه برای امنیت جهانی، یک تهدیدیه برای صلح، تهدیدیه برای تمام برنامه‌های اقتصادی که چند ده تریلیون دلار رو در بر می‌گیره در ثروتمندترین منطقه جهان که خاورمیانه باشه. اینی که این راه حل جنگ نیست، این چیزیه که به نظر بنده مقاومت ایران به عنوان یک جریان سیاسی مسئول و متحد اولین بار اینو گفت و بسیار هم مستدل در پارلمان اروپا، در تمام نشست‌هایی که وجود داشته، کنفرانس‌ها و سمینارها، اینو به روشنی به افکار عمومی گفت. به نظر بنده چیزی که الان ما داریم میبینیم در واقع بن‌بستیه که طرفین درش قرار دارن، در اینی که رژیم آخوندی نمیتونه از مسئله هسته‌ای، از مسئله بمب هسته‌ای، از مسئله اورانیوم غنی شده 60% دست برداره، در این کوچکترین تردیدی نیست، و در اینی که با به وسیله جنگ و بمب افکن و بمباران کردن هم نتونست طرف دیگر، طرف آمریکایی، به هیچ کدام از خواسته هاش در چارچوب مسائل هسته‌ای برسه، در اینم کوچکترین تردیدی نیست. حالا صرف نظر از اینکه طرفین با همدیگه جنگ روانی میکنن، نمیدونم برای همدیگه شاخ و شونه میکشن، از طرف آخوندها و لومپن پاسدارا که فقط لاف درمانی و دروغ درمانی، از طرف آقای ترامپ هم بالاخره دیدیم که چطوری به این قضیه برخورد میکنه. منتها در اینی که راه حل رو اینها در مذاکره میبینن، علتش اینه که بتونن بحران رو در واقع مدیریت بکنن، بتونن حداقل رژیم رو کنترل بکنن، مهارش بکنن تا اونجایی که امکان داره دستش به بمب اتم نرسه، در صورتی که این راه حل واقعی نیست. راه حل واقعی به رسمیت شناختن مبارزات مردم ایران و به رسمیت شناختن مبارزات کانونهای شورشی بر علیه سپاه پاسداران و ارتش آزادی بخش ملی ایرانه. تا روزی که این رژیم باشه امکان نداره که صلح و ثبات به منطقه برگرده. منتها اینی که آقای ترامپ در سوالی که شما فرمودین، رئیس جمهور آمریکا به نظر بنده مذاکره رو با سایر فشارهای دیگری، فشارهای سیاسی، فشارهای اقتصادی، فشارهای دیپلماتیک و بین المللی همزمان داره اینها رو اعمال میکنه، و این فشار همراه با مذاکره فعلا سیاستیه که تقریبا از هر 10 تویت آقای ترامپ، از هر 10 پیام آقای ترامپ شما نگاه بکنید، مخرج مشترک 8 تاش اینه که این سیاست، سیاست موفقیه و ما اینو پیش خواهیم برد. و اما اینی که آیا این سیاست آقای ترامپ روی محاسبات رژیم تأثیر گذاشته یا نه، به نظر بنده تمام محاسبات رژیم و تمام عقربه ها و تمام قطنما های رژیم متمرکز بر جنگ واقعی و جنگ بزرگی که میبینه در روبروی خودش، اونم جنگش با مردم ایران و جنگ بقاست. بنابراین در نهایت در جواب سوال شما، هم رژیم آخوندی و هم واشنگتن بیشتر دارن بحران کنونی رو مدیریت میکنن تا به دنبال راه حلی واقعی باشد، چون نه رژیم آخوندی حاضر از اون مواضعی که داره و از اون چیزایی که هستش عقب بشینه، و نه واشنگتن میتونه به این وسایلی که تاکنون مبادرت کرده به این وسایل بتونه به خواستهاش که غنیسازی تا صفر رو نمیدونم بازپس گرفتن اون 60 اورانیوم 60% و اینها برسه. امکان نداره واقعا از این بحران بتونن عبور بکنن.
0: بله، هموطنان هم برنامه ما رو دنبال میکنن. بیننده ای نوشته: رژیمی که سالها با خرید زمان و فریبکاری اتمی پیش رفت، امروز در برابر بحران‌های داخلی و خارجی گرفتارتر شده و جنگ قدرت در رأس حاکمیت هم نشان می‌دهد که حتی خودشان به آینده این نظام اطمینان ندارند. و بیننده عزیز دیگری: چه تفاوتی میکند در عمل اگر شورای امنیت سازمان ملل به این نتیجه برسد که رژیم همکاری نمی کند؟ چه کار می تواند بکند که این جنگ 40 روزه انجام داد و نتیجهش بستن تنگه هرمز و موشک زدن به کشورهای همسایه بود؟ سپاسگزاریم از همه هموطنانی که با ما تعامل دارن. آقای پرتویی، با اجازتون یک نگاهی هم بندازیم به جنگ و جدال داخلی رژیم. قالیباف روز گذشته یه پیام صوتی داده، گفته اگر دیپلماسی را صرفاً گفتگو در اتاقهای دربسته بدانیم از همان ابتدا شکست می‌خوریم و اگر صرفاً به عملیات‌های نظامی و جنگ تکیه کنیم نمی‌توانیم از حقوق خود به طور کامل دفاع کنیم. این حرف حساب قالیباف چیه؟ این منظورش کیه؟ چیه؟
1: ببینید، در اینی که این روزها شقه و شکاف درون نظام پوسیده رو بهتر، بیشتر، عمیق‌تر و هر دقیقه و در رابطه با هر مسئله که بسیاری از این مسائلی که بنده اگه وقت باشه خدمتتون عرض بکنم مخرج مشترکم دارم. مثلا در مورد اینترنت شما در نظر بگیرید، در صورتی که کل نظام پوسیده از این قطع اینترنت و قطع ارتباط مردم ایران با دنیا سود می‌بردن و اینو به نفع نظام می‌دونستن، ولی باز هم سر نحوه اجراز، شیوه اجراز، میزان مدتش و خیلی از مؤلفه‌های دیگه به سر و کول همدیگه می‌زدن و به همدیگه ناسزا می‌گفتن. تمام مسائلی رو که ما داریم می‌بینیم و مخصوصاً این روزا محور بحث این مذاکرات و مسئله هسته‌ایه. اینها روز اول اومدن گفتن اساساً باید بحث هسته‌ای از روی میز مذاکره برداشته بشه. ما به دنبال برنامه‌های هسته‌ای می‌خواهیم رفت. ما ذخایر اورانیوم 60% غنی شده رو به هیچ وجه اجازه نمیدیم از کشور خارج بشه. در صورتی که الان می‌بینیم روی اینها دارن بحث می‌کنن، این محور صحبت‌هاست. اما تو که آقای مفیدی در گزارش ایران در 5 دقیقه گفتن، رئیس جمهور آمریکا هم گفته که احتمال محوربندی های توافقی خوب در ظرف 1-2 روز آینده هستش. حالا تمامی اینها حکایت از این داره که این مسائل چون به بقای نظام مربوطه، در واقع دستبندی و گرگ‌ها رو در درون نظام بیشتر کرده. این وسط چیزی رو نباید فراموش بکنی، اون هم جای خالی ولی فقیه ارتجاعه. اگه در واقع این اختلافات از بعد به پیدایش این رژیم بوده، ولی قبلا خامنه‌ای معدوم میتونست اینا رو مدیریت بکنه، میتونست بالاخره حرف آخر رو بزنه و این جناها رو، یکی رو سرکوب، اون یکی رو نمیدونم حالا استخری بکنه یا نمیدونم تصادفی براش جور بکنه، بالاخره بلایی سرش میآورد. ولی ولی فقیه کنونی که هیچ کسی نه صداشو شنیده نه تصویرشو دیده، هر از چنگایی پیامی میدن که حالا در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت که بخشی از پیام‌هاش هم از خود صدا و سیمای آقایون سانسور میشه. همگی اینها نشون میده فشار از پایین، فشار توده‌های مردم، فشار مسئله معیشت و بیکاری و بی‌اعتباری پول ملی و گرانی وحشتناک و تورم تا حد 3 رقمی در بعضی از مواد غذایی کار رو به جایی رسونده که یک جامعه کاملا مستعد یک قیام آتشین در راهه. این اختلافات، این شقه هایی که ما در پایین در میبینیمش، در واقع تأثیر هم که حالا در ادامه بحث بهش خواهیم پرداخت که بخشی از پیام هاش هم از خود صدا و سیمای آقایون سانسور میشه. همگی اینها نشون میده فشار از پایین، فشار توده های مردم، فشار مسئله معیشت و بیکاری و بی‌اعتباری پول ملی و گرانی وحشتناک و تورم تا حد 3 رقمی در بعضی از مواد غذایی

0: آتشین در راهه. این اختلافات، این شقه هایی که ما در پایین در میبینیمش، در واقع تأثیر فشاریه که از پایین میاد. در مورد سوال مشخص شما که قالیباف مخاطبش کیه، مخاطب قالیباف دار و دسته پایداری، دار و دسته جلیلی، دار و دسته وحیدی، دار و دسته ذوالقدر، همونایی که بهش گفتن تو رفتی پاکستان ما رو بفروشی، همونایی که مرگ شعار مرگ بر سازشکار رو در خیابون‌ها میدادن. ولی اینی که جریان حامی مذاکره در درون حاکمیت به کجا خواهد رفت، به نظر بنده این جریان همکنون دست بالاتری از جریان مخالف مذاکره رو داره. علتش هم میتونه این باشه، نظر خیلی ها و نظر رسانه های داخلی و خیلی از تحلیلگران اینه که یکی از دلایلش این میتونه باشه که این ولی فقیه موروثی شماره 3 با مذاکرات بیشتر موافقه. ولی ریشه اصلی اختلافات در مذاکره کردن و یا نکردن مسئله حفظ بقای نظامه. طرفداران مذاکره معتقدن که باید گشایشی بشه، باید برنامه‌هایی بشه، بلکه بتونیم پول‌های بلوکه شده رو برگردونیم و گشایشی در جامعه وجود بیاریم وگرنه سرنگون میشیم. طرفداران تحریم مذاکره معتقدن که نه، ما به محض اینکه یک سر سوزن از این انقباض رو اگه ول بکنیم، چنان فشاری از طرف جامعه خواهد آمد که از ریش و ریشه ما دیگه هیچ اثری نخواهد داشت. در واقع ریشه واقعی اختلافات مسئله حفظ و بقای نظام پوسیده است.
1: بله، یکی از همین طرفدارای مذاکره که الان شما گفتید پزشکیانه که در واکنش به رادیو تلویزیون رژیم تهدید کرده، گفته اگر همون صدا و سیمایی که شما گفتید سانسور میکنه، اگر صدا و سیما نقدهای غیر منصفانه به دولت را ادامه دهد پاسخ خواهیم داد. این موضع پزشکیان یعنی چی؟
0: دقیقا این هم برمیاد، بسیار سوال جالبیه، چون بخشی در واقع از این سگ دعواهای گرگای درون رژیم رو بهتر نشون میده. ببینید، در اینی که صدا و سیمای رژیم یک ارگان امنیتی و یک وسیله سرکوبگر و در اختیار دستگاه‌های امنیتی و خود ولی فقیه ارتجاع بوده در طی چندین دهه، در اینش کوچکترین تردیدی نیست. ولی اینی که کار به جایی رسیده، در واقع تضادها به چنان نقطه‌ای رسیده که بیای علناً و عملاً از این دستگاه انتقاد بکنی و حتی بخشی از پیام ولی فقیه ارتجاع رو که در واقع خواهان حمایت از دولت بوده، از در موقع پخشش اینو سانسور بکنی، خب این در واقع واکنش پزشکیان رو برانگیخته. و مخصوصاً این که پزشکیان یکی از بی عرضه ترین و یکی از بی قدرت ترین و خونساترین دولت های حکومت آخوندی در طول تاریخ 48 سال گذشته بوده. اینه که تا به این حد هم کنار گذاشته بشه، به نظر بنده داره در واقع تلاشی میکنه که بتونه به اون جناحی که موافق مذاکره هستن بیشتر توجه رسانه‌ای بشه، چون در واقع در رسانه‌های ایران که اکثر قریب به اتفاقش در اختیار نیروهای امنیتی و خود سپاه پاسداران هستش، این تعداد، این بخش از حاکمیت کنار گذاشته شدن.
1: بله، متاسفانه وقت ما تمومه. هموطنی هم در کامنتی نوشته برامون دعوت دوباره به مذاکره بیش از آن که نشانه امتیاز دادن باشد، یعنی منظورش از طرف آمریکاست، تلاشی برای سنجش میزان عقب نشینی رژیم و استفاده از اهرم فشار سیاسی و اقتصادیه. ممنون از این هموطنان. بله، در پایان آقای پرتوی یه محبت کنید یک جمع‌بندی از کل بحثتون در این یکی دو دقیقه که داریم و تصویری از وضعیت سیاسی رژیم هم برامون بدید.
0: ببینید، رژیم امروز در همزمان در دو جبهه خارجی و داخلی تحت فشار جدی قرار گرفته. اینی که بنده میگم امروز رو بیشتر برجسته میکنم، داریم در گذشته هام که چنین فشارهایی بوده، منتها به طور واقعی چه فشار داخل رو در نظر بگیریم، مسئله این که قیام قریب الوقوعی در ایران در جریان زیر پوست مملکت، واقعا فشارها به حدی رسید.

0: که دیگه غیر قابل تحمل و هر آن امکان یک قیام و یک انفجار توده‌ای وجود داره، در اینش تردیدی نیست. شما ملاحظه بکنید هفته گذشته ما دانش آموزان رو داشتیم در چه سطح وسیعی در کشورهای در شهرهای مختلف کشور اعتراض میکردن، باز هم ظهور مجدد بازنشستگان مستمری بگیران رو دوباره داریم، دوباره دارن ظاهر میشن، جنبش های اجتماعی مختلفی مجددن دوباره داره راه میفته و اینها میتونه استارت بسیار بسیار خطرناکی باشه و این یکی از کابوسای رژیمه. قبلنها فشار خارجی همزمان با فشار داخلی اینطور هماهنگ نشده بود، منتها با توجه به روند جنگ، با توجه به روند مذاکرات و با توجه به این مسئله قطعنامه قریب الوقوع شورای حکام و مسئله سازمان انرژی اتمی و مسئله مسائلی که در چارچوب توافق جنگ 40 روزه الان روی میزه، به طور واقعی رژیم رو در یک فشار بسیار جدی قرار داده. رژیمی که توانایی قبل رو برای مقاومت و یا پاسخگویی و یا فرار از واقعیات و یا زمان خریدن رو دیگه نداره، چون حناش هم رنگی نداره. به همین دلیل اتفاقا یکی از دلایلی که در جواب سوال دوم خدمتون عرض کردم شکاف واقعی در بالا وجود اومده، این شکاف یکی از اهرم‌های فشاری که این شکاف رو وجود آورده و روز به روز هم عمیق‌تر خواهد شد، دقیقاً در جواب همین سواله. ما می‌بینیم که ولی فقیه موروثی ارتجاع مشتبه خامنه‌ای نقشی نمیتونه در به اصطلاح پیوند دادن باندهای مختلف رژیم و یا پشتیبانی از این یکی باند به ضرر اون یکی، به نفع این یکی یا به ضرر اون یکی، نمیتونه نقشی ایجاد بکنه، چون زیر پاش صفر نیست. خیلی ها در درون رژیم قبولش ندارن، خیلی ها حتی این رو به عنوان یک کودتا در درون خود رژیم دارن میگن که به واسطه جنگ شد که این اومد سر کار، وگرنه کسی نمیتونست قبول بکنه که این سر کار بیاد. بنابراین در اینی که یک آرایش جدیدی در رأس نظام در حال وقوع، نباید کوچکترین تردیدی داشت. چرا؟ چون این از دستاوردهای مقاومت‌ها و مبارزات مردمی از یک طرف، و از یک طرف دیگه به نظر بنده باید حتما این مؤلفه وجود کانون‌های شورشی و مقاومت سازمان یافته مردمی ایران که در سطح بین الملل و در داخل هم توسط کانون‌های شورشی حضور بسیار پررنگی داره، این هم به یکی دیگر از اون اهرم‌های فشار باید تبدیل کرد که در واقع برای رژیم به یک کابوسی تبدیل شده. بنابراین در واقع مسئله مذاکره بکنیم یا نکنیم، کوشش ظاهری عمق اختلافات و تضادهایی که درون باندهای رژیم بر سر مسئله بقا به طور واقعی وجود داره.
1: بله، من فقط یک جمله در تایید این حرف شما که به درستی گفتین بحران خارجی و داخلی افتاده رو هم بگم که مثلا خیلی معتقدن این موشک پرانی اخیرش به اسرائیل ناشی از همین چیزایی بود که شما گفتید، قیام معلمین و بسیاری از حرکت‌های اجتماعی دانش آموزان. به هر حال آقای بهروز پردویی تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزاریم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید.
0: سپاسگزارم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
1: درود بر شما، خدا نگهدار.

0: حقوق بشر در ایران در ماه گذشته میلادی میپردازیم. ماهی که با رویدادهای سیاسی و امنیتی مهمی همراه بود و در این حال گزارش‌های متعددی از تشدید سرکوب، افزایش فشار بر زندانیان سیاسی، بازداشت‌های گسترده و نقض حقوق شهروندان منتشر شد. حالا این گزارش‌ها چه تصویری از وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه می‌کنند؟ و چه گروه‌هایی بیش از دیگران هدف سرکوب قرار گرفتند؟ برای بررسی این موضوعات همراه هستیم با آقای اسدالله نبوی، زندانی سیاسی پیشین. سلام داریم خدمت و خیلی خوش اومدید به برنامه ما.
1: منم سلام میکنم خدمت شما و اینطور درود میفرستم به همه هممیهنان عزیز. در خدمت شما هستم.
0: خدمت از ماست، خواهش بود. آقای نبوی، قبل از ورود به بحث کمی از اخبار برامون بگید که در هفته گذشته از زمینه سرکوب و تشدید فشارها بر مردم ایران چه اخباری است؟
1: بله، همینطور که شما هم در مقدمه اشاره کردید، رژیم همچنان بر ماشین سرکوبش داره بیوقفه کار میکنه، به خصوص ماشین اعدام طی هفته گذشته همچنان فعال بود، طوری که طی همین خرداد ماه که الان در هنوز به هفته سومش نرسیدیم، بیش از 49 زندانی اعدام شدند. آمار اینه که این آمار خود به خود بیانگر این واقعیت هست که رژیم همچنان نقطه محوری سرکوبش روی اعدام سوار هست. در کنار این، افزایش فشار بر زندانیان سیاسی رو داشتیم، از جمله حکم اعدام زندانی سیاسی یعقوب درخشان که توی زندان لاکان رکش محبوس هست تایید شده. همینطور زندانی سه زندانی سیاسی دیگر به نام یاسین شهبخش و حسن مصراوی و علی کمالی نیز حکم اعدامشون تایید شده و در معرض اجرای حکم قرار دارن. خبر دیگه هم داشتیم از زندان جنوب، یعنی شیبان اهواز، که زندانیان چهار زندان سیاسی به نام های فرشاد اعتمادی فر، علیرضا مرداسی، مسعود جامی و رضا عبدالی که در همون زندان شیبان نگهداری میشن و به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین بازداشت شدن، حکم اعدامشون بار دیگه تایید شده و در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارن و هر لحظه جانشون در خطره. میبینیم که نحوه تنظیم رژیم با زندان و زندانی همچنان روی مدار اعدام سوار هست. ولی در کنار این، شما چون گفتیم به رویدادهای هفته بپردازیم، میبینیم در کنار درست روبروی این چیزی که رژیم داره پیش میبره، مقاومت شکل میگیره. ما امروز سه‌شنبه بیانیه زندانیان کارزار سه‌شنبه نب اعدام رو داشتیم که اونا امروز وارد هفته 124مین هفته اعتصاب خودشون شدن و بیانیه منتشر کردن. باید دیگه تو این بیانیهشون بر خواسته خودشون مبنی بر توقف اعدام، همه نوع اعدام در ایران تاکید کردند و جامعه جهانی خواهان حمایت از مردم ایران شدند. علاوه بر این، ما امروز پیامی دیدیم از زندانی سیاسی محمد جواد رفای ثانی که توی زندان مشهد محبوس هست و در این پیام بسیار انگیزاننده که من اجازه میخوام بخشی از اون رو قرائت بکنم، مقاومت زندانی سیاسی در مقابل موج سرکوب رو نشون میده. از زندان وکیل آباد مشهد پس از سومین حکم اعدامی که براش صادر شده، نوشته: به نام وطنم ایران که بزرگترین افتخارش و سختترین انتخابش راه علی، مکتب علی در سیاه‌ترین دوره تاریخ است، و به نام برادران و خواهران مجاهد خلقم که نمادی از غرور، امید از خودگذشتگی اند، که در راه نیل به آزادی، استقلال و دفاع از توده ستم دیده کشور سالها رنج کشیدند و به بهای جان خود عدالت و آزادی را فریاد می‌زنند. من از آنان آموختم که حیات و موجودیتم باید در راستای سخن مولا علی باشد که می‌فرماید: به خدا سوگند تا حق را استوار نسازم و باطل را بر نیندازم از پا نمی‌نشینم. ایشون در بخش دیگه از پیامشان همچنین تاکید میکنه: ما تسلیم نخواهیم شد و ما ثابت کرده ایم که مهیب‌ترین سلاح ممکن، یعنی ایمان و حقانیت خود را در اختیار داریم. وجودمان تنها یک عقیده و زیستمان تنها یک حرف است. بدون شک اراده خداوند موفق تمام اراده هاست و مرگ و زندگی تنها به اراده اوست. در ادامه پیامش هم تاکید میکنه محمد جواد وفای ثانی که بودن ما در مسیر حق و شرافت همان مسیر مجاهدین خلق است که نعمت و منتی از سوی پروردگار ماست. ما به این هدف و ایمان بزرگتر به آن که مسیر خدا همراه است به مقاومت خود ادامه میدهیم. و پایان پیامش هم میگوید برای خواهر مریم و برادر مسعود و همه مجاهدین آرزوی سلامت و بهروزی دارم، به امید روز آزادی و سرافرازی برای مردم سرزمینم. زنده باد جمهوری دموکراتیک خلق ایران. درود بر رجوی. این یک پیام بود از زندان سیاسی که توجه بکنیم که سومین بار حکم اعدامش تایید شده. همینطور زندانی سیاسی خانم پریسا کمالی که تو زندان مرکزی یزد محبوس هستم پیام صوتی فرستاده که من از اتاق فرمان تقاضا دارم اگه این پیام صوتی رو در اختیار دارن برای بینندگان ما منتشر بکنم.
0: بله خواهش می‌کنم.
2: درود بر شهدای راه آزادی و خانواده هایشان. اینجا حاکمان مقوایی حکم میرانند. اینجا جایی است که انسان از دیدن جنایات بی حد مبهوت می شود. فریادها را با گلوله و طناب دار پاسخ می دهند. این تماس از زندان یزد و تماس گیرنده زندانی می باشد. ملاهای تروریست جنایت می کنند. روزی نیست که اعدام نکنند و جان نستانند. کاوه کجایی تا از ضحاک خونخوارتر را ببینی؟ تا ببینی هر روز فرزندانمان و خواهران و برادرانمان را به دار می‌آویزند. هموطنانم قربانی دستهای آلوده‌اند که با قلمهایشان حکم به اعدام می‌دهند. سالیان است که حکومت ملاها با توحش سیستماتیک سپاه جنایاتی فراتر از تصور را رقم می‌زند. لعنت بر شما داروصفتان که تنها خون لازمه بقای شماست. بریده با دستانی که قلم بر بریدن نفس میزنند. نه به اعدام، چرا که ابزاری است برای ایجاد وحشت و سرکوب. نه به اعدام که لازمه بقای حکومت ملاهاست و کشنده انسانی است. اعدام میکنید به امید پایان ما کور خوانده اید. ما بیشمارانیم. ما وحید آمریان، محمد تقوی، بابک علیپور، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر، شاهنشورکار، محمد امین بیگلری، امیر حسین حاتمی، علی فهیم، شاهین واحد پرد، ساسان آزادوار، عباس اکبری و تمام کسانی که خواستید با اعدام خاموش شوند هستید. ما دانه های گندمیم. تک به تک هزار دسته می شویم. من از خانواده منوچهر فلاح، پیمان فرح آور، زهرا تبری، کریم خجسته، علی رضا مرداسی، فرشاد اعتمادی فر، رضا عبدالی، مسعود جامعی، محمد جواد وفایی ثانی و خواستار لغو حکم اعدام خواهران و برادرانم هستم. کسانی که خود را جدا می دانند روزی دستان خونین آخوندهای جنایتکار طناب دار آنها و عزیزانشان را بافته و برگردنشان می آویزد. به امید روزی که دیگر اثری از اعدام در سرزمینم ایران و در هیچ کجای دنیا نباشد. تمام.
0: بله واقعا درود برای زندانیان سیاسی. چقدر انگیزاننده از داخل سیاه‌چال‌ها اینجوری رژیم رو به چالش کشیدن و بیا میگن. آقای نبوی، شما در سوال اول رویدادهای هفته رو به درستی تشریح کردین درباره حقوق بشر. میخوام ببینم وضعیت حقوق بشر در ایران طی ماه میلادی گذشته، ماه می، در واقع چگونه بوده؟
1: در ماه می گذشته هم همچنان روال حاکم بر دستگاه قضایی رژیم تغییر نکرده. همچنان اعدام، دستگیری، بازداشت و شکنجه طبق همون فرمولی که نحوه سخن گفتن و رویارویی قوه قضاییه و دستگاه حاکم است با مردم همچنان ادامه پیدا کرده، طوری که در این ماه تو ماه می دست کم 78 نفر زندانی اعدام شدند که از میان اونها 10 نفر زندانی سیاسی بودند و 11 تا از این زندانیان اعدام شده شهروند بلوچ بودند، 17 نفر از شهروندان کرد بودند، 2 زن در میان زندانیان اعدام شده وجود داشت و 2 شهروند افغانستانی. ما اگه همینطور صرفا به آمارها توجه بکنیم، می‌بینیم که تنها زبانی که رژیم و دستور حاکمه داره با مردم سخن میگه زبان اعدام، شکنجه و فشار، یعنی هیچ اهرم دیگه بر سخن گفتن و تعامل با جامعه نداره.
0: بله.
1: که تو ماه می گذاشتم همین اتفاق افتاد.
0: بله، تا اونجایی که الان من اطلاع دارم اعدام زندانیان سیاسی یکی از مهمترین بخش‌های گزارشات حقوق بشریه. میخوام ببینم در این زمینه چه مواردی قابل توجه.
1: من هم دو که اشاره کردم دست کم 10 زندانی سیاسی در این ماه اعدام شدن. وقتی ما میگیم 10 زندانی سیاسی، نبایستی از کنار این عدد به سادگی بگذاریم. توجه بکنیم که در سالهای گذشته، در سال 404 یا 405 تمام زندانیان سیاسی که تی رژیم تی یک سال اعدام میکرد به عدد 20 نفر نمیرسید. یعنی چنین توانی در چنین موقعیتی نبود، ولی صرفا در ماه گذشته میلادی 10 زندانی سیاسی رو اعدام کرده که من اجازه میخوام به اسامی برخی از اونها اینجا ذکر بکنم که ناصر بکزاده و مهراب عبداللهزاده دو زندانی کرد بودن که توی زندان ارومیه اعدام شدند. مهراب عبداللهزاده از بازداشتگان قیام 1401 بود، این از همین شورشگرانی بود که در 1401 بازداشت شده بود. همینطور 3 شورشگر دیگر، مهدی رسولی، محمد رضا میری و ابراهیم دولت آبادی، 3 تا از بازداشتگان قیام توی مشهد بودند که اونا هم متاسفانه توی همین ماه می گذشته توی مشهد اعدام شدند. همینطور جالب این که بدونیم که رژیم همین شگردی که در تا با جاهدی مواردی به کار بود در تا این زندانیان هم به کار بود، به خانواده این زندانیان گفته بود که پرونده بچه هاتون توی هیئت عفو هست، شما اطلاع رسانی نکنید، ولی پنج روز آخر اینا را از جریان اعدام و اجرای حکمشون مطلع کرد که در این زمین خانواده باید هوشیار باشن. همینطور زندانیان سیاسی عبدالله شهبخش به زندانی بلوچی بودی که فقط 55 روز بعد از بازداشت اعدامش کردند. همینطور زندانی سیاسی محمد عباسی از بازداشتگان اعتراضات 1404 یعنی دیمان 1404 بود که در زندان قزل‌حصار اعدام شد و بسیاری از منابع حقوق بشری تاکید کردند که اعدام او بسیار بزدلانه بوده، چرا که تحت اعترافات اجباری و تحت تاثیر برخی عوامل خانوادگی و اعترافات اون رو به پایشوب دار کشوندن. همینطور زندانیان سیاسی رامین زله و کریم معروف بود و زندانی سیاسی کرد بودن که پس از دادرسی هایی که فعالان حقوق بشر اون رو بسیار ناقض حقوق بشر می دانند اعدام شدند. و همینطور عباس اکبری فیض‌آبادی نیز زندانی سیاسی دیگه بود که اونم از بازداشتگان 1404 بود که توی زندان اصفهان اعدام شد. وجه مشترک همه این اعدام‌های سیاسی که من برشمردم این بوده که دادرسی‌های بسیار ناعادلانه بدون وکیل و با نهایت شتابزدگی این اعدام‌ها صورت گرفت.
0: بله، در همین فاصله هموطنی برام نوشته الان رژیم شروع کرده دستگیری دوباره زندانیان سیاسی سابق و زندانی کردن آنها. شما آقای نبوی به درستی گفتید که تمرکز سرکوب رژیم بر محور اعدام هست. الان هم که هموطنی نوشته دستگیری ها هم شروع شده و اعدامه داره. میخوام ببینم برجسته ترین ابعاد سرکوب بعد از اعدام دقیقا چه مواردی بوده؟
1: بله، خب رژیم مکمل اعدام دو چیز بیشتر نداره دیگه، یا بازداشت ها و دستگیری های گسترده یا قتل های خودسرانه، کشت های در خیابون ها که این رو توی ماه می گذاشتم توی جمع‌بندی و گزارشی در تا با سرکوب دو ماه می انجام شده وجود داشته. مثلا در همین ماه می گذاشته 147 نفر مواردی که اعلام کردن، این عددی که میگم مواردی که رژیم رسما اعلام کرده بازداشت کردیم، وگرنه بازداشت ها بسیار گسترده‌تر دینه، که 148 نفر بازداشت شدن که از اون میان 141 نفر از اونها بازداشت های سیاسی بود، همین چیزی که شما هم اشاره کردید. خب خود این آمار به خوبی نشون میده که رژیم از چیزی که میترسه وحشتش از جامعه و عنصر قیام هست. همینطور 8 نفر از بهاییان و نوکیشان مسیحی هم بازداشت شدن، یعنی تیغ اعدام رو روی گلوی اقلیت های قومی و مذهبی هم گذاشته. و همینطور که اشاره کردم 8 نفر هم برای تیراندازی مستقیم معمولا به سمت مردم یا سوختبر بوده یا کولبر بوده و یا مواد این چیزی که تو آمارهای هوبشه بهش میگن قطعه خودسرانه، یعنی این که رژیم سلاح رو میده دست عوامل سرکوبش و برایتی بهشون حق تیر میده که 8 نفر هم به این شکل کشته شدن و تعدادی مجروح شدن. بنابراین اگه ما بخوایم در یک نگاه کلی به مجموع تحولات مهمه نگاه بندازیم، میبینیم که رژیم در سایه سرکوب و فضای امنیتی که ایجاد که بخشید در سایه جنگ و فضای امنیتی که ناشی از جنگ و تبعات جنگ ایجاد کرده در جامعه داره اون نقطه کانونی وحشت خودش رو به جامعه نشون میده. ببین رژیم با اعدام چی میخواد به جامعه بگه؟ با دستگیری، با بازداشت، با قتل خودسرانه؟ خب این که پاسخ جنگ نیست که. پس میبینی جنگ اصلی با مردم جریان داره، جنگ اصلی رو به خیابان و رو به مردم هست. به همین دلیل رژیم در ماه می گذشته دست به چنین جنایتی زد.
0: بله، آقای اسدالله نبوی زندانی سیاسی پیشین خیلی محبت کردین که به برنامه ما اومدین به سوالات پاسخ بدین.
1: هم تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید.
0: درود بر شما، خدا نگهدار.
3: دوستان سلام، به برنامه دانش انقلاب خوش اومدید. برنامه‌ای که تلاش میکنه قوانین سیاسی اجتماعی جامعهمون رو بررسی کنه و به شناخت برسه. رژیم با موشک پرانی های مقطعی، با کش دادن مذاکراتش و با برگزاری همایش های شبانه تلاش میکنه به جامعه این پیام رو بده که بر اوضاع مسلطه. از آقای حبیب گودرزی دعوت کردیم تا ببینیم چقدر این حرف واقعه. ممنون که دعوتمون رو پذیرفتید.
0: خواهش میکنم، در خدمت هستم.
3: خب رژیم مدعیه که با مثلث میدان، دیپلماسی و خیابان تونسته به بحران ها مهار بزنه. این حرف با واقعیت چقدر فاصله داره؟
4: اولا که بایستی بین واقعیت و ادعا تبلیغات رژیم فاصله قائل شد. تفاوتی وجود داره این وسط. چون این رژیم سالهاست شاهد بودیم هر عقب نشینی رو میگه پیروز شدن بعدش. هر بنبستی رو هم بعد میگه ما از بنبست موفق عبور کردیم، از بحران هم همه رو حل کردیم. حالا تو این بحث این سه تا مؤلفه که گفتیم بیام سراغ بحث میدان. آیا توی منطقه رژیم تو میدان تونسته قلبه چه کار تونسته بکنه؟ بجز اینکه زیر ساختای خودش داغون شده، بجز اینکه الان منزوی ترین کشور تو این منطقه هستش، این واقعیته. یا توی دیپلماسی اون کسی که نیاز داره بره پای مذاکره همین رژیم دنبال مذاکره هستش. پس و همینطور تو خیابان نگاه کن، ادعایی که رژیم تو خیابان داره میکنه و قدرت نمایی میکنه، میخواد الغای قدرت بکنه، واقعیت یه چیز دیگه ایه. همین اعتراضای دانش آموز بود که شاهدش بودیم. واقعیت اینه که رژیم به خاطر اینکه از جامعه وحشت داره هر روز تقریبا داره دست به اعدام میزنه. شاهد هستیم که بلاز اقتصادی اجتماعی با بحرانای بسیار زیادی مواجهه، برای همین از جامعه میترسه. این واقعیته.
3: البته همایش شبانه هم نمیتونیش کنم از این بحران رو جواب بده. خب به اعتراض مدارس اشاره کردین. در این شرایطی که همونطور که شما گفتیم رژیم تلاش میکنه هیچ گونه اعتراضی دیده نشه، چه پیام جامعه شناختی میشه از این اعتراضات گرفت؟ با اینکه ماهیتش یا خواستشون صنفی و اداریه.
4: دقیقا خواسته اونا البته همینطوریه، بس کنکور اینا هستش. ولی یه واقعیت این وسط هست که جامعه در وضعیتی است که از هر منفذی استفاده میکنه برای اینکه بیاد حرف خودشو بزنه و اونجا که تمام مسائل ایران حتی موارد صنفی همه سیاسیه تو ایران. یا کن وقتی دانش آموزا با این سن و سال میان تو خیابون، کف خیابون، نشون میده که خشم و اعتراض مردم فقط مال بزرگترها نیست. الان تو جامعه نسل زد هستش که اومده تو کف خیابون. از طرف دیگه زمینه بگم همین دانش آموزی که میان تو خیابون متولد دهه 80 و 90، اینا هیچ کدوم تمام اینها دست پروردگی آموزش و تبلیغات همین رژیم هستن که الان اومدن توی صحنه. نکته دوم این که اومدن اینا توی صحنه یه پیامی داره برای جامعه بین المللی که میفهمن که رژیم بسیار ضعیفه
3: و نسل بعدیش مشکل خواهد داشت.
4: مشکل داره. بله. نکته آخر هم این که سرکوب رژیم نشون میده موفق نشده.
3: دقیقاً. خب برخی معتقدن که الان وضعیت نجنگ نسول یا در واقع زیر سایه جنگ هستیم و تو این شرایط نباید خواستا و مطالبات داخلی رو مطرح کرد. نظر شما چیه؟
4: به اینا اول باید گفتش که جنگ اصلی که وجود داره تو ایران اون جنگی که مشروعیت داره جنگ بین مردم و این رژیمه و نه جنگ‌های خارجی. اتفاقا جنگ خارجی رژیم داره ازش استفاده میکنه برای پوشوندن همین جنگ اصلی، برای ممانعت از همین قیام مردم ایران. تو دهه 60 نمونه تاریخش هم زیاد داریم تو همین رابطه. همین رژیم توی دهه 60 هم چه کار میکرد؟ جنگ عراق آورد پیش کشید تا بتونه سرکوب کنه و این کار هم کرد، با اینکه بعداً موفق نشد. یا همین رژیم مثالش زیاده توی رابطه، اگه بخوام بگم. بنابراین اگه مردم قرار باشه که همه حرفا خودشون بذارن کنار که رژیم یه بحرانش تموم شه، مگر مثلا جنگ خارجیش تموم شه بعد بیان خواستشون رو بگن، پس این چه فرصتی مردم کی بعد بیان خواسته خودشون رو بیان کنن؟ ضمن این که در رابطه جنگ خارجی هم یه واقعیت باید گفت، هیچ ایرانی، هیچ انسانی خواهان این نیستش که جنگ و ویرانی برای مملکت خودش بخواد، الا البته بعضی جریان ها مثل بقایای سلطنت. مردم ایران جنگ اصلی که دارن رو بهش شست دادن، همین جنگ بین خودشون و رژیم.
3: بله. الان با تجمعات شبانه‌ای که داره رژیم تو شهرهای مختلف برگزار میکنه، بعضی اینطور الغا میکنن که جامعه مایوس میشه. آیا واقعیت داره؟ آیا جامعه قفل شده با این همایشا؟
4: نگاه کن، مثالی هم که همین زدی خودت هم گفتی، همین اعتراض دانش آموزها که آخرینش هست، خب اینو شکست داد. اعتراضات بازنشسته ها و اقشار دیگه که وجود داره از هر منفذی هم استفاده میکنن، این قفل شدگی جامعه رو شکست داده. رژیم البته میاد استفاده میکنه از این الغای قدرت، از این شبانه اومدن تا به نیروهای خودش، میخواد مسئله نیروهای وارفته خودش رو حل بکنه، نگه داره، بگه من قدرت دارم، به اضافه اینکه به جامعه بگه که من قدرت دارم و جامعه رو بترسونه. کم البته هر رژیم و حکومتی که اینقدر قدرت نمایی میکنه و تبلیغات میکنه، معلوم میشه یه چیزی کم داره و میخواد اونو جبران کنه. کما اینکه نمونش هم داشتیم سال 88، اون راهپیمایی نهاده که رژیم را انداخت، اومد قدرت نمایی بکنه اما مانع قیام سالهای بعد نشد.
3: خب اگه بخوایم پس جمع‌بندی بکنیم، واقعیت اینه که رژیم سه اهرمی که داره به کار میبره به اسم جنگ، میدان و دیپلماسی، در واقع پانسمان هایی هستن که برای پاسخ دادن به نیروهای خودش یا حداقل برای وانمود کردن به جامعه بین‌المللی ازش داره استفاده میکنه و هیچ تضاد بنیادین، یعنی مشکلات عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رو باهاش نتونسته حل بکنه و اونها هستن که عامل و دلیل اصلی قیام های مردم ایران میشن.
4: بله.
3: خب پس خیلی ممنون از آقای بودرزی از این شرکتتون در این گفتگو و تا برنامه بعدی از شما خداحافظی میکنیم.

0: این روزها در میان دود و دمهای وحدت و یک پارچگی رژیم شاهد اوجگیری مخاصمات درونی رژیم هستیم. علت این جنگ و دعواها چیه؟ مگر نگفته بودند پیروزی در میدان اسباب وحدت شده؟ همراه هستیم با آقای بابک رهنورد تا نگاهی به همین موضوع داشته باشیم. سلام میکنیم خدمت شما آقای رهنورد.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز سیمای آزادی و در خدمت شما هستم.
0: قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم، خوبه قسمتی از صحبت‌های قالیباف رو با هم بشنویم که در واقع متوجه بشیم که موضوع چی هست و چی گفته و بعد من سوالم رو مطرح کنم.
2: من چون می‌بینم این روزها بعضیا با اسم تبعیت از رهبری دارن خلاف خط مش عمل می‌کنن. یک بار دیگه بدون هیچ شرح و بستی محورهای مورد تاکید ایشون رو تکرار میکنم. تا هر کی خواست خارج از این چارچوب اقدامی بکنه، چه مسئول باشه، چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای، با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو بشه. دقت کنید.
0: خب این صحبت‌های قالیباف بود. یه طرف اینطوری حرف میزنه، طرف دیگه روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران امروز نوشته ابرقدرت اول جهان. خب بالاخره کدوم وضعیت درسته؟ آیا رژیم ابرقدرته و این اوجگیری دعواهای داخلی و اینکه حرفای مشتبه خامنه ای و بعضی وقتا زیر پا میذارن، اگه شما بتونید این رفع ابهام رو انجام بدید؟
1: من اجازه بدید از اون ابرقدرت شروع کنم.
0: بله،
1: این رو شما در حد یک جوک بیمزه فقط تحویل بگیرید، چون نه سیاسی است، نه منطقی است، نه ادبی است، در جوکی بیمزه. رژیم از این حرفا زیاد میزنه. من یادم یک کارشناسشون، نماینده مجلسشون به نام زهروند اومده بود، میگفتش که ما سلاحی داریم که بمب اتم در مقابلش بچه بازی است. بعد این برای اینکه باورپذیر بکنه، چون اون زمان دونالد ترامپ بهشون آمریکا دستور داده بود که یک سری پرونده هست مال یوفو و اینها بشقاب پرنده رو علنی بکنن، میگفت این چیزایی که الان دارید در آمریکا میبینید یه سلاحاییه که ما میتونیم ظرف 1 الی 2 ثانیه بفرستیم واشنگتن. حالا حواسش نبود که البته خب حواس که نداره تا باشه که این پرونده مال دهه 50 و 60 و 70 اصلا رژیم اون زمان نبود. یعنی میگفت اون یوفوها و بشقاب پرنده‌هایی که تازه احتمال داده میشه رو ما داریم،
0: اونا که شناسایی کردن و ما فرستادیم.
1: میگم با ایما و اشاره و نازک کردن ابرو طوری که دیگه از من نخواهید بیشتر
0: توضیح
1: بدم. سلاح‌های ما اینجوری که ظرف 3 ثانیه از ایران برسیم واشنگتن و دیگه من بیشتر از این نمیگم. یا حالا این جوان که چیز کرده، به صدا سخت زده، یکی دیگه از این آدم‌های رژیم اومده گفت که ما 4 جزء 4 قدرت برتر جهان هستیم، یعنی جهان 4 تا ابرقدرت داره، ما جوری کش هستیم. این انقدر بیمزه و چرنده است، مثل اینکه مثلا تیم فوتبال رژیم الان چون جام جهانی نزدیک 2 روز دیگه شروع میشه بگید که ما بخت اول قهرمانی جهان هستیم. حالا تازه اون باورپذیرتره، بالاخره توپ پاس و دروازه شاید شانسی،
0: احتمالش
1: مثلا 1 میلیاردیوم هست. چون آخه دنیا یک منطقی داره، یک حساب کتابی داره، یک مؤلفه هایی داره، و اگه ما بخوایم همینطوری حرف بزنیم میشیم رژیم دیگه. رژیمی ها البته خب مصرف این حرف ها برای همون تجمعات، اون سیرک های خیابانی است که آدمایی که شرکت میکنن به لحاظ شعور در همین حدن، یعنی همین چیزها رو باید بگی. البته اونها هم جدیدن مثل که سطحشون اومده بالا، چون به خاطر همینا نمیان، پول میگیرن، نمیدونم میگن یه ماشین بیاری 2 میلیون تومان میدم، خودت بیای 300 هزار تومان میدم.
0: بحث شعور فقط نیست، منافع
1: الان اونها هم دیگه با این اباطیل نمیان. منظور میگه این حرفای رژیم رو باید نباید زیاد جدی گرفت، اصلا نباید جدی گرفت حتی زیاد، چون این رژیم، من یادم هست حتی یک بار آخوند طایب، از حسین طایب، نه مهدی طایب، سردست لباس شخصی های بیت خامنه ای بود، گفته بود که ما میخوایم در تنگه هرمز یک اپراتور چیز شرط بذاریم که هر کشتی رد میشه اپراتورش فارسی که نه، اگه اپراتور ما شمالی بود گیلکی صحبت کنه، اگر لور بود لوری صحبت. بعد اون پامنبریاش میگفتن نه دیگه این سخته، یه سخت نکنیم کار رو برای خارجی ها. یعنی این وضعیت، این اباطیل، این چرندیات گویا جزء ماهیت رژیمه. رژیم مثلا با اینها داره مسئله خودش رو حل میکنه. و یکی دیگه از این به اصطلاح کارشناساش میگفتش که ما میتونیم بریم خلیج فلوریدا رو مین دریایی بزنیم. شما فرض کنید از ایران یک کشتی بلند شه، خلیج فلوریدا مین بذاره و خیلی شاکی بود که چرا این اجازه رو نمیدن که اینها برن و آمریکا رو به صلاح در یک چالش نظامی بندازن و یک خلیجی رو از آمریکا
0: محاصره کنن.
1: و خب هم که گفتم اینها در حد جوک های بیمزه ایست که در حدی باید فقط شنید و از این گوش گرفت و از اون گوش رد کرد.
0: خب این توضیحاتی که شما میدید، پس این سوال تو ذهن من میاد که خب از قدرت اینها چی هست؟ یعنی پوششون به چی گرمه؟
1: ببین اول باید خود مؤلفه قدرت رو توضیح بدیم خارج از رژیم. یک حاکمیت خب حتما قدرت داره که حاکمیته، اما این قدرت ناشی از چیه؟ یا یک نظام دموکراتیک رفته رأی و رأی کشی کرده، البته انتخابات کاملا آزاد، رأی مردم بدون هیچ استرسی رفتن رأی دادن، نهادهای انتخاباتی آزاد و شفاف بودن و یک حزبی برنده شده. از درصد آرا میشه فهمید که این حزب چقدر قدرت داره. اگه درصد آرا بالا باشه میگن این قویه. خیلی وقتا میگن این پیروزی شکننده بوده، یعنی درصد پیروزی کنه. یا یک رژیم هایی هستن وابسته هستن، قدرتشون آریت گرفته شده از اون نیرویی که بهش وابسته، مثل دیکتاتوری شاه. روزی که دولت جدید آمریکا اون زمان کارتر دهنه شاه رو کشید و گفت سیاست ما عوض شده است و شلاق رو گذاشت زمین، توده های من همون ساواکی که آپولون میکرد قپانی، سوزن داغ میکرد زیر ناخن مبارزان و مجاهدان، وقتی شلاق رو گذاشت کنار میلیون ها نفر اومدن و شاه رو نان زباله کرد. خب این رژیم قدرتش اینها نیست، به لحاظ کلاسیک نمیشه گفت وابسته است، اگرچه در پرتو سیاست مماشات از هر رژیم وابسته تری بیشتر کمک خارجی دریافت کرده و بیشتر بهش کمک شده، ولی به لحاظ تعریف کلاسیک نمیشه گفتش که وابسته به اون معناست. بنا شده بر یک سرکوب خشن وحشیانه، همین در دیماه 404 دیدید جوانهای مردم رو قتل عام کرد و در کیسه سیاه و عم داشت که این کیسه های سیاه رو
0: نشون بده
1: جامعه مرعوب بشه. اما الان که نگاه میکنیم این ابرقدرت رو بزنیم در کنار همین صحبت های قالیبا، آمده میگه که در به خودشون داره میگه، چون مردم که طرف حساب این نیست، میگه آقا اینقدر از این حرفای خامنه ای مشتبه خامنه ای منبر نگید و بیاد ازش تبعیت کنید. یعنی رژیمی که مدعی است که ابرقدرته، این خواهش میکنه، التماس میکنه و تهدید میکنه. جهایی هم میگه من شما رو در روبروی امت حزب الله، این همین وحشی ها، قرار میدم که اگر از مشی رهبری بکنه. حالا خود این قالیبا 10 سال پیش، سال 96 گفته بود ما 4% رأی داریم، یعنی رأی حاکمیت، پایگاه اجتماعی این حاکمیت 4%. خیلی از این نماینده های به اصطلاح مجلس خودشون بهش میگن نماینده های 4%، یعنی خودشون اصلا میگن در انتخابات که مردم شرکت نکردن، مثلا تو که نماینده اول تهرانی 4% رأی داشت، من جمله خود این قالیبا که خوبش میگن 4%. وضعیت طوری است که قالیباف اومده باند رقیب رو تهدید میکنه، میگه زیاد نریم دنبال تحریف و یا حالا اون بهش میگه تحریف و از خط مشی خامنه ای دور شدن، یعنی بهشون هشدار میده که وارد این مقولات نشید. البته یک جمله دیگه داره در تکمیل این، بذار اون رو من بخونم سر اون واضح تر بشه. بهتون بگم با این متنی که این قسمتی که شما گوشه از یک پیام صوتی قالیبافه که مفصله، یک قسمتی از همین پیام صوتی میگه ما در برابر دشمنان ایران، یعنی دشمنان همین نظام، 4 میدان مبارزه داریم: میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور و مقاومت مردم که همین وحوشی که میگه سیرکای شبانه میان، میدان خدمت که 3 میدان اول از میدان 4 پشتیبانی میکنه. منظور از میدان خدمت میگه انقدر دارید بگید میدان و دیپلماسی، خدمت منظورش جامعه آسیه، میگه این را ول نکنید، اون ستا رو باید بیاریم برای سرکوب این جامعه آسیه. حالا با ادبیات خودش میگه خدمت و فلان، منظور از این است که جامعه آسیه است، ما اگر خیلی بپرزیم سر کله هم دیگه، قیامی در چشم انداز است که اون دیگه نه، به قول اون آخونده بود در اگر اشتباه نکنم بندر عباس، میگفت دیگه مردم رو نمیشه تو خیابون با موشک سجیل زد. میگه تازه اون ستا رو ما انجام میدیم، من دارم ترجمه میکنم حرفای قالیفون، میگه اون ستا رو ما انجام میدیم که این خیابون رو کنترل کنیم، شما دارید یه کارایی میکنید به اون بان که ما اون ستا نریزه تو جیب این، ما جنگ میکنیم، موشک میخوریم، کشته میدیم، دیپلماسی هم میریم، 1000 تا حرف میشنویم، این سیرکای شبانه هم صد رو نگه میداریم که اون اتفاقا نیفته. شما با این اتفاق، با این کارهایی که میکنید نمیذارید که اینها بریزد به خدمت، یعنی جلوی
0: جلوی قیام رو
1: بگیره. قیام رو بگیره و شاکی است، میگه حواستون مگه نیست. حالا شما در نظر بگیرید همین اواخر با اینکه رژیم جو سنگین ایجاد کرده، مزوراشو هر شب میاره تو خیابون، الان ما شاهد از این اعتراضات شروع شده. نمونهش اعتراضات سراسری دانش آموزان. حالا شما جمعیت انبوه دانش آموزان رو بگیرید و اعتراضات سراسریشون. یعنی این جامعه زیر پای زمین رو زیر پای این آخوندها و من جمله قالیباف میلرزونه. حالا برگردیم به سوال شما، قدرت یعنی چی؟ قدرت یعنی که شما نترسی که بری بگی خواهش میکنم که اتحاد داشته باشیم که جامعه نیاد هممون رو جارو کنه. این وحشت رژیم همون معکوس همون قدرت گفتنشون. اصلا شما به تاریخچه سیاسی این رژیم نگاه کنید، چه جایی خیلی خوشحال است، چه جایی احساس پیروزی میکنه، جایی که سرنگون نشده. شما یک رژیم سیاسی بگید که خوشحال باشه که از اینکه سرنگون نشده. اصلا صریحا هم میگه اونجا که شما در فروغ بود ما پیروز شدیم. چرا؟ چون فروغ جاویدان قرار بود ما رو سرنگون کنه،
0: نشد.
1: ما سرنگون نشد. اینجا حمله شد ما سرنگون بشیم، سرنگون نشدیم. در اونجا میخواست. خب پس شما همیشه خودشون در لبه سرنگونی هست. پس قدرتی نیست، هر چه هست یک مانتای وحشی و یک سرکوب افسار گسیخته و یک جامعه آسی که الان هم دارن به همدیگه انذار میدن، هشدار میدن که آقا حواستون باشه این سرکله زدن های همدیگه، اون لغزها و نمیدونم ابر قدرت و اینا که برای ما ماده ای ندارد، مادهش ایند که این کارها بریزه در خدمت سرکوب جامعه. با این کارها اینا نمیریزه در سرکوب جامعه، با ابر قدرت گفتن هم نمیشود جلوی سرنگونی گرفت. چون اگر قرار بود همه با حرف بمانن، الان همه دیکتاتوری از اول تاریخ تا الان مونده بودن، چون اونا هم از این حرفا کم نمیزد. میدونم که شما جواب شما رو داده باشه.
0: آره در واقع داره آدرس خطر اصلی رو بهش میده.
1: منتها با یک ادبیات خیلی رژیمی دیگه، ادبیات خلص رژیمی.
0: تشکر میکنیم بابک از اینکه وقت گذاشتی و در روزنگار شرکت کردی.
1: منم تشکر میکنم از شما و همچنین بینندگان شما آزادی که در خدمت شما.
0: بله درود بر شما.

0: اعتراضات روزهای اخیر مدارس و به خصوص شعارهای سیاسی که در این اعتراضات فریاد شد مورد توجه بسیاری قرار گرفته. همراه هستیم با آقای فرید ماهوچی تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام عرض بکنم خدمت شما آقای ماهوچی، خیلی خیلی خوش آمدید.
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز و با تشکر از این فرصتی که به من دادید.
0: خواهش بکنم، خیلی لطف کردید. آقای ماهوچی، در رسانه‌های حکومتی اومده که این شعارها در واقع اینها شعارهایی نیستند که در مدرسه متولد شده باشند، بیشتر شبیه همان واژگانی‌اند که در سالهای اخیر در خیابان‌های ایران شنیده شدند، از خرداد 1388 تا زمستان 1404. سوال اینه که چرا دانش آموزان شعار سیاسی و قیامی میدن که باعث چنین بازتاب‌هایی شده؟
1: بله، من فکر میکنم دو تا دلیل داره. اصلی ترین دلیلش به اصطلاح وضعیت انفجاری جامعه است. همینطور که خودتون اشاره کردید، توی ایران به دلیل وضعیت انفجاری از یک طرف و از طرف دیگه به دلیل ضعف رژیم، تو عدم توان رژیم تو حل مسائل که هیچ مسئله ای رو تو جامعه ایران نمیتونه حل کنه، میبینیم که توی قیام ها یا تو اعتراضاتی که طی این سالیان بوده، هر اعتراضی که شکل میگیره، از اعتراضات صنفی گرفته، معیشتی گرفته، هر چند با شعارهای بس صنفی شروع میشه ولی بلا فاصله سیاسی میشه. از قیام هایی که میبینیم قیمت بنزین رفت بالا، بعد بحث حجاب بود تو قیام 401، از مسائل اجتماعی شروع شد ولی بلافاصله شعارا شد شعارهای سیاسی، مرگ بر خامنه ای، مرگ بر دیکتاتور. و توی این جریان دانش آموزان به همین ترتیب به سرعت سیاسی شد. این از یک طرف گفتم ضعف شدید رژیم که هیچ مسئله ای رو تو جامعه ایران نمیتونه حل کنه، از اون طرف هم وضعیت انفجاری جامعه. مردم ایران به این نتیجه رسیدن که تا وقتی این رژیم هست هیچ مسئله ای، نه مسائل صنفی، نه مسائل آموزشی، نه مسائل اقتصادی، هیچی حل نمیشه. تنها راهش فقط سرنگونی این رژیمه و به همین دلیل هم است که میبینید تو هر اعتراضی بلافاصله شعارا تبدیل میشه به شعارای سیاسی.
0: بله، الان شما اشاره کردین به ضعف رژیم، اما همین امروز روزنامه حکومتی توسعه ایران به انبوهی اخراج و تعلیق دانشجویان از دانشگاه اعتراف کرده. بنابراین میشه گفت که رژیم داره با سرکوب و اختناق در واقع جلوی بروز همین ضعف رو میگیره؟
1: بله دقیقاً. ببینید، همین خبری که در رابطه با دانشگاه گفتید که امروز بود، یا همین امروز یک خبر دیگه ای بود، قوه قضاییه رژیم اعلام کرده 3121 نفر از مردم عادی تحت پوش نمیدونم جاسوس و کسانی که به اصطلاح فیلم و خبر گزارش میدادن یا موارد اینطوری از دستگیری. چند هفته قبل گفت 6500 نفر رو دستگیر کرد که در بین اونا نزدیک به 600 نفر از کسانی که به مجاهدین وابسته بودن رو به دستگیر کرده. یا بقیه اقداماتی از قبیل اعدام ها، میبینیم مثلا اعدام مجاهدین در بند یا به اصطلاح شورشگرا. این تمامی این اقداماتی که رژیم میکنه ناشی از ضعف و ترس رژیمه. ببینید، رژیم توی این مدت خیلی تلاش کرده قدرت نمایی کنه. این قدرت نماییش هم به طور مشخص بعد از جنگ اخیر، چون به اصطلاح رژیم میگه سرنگون نشدم، که انگار مسئله به اصطلاح جنگ موضوع سرنگونی بود که اساساً این نبوده، به این دلیل خیلی قدرت نمایی میکنه. ولی واقعیت اینه که رژیم بسیار بسیار ضعیفه و علت این اقدامات رژیم هم هیچ چیزی نیست جز ضعف رژیم. حالا برای این که به اصطلاح ما اقداماتی که رژیم میکنه رو فهم کنیم، واقعا چرا رژیم اقدامات میکنه، از اقداماتی که تو داخل ایران میکنه، یا مثلا فرض کنیم همین دستگیریایی که میگین، یا به اصطلاح اقدامات محدود کننده برای دانشجوها، یا حتی اقداماتی که خارج از ایران میکنه رو فهم کنیم، باید به یک سوال اساسی پاسخ داد. سوال اساسی اینه که آیا جنگ اصلی الان برای رژیم جنگ خارجیه یا جنگ بینه؟ این دلیل خیلی قدرت نمایی میکنه. ولی واقعیت اینه که رژیم بسیار بسیار ضعیفه و علت این اقدامات رژیم هم هیچ چیزی نیست جز ضعف رژیم. حالا برای این که به اصطلاح ما اقداماتی که رژیم میکنه رو فهم کنیم، واقعا چرا رژیم اقدامات میکنه، از اقداماتی که تو داخل ایران میکنه، یا مثلا فرض کنید همین دستگیری هایی که میگین، یا به اصطلاح اقدامات محدود کننده برای دانشجوها.

0: اصلی الان برای رژیم جنگ خارجیه یا جنگ بین مثلا رژیم با مردم ایران و مقاومت ایران؟ رژیم تمام تلاشش اینه که بگه جنگ اصلی یک جنگ خارجیه. در نتیجه وقتی میاد این جنگ خارجی رو میکنه جنگ اصلی، از اون ور سرکوب و همه اقداماتش هم تحت پوش نمیدونم عوامل دشمن و عوامل نمیدونم صهیونیسم، میاد دست به این اقدامات میزنه. ولی واقعیت اصلی اینه که جنگ اصلی رژیم با مردم و مقاومت ایرانه و همه کارهایی که رژیم میکنه در این راستاست. ببینید، اگر شما بیاین همین شاخص رو بگذارید که جنگ اصلی رژیم بین مردمه، بعد بیاین هر اقدامی که رژیم میکنه رو ارزیابی کنید، رژیم هر کاری که میکنه برای سد بستن در مقابل قیام و برای اینکه سرنگون نشه، حتی اقداماتی که در زمینه جنگ یا خارجی میکنه یا اقداماتی که در رابطه با داخل میکنه، به همین دلیل هم است که رژیم به شدت ضعیفه. وقتی میگیم ضعیفه، از این زاویه ضعیفه. ببینید، رژیمی که اگر قوی باشه، که اینقدر رژیم به اصطلاح ادعای قوی بودن میکنه، به چه دلیل نیاز داره هر شب نیروهای خودش رو بکشه تو خیابون؟ از قالیباف گرفته تا بقیه سردمداران رژیم هی میان میگن آقا ما سه حرف داریم با مردم، خیابان خیابان خیابان، هر شب باید بیان خیابان. یا میگن اگر خیابان رو ول کنین دشمن میاد میگیره خیابون رو. خب این دشمن کیه؟ دشمن کسی نیست جز مردم و مقاومت سازمان یافته و کانونهای شورشی. و ترس و وحشت رژیم هم از اینه. به همین دلیله که میگیم رژیم بسیار بسیار ضعیفه و جنگ اصلی جنگ بین مردم و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم از طرف دیگه ایه. با این شاخص، با پاسخ به این سوال، میشه تمامی کارهایی که رژیم میکنه رو به اصطلاح فهم کرد و فهمید که چرا رژیم این کارو میکنه. به نظر من وقتی این شاخص رو قرار بدیم میفهمیم ترس و وحشت رژیم واقعیه، به دلیل اینکه قیام در راه و این ترس و وحشت رژیم بی دلیل نیست. قیامی که هر چند رژیم تلاش میکنه جلوش رو بگیره و ولی به زودی خواهد رسید و سرتاپای رژیم رو از بین خواهد.
1: بله، خیلی متشکرم از شما آقای ماهوچی، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
0: با تشکر از شما.
1: زنده باشید.
2: مجاهدین خلق در سال 1365 به عراق رفتند. عراقی که تا آن زمان حدود 6 سال بود با ایران می‌جنگید. این بزرگترین سوال در ذهن بسیاری از ایرانیان است. چرا مجاهدین خلق به خاک کشور متخاصم رفتند و از آنجا با حکومت جنگیدند؟ در این اسرانه همراه من باشید با یکی از چهره‌های برجسته سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت صحبت کنید.

قبل از اینکه مهمان برنامه رو معرفی بکنم، این رو باید بگم که به دلیل تابویی که جمهوری اسلامی در تمام این سالهای گذشته، در تمام دهه های گذشته، علیه جدیترین و خطرناکترین دشمنانش در اپوزیسیون ایجاد کرده، صحبت با سران مجاهدین هزینه بسیاری داشته و هنوز هم داره. اولین هزینه این است که اگر روزنامه نگاری بخواد در این مورد بنویسه و برنامه تولید بکنه، بدون اینکه بخواد تبلیغات حکومت رو تکرار بکنه، با برچسب مجاهد بودن و حملات سوشیال میدیایی روبرو خواهد شد. پیشتر خوشبختانه این تابو در صدای آمریکا شکسته شد و همکار روزنامه نگار مفهمه فزر حیدری بعد از قریب به 4 دهه یک مصاحبه در این مورد ترتیب داد. من هم در این عصرانه بارها این تابوها رو شکستم و خواهم شکست. گفتگو با حمید تقوایی از لیدرهای حزب کمونیست کارگری، ریوار آبدانان سخنگوی پژواک، همچنین چندین مصاحبه دیگر که به تدریج منتشر خواهند شد در پلیلیستی به نام چه میگویند، گواه رویکرد حرفه‌ای عصرانه و پوشش تمام گروه‌های اپوزیسیونه. البته همین که من مجبور باشم این دیسکلیمر رو بدم قبل از اینکه برنامه رو اجرا کنم، خودش گواه حساسیت موضوع و شرایطی است که رژیم جمهوری اسلامی بر ذهن‌های ما ایرانیان در طول تمام این سالها تحمیل کرده. به اصل موضوع برگردم. مهمان من علی صفوی، عضو کمیسیون امور خارجه شورای ملی

0: مقاومت ایران است. او که یک جامعه شناس است، از سال 1972 تا 1981 به مدت قریب به یک دهه در دانشگاه های دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس، دانشگاه ایالتی کالیفرنیا باز هم در لس آنجلس، دانشگاه میشیگان تحصیل و تدریس کرده. او که در سال در دهه 1970 در جنبش دانشجویی ضد شاه در ایالات متحده فعال بود، از آن زمان تا کنون در مسائل مربوط به ایران نقش داشته و به طور گسترده درباره موضوعاتی همچون ایران، عراق، تروریسم، گسترش سلاح‌های هسته‌ای و روندهای سیاسی در خاورمیانه سخنرانی کرده و نوشته. برادر بزرگتر او حسین، مهندس هوا و فضا و فارغ التحصیل دانشگاه نورثروپ در کالیفرنیا بود که در سال 1981 میلادی به دلیل مخالفت با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی اعدام شد. او در زمان اعدام 29 سال داشت. خوش آمد به شما میگم آقای صفوی، ممنونم که دعوت اسرانه رو قبول کردید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه بینندگان برنامه‌تون و همینطور خدمت همیهنان عزیزم در هر کجا که هستند و این برنامه رو می‌بینند. خیلی تشکر می‌کنم از این فرصت. فکر می‌کنم موضوع بسیار مهمی رو شما روش انگشت گذاشتید، یکی از در واقع صفحات درخشان تاریخ مقاومت 60 ساله مجاهدین هست که متاسفانه زیر انبوهی دروغ و افترا و اتهام مکتوم مونده و 180 درجه وارونه جلوه داده شده و امیدواریم که در جریان بحث امروز برخی از حقایق مربوط به این عملکرد مجاهدین رو بتونیم بهش بپردازیم. البته اجازه بدید قبل از پرداختن به بحث یادی بکنیم از 23 تا از شهدای قهرمان مردممون، 8 مجاهد شهید و 15 تن از شورشگران قیام که این روزها به دست رژیم جنایتکار آخوندی در سایه جنگی که در منطقه رخ داده به جوخای اعدام سپرده شدند. البته مقاومتشون تا آخرین لحظات فکر میکنم منبع الهام و انگیزش برای همه جوانان و مردم میهن ماست که هیچ میزان از اعدام و سرکوب و شکنجه و کشتار قادر نخواهد بود این رژیم رو از سرنگونی محتومش نجات بده و یاد و راهشون گرامی باد.
0: ممنونم. آقای صفوی، همین که داشتی صحبت میکردید گفته یکی از صفحات درخشان، در صورتی که بسیاری میگویند که شما به عراق رفتید در زمانی که عراق در جنگ با ایران بود و با صدام همکاری کردید. اینو حالا بیشتر بهش میپردازیم جلوتر. همین امروز هم باز بحث حمله خارجی داغه. من میبینم که به هر حال حمایت گروهی از اپوزیسیون امروز، گروهی از اپوزیسیون عمدتاً راستگرا، از حمله اسرائیل و آمریکا به ایران رو تشبیه میکنن به کاری که شما کردید در زمان جنگ ایران و عراق. این تشبیه رو اول برای ما بگید، چون دوباره این همین باعث شده که یاد اون زمان حضور شما در عراق دوباره زنده بشه، به کانون بحث تبدیل بشه. این چه شباهت یا تفاوتی داره؟ آیا شما هم به همین صورت از حمله خارجی دفاع کردید به طوری که الان یک سری دارن از حمله خارجی دفاع میکنید؟
1: بله، اولا اینو مقدمتا عرض کنم که وقتی که من عرض کردم خدمت شما که یکی از برگ‌های زرین تاریخ مقاومت 60 ساله ما هست، اون رو در واقع همتراز کارزار میهنی و ملیمون میکنم در رابطه با افشای برنامه اتمی رژیم، در حالی که جهان بیخبر بود از این برنامه و با افشای ما، حداقل افشاگری ما، تا حداقل تا به امروز رژیم آخوندی به رغم هزینه‌های گزافی که صرف اون برنامه کرده هنوز نتونسته به بمب اتمی دست پیدا بکنه. کما اینکه فکر میکنم کارزار ملی و میهنی ما برای صلح در جنگ ایران و عراق همتراز افشاگری های ما از سالها پیش در رابطه با خطر تروریسم و بنیادگرایی برای جهان امروز هست. اون سالها من یادم هست که کتابی آقای محدثین مسئول کمیسیون خارجه شورا منتشر کردن تحت عنوان بنیادگرایی اسلامی تهدید جدید جهانی، که کسی اون موقع حرفای ما رو جدی نمی گرفت، ولی خب امروز میبینید که در واقع جهان مستأصل شده از اینکه بتونه با این پدیده مقابله بکنه. و همینطور البته اضافه میکنم به این تاریخچه درخشان، کارزار 15 سالی خروج مجاهدین از لیستای آخوندپسند تروریستی در آمریکا، در انگلستان، در اتحادیه اروپا، که خیلی وقتا من در صحبتایی که با شخصیت‌های سیاسی یا اربابان جرایید دارم میگم که این پیروزی ما حکم اون تیمی رو داشت که در زمین حریف با قوانین حریف و با داور حریف به میدان رفت و پیروز از زمین بازی خارج شد. اما در مورد سوال مشخص شما، من فکر میکنم که این یک قیاس معل فارغ هست. چرا؟ برای اینکه برخلاف کسانی که امروز برای رسیدن به تاج و تخت ناداشته، که هرگز هم به اون نخواهند رسید، فراخوان میدن به اینکه کشور ایران میهن ما بمباران بشه، مجاهدین خلق هیچگاه و در هیچ مقطعی فراخوانی به جنگ علیه کشور خودشون ندادن. برعکس، حضور مجاهدین در عراق و همونطور که خود شما به درستی گفتید 6 سال بعد از شروع جنگ ایران و عراق در خاک این کشور، نه به منظور کمک به دولت عراق برای جنگ با ایران، بلکه به خاطر در هم شکستن ماشین جنگ خمینی بود که به بهای گزافی از ملت ما 1 میلیون کشته، ویرانی 3000 روستا، 50 شهر و 1000 میلیارد دلار خسارت مادی تنها در طرف ایرانی به اعتراف خود رفسنجانی، هدف ما این بود که بریم و درب این ماشین جنگی رو گل بگیریم و کاری بکنیم که رژیم وادار بشه تن بده به آتش بس. البته این رو باید اضافه بکنم آقای غفوری، که طبیعیه که خب دولت عراق به خاک ایران حمله کرد، در این که شکی نیست، و مجاهدین خلق هم در همون روزها، یعنی چند روز بعد از شروع جنگ، در اطلاعیه‌ای که در آبان سال 59 صادر کردن، چند روز بعد از شروع جنگ تجاوز عراق رو به خاک میهنمون محکوم کردند و نیروهای خودشون رو به خرمشهر و به جبهه جنوب فرستادند تا با قوای عراقی بجنگند، و از قضا تعدادی هم از اونها شهید شدند، صدها نفرشون اسیر شدند و سالها در اردوگاه‌های اسرای جنگ در عراق به سر بردند، و در آستانه حمله عراق به کویت، وقتی که دولت عراق همه اسرای ایرانی رو به طور یک جانبه آزاد کرد، خیلی از اونها که در زندانهای عراق بودند به مجاهدین پیوستند. بنابراین کارنامه ما در مخالفت با جنگ ایران و عراق و با تهاجم عراق به خاک میهنمون کاملا روشن و مبرهن هست. هرچند که یادتون هست بعد از اینکه رژیم شاه سرنگون شد، یکی از شعارهای اصلی خمینی سرنگونی دولت عراق بود. یادتون هست همونجا خود خمینی فراخوان داد به مردم عراق و به ارتش عراق که علیه دولت وقت عراق شورش کنند، قیام کنند، و به زعم اون یک حکومت اسلامی از نوع مال خودش رو، که البته الان ما شاهد هستیم که چه حکومت جنایتکار و خونریزی هستش، در اون کشور روی کار بیارند، به طوری که هم سفیرش در اون موقع توی عراق دعایی و هم وزیر خارجه وقتش ابراهیم یزدی در مصاحبه با تلویزیون رژیم گفتن که سیاستی که ما در قبال عراق دنبال میکنیم سیاستی هست که منتهی به جنگ خواهد شد. حتی آقای منتظری که اون موقع ولی عهد خمینی بود هم فراخوان داد به ملت عراق که علیه دولت وقت دست به قیام بزنند و این خمینی بود که باعث تشجیع و تحریک دولت عراق در حمله به خاک کشور ما شد.
0: آقای صابر، برای اینکه این بیشتر مشخص بشه، من یه سری از ویدیوها اسناد تاریخی رو الان میذارم، فقط برای اینکه بحث رو بتونیم به این نقطه برسونیم خیلی پراکنده نشه، من از شما خواهش میکنم که پاسخ ها رو تا حد ممکن خلاصه تر بگید که من شما رو قطع نکنم، برای همین خیلی کمک خواهد کرد. ممنونم. خب از بینندگان محترم عصرانه خواهش میکنم که این دو ویدیو رو که آقای صفوی در اختیار گذاشتن و توصیه کردن که برای مشخص شدن بحث پخش بشه ببینیم با هم و برگردیم.
2: باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکیست برای ملت عراق و خطرش بر ملت عراق زیاد است و الله به ملت ما که نمیتوند سر نبیزنن، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردن، همینطوری که اونها رها کردن او را و متصل شدن به ملت و سربازها فرار کردن از پادگان ها و متصل شدن به ملت، شما هم فرار کنید.
3: برنامه های تلویزیون ایران سر تا پا تحریک عراق بود،
4: برنامه های بخش فارسی،
3: بله، به طوری که آقای دعایی که سفیر ما در اونجا بود اومد ایران، رفت در شورای انقلاب، گفت اگه میخواید با عراق بجنگید من استعفا بدم بیا، ولی اگر میخواید نجنگید، میخواید مماشات کنید، این روشش نیست. آقای خمینی گفتش که نخیر، باید، نمیتونی نری، باید بری، مجبورش کرد. اوه من که نمیخوام برای بسید بچنگم که این کالکشون کنید چنگ.
0: بله، بخش هایی از صحبت های روح الله خمینی رو دیدید در روزهای پیش از حمله عراق به ایران و همچنین صحبت های ابراهیم یزدی رو در آخرین روزهای زندگیش با حسین دهباشی که میگوید سفیر خمینی در عراق، یعنی دعایی، محمود دعایی، او چه نکاتی رو گوشزد کرده بوده به خمینی. در هر صورت برگردیم به اصل موضوع. آقای صفوی، شما گفتید که برای صلح رفتید به عراق و گفتید که حتی بعد از آغاز جنگ در سال 1359 نیروهای سازمان مجاهدین رفتن علیه عراق بجنگن، چیزی که همین الان گفتید. خب در اون لحظه عراق داشت با ایران میجنگید و شما تشریف بردید آنجا. اینکه صدام از شما استقبال کرد، این یعنی که چه نوع مناسباتی داشت؟ چه شما در اختیار عراق گذاشتید که قبول کرد شما به عنوان یک گروه ایرانی بیایید و از داخل خاک عراق اونطور که شما میگید برای صلح تلاش کنید؟
1: بله، خیلی سوال خوبی کردید. این نکته رو مقدمتا عرض کنم که همونطور که گفتم، پس برای همگان روشن باشه که موضع مجاهدین اون زمان وقتی که عراق به ایران حمله کرد چه بوده. همونطور که خودتون گفتید، مخالفت با جنگ، رفتن در جبهه و از قضا این رژیم بود، دادستانی رژیم بود که حکم به اخراج مجاهدین از جبهه ها داد و گفت اگر نرن دستگیرشون میکنیم. حتی چند نفر از مجاهدین رو هم دستگیر کردن و طبق اسنادی که الان من دارم اینجا در نشریه مجاهد همون موقع چاپ شده بود، شماره 99، یکی از مجاهدین رو به 218 سال زندان محکوم کردن. جالب است بدونید که همون موقع آقای مهدی ابریشمچی به خامنه‌ای که اون موقع معاون وزیر دفاع بود، چون مهدی چمران وزیر دفاع بود، گفته بود که اگر شما به ما سلاح نیمه سنگین بدید، ما خرمشهر رو به زودی آزاد خواهیم کرد. و خامنه‌ای به آقای ابریشمچی گفته بود از این خبرها نیست، اگر عراق تمام خوزستان رو هم بگیره برای ما مشکلی نیست، ولی ما اجازه نمیدیم مجاهدین حتی یک روستا رو برن و بگیرن. بنابراین کما اینکه تو همین رابطه یادآوری بکنم که در سال 1363-1964 در دسامبر 1984 وزارت خارجه آمریکا در گزارشی که به درخواست مجلس نمایندگان این کشور داده بود به رئیس کمیته زیرکمیته خاورمیانه کنگره آمریکا، اونجا تصریح کرده بود که در اولین روزهای جنگ ایران و عراق مجاهدین به سرعت به جبهه شتافتند و علیه عراق جنگیدند و این رژیم آخوندی بود که نگذاشت مجاهدین اونجا بمونند و بجنگند. پس بنابراین این از موضع اولیه ما در این رابطه. اما چی شد که ما به عراق رفتیم؟ اولا اینو عرض کنم خدمتتون که تا زمانی که یک سرباز عراقی در خاک ایران بود، یعنی تا 25 خرداد سال 1361، مجاهدین هیچ رابطه‌ای با دولت عراق نداشتن مطلقا، و به رغم اینکه اونها بارها میخواستن که با مقاومت ایران رابطه ایجاد کنن، زمانی که رهبر مقاومت در پاریس بودن، مجاهدین از این کار خودداری کردن. وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد و به پشت مرزهای بین المللی رفت و اونجا در واقع فراخوان داد به مذاکرات برای پایان جنگ ایران و عراق، در اون زمان از نظر مجاهدین این جنگ دیگر یک جنگ میهنی نبود، این جنگ ملت ایران نبود، این جنگ خمینی بود. اگه یادتون باشه خمینی اون موقع شعار فتح قدس از طریق کربلا رو علم کرد و بعدش هم جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم و گفتش که تا آخرین خونه سالم در تهران من خواهم جنگید، و گفت صلح دفن اسلام است. البته اینا رو ما آقای غفوری از جستجو روی گوگل به دست نیاوردیم، اینها برای ما خاطره است، ما همه اینا رو تجربه کردیم، با پوست و گوشت و خون اینا رو تجربه کردیم. من یادم هست سالها پیش در دورانی که قوای عراقی در خاک ایران بودن، ما که اون موقع دانشجو بودیم و هوادار مجاهدین بودیم، توی همه تظاهرات این جنگ رو محکوم می‌کردیم. کارنامه ما تو این رابطه کاملا روشن هست. اما وقتی که عراق از خاک ایران خارج شد، دیگه هیچ موضوعیتی نداشت که این جنگ ادامه پیدا بکنه، و خمینی از جنگ سوء استفاده می‌کرد برای سرکوب داخل. کمان که همین روزها از همین جنگی که 40 روز طول کشید، ما شاهدیم برای بسیج نیروهای خودش و برای اعمال سرکوب و اعدام شورشگران داره استفاده میکنه، و این به اصطلاح تشابه تاریخی خیلی جالب هستش. و خب اون زمان نایب نخست وزیر عراق در اون سال به فرانسه اومد و با رهبر مقاومت ایران در دی ماه سال 61 ملاقاتی داشت در مقر ایشون و یک بیانیه صلحی در همون زمان، بیانیه مشترکی صادر شد که اینجا در نشریه مجاهد هستش، اینجا من نشون میدم شماره 135 همونطور که میبینید، که توی این بیانیه مشترک بین معاون نخست وزیر عراق آقای طارق عزیز و رهبر مقاومت ایران تصریح شده بر خواست دو طرف برای پایان دادن به جنگ ایران و عراق. و توی همین بیانیه صلحی که همون موقع صادر شد، اجازه بدید من یک جمله‌شو بخونم تو این رابطه. آقای طارق عزیز گفتن که موضع عراق مبنی بر علاقه صادقانه برای برقراری صلح بین عراق و ایران بر اساس استقلال کامل و تمامیت ارضی، احترام به اراده آزاد مردم عراق و مردم ایران، عدم دخالت در امور داخلی و ایجاد روابط مشترک بین مردم عراق و ایران بر اساس احترام متقابل و همکاری دو جانبه غیره و غیره بهش معتقد هست. و آقای طارق عزیز ادامه داد که برای رفع هر گونه سوء تفاهمی به وسیله گزارشات مطبوعات درباره ماهیت روابط بین دو طرف ایجاد شده، این حقیقت رو تأکید میکنه که این روابط بر مبنای تفاهم کامل متقابل سیاسی هر دو طرف برای آرمان‌های مشروع مردمشان و نه بر مبانی و حمایت‌های نوع دیگری استوار هست. و آقای رجبی هم طبیعتاً اون موقع اعلام کردند که از جوان گذشته تنها خمینی خواستار ادامه جنگ با عراق هست و بعد از تخلیه اراضی ایران از قوای عراقی و اعلام آمادگی این دولت برای عقب نشینی کامل نیروهایش فاقد هر گونه خصیصه ملی بوده و دقیقاً در استمرار سلطه سرکوبگرانه خمینی علیه ملت ایران هست. پس بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که مبنای ایجاد رابطه بین دولت وقت عراق و مقاومت ایران تلاش هر دو برای پایان دادن به این جنگ بود و یک ماه بعد از این ملاقات شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا یک طرح صلحی رو ارائه داد که دولت عراق این طرح صلح رو به عنوان مبنای قابل قبولی برای شروع مذاکرات صلح بین طرفین پذیرفت، که اینجا باز اینو من دارم در نشریه مجاهد شماره 144 در تاریخ 26 اسفند 1361 منتشر شد با کمال شفافیت. نکات بسیار مهمی در رابطه با این طرح هست. اگر خاطرتون باشه وقتی که دولت عراق میخواست به ایران با تحریکات خمینی حمله بکنه، رئیس جمهور وقت این کشور قرارداد 1975 الجزایر رو که در اون سال بین دولت وقت ایران و دولت عراق به تصویب رسیده بود اون رو پاره کرد در مقابل دوربین ها، در حالی که طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد در اسفند ماه سال 61 تصریح میکنه که مبنای این طرح صلح در حقیقت قرارداد 1975 الجزایر هستش و در واقع 7 ماده داره که میگه که اعلان آتش‌بس فوری بین کلیه نیروهای دو کشور، زمین، هوا، دریا، تشکیل کمیسیون نظارت بر آتش‌بس، عقب نشینی دو کشور تا پشت مرزهای مشخص شده، غیره و غیره، مبادله اسرای جنگی. این نکتهش هم بسیار بسیار مهم هست که میگه که ارجاع مسئله تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ به دیوان بین‌المللی لاهه جهت تعیین خسارت‌های ناشی از جنگ و نحوه تعدیه حقوق ایران، رأی دیوان در این مورد لازم الاجرا خواهد بود. یعنی ملاحظه می‌فرمایید که این در این طرح صلح که شورای ملی مقاومت ارائه کرد تمامی مصالح و منافع ملت ما لحاظ شده بود.
0: این چه سالی بوده آقای سفرمیز؟
1: این در اسفند سال 1361، یعنی 4 سال قبل از رفتن مجاهدین به عراق، 4 سال قبل از رفتن مجاهدین. و دولت عراق البته این طرح همونطور که عرض کردم به عنوان مبنای قابل قبول برای شروع مذاکرات بین دولت عراق و رژیم ایران پذیرفت، در رسانه‌های گروهیش هم پخش کرد. تنها طرفی که این رو رد کرد شخص خمینی بود و گفت این خدعه و نیرنگ هست و خلاصه ما قبول نداریم. و جالب هستش که آقای غفوری در اون سال علی شمخانی که خب میدونید مدت‌ها دبیر شورای عالی امنیت رژیم بود، در یک مصاحبه‌ای که چند سال پیش کرده بود گفتش که در فردای خروج عراق از خاک ایران تنها نیرویی که مخالف ادامه جنگ بود مجاهدین خلق بودن و همه از ادامه جنگ استقبال میکردن. بنابراین میخوام امروز عرض کنم خدمت شما که اگر کسی در رابطه با جنگ ایران و عراق بخواد مدعی باشه، این ما هستیم که مدعی هستیم نسبت به تمام جریان ها، شخصیت ها و سازمان هایی که همگام و همراه با خمینی و زیر بیرق خمینی، از جمله این بچه شاه که از افتخاراتش که میخواسته بره زیر تحت امر ارتش خمینی بجنگه، که اینا کجا بودن در اون زمان که خمینی از این جنگ خانمانسوز برای استمرار حاکمیتش برای سرکوب مردم ایران استفاده میکرد. بچه های کوچیک رو میفرستاد روی میدان های مین در تاکتیک امواج انسانی. خود رحیم صفوی که موقع فرمانده سپاه پاسداران بود گفته بود که امام 1,000,000 نفر رو فرستاد جبهه که 100,000 نفرشون کودکان بودن، 33,000 نفرشون هم به زعم اون به مقام رفیع شهادت نائل اومدن، بچه هایی که مینروب بودن، حلقه پلاستیکی ورود به بهشت رو میداختن گردنشون. پس بنابراین اگر کسی دلش به حال مردم ایران میسوخت، این مجاهدین بودن. تو این رابطه اتفاقا آقای رجوی یک پیامی ضبط کرده بودن که خواهش میکنم اگر در اختیارتون هست پخش کنید، فکر میکنم به خوبی گویای موزه ما در اون زمان در رابطه با جنگ ایران عراق هست و فکر میکنم هیچ انسان با وجدان و با شرفی بعد از شنیدن این صحبت های ایشون نمیتونه بیاد بگه که مجاهدین در جنگ عراق با مردم ایران همراه و همدم دولت عراق بودن. خواهش میکنم اینو پخش بکنید.
0: من اینو پخش میکنم این صفحه، فقط دوباره خواهشم رو تکرار میکنم برای که من میخوام این اسرانه کامل این موضوع رو یک بار برای همیشه
1: بله.
0: بپردازه، بهش کند و کاو بکنه. یه قسمتی از سوال قبل من مونده بود که مناسبات مجاهدین با دولت عراق چون در اختیارشون بود. بسیار. پس من اینو پخش میکنم بعدم به اون بپرسم.
1: بله خواهش میکنم.
5: عرض کنید تو اتاق مجاور، نوامیس ما، خواهران ما، مادران ما، برادران ما، پدران ما، بچه هامون هستن. هیولایی دژخیمی جلادی مشغول به تجاوز به خواهران و مادرانمون هست، زجه و فریاد شکنجه بلنده، بیپولی، ناراحتی، گرانی، محشریست فلواقع، داد و فریاد، صدای زجه و دژخیم هم داره تجاوز میکنه، هم داره دزدی میکنه، هم داره دست و پا میبره و هم داره شلاق میزنه و میکشه و چشم در میاره و گوش میبره. خب بگید ببینم این صداها رو ما میشنویم از داخل وطنمون یا نه؟ کر و کور باد هر کی نمیشنوه و نمیبینه. اما اگر میشنویم خب چه باید کرد؟ آیا باید از هر طریق، از زیر زمین گرفته، از پشت بوم گرفته، با سوراخ کردن دیوار گرفته، خودمونو به این اتاق مجاور برسونیم و دست دژخیم رو قطع کنیم و بند رو از پای اسیر باز کنیم و اونی که مجروح به بیمارستان برسونیمش و اونی که تحت ستم و تجاوز بکشیمش از اون زیر بیرون؟ آره یا نه؟ یک معیار بیشتر نیست. نجات مجروحین، شکنجه شده ها، خواهرها و مادرهای تحت تجاوز.
0: بله، سخنرانی که دیدیم آقای صفوی در اختیار اسرانه گذاشتن، توصیه کردن که این رو در میان برنامه پخش بکنیم. شنیدیم صحبت های آقای رجوی رو. آقای صفوی الان اگر در این مورد صحبت دارید بفرمایید، وگرنه بله. برمیگردیم به سوال این که برها شما سال 65 رفتید اونجا.
1: بله.
0: دولت عراق در واقع رژیم صدام حسین در حال جنگ بود و چه چیزهایی مجاهدین در اختیار دولت عراق گذاشتن؟ ببینید مجاهدین رو متهم میکنن به اینکه در واقع بازوی فارسی زبان لشکر عراق شدن وقتی که رفتن در سال 65.
1: بله. خب میدونید که آقای غفوری، من راستش رو بخواید این نکته که شما فرمودید یاد این کلمات نقض مهاتما گاندی افتادم که گفته بود که هیچ دروغی به خاطر تکرار مکرر به حقیقت تبدیل نمیشه و هیچ حقیقتی هم به خاطر اینکه کسی اون رو نمیبینه به دروغ تبدیل نمیشه. من فکر میکنم که جملات آقای رجوی که پخش کردید، که البته بخش کوچکی از صحبتایشون هست، به خوبی به نمایش گذاشت احساس مسئولیت و وظیفه‌مندی میهنی مجاهدین رو برای گل گرفتن درب تنور جنگ خمینی که بزرگترین و اصلی ترین بازندش مردم ایران بودند. و بزرگترین برندش خود خمینی و کمپانی‌های تسلیحاتی بودند که به طرفین سلاح می‌فروختند. من اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال شما بپردازم این نکته را هم عرض بکنم که از قضا اون طرح صلحی که شورای ملی مقاومت ارائه کرد توسط 5000 تن از مقامات سیاسی، قانونگذاران و شخصیت‌های برجسته، خیلی از کسایی که بعداً خودشون وزیر و وکیل و نخست وزیر شدن از جمله تونی بلر و جک استرا و گوردون براون و بسیاری دیگر مورد تایید قرار گرفت و یک کارزار گسترده صلح بود که ما دامن زدیم. این رو هم عرض بکنم که وقتی که در سال 65 در خرداد 65 آقای رجبی به عراق رفتند، اولا که میدونید که وقتی که وارد عراق شدند رفتند به کربلا و به دیدار پیشوای تاریخی مجاهدین حسین ابن علی که خب اون نوار هم فکر میکنم هستش و در حافظه تاریخی مردم ایران به ثبت هست که گفتن که ما به تو پناه آوردیم، به امام حسین گفتند. و در هفته بعد که با دولت عراق با رئیس جمهور عراق ملاقات کرد آقای رجبی، در همون ملاقات که از قضا توسط اطلاعیه‌ای که مجاهدین دادن و در رسانه‌های عراق هم منتشر شد و در این کتاب هم هست، کتابیه که اگه اجازه بدید من این لحظه نگاه بکنم 1200 صفحه هست، کتاب عنوانش از پرواز تاریخ ساز صلح و آزادی، که تمام اسناد و مدارک مربوط به جنگ ایران و عراق و مناسبات مجاهدین با عراق در اون سالهایی که بودند به ثبت رسیده و هر کس که در اون قشی نباشه میتونه بره اینو ببینه و بخونه و به واقعیت دست پیدا بکنه. در صفحه 266ش نوشته شده که در اطلاعیه، به نقل از اطلاعیه مجاهدین، که آقای رجبی افزود در ملاقات با رئیس جمهور عراق، پنهان نمی کند که چند سال پیش مجاهدین علیه قوای عراقی وارد جنگ شده بودند، اما از وقتی که عراق آمادگی خودش رو برای صلح به ایرانیان و جهانیان اثبات نمود، تمام سلاح‌ها بایستی به جانب رژیم خمینی، یعنی تنها طرفی که مدت هاست خواستار ادامه جنگ است، نشانه روند. بنابراین من فکر میکنم که همونطور که عرض کردم این ماییم که بایستی بقیه رو مورد سوال قرار بدیم. به قول مارکس شرم یک احساس انقلابیه. بنابراین الان که 30 چند سال از ماجرای جنگ ایران و عراق میگذره و آتش بس هم شده، ضمن اینم بگم که همون طرح صلحی که مجاهدین ارائه دادن، همین دولت عراق، حتی دولت مالکی که مزدور رژیم آخوندی بود، اون هنوز اون رو نپذیرفته، به خاطر اینکه توش یک موادی هست که احقاق حقوق ضایع شده ملت ایران بوده. یاد این چیز میفتم، ضرب المثل جملات دومی رئیس جمهور آمریکا جان آدامز میفتم که گفته بود که واقعیات خیلی سرسختند و هر چه که آرزوها، تمایلات یا فرمان احساسات ما باشند، نمیتونن حقیقت، واقعیت‌ها و شواهد رو وارونه جلوه بدن. و این واقعیت است. اما تا اونجایی که به سوال شما مربوط میشه، مجاهدین هیچ چیزی به دولت عراق ندادن، هیچ چیزی. مناسبات ما با دولت عراق بر پایه احترام متقابل به استقلال عمل سیاسی، ایدئولوژیکی، نظامی و تشکیلاتی بود. در تمام این سالها که من حالا اسنادشو در جریان بحث خدمت شما ارائه میکنم و در حقیقت باعثی عرض کنم که خود رئیس جمهور عراق در 11 تیر 67 در مصاحبه‌ای که با رسانه‌های گروهی این کشور داشت، گفتش که ما از مجاهدین یک سری اطلاعاتی رو خواستیم در رابطه با کشورشون، که مجاهدین به ما گفتند که چون این اطلاعات خسارات اقتصادی وارد میکنه به کشور ما، ما چنین چیزی رو به شما نمیدیم و ما از این نظر به مجاهدین به عنوان یک نیروی میهن پرست احترام میگذاریم. این که موضوع خود رئیس جمهور وقت عراق. و این حرفا که مجاهدین در واقع مختصات مناطق مختلف رو به دولت عراق میدادن که هواپیمای عراقی بیان بمباران کنن. اینا هم در زمره همون دروغ‌هایی که به قول گوبلز هرچی بزرگتر باشه و هرچی بیشتر تکرارش کنید شاید باور کردنی باشه.
0: من الان متوجه شدم این قسمت شما رو رد میکنید. اون طرف قضیه دولت عراق پول و سلاح مجاهدین را تامین میکرد، این چیزیه که بارها شنیدیم که میگویند بله. که به شما پول میدادند و همینطور سلاح در اختیارتون میگذاشتند.
1: بله. این هم خیلی سوال خوبیه، اجازه بدید من بهش بپردازم. اولا که شواهد و علائم بسیار زیادی هست از استقلال عمل مجاهدین در خاک کشور عراق. چیزی که دولت عراق در اختیار مجاهدین گذاشت در ابتدای امر یک قطعه زمین بود در شمال عراق در استان دیالی، یک قطعه زمین بایر که مجاهدین اون رو تبدیل کردن به قرارگاه اشرف با زحمات و با هزینه‌های خودشون و پولای خودشون که خبرنگارانی که بعداً از اونجا بازدید کردن، خبرنگاران زیادی می اومدن اشرف، اون رو یک بهشتی در وسط بیابون توصیف کرده بودن که خب فیلماش هم هست، هر کس که مایل باشه میتونه بره الان روی یوتیوب و اینترنت هستش، که مجاهدین یک شهری رو ساختن از یک زمین بایر. ولی دولت عراق حتی یک دینار به مجاهدین نداده. منابع مالی مجاهدین تماما از طریق کمک‌های مالی هواداران خودشونه و بوده، از $1 تا $1,000,000. طی این سالها 29 مورد همیاری بوده که از سیمای آزادی پخش شده، که از سراسر جهان هموطنان ما تماس گرفتن و کمک‌های مالی خودشون رو به مجاهدین اعلام کردن. جا داره اینجا یادی بکنم از شهید قهرمان غلامرضا خسروی که یک کارگری بود روی سکوهای نفتی ایران کار میکرد، که صاحب یک فرزند بود که در یکی از تماساش با سیمای آزادی $3,000 به مجاهدین کمک کرد و به خاطر همین کمکش و به اتهام کمک مالی به یک سازمان تروریستی، این اتهامش بود که رژیم بیزده بود، اعدام شد. و منبع کمک های به مجاهدین مردم ایران بودن، خود ما خود من آیه غفوری. شاید جالب باشه برای بینندگان شما، در اون سالهایی که بعد از تحصیلاتم به طور تمام وقت به مجاهدین پیوستم و رفته بودم نیویورک، یک سال شبها از 5 بعد از ظهر تا 5 صبح تاکسی میروندم و همراه بسیاری تعداد زیادی از همرزمان هم که خیلی هاشون در عملیات فروغ جاویدان به شهادت رسیدن، تا هزینه مالی سازمان رو تأمین بکنم. و سالها مجاهدین، تک تک مجاهدین در خیابونهای شهرهای مختلف جهان با افشای وضعیت حقوق بشر در ایران از مردم آزادی مردم جهان تقاضای کمک مالی میکردند. خود بنده شش ماه در سال 2006 رفتم لندن و اونجا توی خیابون از صبح تا شب، از 8 صبح تا 8 شب توی خیابون جلوی افراد آبرین رو که رد میشدن میگرفتم کراسوری که دستم بود با بقیه برادران و خواهرانمون نشون میدادیم و وضعیت ایران رو توضیح میدادیم، جنایت رژیم رو افشا میکردیم و تقاضا میکردیم که به ما کمک کنن در مبارزمون برای سرنگونی این رژیم. اینطوری آقای غفوری مجاهدین یکه و تنها بدون هیچ گونه حمایت خارجی تونستن هزینه های این مقاومت رو تأمین کنن. دولت عراق
0: یک قسمتی از سوال من جواب دادین که این پول از کجا میومد، اما الان میخوام حالا در ادامه همین صحبت که میکنی نمیخواستم وسط قطع کنم، ولی هزینه ها باید قاعدتا خیلی سنگین بوده باشه تو این 14 دهه که شما دارید در خارج از کشور کار میکنید. علیه جمهوری اسلامی بیش از 14. یعنی این مبالغی که شما میفرمایید از هواداران یا از مردم دنیا جمع میشده انقدر بالا بوده که هزینه این رو بده به تمامی؟
1: به هر حال واقعیت اینه که ما همونطور که عرض کردم از هیچ کشوری، از هیچ دولتی ما حتی یک دلار نگرفتیم و اتفاقا این اوج افتخار ماست و مبنای استقلال سیاسی ماست. برخلاف بعضی جنبش ها که شما شاهد بودید و هستید در سوریه این بر اون بر که به هر حال به خاطر وابستگی مالیشون به کشورهای مختلف متاسفانه سیاست های منسجم و یک دستی نداشتند، سازمان مجاهدین در اتخاذ سیاستاش هیچگاه مصالح و منافع سایر کشورها رو در نظر نگرفته و فقط بر مصالح عالی مردم ایران متمرکز بوده. تا اونجایی که به تسلیحات مجاهدین مربوط میشه، بسیاری از تسلیحاتمون رو ما در جریان 100 رشته عملیات علیه سپاه پاسداران و ارتش تحت امر خمینی به دست آوردیم. شاید کلیپی باشه شما دارید، عملیات مهران که مجاهدین این شهر رو فتح کردن در خرداد سال 1367 و با خودشون بیش از 2 میلیارد دلار سلاح از داخل خاک ایران به داخل عراق آوردن، از جمله حداقل 50 و چند دستگاه تانک چیفتن و صدها فقره نفربرهای زرهی، پدافند، انواع اقسام سلاح‌های سبک و اون دسته از تسلیحاتی هم که ما غیر از اون چیزایی که به غنیمت گرفتیم به کار گرفتیم، تک به تکش رو دلار به دلار هزینه‌شو به دولت عراق پرداختیم. دولت عراق با ما دلاری حساب میکرد، با اینکه واحد پولش دینار بود. اینو از این بابت میگم که اون موقع ها هر دینار عراقی معادل 3 دلار بود، یعنی در واقع ما 3 برابر قیمتش رو میپرداختیم. من اینجا اتفاقا اسنادش رو دارم در نشریه مجاهد شماره 915 چاپ شده در 5 تیر 1387 که یکی از اسناد، همینطور که اینجا نوشته، اسناد استقلال و سرفرازی مجاهدین و ارتش آزادی هست. همونطور که میبینید هر چی که ما توی عراق خریدیم پولش رو به دولت عراق دادیم. ما حتی پول آب و برق اشرف رو در میدادیم، حتی بیشتر از پول آب و برق خود قرارگاه اشرف. خیلی از دهات اطراف اشرف هم که برق داشتن پول برقش رو ما میدادیم. حبوزش همش هست اونجا توی این اسناد، همینطور که ملاحظه میفرمایید. از بابت خرید سلاح و مهمات، از بابت سایر اجناسی که ما خریدیم، از بابت پوشاکی که مجاهدین خریدن، همش تماماً پولش رو ما پرداخت کردیم و کاملا روشن هست. ما خیلی از برای از بابت محض نمونه، چون من اطلاع دارم، از بابت مثلا فرض کنید ماشین های جیپی که استفاده میکردیم، جیپ های بود، جیپ واز، نوع واز بود مدلش، برای هر کدوم 5000 دلار میدادیم به دولت عراق و برای کامیون های آیفا 15000 دلار. کامیون های ژاپنی هینو که ما استفاده میکردیم یا ماشین های تویوتا، همه رو از ژاپن خریدیم. یونیفرم های ارتش آزادی بخش رو از کره جنوبی خریدیم و همش با پول خودمون تامین شده. کما اینکه بعد از سقوط دولت عراق و با وجود و با روی کار اومدن دولت دستشانده مالکی، حتی به اونها هم پول برق اشرف رو میدادیم و حتی به کمپ لیبرتی هم که رفتیم و اونجا هیچ امکاناتی نداشت، همه امکاناتش رو خودمون تامین کردیم. و آبی رم که ما میرفتیم از یک جایی که دور از کمپ لیبرتی بود کیلومترها می آوردیم، پول اون آبم می دادیم به همین دولت عراقی که دشمن ما بود و 140 نفر از مجاهدین رو در جریان 7 رشته حمله به اشرف تحت به دستور رژیم خمینی به شهادت رسوند. و بنابراین در این بابت هم سابقه ما بسیار بسیار پاکه و هر کس که غرض و مرضی نداشته باشه میتونه به این اسناد مراجعه بکنه و ببینه خودش که این مقاومت در واقع استقلال خودش رو کاملا حفظ کرده.
0: آیا سببی زبر این میفرمایید کسانی که قرار از من از نوشته باشه؟ من فکر میکنم اینجا یک کمکاری هم شده. من الان برای اولین بار این چیزا رو میشنوم. خب من به عنوان یک خبرنگار تحقیقی خب به خیلی پیشتر شما تلاش کردید آیا این صحبت ها این پاسخ ها رو در واقع در برابر این کمپین شیطان سازی که حکومت علیه شما راه انداخته تلاش کردید اینا رو در رسانه ها به صورت عمومی بازگو کنید و رسانه های حالا چه جریان هستی چه رسانه های الان دیگه زمانی شده که عصر رسانه از همین کانال های مانند ما چون متوجه شم چرا باید 30-40 سال بگذره و ما تازه امثال ما یا مردم عادی اونایی که عضو مجاهدین نیستن اینا رو برای اولین بار بشنوند؟
1: سوال خوبی رو میکنید. خب فکر میکنم خودم در ابتدای این مصاحبه که ما داریم و من البته خیلی خیلی متشکرم از شما به خاطر این فرصت در نظر بگیرید آقای غفوری که ما به طور واقعی تحت شدیدترین سانسور قرن بودیم و خود شخص بنده و همینطور همه همکارانم هم در بخش سیاسی سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت بارها و بارها در این مورد توضیح دادیم به خیلی ها و متاسفانه از اونجایی که اغراض سیاسی در کار هست، از اونجایی که به هر حال دولت‌های استعماری نمی‌خواند یک ایران مستقل، یک ایران دموکراتیک وجود داشته باشه، خاک پاشیدن روی این اسناد و مدارک، خاک پاشیدن روی این حقایق. من این رو عرض بکنم خدمت شما. ببینید الان میگفتن مجاهدین وابسته به عراق هست، بسیار خوب، فرض محال که محال نیست. دولت عراق در سال 1382-2003 سرنگون شد، 23 سال میگذره، درسته؟ فعالیت های مجاهدین نه فقط تموم نشده بلکه در ابعاد شگفت انگیز گسترش پیدا کرده. من چند سال پیش یک ملاقاتی داشتم با یکی از خبرنگاران ارشد اسوسییتد پرس در واشنگتن. ایشون سالها مدیر این رسانه در دفترشون توی دبی بود که میخواستم دعوتش کنم بیاد برنامه سالانه ما رو توی پاریس ببینه. ایشون شغلش عوض شده بود سردبیر در واقع صفحه اول روزنامه واشنگتن پست که بهش یک کلیپ خیلی کوتاهی از برنامه سالانه شورای ملی مقاومت رو که در پاریس برگزار میشه نشون دادم. مال سال قبل بود که این نگاه کرد خیلی دقیق، یک کلیپ 17 دقیقه‌ای بود. گفت فلانی چیزی که برای من بسیار عجیبه، چون ایشون خیلی مسلط بود دیگه، مسائل ایران رو سالها توی دبی دنبال میکرد. میگفت همیشه ما احساس میکردیم که ارشاد، منظورش وزارت ارشاد بود، داره بالای شونه ما نگاه میکنه که ما چه کلماتی رو تایپ میکنیم که مطلوب اونا باشه. یعنی آدم مسلطی بود. میگفت چیزی که برای من بسیار شگفت انگیز هست اینه که شما توی این 40 ساله نه فقط از بین نرفتید بلکه قوی تر شدید، بزرگتر شدید، گسترده تر شدید. راز و رمز این چیه؟ میشه به من بگی؟ حتی مثال زد برای من که من اون زمانی که جنبشی در یونان علیه سرهنگ ها بود، حکومت جونتای سرهنگ ها، این مبارزین اون موقع یونان همشون از ترس سرکوب به فرانسه مهاجرت کردن. این داشت به من میگفت و همشون تو فرانسه ذوب شدن و رفتن پی کارشون، پی زندگی. ولی شما قوی تر از گذشته، مصمم تر از گذشته و جنگنده تر از گذشته هستید هنوز. و چیه راز رمزش؟ حالا انشالله یه موقعی اگر فرصتی بود و خدمت شما باز رسیدی من به شما میگم راز و رمز راز و رمزش چیه. از قضا اون هم یکی از بزرگترین تحریفای تاریخیه که در رابطه با مجاهدین و انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین شده که خب وقت این برنامه بشه.
0: من اتفاقا خیلی مایلم از همینجا دعوت میکنم چه شما چه همکارانتون اگر مایل بودید حتما در جلسات بعد عصرانه به این هم بپردازید. ولی الان میخوام برگردم به موضوع. خیلی موضوع مهمیه. یک نکته دیگر هم مونده این موارد اتهامی رو من بعد بر بشمارم. جواب دارید بسیاری از اینها رو، ولی این رو بسیار شنیده ایم در شبکه‌های اجتماعی، دقیقاً از رو میخونم براتون. دولت عراق بعد از تحریم‌های آمریکا، یعنی منظورم برای زمان بعد از پایان جنگ، زمانی که شما هنوز در اشرف قرارگاه داشتید، بخشی از نفت خود را به مجاهدین میداد و مجاهدین نفت را میفروختند، بخشی از پول را به عراق میدادند و بخش دیگر را سرمایه گذاری میکردند.
1: بله، خب جالبه، چون من اینو که شما گفتید شاید جا داشته باشه این رو هم بگم که چند سال پیش تلویزیون NBC در راستای همین شیطان سازی مجاهدین، در کنار طرح این که مجاهدین دانشمندان اتمی رژیم رو در کشتنشون نقش داشتن که البته ما هیچ وقت نداشتیم و بعد هم سالها بعد هم در 28 سپتامبر 2012 وقتی که دولت آمریکا به دستور دادگاه ناحیه کلمبیا مجبور شد مجاهدین رو علیز خارج کنه، دو مقام ارشد وزارت خارجه که داشتن بریف میکردن خبرنگارا رو در رابطه با همین موضوع مورد سوال قرار گرفتن، منظورم ترور دانشمندان اتمی ایران هست که مجاهدین توش دست داشتن، گفت نه خیر اصلا همین چیزی باطله و ما هیچ شواهد و مدارکی نداریم. این حرفا هم در همون زمره هست. اجازه بدید یادآوری کنم، گفتم مصاحبه NBC یکی از این مزدوران پیشانی سیاه وزارت اطلاعات مسعود خدابنده توی اون مصاحبه گفته بود که من خودم کامیون‌های پر از شمش طلا رو برای مجاهدین از عربستان به عراق می آوردم. حالا اون خبرنگار ازش نپرسید که فلانی این چه سالی بوده، اگر قبل از جنگ کویت بوده که خب چه دلیلی داشت که کامیون رو پر از شمش طلا بکنی این همه مسیر کیلومتر بیاری بغداد؟ خب دولت عربستان میتونست واسه مجاهدین واریز کنه از طریق حواله بانکی. اگرم بعد از جنگ کویت بوده که اصلا رابطه بین دولت عراق و عربستان نبوده، و تو چجوری این پولا رو آوردی؟ این دعاوی هم عین همون دعاویه، کما اینکه در همون من یادم هست من یک کمیته بود، شاید یادتون باشه، کمیته تحقیقی در سنا حول همین موضوعات، یعنی قاچاق نفت عراق تشکیل شده بود اون دورانی که عراق تحت تحریم بود، و اعضای ارشد این کمیته که مسئول این کار بودند با مجاهدین تماس گرفتند، با وکیل مجاهدین تماس گرفتند، حتی اومدن پاریس اسناد و مدارک رو دیدند و به اون کمیته توصیه کردند که این دعاوی هیچ پایه اساسی نداره و پی نگرفتند. درست این ادعا آقای غفوری درست این اون ادعاییه که میکنن که مجاهدین به این شخصیت‌ها خروار خروار پول میدن که بیان و براشون سخنرانی کنن. حتی اون هم وزارت خزانه داری آمریکا تحقیقات بسیار مفصلی در این رابطه کرد، هم نامه‌های نوشت به جوامع ایرانی مقیم آمریکا، هم به شخصیت‌ها تحقیقات کرد، در ته تحقیقات نامه داد که ما هیچ کاری که خلاف قانون آمریکا باشه پیدا نکردیم. بنابراین دست ما بسیار بسیار پاکه از این موضوع و احاله میدیم به افرادی رو که صادق هستن و دنبال حقیقت هستن به این که برن و این اسناد و مدارک رو ببینن. یک نکته دیگر من اینجا خدمت شما عرض بکنم آیه غفوری. ببینید، عرض کردم که 23 سال از سرنگونی دولت عراق میگذره، ده ها میلیون سند وزارتخونهای عراق، دفتر ریاست جمهوری، استخبارات عراق، مخابرات عراق، وزیر وزارت خارجه، وزارت دفاع، همش هم دست رژیم آخوندیه هم دست دولت آمریکا. اگر یک برگ وجود می داشت که هر گونه وابستگی مجاهدین به دولت عراق رو ثابت می کرد، این که ما کمکی به دولت عراق کردیم در جنگ علیه مردم ایران و برعکس دولت عراق به ما کمکی کرده بود، حتما علیه ما به کار گرفته می شد. چرا؟ چون ما درگیر کارزار لیست بودیم، هم تو آمریکا، هم تو انگلیس، هم تو اتحاد اروپا، و این اسناد بسیار بسیار به دردشون می خورد. ولی یک برگ هم نداشتن. چرا؟ چون وجود نداشت. این یک نکته. نکته دومی که می خوام تو این رابطه خدمتتون عرض بکنم و فکر می کنم این یک

0: و فکر میکنم این یکی از بزرگترین شاخصهای استقلال عمل مجاهدین در عراق هست. ماجرای بازرسین سازمان ملل در عراق چه در سال اوائل 1990 بعد از جنگ اول عراق خلیج فارس، یعنی بعد از حمله عراق به کویت، و در جریان تحولات سالهای 2002 1997 تا 2002 در آستانه جنگ دوم یعنی اشغال عراق توسط آمریکاست، که میدونید اونجا دو ارگان بازرسی بود، در دور اول به اسم آنسکام معروف بود و در دور دوم به اسم آنموویک، که اینها وجب به وجب خاک عراق رو رفتن و گشتن و بازدید کردن. یادتونه که اون موقع ها روزنامه اتاوا سیتیزن دو صفحه بزرگ، من متاسفانه همراه نیاوردم، گزارش چاپ کرده بود از یکی همین برید مزدورا، همینایی که مدعی مجاهدین هستند، که مجاهدین تمام تسلیحات کشتار جمعی عراق رو پنهان کردن در قرارگاه اشرف، حتی عکس اون جاهایی که این تسلیحات کشتار جمعی رو مخفی کرده عراق رو نقشه کشیده بود، که اتاوا سیتیزن هم چاپ کرده بود این رو. آنسکام اومد عراق و اونجا همونطور که عرض کردم تمام چیزها رو، تمام تأسیسات و مناطقی رو که فکر میکرد که ممکنه تسلیحات کشتار جمعی عراق اونجا باشه رفت بازدید کرد. من اینجا همراه هم یک سندی دارم اینجا خدمتتون نشون میدم. این سند یک گزارش 17 صفحه‌ایه که همونطور که رو جلدش نوشته مدیریت اطلاعات سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا، یعنی همون CIA چاپ کرده، که عنوانش همونطور که میبینید نوشته مجاهدین خلق Profile of an Iranian dissident group، پروفایل یک مخالف، گروه مخالف ایرانی. این سند جزء اسنادی بود که وقتی که ما یک شکایت حقوقی رو اقامه کردیم علیه دولت آمریکا و وزارت خارجه به خاطر اینکه ما رو در لیست تروریستی به درخواست رژیم ایران البته گذاشته بود در سال 1997 دولت کلینتون، دولت آمریکا یک مجموعه اسنادی به ما ارائه داد که این یکیش بود، 17 صفحه بود. من میخوام اجازه بدید صفحه 7 این سند رو خدمتتون یک جملاتی ازش بخونم. این صفحه 7 همون سنده اونجوری که میبینید.
1: بله از شما خواهم پرسید که این اسناد کجا قابل دسترسی هستن.
0: بله بله بله بله که این قسمتش که من رنگ زرد کردم اینو خدمتتون با اجازهتون ترجمهشو میخونم. این چی هست این گزارش؟ اجازه من ترجمهشو بیارم. این گزارش گزارشی هست که آنسکام بعد از بازدیداش از مناطق و تأسیسات عراق میداده به سازمان ملل که طبیعتاً این نسخه میرفت دست سیا، که تو این گزارش این پاراگرافی که نشون دادم اینو نوشته در فوریه 1992، من عیناً میخونم ترجمه‌اش رو، بازرسان ملل متحد از کمپ اصلی ارتش آزادی بخش ملی ایران در خالص به اسم کمپ اشرف بازدید کردند. به گزارش بازرسان این کمپ مانند یک سفارت بود و از نظر عراقی ها خاک ایران به شمار می آمد. هیچ عراقی به جز تیم بازرسی در کمپ نبودند. این کمپ توسط بازرسان بسیار منظم و تمیز توصیف شد. در دسامبر همان سال یک تیم دیگر بازرسان به مقر دیگری در بغداد مراجعه کرد که آن هم به گفته مقامات عراقی مقر مرکزی مجاهدین در بغداد بود. این منظورشون یک مجموعه بود نزدیک میدان اندلس بغداد، خود من بارها اونجا بودم و معروف بود به جلالزاده، یک ساختمان خیلی معروفی بود و 7-8 طبقه بود که اونجا هم هیچ عراقی وجود نداشت. این در اوائل سالهای 90. دور بعد که تیم آنموویک این بار رفت عراق، بازم همین بازرسی ها ادامه داشت. یک گزارشی من دارم اینجا، گزارشی هست که در 5 دسامبر 1998 خبرگزاری آسوسیتد پرس

0: چاپ کرده از بازرسی های این تیم از مناطق مختلف عراق که توش نوشته، من فارسیشو خدمتون میخونم، به نقل از چارلز دورفر. چارلز دورفر اون موقع رئیس این هیئت آن موبیک بود، زمان آنسکام یک فردی بود به اسم ریچارد باتلر. چارلز دورفر میگه که وقتی ما میخواستیم از یک مقر بازدید کنیم، حسام محمد امین مقام عراقی مسئول رابطه با بازرسان ملل متحد به ما گفت ما نمیتوانیم به این تاسیسات وارد شویم، یعنی عراقی ها نمیتونن، چون متعلق به سازمان مجاهدین خلق ایران است و در مذاکرات بین بازرسان و مجاهدین دخالت ندارد و این امورات باید بین خودتون و مجاهدین حل و فصل بشه. حتی اینو میخوام عرض کنم که وقتی هلیکوپترهای سازمان ملل میدونید بر تمام عراق پرواز میکردن، در رابطه با قرارگاه های مجاهدین ما با رئیس تیم مربوطه، آقای بود به اسم یک جنرالی بود، این سندشه، سند توافق بین ما و اون بخش نظامی تیم بازرسان ملل متحد هست، همچنین مهر رسمی هم خورده، که در تاریخ 10 نوامبر 1993 امضا شده، گفته که آقا اولا که ایش نیازی نیست ما بریم روی قرارگاه مجاهدین پرواز کنیم، چون اینا هیچ ربطی به عراق نداره، خیالمون راحته. دو، اگر هم خواستیم بریم بایستی از قبل به مجاهدین اطلاع بدیم، چون رژیم چندین بار با هواپیما و موشک و اینا به مجاهدین حمله کرده و ممکنه که مجاهدین، پدافند مجاهدین ما رو بزنه. و یعنی میخوام عرض کنم خدمتتون، اصلا نوشته که بازرسان هوایی آنسکام موظفند که هر بار که میخوان برن روی کمپ اشرف بهشون اطلاع بدن از قبل. حالا برای این ملاحظه میفرمایید که ما به طور واقعی در عراق در واقع به مثابه دولت در دولت عمل میکردیم و کاملا مستقل از عراق. یک نمونه دیگه، شما میدونید که در سال 1990 وقتی که عراق کویت رو گرفت، خیلی از کشورهای منطقه از عراق حمایت کردن، حتی دولت اردن که متحد قدیمی آمریکا بود، ولی مجاهدین تایید نکردن این حمله رو و بی‌طرف بودند و عجیب بود که مجاهدین که دولت عراق میزبانشونه تایید نکردن این حمله رو. ایزن در سال 2003 وقتی که دولت آمریکا میخواست به عراق حمله کنه، ما از قبل به دولت آمریکا اطلاع دادیم تمام مختصات قرارگاهامون رو، هم از طریق کنگره آمریکا، اون موقع خانم روز لهتینن که یک عضو برجسته کمیته امور خارجی کنگره آمریکا بود، دادیم بهشون، گفتیم آقا اینو بدید به پنتاگون. ایزن از طریق آقای رابین کوربت، زنده یاد آقای رابین کوربت که از حامیان قدیمی مجاهدین در مجلس عوام انگلیس بود، دادیم به ایشون و گفتیم بدید به وزارت خارجه. جالب اینجا بود آقای غفوری که در جریان شکایت حقوقی ما در انگلستان که من خودم از نزدیک درگیرش بودم و بارها در جلسات دادگاه شرکت داشتم با وکلا رفت و برگشت داشتیم اینا، ما این مسئله رو مطرح کردیم و اسنادی که همون موقع دولت انگلستان مجبور شد به ما بده به دستور دادگاه، همه اینا بود که مجاهدین مختصات قرارگاه خودشون رو به ما دادن و گفتن آقا ما هیچ نقشی در این جنگ نداریم، هیچ جنگی هم با هیچ کسی نداریم، ما فقط یک جنگ با رژیم آخوندیه. ولی متاسفانه همونطور که میدونید و ثبت شده، دولت آمریکا و دولت انگلستان در توافقی که با همین جواد ظریف مالکش نظام انجام دادن با سفیر وقت آمریکا رایان کراکر در فکر میکنم ژانویه یا فوریه سال 2003 در ژنو، توافق کردن که دولت آمریکا قرارگاه مجاهدین رو بمباران کنه و آمریکا از حریم هوایی ایران برای حمله به عراق استفاده بکنه. و البته این حمله نه فقط به قیمت انهدام بسیاری از قرارگاه های ما منجر شد که فیلماش هم این چند وقت پیش از سیمای آزادی پخش شد، بلکه منجر به شهادت 50 نفر از مجاهدین شد، از جمله دو تا از خواهران همرزمم، خواهر مجاهد مهری موسوی و خواهر مجاهد محبوبه صفاف، که ما سالها از اوائل دهه 60 در نیویورک با هم هم رزم بودیم، همکار بودیم در بخش حیات بین المللی که متاسفانه در جریان این بمباران ها به شهادت رسیدن. بنابراین میخوام عرض کنم خدمتتون آقای غفوری که ما قیمت استقلال خودمون رو به تمام و کمال پرداخت کردیم. اما اجازه بدید یک باکت دیگرم بگم، ببخشید طولانی شد. بعد از اینکه حتما شنیدید که مجاهدین در کشتن کردها شرکت داشتن و فلان، در سرکوب انتفاضه جنوب عراق و کردان عراق در شمال، از این حرفا که البته اونا همش دروغی بیش نیست و اسناد و مدارکش رو من دارم اینجا، از جمله نامه سخنگوی وقت حزب دموکرات کردستان ایران آقای هوشیار زیباری در سال 1999 که بعداً شد وزیر خارجه عراق، گفته بود که مجاهدین هیچ نقشی در سرکوب کردهای عراقی نداشتن و ما رابطه بسیار خوبی با کردها داشتیم. این هم خبرگزاری رویترز بر اساس همون نامه. حتی وقتی که آقای مسعود بارزانی که رئیس حزب دموکرات کردستان عراق بود به واشنگتن اومد، از ما دعوت کرد به اتفاق آقای محدثین و شماره دیگری از مسئولین سیاسی مجاهدین، ما رفتیم خدمت ایشون، خیلی ملاقات دوستانه و خوبی بود، حتی با نخست وزیر بعدی عراق که اون موقع در آمریکا دانشجو بود، نیشروان بارزانی، ما رابطه‌های خیلی خوبی داشتیم و ایزن در رابطه با شیعیان عراق. علاوه بر این، در رابطه با بمباران حلبچه هم اگه یادتون باشه، وقتی که محاکمه رهبران دولت عراق بود، قضات دادگاه که خب البته برخی از دستوراتشون رو از رژیم ایران میگرفتن، بارها تلاش کردند که مجاهدین رو به نوعی وصل کنن به این حملات، در حالی که نه مقامات وقت عراق و نه وکلاشون تو این رابطه این دعوی رو تایید نکردن. حتی وکیل آقای صدام حسین در مصاحبه‌ای که با یک تلویزیون فرانسوی داشت، گفتش که صادق خرازی که وکیل که سفیر رژیم در فرانسه بود به من گفت بیا ما به تو میلیون ها دلار پول میدیم و تو بگو که مجاهدین بودن که به حلبچه حمله کردن و مسئله رو فیصله بدیم، که من قبول نکردم. این هست مصاحبهش.
1: آقای صدام، من فقط اینجا نمیخواستم وسط حرفم موقع بیام. شما گفتید هوشیار زیباری از مقامات حزب دموکرات کردستان ایران، منظورتون
0: عراق؟
1: بله، چون گفتید ایران، گفتم اگه کسی بشنوه ممکنه که صورت تفاهم بشه.
0: پس ببخشید به شما لفظی بود، یعنی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون که به واقع داستان مجاهدین در عراق یکی از مواردی هست مثل بقیه اتهاماتی که متوجه مجاهدینه که قلب واقعیت شده به نحو بسیار بسیار وحشتناکی، 180 درجه وارونه. و از این حیث از من دوباره تکرار میکنم که این ما این که بایستی مدعی باشیم و بگیم که کاری که ما کردیم بهای میهن پرستی و ایمانمون و اعتقادمون به استقلال کشورمون بود و بقیه باید بیان پاسخ باشن و در کرسی اتهام بنشینند که شما چه کار کردید، شما چه پرچمی برافراشتید که مانع بشید خمینی جنگش رو ادامه بده و 8 سال عمر رژیمش رو به درازا بکشه و موجب این همه کشتار و ویرانی و بدبختی و بیچارگی برای مردم ما بشه. اونها باید پاسخگو باشن، نه ما. ما اون
1: سفرمون
0: بود انجام دادیم و همونطور که عرض کردم در ابتدای صحبتم، افتخار میکنیم به این. اجازه بدید من یک سابقه تاریخی رو، یک خاطره رو براتون عرض کنم که خیلی جالبه. ما در سال 1985 یه روز من تو واشنگتن بودیم، نشسته بودیم با بچه ها، یک خبرنگاری به من زنگ زد، گفتش که فلانی میدونی که وزارت خارجه آمریکا علیه شما اطلاعیه داده؟ گفتم این جدی؟ چرا؟ اون موقع آقای ریگان سر کار بود، میدونی که آقای ریگان هم خب با رژیم خیلی خیلی سر جنگ داشت که ما تعجب کردیم، رفتیم اطلاعیه رو نگاه کردیم، دیدیم که در جلسه در 25 ژوئیه 1385 اگه اشتباه نکنم، خیلی سالا گذشته، آقای ریچارد
1: مورگان 1985
0: ببخشید، خیلی سالها گذشته، رفته بود در جلسه زیر کمیته خاورمیانه مجلس نمایندگان آمریکا که اون موقع رئیسش آقای لی همیلتون بود که از دوستان مقاومت هم بود. یه بحثی بود در رابطه با تخاصم بین اسرائیل و فلسطین که وقتی جلسه تموم شده بود، بعد من رفتم این جلسه رو نگاه کردم چون موقع روی سیسپن بودش، تلویزیون دولتی آمریکا، آقای مورفی به نحو بی‌قافیه‌ای گفت آقای رئیس اجازه بدید من یک اطلاعیه رو خدمت شما بخونم. گفت بفرمایید. ایشون هم یک اطلاعیه خوند که دولت آمریکا به نمایندگان کنگره آمریکا هشدار میده که سازمان مجاهدین خلق ایران یک سازمان تروریستی مارکسیستی ضد آمریکایی در قتل آمریکایی‌ها دست داشته و مبادا اونها رو با مجاهدین افغان اشتباه بگیرید. البته فکر کنم هر کسی که مجاهدین افغان رو دیده و مجاهدین خلق هم دیده همچین اشتباهی هیچ وقت نمی‌کنه. ولی خود آقای همیلتون دچار شگفتی شد که این اطلاعی شما چه ربطی به موضوع جلسه استماع من داشته امروز. که آقای مورفی گفتش که خب من که داشتم از وزارت خارجه می اومدم اینو به من دادن، گفتن اینو حتما تو بخون.
1: عجب.
0: که بعد برای ما عجیب بود این موضوع. سالها بعد، یعنی ما یک سال بعد، میدونی که داستان ایران گیت رو شد، فضاحت ایران گیت و کیک و کلت و انجیل و سلاح و موشکای تاب و این حرفا که دیگه همه میدونن الان. اون کمیسیون تاور که تشکیل شد، آقای سناتور جان تاور که مسئول این کمیسیون بود یه گزارشی تدوین کرد که یکی از خبرنگاران دوست ما به من زنگ زد گفت فلانی تو گزارش تاور رو خوندی؟ گفتم نه، برای چی بخونم؟ گفت برو بخون حتما فلان صفحه رو برو بخون. که رفتم صفحه رو که گفته او صفحه B132 بود، خوندم. یک نامه‌ای بود، کلیشه نامه‌ای بود که منوچهر قربانی فر که دلال بین آمریکا و ایران بود، رژیم طرف رژیم بود، نامه‌ای نوشته بود به طرف حسابش توی سازمان سیا که این نامه 9 محور داشت. الان هست اون نامه، من متاسفانه همراه نیاوردم. محور چهارمش این بود: صدور اطلاعیه توسط وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تروریست خواندن و مارکسیست خواندن مجاهدین و منع هر گونه رابطه بین کنگره آمریکا و مجاهدین خلق. ملاحظه می‌فرمایید؟ تازه ما فهمیدیم که چرا دولت ریگان که خودش
1: کجا میومد،
0: از این موضوع‌گیری از کجا آمده. حالا جالب اینه فاکتی که میخوام بگم خدمتتون که یکی دو سال بعد که من رفته بودم ملاقات یک خبرنگاری آقای کارل مایر، خدا بیامرزش، ایشون سردبیر یکی از اعضای هیئت تحریریه نیویورک تایمز بود که راجع به مسائل ایران مینوشت. ایشون خب خیلی مراوده داشت با دولت آمریکا انگلیس، میرفت میگفت علی چرا دولت آمریکا و وزارت خارجه انگلیس اینقدر ضد شما هستن و ما براش توضیح میدادیم، این باور نمیکرد. بعد از افشای قرار همین ماجرای فضاحت ایران گید یه بار رفته بودیم ملاقاتش با اتفاق همرزم شهیدم حسین مدنی که در جریان قتل عام 10 شهریور 92 1 سپتامبر 2013 در اشرف به همراه 50 نفر از همرزمانش به شهادت رسید. با اون رفته بودیم ملاقات آقای مایر که بعد از این که بهش توضیح دادیم و این نامه قربانی فر رو دید، در پایان ملاقات که ما رو می برد به سمت آسانسور گفتش که فلانی من باید اعتراف کنم که از لابلای گند این فضاحت مجاهدین مثل گل روز خوشبو بیرون اومدن. و این نظر این سردبیر ارشد نیویورک تایمز در اون موقع بود. اینو از این نظر خدمت شما عرض کردم که بدونید که کارنامه ما خیلی روشنه و ما بهش مباهات میکنیم و ما در این نقطه هستیم به خاطر همین موازی اصولی.
1: من متوجه، من فقط باید یک نقطه ای رو الان بگم برای شما. البته شما خیلی خوش سخن هستید، نصف بیشتر این چیزایی که من نوشتم اینجا رو پیش پیش جواب دادید. برنامه ما دیگه من اون سوالا رو نمیپرسم به خاطر اینکه بیشتر همه متمرکز بود در چیزایی که شما توضیح دادین در مورد حضورتون در عراق و موازهتون با دولت عراق، موازه با آمریکا که دیگه من نپرسید، شما خودتون گفتید. در مورد کردها میخواستم بپرسم که شما خودتون گفتید. عرض به حضور شما، من فقط این رو من فکر می‌کنم این یه اتفاق تاریخی، من سعی کردم قطعتون نکنم به خاطر اینکه شما این از نظر تاریخی در یک رسانه‌ای که حالا غیر رسانه مستقل، غیر رسانه‌های مجاهدین شما اومدید و ممنونم که واقعا قبول کردید این رو گفتید و خیلی خوشحالم که بعد از اینکه این منتشر شد در همین کانال یوتیوب من نظر مردم رو هم ببینم. اگر سوالات بیشتری، سوالات تکمیلی بود، من حتما وظیفه روزنامه نگارانه خودم رو به جا خواهم آورد، همه رو ترجمه میکنم و در جلسه بعدی که ما با هم صحبت خواهیم داشت در موضوع دیگری اولش اینا رو حتما میپرسم. من الان در این جایی 1 ساعت و 20 دقیقه از حدودا داریم صحبت میکنیم، در اواخر برنامه هستیم. دو نکته رو میخواستم شما لطف کنید. یکی این که چندین یک کتاب معرفی کردید، گفتید تمام اسناد اینجا هست. من میخوام بدونم این کتاب رو خودم مشتاقم بدونم که چطور باید تهیه کرد و مخاطبان اون چطور میتونن تهیه بکنن. یا یک سری اسناد رو، قول اسناد پی دی اف راحت تر آدم میره رو سایت میبینه، مخصوصا کتاب ها رو من خیلی مشتاقم بدونم اینا رو چطور باید تهیه کرد. این رو بفرمایید و در کنارش جنبنده آخر شما رو هم برای این برنامه بشنویم. من از طرف خودم و شما همونطور که پیش از برنامه هم صحبت کردیم که چند برنامه داشته باشیم، این قول رو میتونم به بینندگان بدم که موضوع های دیگه، چون در ارتباط با مجاهدی موضوع زیاده و ابهام هم زیاده، اینها باید صحبت بشود در همون پلیلیست چه میگویند. چه میگویند منظور ما این است که گروه های مختلف چه میگویند، چه حرفی میزنند. ما با بسیاری از گروه ها یک جلسه ضبط کردیم، فکر کنم با شما باید چند جلسه ضبط کنیم. بعد از حضور شما که بله، ما جنبندی شما رو بشنویم و همینطور معرفی رفرنس ها.
0: بله. اولا من عذر میخوام که یکم بس به درازا کشید و به طور واقعی من مجبور بودم که تازه نکاتی که خدمت شما عرض کردم رو خیلی خیلی به اختصار بگم، چون واقعا همونطور که شما میفرمایید حداقل تا اونجایی که به دوران معاصر برمیگرده و تاریخچه ما علیه رژیم آخوندی 47 ساله و خب 47 سال رو در 47 ساعت هم نمیشه گفت واقعا، چون حوادث و ماجراهایی که بر مقاومت ما گذشته شایان نوشتن کتاب هاست و واقعا هر فصلیش یک داستانی است که انشالله روزی بازگو بشه و بعد از سرنگونی رژیم آخوندی همونطور که رهبر مقاومت بارها به ما گفته، ما بایستی در پارک خزانه در مقابل مردم ایران حاضر بشیم و به همه این گذشته خودمون در مقابلش پاسخ بدیم. این حق مردم ایران هست که این واقعیت رو بدونن و از این بابت من از شما تشکر میکنم به خاطر اینکه این وقت رو دادید که حداقل یه گوشه ای از این حقایق رو ما بتونیم بیان بکنیم. تا اونجایی که به این اسناد برمیگرده، خب خیلی از اینها اسناد پی دی افش هست، بعضیش تو جاهای مختلف قابل دسترسی هست. من میرم نگاه میکنم توی سایت های مختلفی که ما برخی از اینا رو گذاشتیم و برای شما لینکاشو میفرستم. بعضی هاشم خب کتابه، مثلا این کتاب خب گذاشتن این روی پی دی اف کار آسونی نیست، ولی خب اگر کسانی باشن که بخوان، کما اینکه ما همین اسنادی که تو نشریه مجاهد خدمتتون نشون دادم، مثلا این کتاب 200 خورده صفحه‌ای تولید شده به زبان انگلیسی که همه جزئیات رو توش نوشتیم و قابل دسترسی هست. ما خیلی از این مسائل رو حتی توی تمام لوایحی که به دادگاه‌های مختلف آمریکا و اروپا و انگلیس و فرانسه و اتحاد اروپا دادیم، همه رو آوردیم، هستش اونجا. و
1: این کتابا رو از کجا میشود تهیه کرد؟ در دسترس عموم هستن؟
0: بله بله، همشون در دسترس عموم هست، همشون در دسترس عموم هست چون چاپ شده. حالا اینکه کجا میشه رفت خرید نمیدونم، میتونم بپرسم، ولی همه هست کما اینکه من این رو که آوردم خدمتتون توی آرشیو خودم بود و اومدم که بهش توی این گفتگو
1: بله طبیعی شما داشته باشیم، ولی ما میخواییم بریم تغییرش بکنیم طبیعتا. کتاب فروشی های کمی واقعا دیگه موندن به صورت کلاسیک در اروپا. یه زمانی خب کتاب فروشی برای خودش یک ابهتی داشت، الان دیگه به خاطر این انقلاب الکترونیک خیلی نقش کتاب فروشی ها کم شده. منتها اگر در وبسایت خودتون قابل خریدن هست یا جاهای دیگری، حالا بعداً اگر شما سوال کردید و بعداً گفتید من میتونم این رو در توضیحات یوتیوب اضافه بکنم.
0: بله
1: نیازی نیست حتما همین الان. جنبندی نهایی شما رو میشنویم آقای صفوی.
0: بله برام من نکته آخرم این هست که به طور واقعی ما مقاومت ما هیچ چیز رو برای پنهان کردن نداره، هیچ چیز. و در رابطه با عملکرد خودمون طی 47 سال گذشته علیه این رژیم و البته علیه رژیم سابق دیکتاتوری منفور پهلوی سابقه روشن هست. ما به قول توماس جفرسون همون میهن پرستانی هستیم که با خون خودشون درخت آزادی رو در ایران احیا کردند و برپا داشتند و فکر میکنم این روزها هر کس که دفاعیات وحید بنی عامریان رو ببینه و دیده باشه فکر میکنم که پی میبره به این که مجاهدین کی هستند. و وحید بنی عامریان
1: برای اطلاع مجدد بینندگان میگم که آقای وحید بنی عامریان همراه با 5 نفر دیگر از اعضای سازمان مجاهدین غرق در هفته‌های گذشته جزو اولین سری اعدامیان سیاسی بعد از جنگ بود.
0: ایشون 34 سال داشت فقط و اونجایی که زندگی نامه شما خوندم فقط 7 سال بود که با مجاهدین آشنا شده بود و همش هم از راه دور، هزاران کیلومتر دور از مجاهدین و حتی یک عضو مجاهدین رو هم ندیده بود. و واقعا وقتی آدم گوش میده به حرفاش و صحبتاش و نقشش در زندان و حرفایی که راجبش میزنن، اینکه کتابخانه اوین رو راه اندازی کرده بود برای جوونا که جوونا درگیر اعتیاد نشن، اینکه در لحظه ای که از زندان فشافویه داشتن زندانیا رو بعد از بمباران زندان اوین توسط اسرائیل برمیگردوندن به زندان اوین و او و 6 همرزمش رو که 5 همرزمش رو که اعدام شدن همگی جدا کردن که بیارن در زندان قزلحصار، گفته بود که یک خطابه ایراد کرده بود به همه اون افرادی که تو اون اتوبوس بودن که ما آخرین دسته از زندانیانی هستیم، آخرین نسلی هستیم که این رژیم اعدام میکنه. فکر میکنم برای هر ایرانی با شرف و منصفی باید گویای این باشه که مجاهدین کی هستند و چی هستند و برای چی مبارزه میکنند. رهبر مقاومت یک بار گفته بود که ما در مسابقه سیاسی رقیب هیچ کس نیستیم، هیچ کس، ولی هیچ کس به اندازه ما برای فداکاری و قیمت دادن در راه آزادی ایران رقیب ما نیست. و به واقع 100 هزار شهید این مقاومت و شهدای اخیر گواهی بر این حرف رهبر مقاومت هستند و انشاءالله روزی برسه که از پس پرده این شیطان سازی ها و این اتهامات و این ابرهای تیره و تار خورشید واقعیت بدرخشه و هموطنان ما ببینن مجاهدین کی بودن، چی بودن و برای چی مبارزه میکردن و چرا همه زندگی خودشون رو، همه زندگی، تحصیلاتشون، زندگی خانوادگیشون، فرصت های شغلیشون، همه رو فدا کردن که خلقی یک روزی در آزادی و بهروزی و خوشحالی زندگی بکنه و ما شاهد این به اصطلاح کیسه های پلاستیکی سیاه که اجساد هموطنان ما توش بود و صحنه های مثل اون آقایی که شعار میداد سپهر من کجایی نباشیم و کشور ما قرین خوشحالی و شادی و پیروزی و توسعه باشه. و طبیعتاً در اون روز مطمئنم که مردم ایران طور دیگری به مجاهدین نگاه خواهند کرد.
1: بسیار خب، ممنونم آقای صفوی گرامی از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران و عضو شورای ملی مقاومت که دعوت اصلانه را پذیرفتید.
0: خواهش می‌کنم، خیلی متشکرم.
1: و ممنونم از شما که تا اینجای کار به پای اصلانه نشستید. برای ثبت در تاریخ میگویم که این هفته اردیبهشت سال 1405 است، روزی که این گفتگو ضبط میشود، برابر با هفت ماه می سال 2026. اصلانه رو که یک رسانه آلترناتیو است یا سعی میکند که یک رسانه آلترناتیو باشد، به سایر دوستانتون هم معرفی کنید. این ویدیو رو بفرستید برای دوستانتون و ازشون بخواید که کانال رو سابسکرایب کنند تا برنامه های دیگر، برنامه هایی که به نظرم برنامه های متنوعی از جهات مختلف، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و با دیدگاه های مختلف درشون گفتگو میشه رو ازش با خبر بشن. ما سعی میکنیم در کنار همدیگه بمانیم تا روز آزادی ایران. تا عصرانه بعد به شما بدرود میکنم.

0: باز شد دیدگان من از خواب، به به از آفتاب عالمتاب. از افق صبح تم سپیده دمید، آسمان همچون نقره گشت سفید.
1: این پدرش مغنیه، صبح ساعت 6 میره، شبم که ساعت 7 غروب میاد. این بچه‌هاش اینکه 2 ساله کچله گرفتن، صبح تا شبم که بچه‌هاش هم تو ولو سلونن. کسی نیست از اینا پرستاری کنه. مادرش میره کارخونه شیشه، روزی 25 غروب میگیره.
2: روزا اینا هیچ پرستاری نداره.
1: فقط مادر مادر هستن یه وقت از اینجا نره یه وقت
2: میاد. این بچه‌ام که خودتون که میدونید که اینطوری مریض‌ها افتاده، کسی هم نیست اینو بیمارستان ببره.
1: کسی نیست، نداره، نمیتونه اگه یه روز تعطیل کنن، نون نداره شب بخورن.
2: پدر دو تایشون روزی 9 تومن میگیرن.
3: در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، هش 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%، مواد پلاستیکی تا 400%.
2: بله قربان، سکنا نداریم، زندگی نداریم. همینجوری وقتی سکنا نداشتیم انگار هیچی نداریم.
4: Well, let me put it to you that Mr. Callahan doesn't work in an office like yours. How do you respond to that?
5: Mr. Callahan is a prime minister. I'm the king of kings of a country which has 2,500 years of monarchy.
6: روزی چند تا از این پاکت آواز میکنید؟
7: ما روز 500.
6: دونه چقدر میگیرید؟
8: خانم شما ایرانی هستید؟
9: بله.
8: در اروپا چی کار میکنید؟
9: من هر سال برای خرید به اروپا میام. بهترین کاری که میکنم اول از بانک اعتبارات ایران ترابلر چک میخرم.
2: 40 سال زحمت میکشیم هیچی نداریم. الان بی سر و سامون و بی زندگی و تو خرابه داریم زندگی میکنیم. این وضع ماست دیگه.
10: امسال پاییز در زیباترین فصل سال، آقایان شیک در این کفش را خواهند پوشید.
9: همین امروز ما رفتیم در یکی از این خونه هایی که واقعاً رقت انگیز بود. در یک اتاق لااقل 10 تا 15 تا بچه از اون اتاق می آمدن بیرون بدون اینکه وسایل اولیه زندگی رو حتی اینها داشته باشن. و حتی ما پرسیدیم که اینها چطوری خودشون رو گرم میکنن، گفتن که اغلب سگ‌ها رو بغل میکنن که از گرمای حرارت بدن سگ استفاده بکنن.

0: والا اینا خونفروش هم. یعنی از روی استیصال و بدبختی خون خودشون رو میفروشن. یه ساندویچ بهشون میدن، 15-20 تومن هم گیرشون میدن، 5 تومنشون میدن به دلال خون، با بقیش هم 10-12 روز سر تا خونشون دوباره جا بیفته برن از نو بفروشن.
1: قصر یخ تنها مرکز تفریحی و ورزشی برای تمام اعضای خانواده شما.
2: تهران پایتخت ایران است. تهران پایتخت ایران

0: بقایای سلطنت گریخته از وطن که این روزها و در سایه جنایتها و خیانتهای دار و دسته خمینی و آخوندهای همراهش دوباره مدعی تاج و تخت سلطنت موروثی و برقراری مجدد ارتجاع سلطنتی شدند، با نمایش صحنه‌های دستچین شده از تلویزیون دوره شاه آنچنان تبلیغ می‌کنند که گویا زمان شاه ایران مملکتی بوده آکنده از گل و بلبل که مردم در آن همه به عیش و نوش مشغول بودند و یک عده که عوامل به قول خودشان ارتجاع سرخ و سیاه بودند آمده و بهشت شاه ساخته را به جهنم کنونی تبدیل کردند.
1: This is the very familiar what we call unholy alliance between the black and the red, that is the communists and the very reactionary people or strata. We always see it because they are both against the progress and the happiness of this country for their own purposes.
0: بقایای سلطنت آنچنان تبلیغ می کنند که گویا اصلا نه انقلابی اتفاق افتاده و نه 30 چند میلیون ایرانی یک پارچه به خیابان‌ها آمده و پس از 7 سال مبارزه خونین و پر درد و فراق مسلحانه و شهادت‌ها و شکنجه‌ها و پس از 1.5 سال تظاهرات مستمر و هر روز کشته دادن و هر روز زندان و درگیری و اعتصاب و زد و خوردهای خیابانی موفق به اخراج شاه دیکتاتور از ایران شدند.
2: احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
3: شعبا برای شهر رفت، شعبا برای شهر رفت، کولایی بدون شهر، شعبا برای شهر رفت.
0: بقایای سلطنت جاهلانه اینگونه تبلیغ میکنند که اساساً چیزی به اسم انقلاب نبوده و هرچه شد توطئه مجاهدین یا به قول آنها مارکسیست های اسلامی و یک عده کمونیست و غیره بوده.
4: Would your majesty say that there is still opposition to you, be it religious opposition, be it communistic opposition?
1: Communistic very much, every day more. And a very very funny thing developing now is what the Marxist organization which has a label of Marx, Islamic Marxists. This is something quite new.
0: بقایای سلطنت حتی اعتراف شاه به تمامی فساد سیاسی و مالی و دیکتاتوری آنچنان ندیده میگیرند که گویا اصلا چنین اعترافی وجود نداشته.
5: شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد و متعهد میشوم که خطاهای گذشته و بیقانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده.
6: Could I refer to an article that describes an instrument of torture which is said to be used by Savak, and they say that it's an iron frame that's electrically heated like a toaster, and prisoners would be strapped to the table while it was heated until it became red hot. Do you have any comment to make on that? I mean, it's a terrifying allegation.
1: Is it really something that you will ask in a television interview from a responsible man like me?
6: Yes, I think you're precisely the person I should ask about.
1: It's so rubbish that I'm not even going to bother to answer to you.
6: Uh-huh. You don't believe it then?
1: But you are really exaggerating. This is not serious, this kind of interview. I'm not going to answer to you anymore.
6: Fine. Well, perhaps we could go on to something
1: else.
6: No,
1: I'm finished.
7: It's not just terrorists. It's people who politically disagree with you who go to prison in this country.
1: First of all, there are not more than 3,300 political prisoners. And political prisoners, it happens to be that all of them are Marxists.
0: اما واقعیت چیست؟ و نسلی که آن روزها را ندیده، چگونه باید از حقیقت ماجرا سر در بیاورد؟ این برنامه کوتاه تلاشی است برای پرداختن به همین مسئله.
8: شاه اساساً با تکه بر ساواک و سرکوب مردم به قدرت تکه

0: داشت و خودش هم در آخرین پیامی که در تهران و زیر فشار انقلاب مردم منتشر کرد به فساد و دیکتاتوری و جنایت در حکومت خودش اعتراف کرد و گفت که صدای انقلاب مردم ایران رو شنیده.
1: من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
2: شاه پیوسته در جنگ و گریز با مردم و جنبش‌های اجتماعی مردم ایران بود و پیوسته آماده فرار از ایران بود.
3: 5 بار در طول 37 سال این آماده گریز بود.
2: به اعتراف اردشیر زاهدی، سفیر مورد اعتماد و خیشاوند نزدیک شاه، شاه پیوسته پاسپورت آمریکاییش با اسم دیوید نیوسام در جیبش بود.
4: من با آنکه 25 سال تمام در کنار پادشاه بودم، تا آن لحظه اطلاع نداشتم که اسم آمریکای اعلی حضرت و نام ایشان در گذرنامه آمریکاییشان دیوید نیوسام است.
0: اما اونچه که نسل امروز شاید ندونه اینه که تهدید سقوط و سرنگونی اون دیکتاتوری رو حتی کارشناس‌های رژیم هم به اطلاع شاه رسونده بودند. اما شاه بنا به سرشت دیکتاتور معابانش رهنمودهای کارشناس‌های خودش رو هم نپذیرفت و تا قعر دره سرنگونی رفت.
2: نگاهی به انبوه گزارش‌هایی که وقوع انقلاب را به علت دیکتاتوری، سرکوب و گرانی به شاه هشدار دادند، واقعیت را روشن‌تر می‌کند. برخی از گزارش‌های هشدار به شاه عبارتند از گزارشی که دو جامعه شناس، مجید تهرانیان و علی اسدی در اوایل دهه 50 در پژوهش مفصلی به سفارش رضا قطبی از نزدیکان شاه و رئیس صدا و سیمای شاه تهیه کرده بودند. جنبندی همایش جامعه شناسان وابسته به دیکتاتوری سلطنتی در شیراز در سال 1354 که در سال 1356 یعنی قبل از سقوط سلطنت در یک کتاب به اسم همایش شیراز طرح آینده نگری منتشر شد. گزارش پژوهشگر دیگری به اسم هرمز مهرداد که با حمایت صدا و سیمای شاه در همان سالها تهیه شده بود. پژوهش منتشر شده توسط انستیتوی مطالعات اجتماعی که مشابه گزارش هرمز مهرداد بود و تأکید داشت که 90% دانشجویان دستگاه سیاسی شاه را فاسد می دانند. گزارش تهیه شده در دانشگاه ملی که در همایش 1354 شیراز ارائه شد و نتایج مشابهی را تایید می کرد. پژوهش تنظیم شده توسط محمد باقر نجفی که در همایش شیراز مطرح شد و بر گسترش ضدیت مردم با شاه تأکید کرده بود.
0: مجموعه این پژوهش‌های مستند علمی و آماری تأکید می‌کردند که جامعه ایران به ویژه جوانان به شدت و با سرعت در حال حرکت به سوی تغییر عمیق اجتماعی و انقلاب در ایران هستند. اما اونچه که اون انقلاب و سرنگونی دیکتاتوری شاه را تسریع کرد اقدامات اقتصادی جنون‌آمیز شاه بود که خطرات اون هم توسط کارشناس‌های خودش بهش گوشزد شده بود. اما دیکتاتور البته که گوش شنوایی نداشت. نگاهی به اسناد کنفرانس رامسر در سال 1353 و هشداری که برجسته‌ترین اقتصاددانان سازمان برنامه و بودجه به شاه دادند و اون همچنان نشنیده گرفت به درک این مطلب بیشتر کمک می‌کنه. گزارش‌ها نشون می‌دادند که انقلابی بزرگ در راهه که دیکتاتوری سلطنتی رو نابود خواهد کرد. کودتای سال 32، اصلاحات ارضی خائنانه و اوجگیری اقتصاد نفتی، سیاست، اقتصاد و جامعه ایران رو دستخوش تحولی بزرگ کرد.
2: بیش از نیمی از جمعیت ایران که ساکن روستا بودند، پس از اصلاحات ارضی ساختگی شاه، آواری حاشیه شهرها شدند. ده ها شهرک اقماری با اسامی مختلفی همچون زورآباد، مفتآباد، حلبی‌آباد، یافت‌آباد، حسیرآباد، شلنگ‌آباد و مانند آن در حاشیه یا حتی داخل تهران و برخی کلان شهرهای دیگر به وجود آمد، در حالی که فراتر از همین شهرک ها گودنشین ها و آلونک نشین های هم بودند که حسرت زندگی در همان زورآباد ها را داشتند. در سال 1355 حلبی آباد حدود 60,000 نفر جمعیت داشت و مجموع ساکنان محلات فقیرنشین نزدیک به 1,000,000 نفر شده بود. تا اواسط دهه 50 تهران دارای دست کم 50 محله فقیرنشین و حاشیه نشین شده بود، در حالی که وضعیت اقشار متوسط شهری هم که در وسط تهران بودند تعریفی نداشت، چیزی که بقایای سلطنت مطلقاً به آن اشاره نمی کنند.
0: شاه یک راه رشد اقتصادی وابسته و به شدت طبقاتی رو در یک دیکتاتوری به شدت بسته و سرکوبگر در پیش گرفت و مملکت رو آروم آروم به سوی انقلاب سوق می داد. یعنی شما اگه به کودتا و اصلاً به سابقه پدرش و جنایاتی که در حق انقلاب مشروطه کرد همکاری نداشته باشید، اما سیاست‌های غلط خود شاه کافی بود که مردم رو به انقلاب بکشونه. مخصوصاً سیاست‌های اقتصادی غلط شاه، گوش نکردن به گزارش‌ها و هشدارهای کارشناس‌های خودش که باعث افزایش سرسام‌آور تورم و گرونی شده بود.
2: در همان سال‌های دهه 50، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان هر روز گزارش‌هایی از درگیری‌های خشونت‌آمیز میان ماموران با تجار و حتی کسبه خردپا منتشر می‌کردند. خبر تعطیلی مغازه‌ها، مجازات قصاب‌ها و نانواها با 40 ضرب شلاق در ملأ عام، جریمه تجارتخانه‌ها، تبعید تولیدکنندگان و تجار به روستاهای دوردست و از بین بردن کالای مغازه‌ها به جرم احتکار، به عادی‌ترین خبرهای روزنامه‌های آن روزها تبدیل شده بود. تورم کمر مردم را شکسته و دولت را در آستانه بحران قرار داده بود.
0: بقایای سلطنت مطلقاً به این واقعیت‌ها که در تمامی روزنامه‌های اون سال‌ها ثبت شده اشاره نمی‌کنند، چه رسه به این که بخوان اعتراف بکنن پدر تاجدارشون نونواهای زحمتکش رو به جرم گرونفروشی 40 ضربه شلاق می‌زدند، درست مثل الان آخوندها.
2: هشدار اقتصاددانها به شاهی که گوشی برای شنیدن نداشت. در اواخر دهه 40 مجاهد قهرمان محمود عسکری‌زاده در کتاب اقتصاد به زبان ساده شدت فشار تورم و گرانی بر گرده مردم به ویژه کارگران و توده‌های تهی‌دست را با عدد و رقم نشان داده بود. عسکری‌زاده توضیح می‌دهد همان دولت ثروتمند شاه سالانه حدود 600 میلیون تومان از مردم فقط مالیات بیمه می‌گیرد، ولی همان دولت هنگام افزایش بودجه آنگونه که کیهان اسفند 49 نقل کرده تأکید می‌کند که به دستمزد اقشار کوچک شهری اضافه نخواهد شد تا تورم بیشتر نشود.
0: اما فراتر از مجاهدین خلق، کارشناسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی شاه هم بحران رو تشخیص داده بودند و آژیرهای خطر رو، یعنی آژیر انقلاب، به صدا درآورده بودند.
2: غلامرضا مقدم معاون رئیس بانک مرکزی در سالهای 1338 تا 1341 و از مقامات با سابقه در اقتصاد که در سال 1347 معاون ارشد سازمان برنامه شد، همراه با اقتصاددانان سازمان برنامه شاه از سال 1347 به بعد مکررن از سیاست‌های تورمزا و بودجه شاه انتقاد می‌کردند. یک گروه از اقتصاددانان به سرپرستی دکتر بهمن آبادیان معاون وقت سازمان برنامه و همکارش کنستانتین الکساندر مجلومیان از هموطنان ارمنی که اقتصاددان برجسته‌ای بود، گزارشی را تهیه کرده بودند که نشان می‌داد شرایط اقتصادی ایران به سرعت رو به زوال پیش می‌رود.
0: اون گزارش ضمن همه انتقاداتی که به بودجه نویسی شاه و نخست وزیرش که در واقع گماشتش بود از افزایش نامعقول بودجه نظامی شاه هم اشکال گرفته بود.
2: شرایط اقتصادی و سیاسی آن دوران روبه به خامت بود و شاه پشت سر صمیمی و تیم اقتصادی او خودش را پنهان کرده بود. اما اشکالات همچنان ادامه یافت و مخالفت‌های دهه 40 جای خود را به درگیری‌های قهرآمیز شهری با مجاهدین و فدایی‌ها داده بود. شرایط اقتصادی متزلزل بود. نرخ تورم بالا بود و همچنان افزایش می‌یافت. غلامرضا مقدم در مصاحبه با پروژه تاریخ شفاهی ایران توصیف جالبی از شرایط آن دوران ارائه می‌دهد.
4: اواخر سال 1350 که بودجه سال آینده کل کشور تهیه می‌شد، یک گزارش مقدماتی از دورنمای وضع اقتصادی، مالی و اجتماعی کشور در برنامه پنجم عمرانی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد. در آن گزارش پیش‌بینی شده بود که اگر روندها و نابرابری‌ها و عدم تعادل‌های چند سال گذشته ادامه پیدا کند، در چند سال دیگر مسلماً یک انفجار اجتماعی و سیاسی در ایران به وجود خواهد آمد. هویدا از آن گزارش خوشش نیامد. در جلسه شورای اقتصاد در کاخ نیاوران گزارش را خواندند. شاه عصبانی شد و گفت: اینها چیست میخوانی؟ اصلا کی به شما گفته این چیزها را بنویسید؟ و جلسه را تمام کرد و رفت. شاه به نکات اصلی گزارش توجه نمیکرد. همش صحبت از کمبود مالی کرد که حل میشود. در صورتی که ما یک چیزهای دیگری میگفتیم. ما از عدم تعادل در وضع اقتصادی و اجتماعی مملکت میگفتیم. اما شاه گوش نمیکرد.
2: غلامرضا مقدم درباره محتوای برنامه ریزی شاه هم نکات مهمی گفته، از جمله این که شاه اولویت‌های خودش را داشت. مثلا در تهران مدارس سه شیفته با گاه 100 دانش آموز در یک کلاس بود و معلم‌ها با دستمزد ناچیز. اما متقابلاً بودجه ارتش به 10 تا 12 میلیارد دلار در سال رسیده بود. بهداشت هم همانطور بود. مسئله این بود که طبقات پایین مملکت از تمام تسهیلات درمانی محروم بودند و فقط عده محدودی طبقه متمول و مرفه به اضافه عده کارگرهای کارخانجات بزرگ یا کارمندان دستگاه‌های دولتی بودند که زیر چتر رفاهی دولت می‌آمدند، ولی بقیه مردم مملکت زیر پوشش درمانی نبودند. کنستانتین الکساندر مجلومیان، کارشناس برجسته سازمان برنامه و بودجه که به تخصص و پاک دستی شهره بود، زیر گزارش تجدید نظر برنامه پنجم که مطابق اوامر شخصی شاه تنظیم شده بود، شجاعانه نوشت: این کارها را نکنید. از این کارها بوی خون می آید و انقلاب می شود.
0: اما اونچه که غلامرضا مقدم درباره شاه گفته نکته‌ای فراتر از مباحث اقتصادیه. اون روی دیکتاتوری مطلقه شاه دست گذاشته که به نظر من مهمترین نکته است.
5: تمام کارشناسان سازمان برنامه و متفکرین در اون آخرهای برنامه چهارم به این نتیجه رسیدن که برنامه ریزی اصلا تو مملکت معنی نداره. یعنی میدونین چی بود؟ واقعا ما همه به این نتیجه رسیدیم که شاه برنامه ریزی اعتقاد نداره به هیچ وجه. بارها هم میگم، گفت این اقتصاد دونا و این برنامه یه شعره. این فقط نه تنها دلیلی که سازمان برنامه رو نگردش بود و منحل به کلی نمیکرد این بودش که فکر میکردش که یه چیز ریسپکتبلیه داشتن یه دستگاه برنامه‌ریزی در مملکت، یه چیز ریسپکتبل در انظار خارجی ها. اگه کشوری دستگاه برنامه‌ریزی و یه برنامه عمرانی و 5 سال اونم از این حرفا داشته باشه، برای حیثیت مملکت خوبه و خارجی ها در انظار خارجی ها احترامشون بیشتر میشه و فکر میکرد که این چیزی که امریکایی ها و اصولا دنیای غرب میپسنده و براش یه کردیده به اصطلاح. و صرفاً به این دلیل سازمان برنامه و برنامه های عمرانی تالرید میکرد، ولی مطلقا اعتقاد بشته داشت. یک آدمی بود که عقید داشت 100% باعث هرچی خودش میگه بشه و خودش هم باز میدونی خیلی جالب بودا به سیستم دیکتاتوری سیستم روسیه یا یا سیستم حتی آلمان ناتسی یا ایتالیایی فاشیست نبود که اونجا دیکتاتور البته همه چیه اون تصمیم میگرفت، ولی در چارچوب یک برنامه وقتی تصمیم میگرفت دیگه اون برنامه باید رعایت بشه و اجرا بشه و دیگه هر روز به صورت کپریس یا کپریشس عوض نمیشد. ولی شاه اونطور هم نبود دیکتاتور اون شکلی که در داخل یک کادری خودش هم موظف بکنه، مطلقا به هیچ دیسیپلینی حتی اون چیزی خودش هم تعیین کرده اعتقاد نداشت. این چیزی خیلی مشکل میکرد ادمنستریشن مالی و بودجه مملکت در زمان

0: مالی و بودجه مملکت در زمان شاه بود که مطلقا نه تنها به برنامه ریزی و بودجه بندی صحیح سیستم صحیح اعتقاد نداشت، اونجا به جای خودش و اولویت های خوب و صحیح رو قبول نداشت و اولویت های غلط داشت، مثل ارتش و دفاعی زیاد از حد افاسیس رو ارتش و دفاعی و طرح‌های نمایشی، حالا اون که به جای خودش، ولی در داخل همون اولویت های خودش هم حاضر نبود یک کادر انضباط و نظم مالی به وجود بیاد. برامان کیاس بود، نتیجهش این بود که کیاس بود، اختشاش بود. این گرفتاری اساسی با شاه این بود، یعنی دو چیز بود، یکی اولویتش غلط بود که ما همیشه می جنگیدیم و ناراحت بودیم، البته جرأت نداشتیم اصلا در اون زمینه اولویت ها به هیچ وجه حرفی بزنیم که بیشتر مسئله ارتش بود، ولی در داخل اولویت های خود شاه هم اولویتاش کپریشس بود، هفزار بود، فلیتینگ به اصطلاح، یعنی در حال تغییر دائما و هیچ وقت یه انضباط فکری و چارچوبی قائل نبود برای خودش. این باعث بود که همیشه مملکت در خرابی بود. من یعنی شخصا واقعا از وسط های همون برنامه چهارم به این نتیجه رسیدم که اصلا بی‌حاصله، یعنی برنامه ریزی، یعنی فانکشنی به اسم برنامه ریزی در ایران بی‌معنیه، نمیخواد، شاه اصلا نمیخواد و با یه سیستم توتالیتریان و اتاکراسی اونطوری اصلا تطبیق نمیکنه که یه عده پروفشنال بشینن یه برنامه تنظیم کنن، البته جرح میشه، تعدیل میشه، پس پیش بشه، ولی بعد از اینکه بالاخره یه مقامی، یه مرجعی در مملکت این تصویب کرد، به عنوان یه چارچوب، یه دیسیپلین مالی و برنامه‌ای قبول بشه، البته سال یه دفعه، شش ماه یه دفعه، هر موقع ریوایز بشه، هیچ مانع نداره، برنامه دائم باز ریوایز بشه، نباید یه چیزی منجمد باشه، ولی یه سیستم، یه رویه صحیح این کار بشه، نه هپ‌هزارد. سیستمش 100% اختشاش بود، اختشاش کامل، و این شد که همه چی داغون شد دیگه.
1: کارشناس های شاه بهش تاکید کرده بودند که اگه معیارهای نابرابری و عدم توازن به همین ترتیب ادامه پیدا کنه، یعنی اینکه شکاف طبقاتی به همین شکل برنامه ریزی شده ادامه پیدا بکنه، به طور حتم انفجار سیاسی اجتماعی در آینده نزدیک رخ خواهد داد و دیدیم که رخ داد. با نگاهی به این واقعیت‌ها و اسنادی که همکاران و متخصصان اقتصادی و سازمان برنامه و بودجه شاه گفته و منتشر کردند و با توجه به اون بخش پنهان نگه داشته شده آرشیو رادیو تلویزیون شاه که آخوندها و بقایای شاه مثل تخم چشمشون از اون حفاظت می‌کنن تا نسل امروز اونها رو نبینه، به روشنی میشه دید که بهشتی که الان استعمار، ارتجاع و بقای شاه از اون داستانها تعریف میکنن تا کجا دروغینه. و بار دیگه ثابت شد اون که انقلاب رو ضروری میکنه همون دیکتاتور حاکمه.
2: Call the owner, no, the phone will be cashed.

0: سلام دوستان، به حرف حساب این هفته خوش اومدید. این هفته بازار مذاکرات رژیم داغه و هنوز معلوم نیست که بالاخره سرانجامش چی میشه.
1: بگم خیلی دور خیلی نزدیک.
0: جنگ و دعوای باندهای رژیم گسترده و عمیق‌تر شد.
2: تو همین صدا و سیما یه دمی مدن گفتن آقا اینا بیولزن.
0: آمار جانفداهای رژیم هم داره نزدیک میشه به جمعیت کل ایران.
3: بیشتر میشه.
0: توی سیرک خیابون و میدان رژیم هم از موشک صورتی و پلنگ صورتی رسیدیم به این.
4: از کدوم کشوری؟
5: عمان،
4: سنگال،
5: گانا،
4: کنیا.
0: وضعیت معیشتی هم که هر روز داره بد و بدتر میشه و دولت پزشکیان هم رفته سراغ گرون کردن بنزین و دستش رو تا ته کرده توی جیب مردم.
6: بنزین نمیدیم، کارتای آزاد جوگار جمع کردن.
0: اما از دار و دسته شاه پرست ها که توی شقه و شکاف و ریزش با رژیم کورس و رقابت گذاشتن، در حال فصل ریزش دیگه.
7: نسلی وابستگی هم نیست، دست نشاندگی.
0: این هفته خبر کشف گونه جدیدی از عنکبود خندان در هیمالیا منتشر شد که ما در این برنامه در مورد اون اصلا صحبت نمی کنیم. اما اولین بخش برنامه را با پویش جانفدای رژیم و تجزیه و ترکیب میدان و خیابان، همین چیه، این بساط رو حوضی که رو انداختن شروع میکنیم. ببینید، یک قلم آمار جانفدای رژیم داریم میتکنه. آمار رشد جمعیت ایران منفیه ها، ولی اینا با جهش موشکی همینطوری دارن میرن به سمت آمار بینهایت. نقطه عطفم که برای این منحنی آمار جانفدای رژیم اصلا متصور نیست.
8: این پویش جانفدا امروز داره به دنیا اعلام، امروز خیلی قدرت‌های بزرگ رو به تأمل وادار کرده. یک کشوری با این اعتقاداتش، با این رهبریش، با این مردمش در یک آرایش مانور مردمی بالای 30 میلیون رزمنده، نه اونهایی که با زبانشون، نه اونهایی که امروز در تجمعهای خیابانی می آین، نه اونهایی که با کمکهای مالی و مال. اگر شما بخواید اینها رو جمع بزنید، در حقیقت عدد 30 میلیون نیست که، عدد بیش از 80% مردم ایران در این پویش مردمی جانفدا شرکت دارن.
0: ببینید، تعجب کردید؟ جای تعجب نداره، اصلا جای تعجب نداره. سوالی نیست که چطور رسیده به 80% جمعیت کل ایران. سوال اینه که چرا اون 20% رو تخفیف داده. دقیقاً سوال اینه. حالا علت چی میتونه باشه که این 20% رو تخفیف بده؟ ما همینجا یه کویز 4 جواب میذاریم. الف، اون 20% رو گذاشته برای پروژه وکالت شاهپرست ها، یعنی سهم اون هست. ب، 20% رو گذاشته برای اینکه خیلی هم دیگه آبروریزی نشه. جیم، مومنی اصلا ریاضی بلد نیست، اصلا فرق 80 و 20 رو نمیدونه. دال، ارزون حساب کرده که مشتری پیدا کنه. اما حالا ببینیم که این پویش جانفدا بعد از 3 ماه به چه مرحله‌ای توی خیابون رسیده. بیا و ببین که گلچینش رو براتون آوردیم.
9: عیال خیابون،

0: یک فیلم براتون آوردم از نوستراداموس نظام. ما یه مشورت کردیم اینکه یک کارشناس همه پیشبینی‌هاش اشتباه از آب در بیاد تقریبا غیر ممکن و نزدیک به صفره. اینو با خیلی از کارشناسا صحبت کردیم. ولی نوستراداموس نظام همین غیر ممکن رو ممکن کرده.
1: همه میگن میزنیم جنگ میشه، من میگم نمیشه. زبان سلیس ساده فارسی میگه که من مثلا میخوام حضرت آقا رو بزنم. اگر قرار باشه تو بزنی چرا میگی؟ آدمی که میخواد کسی رو بزنه نمیگه. برای همین من فکر میکنم تو زمان بندی اگر قرار باشه که این کار رو بکنه، پس باید ظرف این هفته، یک هفته آینده،
2: قبل از خرداد دیگه،
1: از الان نمیدونم چندم، طبق معمول
2: 20.
1: آره من خارجی شاید بهتر بدم.
2: آره
1: ظرف یک هفته.
0: ببینید ملاحظه کردین؟ این کار هر کسی نیستا. ببینید این بینش خاصی میخواد که همه چیز و همه وقایع رو اشتباه پیش بینی کنیم. خیلی هنره. اما یه هنر مستتر دیگه هم توی این ویدیو بود. نمیدونم دقت کردین یا نه. اگه یک ذره از اعتماد به نفس این رو به پراید میدادن، الان توی فرمول یک اول شده بود. آقا نگاه کنید، همزمان با رسیدن مسابقات چمپیونز لیگ، یعنی لیگ قهرمانان اروپا، جنگ و دعوای رژیم هم به همین مرحله رسیده، یعنی مرحله فینال. از پاچگیری های توی مجلس رسیدن به شاخ به شاخ شدن پزشکیان و جلیلی، اون هم توی تلویزیون رژیم.
3: اگر ارز رو اصلاح نمی کردیم، مال کالاهای اساسی رو، شما مطمئن باشید الان قحطی بود و تو بازار جنس پیدا نمی کردیم. چون همین صدا و سیما یده می مدن و گفتن آقا اینا بی ارزن بلد نیستن. حالا شما هم که تقصیر نداری، شما دعوت میکنید یده میان افاظه میکنن که اینجوری نشه، باید اینجوری میشد. خب بیا درست کن ببینم. من تمام کسانی که کاندید ریاست جمهور بودن تقریبا صداشون کردم، یعنی همه اونا رو گفتم آبی هر کجا رو میخواین اختیار میدم برو هر کاری میخوای برو، همش هم به اسم خودشون تموم کنن، اصلا نگن ما. هر کی بلد بیاد وسط. با آقای جلیلی هم گفتیم، فقط آقای جلیلی به ما میگه آقا من پیشنهاد میدم، من پیشنهاد نمیخوام، من اجرا میخوام. نیاز به همراهی داریم، نیاز به کمک داریم، نیاز به وحدت و انسجام و همدلی.
0: این همون کسیه که به باندهای مختلف رژیم میگفت دعوا نداریم که. حالا خودش رسیده به این نقطه که توی تلویزیون رژیم که دست باند جلیلیه، جفبا رفته تو صورت جلیلی. این همون وحدت عجیبیه که کینگ مشتبه ازش دم میزد توی نظامش. اما از اون طرف باند رقیب که بیکار نمیشینه که، نه اصلا به خاطر همین بهش میگیم جنگ و دعوای گرگ ها. قزنفلی که توی باند جلیلیه دعوا رو برده توی ریشه، به پزشکی ها میگه تو چرا برخلاف علی خامنه ای و حالا مجتبی خامنه ای عمل میکنی؟
4: جناب آقای پزشکیان، چرا بدون اجازه رهبری آتش بس را پذیرفتید؟ اینکه رهبری در پیام های خود هیچ اشاره ای به آتش بس نمی کنند یعنی که آن را قبول ندارند. شما همان گونه که در ماجرای جنگ 12 روزه بدون اجازه رهبر شهید ما آتش بس را پذیرفتید و با این کار خود اسرائیل را از نابودی نجات دادید، این بار نیز با پذیرش آتش بس آمریکا و اسرائیل را از زیر بار ضربات خورد کننده موشک‌ها و پهپادهای ما نجات دادید.
0: حرف‌های قزنفری ابهامات را بیشتر کرد که حالا ببینید اصلا اینکه مجتبی خامنه‌ای چه ثقلی داره، ببینید اصلا کجاست. این به کنار، مذاکرات که خلاف نظرشه، پزشکیان هم که هر چی میخواد بهش تحمیل میکنه. آقا اصلا یک سوال پایه‌ای‌تر ایجاد میشه، اصلا کسی توی این نظام برای این کینگ مجتبی ترم خورد میکنه؟ میگین نه؟ ببینید پاسداران تو این ورق پاره سپاه که اسمشو گذاشتن جوان چی نوشتن؟ تندروهایی که با استناد به 164 مورد از فرمایشات امام شهید هر گونه گفتگو با آمریکا را حماقت و خیانت می‌خوانند، یک حقیقت راهبردی را نادیده می‌گیرند. شمشیری که امام از آن سخن گفتند اکنون در دستان فرزند خلف ایشان بر گلوی دشمن نشسته. و موضع ضعف در مذاکرات به موضع قدرت بدل گشته است. اما یکی از موضوعات دعوای بین باندهای رژیم بازگشایی مجلس بود که اتفاقا ما هفته پیش توی برنامه حرف حساب گفتیم آقا این استبل نظام رو باز کنید. باز کردن، ولی یه رأی‌گیری کردن که قالیباف شد رئیس مجلس. توی هیئت رئیسه هم هیچ جابجایی صورت نگرفته، سر هیچ موضوع هیچ مسئله دیگه هم بحث نشده. بعد مجلس رو سریع تعطیل کردن، مثل این کارتون تام و جدی هست که کلیدو اینجوری میگیره در قفل میکنه کلیدو قورت میده که کسی پیداش نکنه. خلاصه در مجلس رو همینجوری باز و بسته کردن و تموم شد رفت. یعنی باند قالیباف چنان رکبی بهشون زد که مخالفینشون میخواستن زمین و گاز بگیرن. یادتون هست که این آخوند رئیسایی دپرس شده بود، 3 ماه مجلس بسته بود و کسی نبود که یقه و پاچهش رو بگیره. حالا که این رکب رو خوردن، حال و روزش اینطوریه.
2: امروز در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در محل انتخابات حضور پیدا کردم، اما در انتخابات شرکت نکردم. دلیل حضورم هم این بود که فرایند انتخابات رو می‌خواستم از نزدیک ببینم و همونطور که پیش‌بینی می‌کردم به دلیل نقض اصل 65 قانون اساسی مواد 1، 2، 14، 15 و 16 آیین‌نامه داخلی مجلس انتخابات رو غیرقانونی می‌دونستن. انتخابات باید در صحن علنی برگزار می‌شد، باید با حضور 2/3 نماینده‌ها انجام می‌شد، باید با برگه و به صورت مخفیانه انجام می‌شد، اما متأسفانه هیچ کدوم اینا نبود. دستگاه‌های شرکت در انتخابات که به صورت الکترونیکی وزارت کشور داره از اونها استفاده شده بود، کارت‌های قرار داشت که به هر نماینده یک کارت الکترونیکی داده میشد، نه همه نقض آیین‌نامه بود. مجلس 3 ماه تعطیل، این تعطیلی مجلس هیچ توجیهی نداره و عدم تشکیل جلسه علنی امروز هم برای توجیه کردن تعطیلی 3 ماهه بود، چون اگر امروز جلسه تشکیل میشد خب باید به این سوال جواب داده میشد که چرا 3 ماه به خاطر کار کشور و مردم جلسه رو تشکیل ندادن، اما امروز برای انتخابات ریاست خودشون مجددا جلسه تشکیل داد. همچنین اگر امروز جلسه هیئت رئیسه تشکیل میشد در صحن علنی، نماینده ها مطالبه میکردن، افکار عمومی مطالبه میکرد که از این به بعدم جلسه باشه، اما قرار نیست مجلس باز باشه، مجلس رصد بکنه، صدای مجلس بیرون بیاد، افکار عمومی دنبال بکنه و اینا همش خلاف قانونه، نقض اصل 65 قانون اساسیه. ما روز اول قسم خوردیم که پاسدار قانون اساسی باشیم و به قانون اساسی عمل کنیم، فلزا چون این انتخابات رو قانونی نمیدونستم اساسا شرکت نکردم.
0: این سمایی که مجلس رژیم تعطیل بود مشخص شد که نه تنها آب از آب تکون نخورد و معلوم شد که هیچ تأثیری هم نداره مجلس رژیم، حتی سودم داشته، اونم که یه ذره آب و برق و گاز خلاصه صرفه‌جویی شد و حیف و میل نشد. حتی روزنامه حکومتی اطلاعات هم این مسئله رو تیت زده که میگه مردم حتی متوجه تعطیلی 3 ماهه مجلس نشدن، و بعدم نوشته که 3 ماه تعطیلی مجلس در میانه جنگ نشان داد نهادی که خانه ملت نامیده میشود آنچنان از متن جامعه و فرایند حکمرانی فاصله گرفته که نبودنش نه تنها خلل جدی در اداره کشور ایجاد نکرده، بلکه برای بسیاری حتی محسوس هم نبوده است. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه‌ای که این هفته بحثش داغ بود، اونم گرون شدن بنزین. سیاست دولت پزشکیان برای گرون کردن ها سیاست نمد مال کردنه، یعنی اول شایعه میکنه، بعد تکذیب میکنه، بعد این کارو چند بار همین جوری هی تکرار میکنه.
5: با توجه به مطرح شدن دوباره بحث افزایش قیمت بنزین و حتی انتشار ارقامی که صراحتاً راجع به بنزین 20,000 تومانی هم صحبت میکنه، میخوام ببینم دولت صراحتاً آیا برنامه‌ای راجع به افزایش قیمت سوخت در دستور کار داره یا نه. اگر چنین برنامه‌ای وجود نداره، چون تو فضای مجازی خیلی داره این میپیچه، چرا تا الان شفاف و رسمی اعلام نشده؟ و اگر هم وجود داره لطفاً به ما بگین که تبعات اقتصادی و تورمی اون چجوری قراره برای مردم مدیریت بشه.
6: ما چیزی حدود 100 میلیون لیتر در روز ظرفیت تولید داخل داریم. بدیهی است که این رقم، این در واقع حجم 100 میلیون لیتر در خدمت مردم قرار میگیره و مسلما باید این موضوع مدیریت بشه با اصلاح ساختارهایی که صورت میگیره. لذا رویکرد اصلاح الگو هست و طبیعتا تعهد دولت مبنی بر کار کارشناسی، مبنی بر بررسی سناریوها و مبنی بر شفافیت و گفتن واقعیت ها به مردم رو هرگز کنار نمیذاریم.
5: بالاخره انجام قرار بشه یا
6: عرض کردم هیچ موضوعی راجع به عدد و رقم مطرح نشده هنوز، ولی موضوع این که ما باید این 100 میلیون لیتر رو مدیریت بکنیم، بله این موضوع مطرح شده.
0: یادتون هست همین مهاجرانی سر گرون کردن نون میگفت ما سر نون مردم شوخی نداریم؟
6: ببینید موضوع نان جز موضوعاتی هستش که بسیار حساسه، دولت هم کاملا متوجه این هست و به هیچ عنوان با نان مردم در واقع شوخی نخواهد کرد. دولت کاملا نسبت به حساسیت موضوع آگاهی داره.
0: از اون تاریخ تا الان دو بار نون رو گرون کردن، حالا رفته سراغ بنزین. اول برای یک سری خودروها مثل خودروهای 0 کیلومتر وارداتی و دولتی بنزین رو گرون کردن، بعد سهمیه رو کم کردن، حالا کارت جایگاه داران رو هم جمع کردن. بنزین لیتری 20,000 تومان هم دیگه گیر نمیاد.
7: من یه راننده اسنپ هم، سهمیه که برامون گذاشتن 3 روز اول ما هم نمیرسه، مجبوریم بقیهش رو آزاد بزنیم با قیمتی گرون. در واقع ما هرچی کار میکنیم داریم کنیم بنزین. حالا اون به جهنم جدیدن میگن دیگه بنزین نمیدیم، کارتای آزاد جایگاه رو جمع کردن. تکلیف ما چیه؟ باید چیکار کنیم؟ خرج زندگیمون از کجا باید بیاریم؟
0: ببینید دوستان، دو سامانه در حال جیر خوردن هستن همزمان و از هم پاشیدن. یکی سامانه کینگ مشتبه است که هر روز بحرانش عمیق‌تر میشه، یکی هم سامانه شاپرست است و اطرافیان بچه شاه که هر روز یکیشون میاد ابراز ندامت و افشاگری فساد و خلاصه از این داستانا. اول دو کلمه حرف حساب بزنیم. ببینید این روند بسیار علمی و منطقیه و قابل پیشبینیه برای کسانی که دستی در مبارزه و مطالعه تاریخ دارن و هزاران نمونه از این موضوع رو دیدن. یک جریان مبارزاتی یا سیاسی اصیل بر مبنای یک پایه و اصول به حیات خودش میتونه ادامه بده. وقتی جریانی این پایه و اصول رو نداره و میخواد با سوار شدن روی موچا و مفتخوری و بیهزینگی و فریب و دروغ به قدرت برسه، وقتی که موج بخوابه یا شرایط سخت میشه، به همین سرنوشت شاه پرست ها دوچار میشه. یعنی خودشون شروع میکنن به حمله به خودشون، اون هم در ابعاد کلان، نه در یک دو نفر، و نهایتا هم از وسط جر میخورن. به قول معروف زمین که صفت میشه دیگه، خب خودتون میدونید گاوا چی کار میکنن. اگر مبارزه اینطور بود که یکی بیاد هزینش رو بده و رژیم رو سرنگون بکنه و بعد توی سینی طلایی تقدیم شما بکنه که بفرمایید، مطمئن باشید که خیلی‌ها قبل از شما این مسیر رو رفته بودن. اینجاست که باید گفت دیر آمدی ای نگار سرمست. ببینید این یک نمونشه.
8: شما همین الان ادامه خواهم گفت چیزی که آقای پهلوی داره میخواد نه در چارچوب قانون اساسی نه چیز دیگه، و میگه من در چارچوب دموکراسی که ادامه خواهم گفت هیچ ربطی به دموکراسی نداره، عین استبداده، در چارچوب نسل‌نشاندگیه داره میگه که آقا آمریکایی‌ها اون تعارف مردم ما خودمون نه تعارف آمریکایی‌ها کارو تموم کن. کارو چی تموم کنه؟ نیروی سرکوب رو که زد، کلانتریا رو زد، نمیدونم مقامات رو زد، تو میخوای چیکار کنی؟ هیچ نظریه چلپیه. میگه همونطور که توی عراق رفتید صدام رو انداختید چلپی رو بردی، توی ایران هم برید بندازید من رو ببرید. این نظریه وابستگیه، نظریه وابستگی هم نیست، دست نشاندگی.
0: حالا این رو داشته باشید، این تازه آغاز ماجراست. اول بذارید یک چرخه‌ای رو من توضیح بدم. ببینید یک گردش بازیافت پسماند هست، یک چرخه مشخصی داره. اول طرف بسیجی و پاسدار، بعد در گذر زمان یهو اصلاح طلب میشه، اصلا به روی خودش هم نمیاره که، فکر میکنه که ما هم یادمون رفته که نفر چه کاره بوده. بعدش یه مدت میگذره میشه ریزشی نظام، بعد یهو از بغل بچه شاه سر در میاره. من و بچه شاه ناگهانی با هم، از این عکس هم که زیاد دیدین تو فضای مجازی. حالا به این چرخه بازیافت توی این دوران یه مرحله جدید هم اضافه شده که از این بچه شاه یهو جدا میشه. البته این فقط نمونه هایی بود که برای برنامه در نظر گرفتیم و مشت نمونه خرواره و خیلی زیاد این روزم خودتون تو فضای مجازی میبینین که در این برنامه دیگه نمیگنجه بهش بپردازیم. ببینید این دیگه چه سامانه‌ایه. نمونهش امیر مقدمه که مدیر روابط عمومی و روابط پارلمانی معاونت اجرایی ریاست جمهوری دور اول دولت آخوند روحانی بوده، یعنی تو همون سطح توی دولت روحانی. بعد ریزشی شده، بعد هم شاه پرست، الان هم از بچه شاه و شاه پرستا اعلام براءت کرده. توی پستی اینطوری نوشته: پهلوی ثبات‌ساز نیست، یعنی ویرانگر است. کسی که مرگ بر سفاسد میگوید، مشاورش میگوید خط‌کشی و دو قطبی پهلوی و منتقدین را تعمیق کنید، اطرافیانش حتی دوستان را به صرف یک انتقاد پاچه ورمالیده میخوانند، با آنفالو فرمان حمله میدهد، یعنی مشغول اپوزیسیون تراشی برای خودش است. چنین شخصی از درک بدیهیات هم عاجز است و فقط روی جنگ داخلی و کشتار و اعدام حساب باز کرده. نه تنها نمیتواند سیستان و بلوچستان و کردستان و هیچ کجا را آباد و سیلیکون ولی کند، بلکه گزینه ویرانی و سیاهی و برگردان ایران به عصر حجر است. ببینید آش چقدر شوره که دیگه چنین آدمی با سابقه چرخه بازیافت از رژیم به شاه پرستی این هم مجبور شده بیاد این رو بگه. ادامه داره: من از پهلوی اعلام براءت میکنم و از کسانی که شاید حمایتم در حمایتشان از پهلوی مؤثر بوده عذرخواهی میکنم. من هم یکی از کسانی بودم که با پروپاگاندای پهلوی سمی شده بودم. حتی به خودمان دروغ گفتیم و خودمان را گول زدیم. آها، گول خوردی ها؟ بعضی هم تمام عمرشون گول خوردن. باش بریم بعدی. ببینید فکر نکنید که فقط رژیم میگه توی خیابون ها سیرک داره. نخه، شاه پرستام هر جا میرن یه سیرکی را میبزن. خلاصه بیا و ببین دیگه. اما قبل از اینکه این بخش رو با هم ببینیم، ببینید من هشدار داده باشم که بینندگان عزیز، کسایی که قلبشون ضعیفه، اگر خردسال یا کودکان هستن اونجا نزدیک شما، خواهش میکنم که نذارید که اونا این تصویر رو ببینن، خلاص اونا رو بفرستیم برن، چون میخوایم یک نمونه شاه پرست اوریجینال اصل نشونتون بدیم که این یک گونه بسیار نادر و کمیابه که از دوران ژوراسیک اومد. لذا همه تدابیر ایمنی و روحی روانی رو خواهش میکنم که رعایت کنید. بعد ببینید نگید نه ما نگفتیم، ما گفته باشم.
9: King Reza Pahlavi, after the 60 seconds his father Muhammad Reza Pahlavi has died, he's already is king for all people, Iranian people. My father is the general of the navy of the Muhammad Reza Pahlavi. And me, I'm the soldiers of the kingdom, new kingdom.
0: اما حرف حساب آخر این برنامه، ببینید دوستان، ثابت شده که مماشات با این رژیم نتیجه جز ننگ و جنگ نداشت و تنها راه حل و خط اصولی که ثابت شده درسته و به نفع مردم ایران تموم میشه، راه حل سوم یعنی سرنگونی دیکتاتوری آخوندی به دست مردم و مقاومت ایران، راه حلی که در 30 خرداد 1405 در خیابان‌های پاریس تنین انداز کرد. موفق و پیروز باشید.

0: برای تنین انداز کردن صدای زندانیان سیاسی در ایران و همچنین برقراری یک جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجبی،
1: روز 20 ژوئن که مصادف با 30 خرداده منم توی تظاهرات 100,000 نفری که تو پاریس هستش شرکت خواهم کرد.
2: در تظاهرات 100,000 نفری 20 جون در پاریس شرکت میکنم تا صدای همه زندانیان سیاسی و همه کسانی که زیر حکم اعدام هستن باشم.
3: 20 ژوئن من هم در پاریس خواهم بود در کنار 100,000 نفر دیگه که از سراسر دنیا جمع میشن تا صدای مردمشون بشه.

با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.

صدای چکاوک صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

0: رفقای با صفا و با مرام خودم سلام به همگیتون. امروز پاسدار خالیباف برای موشکافی اظهاراتش اسنویسی کرده. مافرین به سرکرده چماخ کشه استبل ولد که حالا دیپلماتم شده جواب رد ندیم.
1: من چون میبینم این روزها بعضیا با اسم تبعیت از رهبری دارن خلاف خط مش عمل میکنن، یک بار دیگه بدون هیچ شرح و بستی محورای مورد تاکید ایشون رو تکرار میکنم. تا هر کی خواست خارج از این چارچوب اقدامی بکنه، چه مسئول باشه

0: چه نخبه سیاسی و چه فعال رسانه‌ای با پاسخ سخت امت حزب الله روبرو بشه. ما نمیخوایم با وادادگی پیش بریم، نه با شعارزدگی.
1: وابیلا میخواد سردمدارای نظام رو با امت حزب الله طرف کنه. حالا امت حزب الله کیه؟ همونایی که تو خیابون علیه خود قالیباف شعار میدن. حالا ببینین چی میشه. قالیباف بهتر اول حساب کار خودش رو بکنه که با پاسخ سخت امت حزب الله چی کار میخواد بکنه. ضمن اینکه پیداست خودش هم مثل خر تو گیر کرده، چون دنبال پیدا کردن یه جایی بین وادادگی و شعارزدگیه. اگه پیدا کردی به ما بگو. باشه، بازم بنار بینیم پیداست دل پری داری.
0: در مقابل دشمنای ایران 4 میدون مبارزه داریم: میدون مبارزه نظامی، میدون مبارزه دیپلماسی، میدون حضور مقاومت مردم و میدون خدمت. سه میدون اولی پشتیبانی میکنه این 4 میدون رو.
1: وای ترجمه حرفش به زبون آدمیزاد اینه که جنگ و موشک پرونی و مذاکره کردن و نکردن و تجمع شبونه جک و جونوار ولایت همش به خاطر اینه که مبادا تو خیابون اتفاق رو بیفته. حالا بریم سراغ یه رأس دیگه از رؤسای اوای ولایت، ببینیم اون چه جوری ترسشو نشون میده.
2: رئیس قوه قضاییه گفت جهاد خیابانی ملت سلحشور ایران از 100 شب گذشت. در اینجا تکلیف ما مسئولان و کارگزاران بسیار سنگین است.
1: بله، همه ترستون از کف خیابونا و مردم آسی و جوانای شورشیه. واسه همینه که بیشتر از 100 روز جک و جونورای بامونده نظام و تو خیابونا نگرداشین. در ضمن بنده موشکافم در مورد تکلیف شما اینو اضافه کنم که چیزی که واسه شما سگ و سیراهای ولایت خیلی سنگینه، مکافات جنایتایی هستش که تو این 47 کردین. مخصوصا جونورایی مثل تو که باید حسابی تکلیفت روشن بشه و البته مردم و جوانای شورشی از رب براتون چیدن. اونم چه چیدنی. آره دوستان، رفقا، عزت زیاد.

Oh.

واحد

0: project delivery services in terms of having systems.
1: Yeah.

بادیبخش ملی ایران در عملیات بزرگ چلچراغ مهلک‌ترین ضربه را بر پیکر رژیم خمینی وارد آوردند.

سلام شما همراهان برنامه یه روی خط ایران. در برنامه امروز به اوجگیری بحران‌های درون حکومت آخوندی میپردازیم و بررسی خواهیم کرد. از کارزارهای مقاومت ایران در روزهای پیش از برگزاری کهکشان مقاومت خواهیم گفت. با یکی از سیاستمداران برجسته اروپایی مباحث مهم مرتبط با ایران رو به گفتگو خواهیم گذاشت و شرایط فاجعه‌بار آموزش و پرورش در ایران رو هم بررسی می‌کنیم. البته تماس‌های هموطنانمون رو هم در بخش صدای شما هم خواهیم داشت. ما رو همراهی کنید.

اما مثل همیشه میپردازیم به سر خط خبرها. خبرهای مهم 24 ساعت گذشته، حملات متقابل آمریکا و سپاه پاسداران منطقه را دچار التهاب کرد. ارتش آمریکا اعلام کرد که در پاسخ به سرنگونی هلیکوپتر آپاچی به حدود 20 هدف ایران در جزایر جاسک، سیریک، قشم و اهواز حمله کردش. در مقابل سپاه پاسداران رژیم هم پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن، کویت و بحرین رو با موشک و پهباد هدف قرار داد و همچنین مدعی سرنگونی یک پهباد آمریکایی شد. ترامپ در تروث سوشال خودش نوشت که ارتش ایران کاملا آشفته و به هم ریخته است. قلدر خاورمیانه دیگر مرده است. آنها برای مذاکره در مورد توافقی که برایشان عالی بود خیلی وقت صرف کردند. حالا باید هزینه آن را بپردازند. عراقچی پس از شروع حملات آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده تصمیم گرفته است از ما اراده ما را بیازماید. نیروهای مسلح ما هیچ حمله یا تهدیدی را بی پاسخ نخواهند گذاشت. اگر می‌خواهید در امان باشید منطقه ما را ترک کنید. قالیباف هم در حساب ایکس نوشت ما زبان دیپلماسی را ترجیح می‌دهیم، اما زبان‌های دیگر را بسیار روانتر صحبت می‌کنیم. اگر تعهدات خود را بشکنید ما به همان زبان که خودمان بهتر بلدیم روی می آوریم. شما سوار همان اسبی می شوید که زین کرده اید. و جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا از احتمال دستیابی به توافق با ایران طی یک هفته تا یک ماه خبر داد و این توافق را برای اقتصاد آمریکا مطلوب و دراز مدت برای مقابله با برنامه هسته ایران مؤثر دانست. شورای امنیت با 11 رأی موافق دستور کار بررسی فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را تصویب کرد. روسیه و چین به این مصوبه رأی مخالف دادند. خبری هم از بحران‌های درون حکومت آخوندی. پزشکیان با اعتراف به فساد حکومتی گفت باید فرایندهای اجرایی به نحوی طراحی و مدیریت شوند که امکان شکل‌گیری رانت، رشوه و هر گونه فساد اداری به حداقل برسد. آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس رژیم گفت با مذاکره مخالفیم. تجربه‌های گذشته نشان داده که نمیتوان به تعهدات آمریکا اعتماد کرد، چرا که آنان در میانه مذاکرات به ایران حمله کردند. در بخونه شورای ملی مقاومت ایران با انتشار خبر تشدید فشار بر زندانیان سیاسی به ویژه زنان زندانی در اوین و زندانیان مرتبط با قیام 1404 در زندان قزلحصار اعلام کرد دشخیمان رژیم آخوندی در ادامه تشدید فشار بر زندانیان سیاسی زن در اوین ارتباطات تلفنی شماری از آنان از جمله شیوا اسماعیلی، مرضیه فارسی، فروغ تقی‌پور، زهرا صفایی، الهه فولادی، گلرخ ایرایی و سکینه پروانه را قطع کردند. با آخرین خبر، پروفسور ژان زیگلر از برجسته‌ترین چهره‌های سرشناس مدافع حقوق بشر در سطح بین‌المللی و از حامیان دیرینه مجاهدین و مقاومت ایران در نبرد با دو دیکتاتوری در سن 92 سالگی در ژنو درگذشت. وی از دوستان وفادار شهید بزرگ حقوق بشر دکتر کاظم رجوی بود. او در دوران دیکتاتوری شاه به همراه کاظم رجوی فعالیت‌های گسترده‌ای را برای لغو حکم اعدام رهبر مقاومت مسعود رجوی و افشای جنایات اون رژیم پیش برده بود. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ما همراه باشید.

0: فایل صوتی از صحبت‌های اخیر قالیباف رئیس مجلس رژیم منتشر شده از جنبه بالا گرفتن تضادهای درونی رژیم بسیار در محافل سیاسی مطرح شده. اما بخشی از همین صحبت‌ها که به موضوع معیشت مردم مرتبط هست جای بحث داره که چرا سران رژیم این موضوع رو اصلی می‌گیرن و یا اینکه اصلا میتونن بهش پاسخ بدن یا نه. موضوعی است که می‌خوایم با مهمان برنامه‌مون در اولین بخش بهش بپردازیم. همراه هستیم با آقای فریدون سلیمی. آقای سلیمی سلام می‌کنم به شما. شبتون بخیر، خوش اومدید.
1: خیلی ممنون. منم سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. بله، در خدمتم هستم.
0: قالیباف، بخشید آقای سلیمی، معذرت می‌خوام. قالیباف در نوار صوتی خودش گفتش که ما در مقابل دشمن ایران 4 میدان مبارزه داریم: میدان مبارزه نظامی، میدان مبارزه دیپلماسی، میدان حضور مقاومت مردم و میدان خدمت، که 3 میدان اولی پشتیبانی میکنند از این 4. منظور از میدان خدمت دقیقا چیه که میگه بقیه میدان ها مثل دیپلماسی و نظام خلاصه و حضور شبانه‌ای که الان میدونیم که خب بسیار هم برای رژیم پر هزینه است و در پشتیبانی از این 4 باشه، این میدان 4 چی هستش؟
1: بله، خب همونطور که اشاره دارید میدان خدمت فکر میکنم واضح هست، منظور همین وضعیت فاجعه بار اقتصادی و به اصطلاح این تورم انفجاری هستش که ما شاهدش هستیم و روزانه کل مردم رو دچار تلاطم کرده. صحبت های قالیباف هم که اشاره کردید از اینکه میدان و خیابان و دیپلماسی باید پشتیبان این امر باشند، یعنی رسیدگی به وضعیت معیشت و تأمین اون باشند، ناشی از همون شرایط انفجاری هستش، از اون وضعیت خرابی هستش که الان باش مواجه هستند. و البته خب این وضعیت، یعنی بحران هایی که میدونید از قبل از قیام دیما بر سر موضوع آب، برق، سوخت، نمیدونم ارزش پول ملی، محیط زیست، خلاصه تورم، گرانی، خب در تمام اینها بحران‌های بزرگی رژیم داشت و اینها، و به طور مشخص خب الان می‌بینیم که در سایه جنگ اینا موقتاً کمی فروکش کرده. حالا می‌بینیم که این شرایط ادامه استمرار همین وضعیت نه جنگ نه صلح، بعضن جنگ بعضن مذاکره، وضعیتی رو فراهم کرده که خب مجموعه این مسائل، یعنی از یک طرف خب به اصطلاح شوک‌های ارضی وجود که وجود داره، از یک طرف محدودیت‌هایی که جنگ ایجاد کرده، در کنار به اصطلاح وضعیت بن‌بست‌های ساختاری نظام که الان چند تاشو نام بردیم، خب مجموع اینا دست به دست هم داده و تورم سرغمی رو ایجاد کرده. خودشون تحت عنوان انفجار تورم داشت صحبت میکنن، بین 113 تا 129 درصد صحبت از تورم است. خب این وضعیت رو خوبه به آمار هم یه اشاره بکنیم. مثلا مرکز آمار رسمی رژیم حالا چقدر دقت داره، چقدر تو بخونم آب توش هست، ولی در مقایسه با سال گذشته اشاره میکنه، میگه قیمت روغن جامد 430 درصد، تخم مرغ 345 درصد، مرغ 287 درصد و شیر 139 درصد افزایش داشته با سال مشابه قبل خودش و اینا. خب از طرف دیگه اعلام شورای عالی کار رو داریم در مورد دستمزد، خیلی جالبه، میگه کارگر با داشتن یه خانواده 4 نفره 25,647,000 حقوقشه. بعد از اون طرف برای اقلام خوراکی پایی و اساسی، نه برای همه چیز، 21,000,000 تومان باید هزینه بکنه. شما در نظر بگیر، یعنی 83 درصد پولشو باید خرج کالاهای اساسی و پایه بکنه برای اینکه فقط خوراکش تامین بشه دیگه، حالا بقیه هزینه ها بکنن. خب این وضعیت رو هم رسانه های رژیم، هم کارشناسا، هم نماینده های ارتجا، نماینده مجلس ارتجا، همه هر کدوم با کتایی ازش اسم کردن. مثلا جهان صنعت میگه که این بمب ساعت طبقاتیه، یا این سمسامی نماینده مجلس و کارشناس رژیم هستش، اشاره به این داره که وضعیت از دیما به بعد با توجه به ادامه تظاهرات و تجمعات مردم از کارگران، دانشجویان، نمیدونم سایر اخشار، خب نشون میده که دیوار ترس با دیوار فقر جایگزین شده. کما اینکه خب عارف هم که معاون پزشکیان هست صحبت از این کرد که اصلا گرانی اسم رمز به اصطلاح براندازی هست و اینو متعارف باید میدونیم. میخوام بگم که در یک کلام این کدها خودش مبین هست که قالیباف چطور میگه که آقا باید همه چیز رو بسیج بکنیم اون میدان ها رو برای اینکه بشه این وضعیت انفجاری رو مهارش کرد.
0: درسته. اما آیا واقعا الان به جز اون چیزی که قالیباف گفته واقعا رژیم همه چیزش رو در خدمت این در واقع بخش چهارم یا این میدان چهارم گذاشته به طور واقعا یا داره جای دیگه ای در اساس سرمایه گذاری میکنه و آیا واقعا با همین حرفایی که زده میشه و معلوم میشه که خب تا حدی اهمیت این قضیه مشخص هست برای رژیم که چقدر میتونه براش در واقع بحران آفرین باشه، آیا واقعا کارگزاران رژیم میتونن به قول معروف از این میدان خدمت همونطوری که گفته پشتیبانی کنن؟ در واقع در اساس صحنه واقعی چیه؟ اصلا سرمایه‌ای وجود داره؟ اصلا میشه؟ اصلا در واقع زیرساختی برای این وجود داره؟
1: بله فرزون عزیز، ببین فکر می‌کنم پاسخ خیلی کوتاهش روشن باشه. اونم این هست که جواب واقعا منفی هستش. ولی خب اگر به سوابق نگاه بکنیم خب جالب هست، چون مشکل‌ها و بن‌بست‌های ساختاری رژیم آنچنان عمیق هست که در طی تمام این سال تا قبل از جنگ هیچ وقت نتونسته پاسخگوش باشه و این خیلی واضح و روشن. چرا که می‌دونین اصلا شما برگردیم به قیام‌ها، ما در قیام همین دیما اگر خاطرتون باشه موضوع با انفجار و وضعیت تغییر ارز و اینها مواجه شد که قیام از بازار استارت خورد و جرقه زد و بعد دیدیم که به سرعت منتشر شد در همه شهرهای ایران. اگر تو مشهد قیام 96 هم داستان از مشهد و با گرونی تخم مرغ شروع شد و بعد سرعت کرد به بقیه شهرها و قیام سراسری شد. کما اینکه در قیام 98 هم اگه خاطرتون باشه موضوع بنزین بود که جرقه قیام شد. پس می‌بینید که تمام قیام هایی که ما در اساس داشتیم به خصوص در سالهای اخیر دقیقا گره خورده به وضعیت اقتصادی و اوضاع احوال انفجاری از بابت بحران های اقتصادی که رژیم دامنگیرش بوده و نمیتونسته به جواب بده. و مهمتر از اون اصلا در دهه های گذشته شما نگاه بکنی رژیمی که همواره سیاستش رو برای بقای خودش روی جنگ افروزی و جنگ طلبی و از اون ور روی نمیدونم به دنبال اون اتمی و بمب اتم بودن و از اون ور تروریسم در خارج کشور بنا کرده و هزینه های کلانی رو واقعا برای این صرف کرده، خب هیچ وقت پاسخگوی مطالبات نبوده. یعنی اصلا رژیم از بعد از انقلاب 50 اگه شما نگاه بکنید، چون که اصلا به دلیل این که این رژیم قادر به پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه و مطالبات آزادی خواهانه و اقتصادی و رفاهی مردم نبوده، رو آورد به سیاستهایی که از طریق اون بتونه پوشش بده از قضا همین عدم پاسخگویی به مطالبات و ناتوانیاشو که خب محصولش هم دیدیم که در چند دهه گذشته مقاومتی برخواسته از مردم ایران برای اینکه بتونه اون حقوق خودش رو از این رژیم بگیره و با قیام‌های متعدد از قضا همین رو به اثبات رسونده که بابا این رژیم پاسخگوی به اصطلاح اون نیست. بنابراین این حرف خب تا جایی به سیاست برمیگرده. خب حرفای مشتبه خامنه‌ای هم در عید قدیر اگه توجه کرده باشین جالب توجهه، دو موضوع انگوش رو، یکی تاب اولی مردم،
0: درسته،
1: یکی هم روی موضوع اینکه آجون ایجاد خطا در دستگاه‌های محاسباتی مسئولان میخوان ایجاد کنه. یعنی دشمن میخواد با ایجاد ترس و تردید و نمیدونم اختلاف به اصطلاح این وضعیت رو دامن بزنه و پاسخش هم در وحدت بیان کرد. جالب اینه که همون صدا و سیمای رژیم که این مطلب رو پخش میکرد خودش بخشی از صحبت‌های مشتبه خامنه‌ای رو هم حذف کرد. جالب این قسمتش میخوام انگوش بذارم، این جمله بود، گفت نقش مسئولان در پشتیبانی از این امور خیلی مهم است، هر گونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی احاد مردم شود نوعی کمک به دشمن است. یعنی از قضا چون صدا و سیما دست این به اصطلاح جناح چیزا پایدارچی‌ها هستش، از قضا همون بخشی که احتمالاً خودش مخاطب بوده رو حذف کرده اینا. در نتیجه میخوام نتیجه بگیرم که از قضا اون چیزی که در مورد میدان و خیابان و دیپلماسی، البته مقامات رژیم الان هر روز روش انگشت میذارن که باید پشت این امر باشه، خودش صحنه از قضا اختلافات عمیق ایناست که بیرون میریزه، از جمله در تجمعات خیابانی که بارها شما فیلم هاشو و اخبارش رو منتشر کردیم. بنابراین میخوام بگم چه در سیاست کلیش که در چند دهه گذشته بوده اصلا سیاستش این نیست که بخواد پاسخگو باشه، چرا که بحران زیست و در جنگ و به اصطلاح همین مقوله اتمی و اینها به دنبال راه حل های بقاش هست. دوم به دلیل شکاف های عمیقش در داخل این حاکمیت، و مهمتر از همه مقاومتی که مردم ایران در طی دهه های گذشته با قیام های خودشون رقم زدن و گفتن ما به هیچ کدوم از جناهای اینها، نه از اصلاح طلبش نه از اصولگراش، به اصطلاح امیدی نداریم، اعتمادی نداریم و راه حل رو در تمامیت و سرنگونی تمامیت باندهای اون میدونیم. پس من برای فکر میکنم پاسخ روشن باشه.
0: بسیار عالی، خیلی خیلی سپاسگزارم از شرکت تو برنامه امشب و توضیحات. مرسی،
1: با تشکر از شما.
0: موفق باشید. بینندگان عزیز با ما همراه باشید در ادامه برنامه.

0: 20. Juni ist eine große Demo in Paris. Kommen alle vorbei und machen alle mit.
1: Am 20. Juni gibt es eine große Demonstration in Paris. Ihr könnt alle mitmachen.
2: فراوان به تظاهرات 20 ژوئن در پاریس دوستان بیاین صدای هم باشیم
3: ازل زمان در آوری دموکراسی برابری
4: هم به خون یاران ایستاده ایم تا پایان

0: بله، وعده ما 20 جوان پاریس. اما در این بخش از برنامه مفتخرم که میزبان شخصیتی برجسته و چهره‌ای شناخته شده در سیاست اروپا باشیم، کسی که دهها از عمر خودش رو وقف دفاع از دموکراسی و حقوق بشر در جهان و در ایران کرد. دکتر آلخو ویدل کوادراس، فیزیکدان هسته‌ای، استاد دانشگاه و سیاستمدار کنه‌کار اسپانیایی است که بین سال‌های 1999 تا 2014 به عنوان عضو پارلمان اروپا و از جمله در سمت معاول اول این پارلمان هم حضور داشتن. پروفسور ویدل کوادراس از سال 2014 ریاست کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت رو بر عهده دارن. آقای کوادراس، سلام میکنم به شما. خیلی خیلی خوشحالم که دعوت ما رو پذیرفتیم و با ما همراه هستید.
1: خیلی متشکرم و خیلی خوشحالم که میتونم با شما صحبت کنم.
0: ممنونم. من اولین سوال رو مطرح میکنم. شما بارها در صحبتهای خودتون، در حضور خودتون تاکید کردید که شورای ملی مقاومت ایران تنها آلترناتیو دموکراتیک و واقعی رژیم آخوندیه. این تاکید به قولی بیشکاف شما بر اساس چه تجربه ای هست و اون رو چطور توضیح میدید؟
1: باعث اشاره بکنم که آنچه خانم رجوی داره پیش میبره و همینطور سازمان مجاهدین برای سال هاست که دارن این رو پیش میبرن، این سازمانی که وجود داره، من همچنین میدونم که که گروه های اپوزیسیونی که به این رژیم مخالف هستن، اونها همراه با سازمان مجاهدین در یک ائتلاف و در یک آلترناتیو سیاسی به نام شورای ملی مقاومت جمع شدن و اینها تنها جایگزین دموکراتیک محسوب میشن، چه در داخل کشور و چه در خارج کشور فعال هستند و یا هیچ گروه دیگری وجود نداره که بتونه داخل ایران در خیابان‌ها نیرو داشته باشه و یا اینکه در خارج ایران بتونه تجمع بالایی رو وحدت بده حول شعارهایی که داره و اهدافی که داره. بنابراین این رهبری که وجود داره در شورای ملی مقاومت برای آینده ایران و دوران انتقال از دیکتاتوری به دموکراسی، این بسیار این موضوع رو ثابت میکنه و نشون میده. و همینطور خیلی از متخصصین اعضای این جنبش آماده هستند. بسیاری اونها دارای سابقه های حرفه‌ای بسیار درخشان هستند و آماده هستند که برای دموکراسی در ایران بتونن خدمت کنند. بنابراین در بین گروه ها میتونم بگم که شورای ملی مقاومت تنها گروهی است که ظرفیت و توانایی و قدرت اینه داره که دیکتاتوری رژیم آخوندی رو بتونه عوض کنه و تغییر بده. این یک فاکت و یک واقعیت.
0: میخوام آخرین نظر شما رو در مورد آلترناتیو های رژیم سوال کنم. البته شما دلایل خودتون رو در مورد جایگاه شورای ملی مقاومت ایران و اینکه اساساً یک آلترناتیو چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه الان به خوبی توضیح دادیم، اما همچنان شاهد این هستیم که عده‌ای مدعیان که آلترناتیوهای دیگری هم هستن. خواستم نظر شما رو در رابطه با اون بچ هم بپرسم.
1: فقط کافیه که در این رابطه که شما سوال کردید اشاره بکنم که به زودی چند روز دیگه یک تظاهرات بزرگ در پاریس برگزار خواهد شد برای آزادی و دموکراسی در ایران جمع میشن و خواهان دموکراسی و آزادی هستند. من در این تظاهرات حتما شرکت خواهم کرد و شخصیت های بسیار دیگری هم از کشورهای غربی حتما شرکت خواهند کرد. این تظاهرات در خیابان های پاریس ما خواهیم دید ده ها هزار نفر ایرانی هایی در تمام اروپا، از آمریکا، از کانادا، یک جمعیت عظیم از مردم در خیابان پاریس تجمع می کنند با یک هدف و اون دموکراسی و آزادی برای مردم ایران هستند. هیچ گروه دیگری در به اصطلاح اپوزیسیون و مخالف و مخالفین رژیم نمیتونه چنین تظاهراتی و چنین تجمعی رو شرکت بده و با چنین اهدافی و چنین وحدتی. این یک واقعیته. بنابراین میتونم بگم تنها اپوزیسیون، تنها جایگزین واقعی شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین خلق تحت رهبری خانم رجبی است. ممکنه گروه های دیگه ای تبلیغاتی بکنن یا اینکه فعالیتی بکنن، ولی بایستی دید که قدرت واقعی اونها کجاست، اهدافشون چیه. چطور میتونیم اینو تشخیص بدیم و چطور میتونیم قدرت های غربی رو قانع کنیم که یک آلترناتیو و یک جایگزین واقعی چی هست؟ بله، شورای ملی مقاومت تنها آلترناتیو واقعی، واقع گرایانه هست که میتونه تغییر رو برای ایران بیاره. ما میخوایم این رو متظاهر کنیم، این رو به طور واقعی عیان کنیم و نشون بدیم قدرت و توانایی اپوزیسیون رو میخواییم در خیابانهای پاریس به نمایش در بیاریم. و از طریق اهدافی که داریم، از طریق دیالوگ، از طریق برنامه ده ماده‌ای خانم رجوی برای آینده ایران که یک طرح انتقال هست از دیکتاتوری به آزادی و دموکراسی، این یک دیالوگ، این یک گفتگو هست از طرف مقاومت ایران با کلیه کشورها که توجه کنند به این موضوع و ما بسیار مشتاق هستیم تا اینکه پیروزی نهایی برسه.
0: بسیار ممنونم دکتر ویدال کوادراس. ما هم خیلی مشتاقیم که در همون گرد همایی شما رو مجددن ببینیم و صحبتهای شما رو بشنویم. خیلی سپاسگزارم برای این فرصت که ما دادید.
1: از شما هم متشکرم.
0: موفق و پیروز بشید. بینندگان عزیز، بعد از گفتگویی که با آقای ویدال کوادراس داشتیم که ایشون گفتن که خودشون هم در گرد همایی مقاومت ایران شرکت میکنن، که البته مشتاقیم که ایشون رو ببینیم. سیاستمداران برجسته اروپا هستن آقای ویدال کوادراس، همچنین معاون اول پیشین رئیس پارلمان اروپا و رئیس کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت هم هستن. ببرازیم به ادامه برنامه. در این بخش نوبت میرسه به هموطنانمون در داخل میان، یعنی در ایران. بخش صدای شما ویژه برنامه هست در روی خط ایران که صحبت های هموطنانمون با سیمای آزادی رو با شما به اشتراک میذاریم. نظرات ارزنده و بسیار بسیار با ارزش اونها رو همراه میشیم با دوستان عزیز، امین از تهران و قادر از مهابات، و صحبت های این عزیزان را ضمن درود به هر دوی اونها میشنویم.
2: این روزا ما هر روز شاهد گران شدن محتاج اولی از قبیل نان و لبنیت و مرغ و گوشت و مردم رو هر روز کوچک و کوچکتر میکنه. این در حالی است که ایران جز 10 کشور ثروتمند جهان به لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی از قبیل نفت و گاز و معدن هستیم، ولی با این وجود ما حتی برقم نداریم. خامنه ای 2 تریلیون دلار پول مردم بهانه انرژی هسته‌ای به قول خودش نیروگاه برق درست بکنه، ولی همگان میدونن که هدفش رسیدن به بمب اتم بود. حالا مردم ایران نه برق دارن نه آب، همه چی اونو گرونتر میشه. از طریقی هم شاید اعتراضات اجتماعی مردم از معلمین تا کارگر و پرستاران تا مردم مالباخته هستید، از همه مهمتر اعتراضات بازنشستگان است که با کهولت سن تقریبا روزانه در همه شهرهای مراکز استان به خیابون می آین تا بتونن مطالبات خودشان از این رژیم دزد و غارتگر بگیرن که با سرکوب مزدوران رژیم مواجه می شود. این وضعیتی است که این آخونده و پاسداران دوز برای مردم ایجاد کرده اند. ولی خوشبختانه ما این روزا شاهد افزایش عملیات کانونهای شورشی در شهرهای مختلف به مناسبتهای مختلف است که نشان دهنده مشعل راه برای خیزش و قیام است. این حکومت نجس آخر کارشه دیگه، این پایانشه، این دوم نمیاره و سره همه مشکلات ما هم در سرنگونی این رژیم کثیف است. پس ما میتونیم و باید با شورش و قیام به سال سرنگونی آخونده آزادی تبدیل بکنیم.
3: امیدن هستم از تهران، خواستم در رابطه با تظاهرات یه درخواستی بکنم از هموطنان خارج از کشورمون که در این تظاهرات پرشکوه برای سرنگونی به آزادی ایران زمین شرکت کنند تا فریاد دادخواهی و آزادی خواهی همه مردم زیر حکومت دیکتاتوری آخونده باشند و فریاد شعار سرنگونی این رزام رو به گوش جهانیان برسونند. شرکت شما در راهپیمایی و با حضور پرشکوهتون قوت قلبی میشید برای ما کانونای شورشی. دوستتون دارم، نوکر تک تکتون هم هستم. قربان شما.
0: اما بپردازیم به کارزان فراخوان برای شرکت در تظاهرات بزرگ 30 خرداد برابر با 20 ژوئن و چند پست رو در فضای مجازی که به همین منظور منتشر شده برو هم بخونیم. اولین پست رو از حساب آقای ژائومه بارتومئو کاسانی، نخست وزیر سابق کشور آندورا، انتخاب کردیم که ضمن درج پوستر تبلیغ این تظاهرات در این پست نوشتن که من از طرح 10 ماده مریم رجوی برای ایرانی آزاد و دموکراتیک حمایت میکنم، نه به اعدام‌ها و نه به دیکتاتوری چه سلطنتی و چه مذهبی. من از آندورا و گرد همایی 100,000 نفری ایران آزاد در پاریس در تاریخ 20 ژوئن 2026 میپیوندم. در پست دیگری محمد نیک هم که از کاربران فعال این کارزار هست، تراکت حمایت شهردار رودی جولیانی رو پست کرده و نوشته که آقای جولیانی عزیز، از حمایت شما از مقاومت ایران و مریم رجوی بسیار متشکریم. تعهد شما به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر به بسیاری از ایرانیان امید میبخشد. ما با هم به روز ایران آزاد چشم دوخته. بیتا فروزش هم با درج 1 تراکت فراخوان برای حضور در تظاهرات رو درج کرده و نوشته که پاریس صدای ایرانیان شنیده می شود. 30 خرداد 1405 هزاران ایرانی و حامیان آزادی گرد هم می آیند تا فریاد بزنند نه شاه نه شیخ، آری به آزادی و جمهوری دموکراتیک، به ما بپیوندید. حساب انجمن دانشگاهیان ایران مقیم سوئیس هم با انتشار ویدیویی از جمعی از هموطنان که به شرکت در تظاهرات فراخوان میدن اشاره میکنه و در عمومی میسه که فراخوان جوانان هوادار مقاومت ایران در سوئیس برای حضور در گردهمایی بزرگ 20 جوان در پاریس که در واقع فراخوانی است برای شرکت در این گردهمایی. حساب جوامع ایرانی مقیم اروپا با درج فراخوان دکتر سمیه الجدر نوشته که از بحرین دکتر سمیه الجدر نماینده سابق پارلمان از گردهمایی تظاهرات 100 هزار نفره پاریس در 20 جوان حمایت میکند. او در کنار مردم ایران و آلترناتیو شورای ملی مقاومت ایران ایستاده و خواستار پایان اعدام ها و آینده دموکراتیک است که پس از دهه ها دیکتاتوری حاکمیت را به مردم ایران بازگرداند. بینندگان عزیز، این بود نگاهی به کارزار فراخوان به شرکت در تظاهرات مقاومت ایران. البته پست ها خیلی خیلی بیشتر از این هستش. فراخوانی که برای گردهمایی 30 خرداد در پاریس هست، در اون روز برگزار میشه. حامیان مقاومت، اشرف نشان ها، هواداران مقاومت و ایرانیان آزاده این روزها در تلاش هستند، در تکاپو برای اینکه این گردهمایی با شکوه تر برگزار بشه و این تظاهرات صدای مردم ایران رو به گوش جهانیان برسونه. اجازه بدید که بریم به آمریکا ببینیم که این فعالیت ها اونجا به چه صورت داره پیش میره. همونطور گفتم این فعالیت ها بسیار گسترده است و فقط به یک قاره محدود نمیشه. بریم که بازتاب هایی داشته و بیشتر آشنا بشیم. همراه هستیم با مهمان این بخش از برنامه‌مون، آقای مجید کرباسی از آمریکا. سلام میکنم به شما آقای کرباسی عزیز. خیلی خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید امشب تو برنامه ریه خط ایران.
4: من هم سلام میکنم خدمت شما و درود میفرستم بر بینندگان محترم سیمای آزادی، درود میفرستم بر کانون‌های شورشی و همچنین گرامی میداریم روز شهیدان، روز زندانیان سیاسی، روز تشکیل ارتش آزادی بخش و شروع قیام سراسری 30 خرداد سال 60 و همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره 120 هزار شهید مجاهد و مبارز خلق رو تا به شهیدان اخیر شهید

0: یاران پاک بازش در خدمت
1: ماست. نباشید. اگر واسه فاصله شما تا پاریس بسیار زیاد هستش، شما و دوستانتون چطور برای برگزاری این همین گرد همایی که الان شما به همه در واقع علل مختلفش اشاره کردید، به همه در واقع سالگردهای مختلفش که در اون هست، چه فعالیت هایی در حالت انجام است، داره انجام میشه اونجا در آمریکا؟
0: خواستم عرض کنم در ابتدا که خیلی هم دور نیست. اگر قله قاف هم که باشه میریم سر قله قاف.
1: البته میگم قلب ها به هم نزدیک، همونطور که میگین فاصله جغرافی شاید زیاد باشه، ولی همونطور که الان شما گفتین قلب ها هم نزدیک. بفهمید.
0: بله، ما آزادی رو از حلقوم ایجاخ بیرون خواهیم کشید، یعنی بی تردید. این که اصلا فقط یه سفره. خواستم بگم که خب بعد از اعلام در واقع برگزاری این تجمع و گرد همایی و تظاهرات در پاریس در 20 ژوئن، خب همونطور که در مراسم های دیگه، در مناسبت های دیگه ما شرکت میکنیم، فعالانه شرکت میکنیم، برای این تظاهرات و گرد همایی هم بی صبرانه و عاشقانه به طور خاص به دنبال این هستیم که شرکت بکنیم. تمام اشرف نشان‌ها در امریکا در واقع به طور شخصی حضور در فضای مجازی دعوت کردن، از همه دوستان، از تمام به اصطلاح یاران دعوت کردن که در این تظاهرات گرد همایی شرکت کنن. همونطور میتونم بگم که در تشکیلات به اصطلاح اویک، سازمان جوامع ایرانی امریکایی هستش، مقیم امریکا هستش، اونها هم در واقع این تجمع رو دعوت کردن، از همگی خواستن که در این تجمع ها شرکت کنن. در میز کتاب ها، در گرد همایی های مختلف، در اونجایی که هر جایی که ما بتونیم در واقع دعوت کردیم و خواستیم که با دیدار با در واقع سناتورها، کانگرسمنها، که شرکت اونها رو در واقع چیز کنیم، در واقع اونها رو دعوت کنیم و بخوایم که اونها هم از این تظاهرات و این گرد همایی پشتیبانی کنن. این کاری، کمترین کاری بوده که ما کردیم و انشالله تا روز آخر هم به این کار ادامه میدیم و باز هم دعوت میکنیم، باز هم میخوایم که در این گرد همایی و تظاهرات همه شرکت کنیم.
1: آقای کرباسی، بذارید من یک سوال دیگه هم از شما بکنم، ضمن تقدیر از همه تلاشایی که شما بهش اشاره کردین، از دعوتی که صورت میگیره حتی در آمریکا. در فراخوان برای این تظاهرات 30 خرداد به نکات خیلی زیادی، به دلایل یا علتهای زیادی اشاره شده. در فضای سیاسی و رسانه‌ای این دلایل، این نکات چه بازتابهایی داشته؟
0: خب بعد از همونطور که گفتم اعلام این گرد همایی تظاهرات در پاریس، خب ما دیدیم حمایت‌ها و به اصطلاح پشتیبانی هایی که از طرف جریان ها، نیروها و اشخاصی که اشخاص سیاسی، اساتید دانشگاه و همچنین وکلا، اینها تماما در واقع، یعنی اونایی که در واقع اعلام کردن، اعلام حمایت کردن، خواستن که شرکت کنن. میتونم از آقای کم بلکویل، سفیر پیشین آزادی مذهبی آمریکا در سازمان ملل نام ببرم، میتونم از خانم ویکتوریا موسیمو کیارسکارد اسم ببرم، همچنین از خانم کارلا سنز که از ایشون نام ببرم، همونطور که خودتون هم اعلام کردید آقای رودی جولیانی، آقای پومپئو و همچنین به اصطلاح کسان دیگه که در این کارزار شرکت کردن و حمایت خودشون رو اعلام کردن. و همونطوری که مستحضر هستین و همه ما میدونیم، این مقاومت به دلیل سالها مقاومت خونبار، سالها مبارزه، برنامه مشخص، دموکراتیک، برنامه مترقی، از طرف اینها همواره در واقع این عناصر دموکرات در واقع حمایت شده، پشتیبانی شده. اینها همه در این پشتیبانی هاشون

0: نشه و نشیخ رو مطرح کردن، ضد دیکتاتوری رو مطرح کردن، از هر نوعش اعدام ها رو در ایران محکوم کردن و خواستار ایستادن در کنار مردم ایران شدن و همچنین دفاع کردن از جمهوری دموکراتیک و برنامه 10 مدعی خانم مریم رجبی با افتخار و همچنین دولت موقت جمهوری دموکراتیک و خواستار یک ایران دموکراتیک آزاد و مستقل شدند و این ذی افتخار به سازمان مجاهدین و ما هواداران اشرف نشان این سازمان.
1: بسیار عالی. خیلی هم حالا میگه مشتاق هستیم که در واقع نتایج همین فعالیت ها را ببینیم در روز 20 ژوئن برابر با 30 خرداد. خیلی خیلی سپاسگزارم ازتون آقای کواسی، به خاطر حضورتون در برنامه امشب، توضیحاتی دادین و اینکه ما رو در جریان قرار دادین و آرزوی موفقیت دارم در همه تلاشایی که میدونم این روزا سخت به اون مشغول هستید.
0: قربان شما، منم خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت کردم. فقط خواستم یک نکته رو دوباره اشاره بکنم. خواستم به این نکته اشاره کنم، زندانی سیاسی محمد جواد وفایی در نامه‌ای که می‌نویسه با افتخار به راهش، با توجه به اینکه 3 بار حکم اعدامش در واقع اعلام شده بهش، با افتخار از مقاومتش، از این مسیرش دفاع میکنه. زندانی سر موزه هستش و همینطور از جمهوری دموکراتیک و برنامه 10 مدعی خانم مریم رجبی. چه افتخاری برای ما از این بیشتر که زندانیامون از دهه 60 تا به حال ایستادن و مقاومت میکنن، ما رو به مقاومت فرا میخونن و ما ایرانیان خارج از ایران، ایرانیان خارج از کشور، اینجا وظیفمون حمایت از این آلترناتیو مترقی، این برنامه مترقی و برنامه 10 مدعی خانم مریم رجبی هستش. درود و افتخار بر این زندانیان سیاسی که در این روز اینطور دلیرانه و استوار میستن.
1: ممنونم، بسیار عالی که در انتها به این نکته خیلی خیلی مهم اشاره کردید. در حال این روز زندانیان سیاسی هم هست، 30 خرداد. خیلی خیلی تشکر میکنم، موفق باشید آقای کواسی.
0: زنده باشین، خیلی متشکرم.
1: روز باشید. بنابراین عزیز، بعد از گفتگویی که با آقای کواسی داشتیم، قبلتر هم به کمی پست ها اشاره کردیم در فضای مجازی، این طرف منتشر میشه برای فراخوان دادن، برای تشویق به دعوت و میبینیم که خیلی از هموطنان این روزها پیام هایی رو منتشر میکنن در فضای مجازی که همکارانم بخشی از این پیام ها رو گردآوری کردن. خیلی خلاصه با هم میبینیم که ببینیم چه فضایی است.

0: به سوی کهکشان، 20 جوان همدیگه رو همه تو پاریس می‌بینیم برای حمایت از زندانیان سیاسی، خانواده‌های اعدامیان و ایرانی آزاد و آباد با دولت موقت.
1: سلام با درود به همه دوستان و آقایان مقاومت. من در تظاهرات 20 ژوئن در پاریس شرکت میکنم و از همه دوستان، همه یاران مقاومت میخوام در این تظاهرات شرکت کنن و همه پیام محکمی بدیم به رژیم دردمنش جمهوری اسلامی که مقاومت تنها اپوزیسیون واقعی این رژیمه.
2: و سلام به هموطنان عزیز در سراسر دنیا، به ویژه هموطنان هم در کشور، هم از معلمان، دانشجویان، کشاورزان، بازنشستگان، کارمندان، بازاریان و کلیه صنوف. من میخواهم در 30 خرداد، سالگرد 30 خرداد سال 60 و همچنین 20 ژوئن در تظاهرات 100,000 نفری پاریس شرکت بکنم تا بدین وسیله صدای خانواده های فرزند از دست داده و زندانیان سیاسی و کلیه کسانی که تحت رنج ستم این رژیم هستند باشم. ما از سراسر شور و شوق قصد داریم در این تظاهرات، در تظاهرات 100,000 نفری پاریس شرکت بکنیم و از دولت موقت شورای ملی مقاومت حمایت بکنیم و با این تظاهرات خواستار سرنگونی رژیم آخوندی باشیم.

0: در این بخش از برنامه ایزی بدی پردازیم به یک موضوع مهم دیگه که این هفته در جریان روزهای 16 و 17 خرداد شاهد خروش و اعتراض سراسری دانش آموزان بودیم. میخوایم همین موضوع رو به بحث بذاریم. همراه هستیم با مهمان برنامه‌مون خانم سهیلا دشتی از فرهنگیان با سابقه میهنمون. خانم دشتی سلام میکنم به شما. خیلی خیلی خوشحالم که شما همراه هستید امشب. ممنونم.
1: سلام به شما و درود به همکاران عزیزم و دانش آموزان ایران. واقعا که خب همین روزا باعث افتخار هست که این فرصت دارم در این مورد صحبت میکنم. در خدمتتون هستم.
0: خانم دشتی برای ما توضیح بدید که ابتدا دلیل این اعتراضات چی بود، از کجا شروع شد و به چه منظور بود، چه هدفی داشت؟
1: همونجور که خودتون گفتین روزهای 16 و 17 خرداد به هر حال تعداد بسیار بسیار زیادی از دانش آموزان مرحله دوم یعنی دبیرستان در تقریبا در 20 استان کشور در شهرهای بزرگ جمع شدن و خواستشون اول از همه که خواست سنتی بود، به این علت که درخواست داشتن که تأثیر معدل بر ورود به کنکور برداشته بشه. این تصمیمی بود که شورای اصطلاح ضد انقلاب فرهنگی گرفته بود و این شورا بسیار از نظر قدرت سیاسی اینا خیلی با قدرت هستن، شوراها از وزارت خونه ها قدرتشون خیلی بیشتره و خب همین باعث شده بود که خود شورا گفته بود که این به اصطلاح تصمیمی هست که در مجلس نهم گرفته شده و الان مجلس به اصطلاح دوره 12 مجلس هست و ما نمیتونیم قانون عوض کنیم، که به شدت وایستادن دانش آموزا و اونجوری واقعا وایستادن و شعارهایی که دادن تو چون شعاراشون شعارهایی بود که واقعا وحشت افتاده بود به تن رژیم، چون گفتن این شعارها شعارهای تولید مدرسه نیست، این شعارها شعارهای تولید خیابونه. از جمله شعار میدادن نترسید نترسید ما همه با هم هستیم، یا مثلا دانش آموز داد بزن حقتو فریاد بزن. این شعارهایی بود که میدادن و درخواستشون این بود. به هر حال من فکر میکنم به ظاهر رژیم عقب نشست، گفتش که در این شرایطی که هستیم، شرایط سخت معیشتی، البته لغت معیشتی رو نیاورده، بس شرایط جنگی رو آورده و اینکه مردم نمیتونن مثلا الان این تحول انجام بدیم. به نظر من یکی از نکات بسیار مهمیه که باید روش بحث کرد. وقتی که مردم اعتراض میکنن حداقل یک پیروزی هست برای جوونا که بدونن میتونن وارد بشن و تأثیر بذارن. اما رژیم هم که خب خودمون خیلی بهتر میدونیم که روندی که داره، این روند شاید مثلا این کار بکنه که یک کمی مثلا یک چسب زخمی بذاره روی قده های سرطانی که آموزش پرورش به خود رژیم باعث شده، که آموزش پرورش طبقاتی، یک آموزش پرورشی که میلیاردها دلار من فکر میکنم از روش پول میخورن. ما الان توی این شرایط هستیم که من فکر میکنم با وجودی که به هر حال این سخنگوی کمیسیون آموزش پرورش مجلس یک فردی به اسم عبدالوحید فیاضی گفتش که شورای انقلاب فرهنگی فعلا عقب نگفته عقب نشینی کرده، گفته تصمیم خوبی برای دانش آموزان گرفته. ما الان توی نقطه هستیم تا ببینیم که چه خواهد شد.
0: درسته. خامنه‌ای، این وضعیتی که الان شما تشریح کردید چه پیامدهای دراز مدتی میتونه داشته باشه، یا اینکه بالاخره در آینده چه خواهد شد؟
1: دو تا به اصطلاح وجه داره این. همونطور که گفتم ما یک آموزش پرورش طبقاتی تو ایران هست که حداقل 5-9 مدرسه ما توی ایران، یعنی رژیم اینجوری کرده که به هر حال بر اساس پول چقدر میتونن مثلا از آموزش استفاده کنن، یعنی بخرن آموزش رو. خب کسانی که اینا رو میفروشن، من راحت میتونم بگم فروشنده مافیای بزرگی هستن که از شهریه های نجومی میلیارد تومانی تا دبستان که مثلا 500-600 میلیون تومان هست و تا میلیاردی اینا در میارن. از طرفی که اگر اینجوری بخوایم نگاه کنیم، به خاطر مافیای کنکور و مافیای تمام این داستانایی که میگفتن سوالای کنکور رو میفروشن قبل از اینکه کنکور صورت بگیره، یا اینکه به هر حال از این طرف دیگه هم چون اونایی که از نظر اقتصادی وضعشون خوب هست راحت‌تر وارد دانشگاه میشن، 80% از ورودی دانشگاه‌ها به همین مدارس به اصطلاح غیر انتفاعی تعلق داره، اینا به این آسونی عقب نشینی نمی کنن. چون بحث اینه که این مدارس شاگرداشون معدلای بالاتری هم میارن، در نتیجه راحت تر میتونن وارد دانشگاه میشن. اما از اون طرف وضعیت ما دانش آموزا رو داریم. یک کشوری هست که 17 میلیون دانش آموز داره. این 17 میلیون یک بمب انفجاری هستن در جامعه. جامعه ای که قیام های مختلفی رو پشت سر گذاشته و در تمام این قیام ها دانشجوها و دانش آموزا به خصوص قلب تپنده ای بودن، وارد شدن، تغییر دادن و خواستار تغییر بودن. دانش آموزایی که الان ما میدونیم مثلا تعداد زیادیشون حداقل توی قیام دیما، من اگه درست یادم بیاد بیشتر از 200 نفر از دانش آموزای مدارس بودن که شهید شدن توی قیام دیما. همین قیام اخیر رو دارم میگم، حالا 404 و 98 و اینا رو تمام اینا رو بذاریم، هم این خواست آزادی و خواست تغییر و خواست اینی که بتونن تو یک جامعه آزاد درس بخونن. حالا این یعنی واقعا یک خواست اولی کف مطالبات هست. در زمین هم که میبینیم متاسفانه وضعیت آموزشی تو ایران اینقدر بد هست که توی نظرسنجی های بزرگ آموزشی و توی نه نظرسنجی، توی مطالعات آموزشی و توی مسابقات درسی مرتبه ایران اگر مثلا توی آموزش ریاضی باشه یا درک مطلب، اگر که 56 کشور شرکت میکنن مثلا مرتبه ایران 47. یعنی از این نظر اینقدر نزول کرده که واقعا من میگم که یک تن زخمی سرطانی از آموزش پرورش ایران که نه با حرف رئیس شورای انقلاب ضد انقلاب فرهنگی درست میشه و نه با اینکه مثلا این کنکور رو مثلا چه مرحله‌ای کنن یا معدلی کنن. نظام آموزش پرورشی ایران از بی خوبون باید عوض بشه و این تغییر هم با وجود این رژیم صورت نخواهد گرفت.
0: بسیار عالی. ولی خب فعلا همونطور که شما گفتین یک عقب نشینی است و یک گام پیشروی برای دانش آموزان. ممنونم از شرکتتون تو برنامه امشب و توضیحات ارزنده خانم دشتی. خیلی ممنونم. موفق باشید.
1: خواهش می‌کنم. موفق باشید.
0: شب شما بخیر. بینندگان عزیز، همراهان گرامی برنامه روی خط ایران، از همراهی شما و تماشای برنامه سپاسگزارم. در این برنامه نگاهی داشتیم به خبرهای مهم روز، از تشدید بحران در حاکمیت آخوندی، سیاست‌های درست در قبال حکومت آخوندی به خصوص توسط کشورهای اروپایی، و موضوع آلترناتیو رو بررسی کردیم. کارزارهای مقاومت ایران برای برگزاری کهکشان سالانه رو کمی دنبال کردیم و همچنین نگاهی داشتیم به شرایط فاجعه بار آموزش و پرورش که رژیم آخوندی برای دانشجو آموزان ایران به اونا تحمیل کرده. ممنونم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم و تا برنامه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.

0: محمد صادق ابن حاجی میرزا حسین فراهانی، ملقب به ادیب الممالک فراهانی، شاعر و نویسنده عصر مشروطه. او از شاعران بزرگ و سردبیر روزنامه‌های مهم مشروطه، از جمله روزنامه ادب در تبریز و روزنامه ایران بود که با زبان شعر ملت را به بیداری و ایستادگی فرا می‌خواند. او ادبیات را از دربار به خدمت آرمان‌های ملی درآورد و اشعارش در میان مجاهدان سنگرهای تبریز و گیلان خوانده می‌شد. از جملات منتسب به ادیب الممالک فراهانی در مورد آزادی: تا که در این ملک دیو استبداد بر تخت است، مرغ آزادی را مجالی برای سرودن نیست. پس باید قفس را در هم شکست تا بهار حقیقی نمایان شود. ادیب الممالک سرانجام در روز دوم اسفند 1295 در یزد سکته کرد و بعد از بازگشت به تهران درگذشت و آرامگاه او در شهر ری است.
1: سیمون بولیوار، پرچمدار استقلال آمریکای لاتین. سیمون بولیوار، متولد شهر کاراکاس در ونزوئلا، مشهود به آزادی بخش، رهبر اسطوره‌ای جنبش‌های استقلال طلبانه قاره آمریکای لاتین بود. او ثروت افسانه‌ای و زندگی پررفاه خود را فدای حد اکثر نمود و پا به میدان خونین گذاشت تا زنجیرهای استعمار و استبداد را در 6 کشور کنونی، ونزوئلا، کولومبیا، اکوادور، پرو، بولیوی و پاناما در هم بشکند. بولیوار مظهر ایستادگی بی امان در برابر حاکمان ستمگر بود و تمام عمر خود را در راه استقرار حاکمیت ملی، نفی دیکتاتوری و برپایی حاکمیت‌های دموکراتیک و مردمی صرف کرد. از سخنان حماسی سیمون بولیوار درباره آزادی که در مانیفست معروف او به نام نامه جامائیکا در 6 سپتامبر 1815 آمده است، چنین می نویسد: اتحاد و اراده راسخ یک ملت قدرتمندترین سلاح علیه هر ارتش سرکوبگر است. وقتی ملتی برای آزادی خیش برمی خیزد، هیچ دژ و بارویی توان ایستادگی در برابر آن را ندارد.

0: 100,000 صدا،
1: یک فریاد
0: برای ایران.
2: به ما کمک کن تا صدای ما شنیده شود.
3: سکوت نکن، ایران به صدای تو نیاز داره.
4: اگر ما پیروز بشیم دنیا پیروز میشه.
5: برای ایرانی آزاد،
6: سکولار و دموکراتیک.
7: برای حمایت از یک جمهوری دموکراتیک با جدایی کامل دین از دولت.
8: حمایت از طرح 10 ماده‌ای مریم رجوی
9: برای آینده ایران.
10: وعده ما 20 ژوئن
11: میبینمتون.
12: میبینیمتون.
13: میبینیمتون.

0: سلام به بینندگان عزیز سیمای آزادی. امروز در بخش دیگه ای از سلسله برنامه های به سوی آزادی همراه هستیم با مهمان عزیزی از جوانان مقاومت ایران، خانم ندا امانی، که این وقت رو به ما دادن و در استودیو سیمای آزادی حضور پیدا کردن تا ما بتونیم با ایشون بیشتر آشنا بشیم. ندا جان خیلی خیلی خوش اومدی و ممنون از اینکه این وقت رو به ما دادی.
1: خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم به همه بینندگان سیمای آزادی و به تک تک شورشگران در داخل ایران. خیلی خوشحالم که این فرصت رو به من امروز دادیم.
0: ممنون از تو. خب ندا جان، تو ایران رو از نزدیک ندیدی، اما توی خانواده بزرگ شدی که عمیقاً پیوند عمیقی در واقع با ایران و مقاومت ایران داشته. از کودکیت اگه بتونی برامون بگی و اینکه چه چیزی توی فضای خانوادت روی تو تأثیر گذار بوده؟
1: بله، من توی خانواده مبارزی بزرگ شدم. از پدر بزرگمون که موقع شاه و صداش رو بلند کرد و چند سال زندان بود به خاطر اعتراضش به سیستم شاه اون موقع، از عمویم که همراه با پدرش، پدر بزرگم، اونم چند سال زندان بود موقع شاه، بعدش پدر و عموم هم زمان با هم 4-5 سال زندان بودن در زندان ارمیه به خاطر اینکه به رژیم آخوندی، به این رژیمی که تا امروز هم هنوز داره سرکوب میکنه، نگفتن. و خودم در سوئیس به دنیا اومدم و بزرگ شدم، یعنی ایران رو تا حالا هم هیچ ندیدم، ولی همیشه تو سالهای بچگی کودکی هم با داستانهای مقاومت، با داستانهایی که هم عموم هم پدرم زندگی کردن و بزرگ شدیم. و چون تو خود مقاومت در کنار سازمان مجاهدین هم بزرگ شدیم، خب برخوردهای زیادی داشتم با دیگران، افرادی که زیر این تیغ رژیم تو زندان ها چی کشیده بودن، از خواهرانی که واقعا بدترین شکنجه های چه روحی چه جسمی، از برادرانی که واقعا هنوز اون موقع این شکنجه ها تأثیری داشتن رو بدناشون، می دیدیم تو دفترات مقاومت. و کلن زندگی شخصیم تو خانواده خودمونم خیلی ساده بود، هم مادرم هم پدرم، به خاطر همین که بیشترین زمان تمام وقت در کنار مقاومت بودن. ما تو علی‌رغم تمام این رفت توی سوئیس خیلی ساده بزرگ شدیم. مادر پدرم هر چقدرم که مثلا درآمدی داشتن میفرستادیم به خانواده هامون در ایران که اونم حداقل بتونن تو این سهم زندگیمون شرکت کنن. و خیلی برای ما یعنی دوران آسونی نبود. آسونم شاید آدم از بیرون نگاه میکنه میگه با سوئیسی که به این زندگی در حال
0: راحت
1: هست اینا، ولی سخت بود از هر لحاظ. ولی بازم هم فکر کنم اینی که ما پیوندی داشتیم به سازمان، به مقاومت، این کمی راحت تر کرد زندگیمون. شاید یک نکته دیگه که پسردایی مادرم یکی از شهدای 67 هست، اون با سن خیلی کم 20 سالگی دستگیر میشه و 7 سال شدیدترین شکنجه بهش میشه، یعنی در زیر شکنجه خیلی سنگینی قرار میگیره و دیگه اوج اعدام ها شهید میشه. خود اینم خیلی تأثیر گذاشت رو زندگی ما، چون دوست خیلی صمیمی عمو پدرم هم بود، با همون موقع تو ایران فعال بودن همین از یه خانواده مبارزی میایم، هنوز هنوز اینو خیلی تو خودت درونم هم حس میکردم از بچه.

0: خب ندا جان، شما از سن خیلی کم، فکر میکنم از 5 سالگی، وارد یک عرصه کاملا متفاوت میشی، ورزش انتخاب میکنی و اونم چه ورزشی؟ فوتبال. و خلاصه توی سوئیس وارد یه فضایی میشی که فکر میکنم مثلا برای دخترها همچین چندان ساده نبوده. اگه که بتونی برامون بگی تو اون روزا چه سختی هایی مقابل تو بودش توی این راهی که انتخاب کرده بودی، و اینکه فوتبال چه چیزی به شخصیتت و به اراده تو اضافه کرد؟
1: اولا که باید بگم ورزش مردون زنونه نداریم. اون موقع فوتبال دقیقا همطور که گفتین بیشتر خب توجه مردا، یعنی فقط برای مردا بود. من اتفاقا تو سوئیس خانوما خیلی دیر نسبت به مثلا آلمان یا سوئد که سالهای 90 خیلی پیشرفت بود فوتبال زنان، سوئیس خیلی عقب مونده بود، هنوز و هنوز هم خیلی عقبه تو بعضی از بخشا. ولی من با 5 سالگی فوتبال رو شروع کردم. فکر کنم یکی از حالا علاقه هم بودش که کلا ورزش کنم، خیلی هم کمک کرد تو این راهی که آدم با تمام این سختی های روحی و اینا هم داشت. به عنوان یه بچه یک زندانی سیاسی سابق و کمک هم کرد، منو نجات هم میدادش که مثلا برم رو زمین فوتبال، این تیم و دوره برام داشته باشم برای یک هدف با هم بازی کنیم. و خیلی نکات خیلی زیبایی داشت، تاثیر داشت تو زندگیم. من با 5 سالگی که شروع کردم تو اولین تیم دختران تو سوئیس شروع کردم، یعنی تا سال 95 هر دختری که فوتبال شروع میکرد میرفت تو تیم پسرا و به عنوان یک دختر یا دو دختر تو اون تیم قرار میگرفت. من فقط توی تیمی که فقط دختر بودیم، حالا ولی اینطور بودش که حریفمون فقط پسر بود و میتونیدم تصور کنین که این زیاد راحت نبود، مخصوصا خب تو تیم پسرها هم اون موقع خب با یه تیم دختر که بازی میکردن خیلی خشن، خیلی یعنی دوران زیاد آسونی نبود برای ما دخترها. ولی باید بگم که هم خود پدرم مادرم هم که دم زمین هی می اومدن پشت سر دروازه من می ایستادن و به من اون قدرت قلب رو می دادن که من این سختی ها رو از همشون عبور کنم، واقعا برای من تا امروز هم خیلی بخش زیبایی تو زندگیم هست علی‌رغم تمام فشارهایی که داشتیم اون موقع. و هم بقیه دخترها هم همینطور، این ما رو نه مینداخت عقب یا نه پایین می آورد، بلکه واقعا بیشتر ما می گفتیم بیا، بیشتر می رفتیم دنبال این که نشون بدیم که ما دخترها می تونیم و با همین
0: راهگشا بودی.
1: دقیقا. و بعدش هم که خب ادامه دادم فوتبالو و شانس داشتم که 2005 با تیمم اون موقع کوپای سوئیسو ببریم. اون سال اگر شاید یادتون باشه من این مدال و کوپا رو به خانم مریم رجوی تقدیم کردم و این خودش برای منم یک افتخار خیلی بزرگی بود اون روز، مخصوصا شاید باید گفت با آقایان مثل حسن نایب آقا، بهرام مدبدت، آقای مسلم فیلابی در کنار ایشون و بقیه ورزشکاران این مقاومت رو سن رفتم و این کوپا رو تونستم به خواهر مریم بدم. این خودش برای من واقعا یک نکته خیلی دستاورد بزرگی بودش.

0: یه خاطره این داری از اون روزها برامون بگی ندا جان؟
1: بله، من بعد از اینکه خب فوتبال رو یه نقطه رسید که دیگه از فعال بازی کردن رفتم به سمت مربیگری. امروزم هنوز مربی دروازه‌بان هستم که پسرای بودن از 8 سال تا 15 سال میان پیشم تو مدرسه دروازه‌بانی برای فوتبال. نکته ای که اتفاقا ولی فوتبال رو از فعال بازی کردن به مربیگری رفت، اون نکته این بودش که من آخرین بازی فوتبال دستم رو شکسته بودم که این اتفاقا چون من طولانی مدت در کنار ورزش و اینا یک مریضی ایمنی رخ گرفت در بدنم که در جریان‌های مختلف خب این خودش هم یک سختی بود تو زندگیم اضافه شد و باعث شدش که من خب جایی یکم مشکلات بدنم بیشتر باشه، ولی فکرم اینم باز برمیگرده به اون روحیه‌ای که من از مقاومت از تک تک اعضای این سازمان از اشرف نشانها از خود شما میگرفتم که با هر نوع مشکلات زندگی من میشه به جنگم با روحیه بالا به جنگم. برگردم به اون داستان آخرین بازی، من بکنم اولین 10 دقیقه بازی بودش که آخرین بازی که من موقعی که توپو میزنم بیرون توپه میخوره به دستم و دستم من صدای توی دستکش رو شنیدم که صدایی داد، ولی خب گفتم که حالا چیزی نیست یا در رفته یا یه اتفاقی، ولی یه حسی درونی میاد آدم یه اینتویتیف یه حسی داره اینتویشن که میگه که مثلا خب یه اتفاقی افتاده که تا نیمه اول بازی کردم. بعد به مربیم گفتم که من فکر کنم این دستم زیاد چیزش خوب نیست که من ادامه ندم بهتره. دیگه اومدم بیرون، روز بعدش این یک شنبه بود بازی، روز بعدش دوشنبه که رفتم سر کار من دستم رو که نگاه میکردم یه خورده آبی شده بود، ولی خب درد اینا هم نداشتم، تب و اینا هم نداشتم. دیگه حالا رفتم سر کار، برگشتم گفتم نشستم توی یه کافه قهوه مداشتم، خب گفتم که من بازم هم یه عکس بگیرم به پدرم بفرستم. بابام همینطور که گفتم شکنجه زیادی شد بدنش، چندین جا شکسته بود، گفتم اگر یکی میدونه که دست شکسته چطور دیده میشه پدرمه. بعد عکس رو فرستادم اینو، گفت بابا جان به نظرم برو اینو یه عکس برداری کن چون به نظر میاد که شکسته. من تا اون موقع هم چیزی نشکسته بود از بدنم که نمیتونستم تشخیص بدم. که بعد رفتم عکس برداری همون شب و اینا که دکتر بعد از اینکه عکس‌ها رو گرفت اومد گفت خانم امانی واقعا دردی ندارین؟ گفتم نه. گفت بیان یه لحظه مونیتور رو ببینین که این دستم از دو جا بد جوری شکسته بود. فکر گفت اصلا باورش هم نمیشه که من هیچ دردی طبیعی اینو. گفتم دیگه حالا گفت اینو باید هر چی زودتر عملش کنیم اینطور وگرنه خیلی بد ورم میکنه و ضررش بیشتره. فکر گفتش که فردا یا پس فردا بهتون حتما از بخش شیرگی زنگ میزنیم که بیاین عمل کنیم. میگه من ولی حالا روز بعدش صبحش یک سخنرانی توی سازمان ملل داشتم که من حالا زنگ صبح که کسی زنگ نزد منم راه افتادم یه 3 ساعت راه از خونه ما تا سازمان ملل که درست یه نیم ساعت یه ربع قبل از سخنرانیم دیدم تلفنم داره زنگ میزنه که جواب دادم. دکتر بود گفتش که لطفا همین یه ساعت دیگه بیاین باید عمل کنیم. من گفتم خب من نمیتونم الان سخنرانی دارم توی این وظیفه است نمیتونم. گفت ما بهتون گفتیم فردا یا پس فردا این باید. گفت واقعا درد نداری؟ تب نه. گفتم نه من باید الان این مصاحبه رو این سخنرانی کنم که سخنرانی خودش هم در مورد افزایش شدید اعدام ها بود تو ایران که من به هر قیمتی این سخنرانی رو انجام دادم، دستم هم بسته بوده و تب شدیدم اتفاقا داشتم، اینم نگفته نباشه، ولی انجام دادم و گفتم روز بعد حتما میام. این یکی از اونو هات بود که شاید جالب بود که برای بیننده عزیز شنوه.

0: خب از خودت گفتی، از خانوادت گفتی، از انتخاب ورزشیت گفتی. خب تو یه حرفه داشتی، هم فعالیت سیاسی میکردی، هم فعالیت حقوق بشری میکردی، در کنارش خب حرفه ورزشیت هم داشتی. هرگز هم ایران رو ندیده بودی. خب تو اون لحظات زندگی خودت مثلا آیا برات پیش اومده بود که بخوای انتخاب بکنی، یعنی به جایی که بری دنبال مسائل حقوق بشری و فعالیت سیاسی، مثلا در صورتی که میتونستی توی این رشته ورزشی برای خودت بری و یه جایگاه خوبی رو کسب کنی، فعالیتاتو بیشتر بکنی، آیا انتخابی باید میکردی تو این زمینه مسیر زندگیت؟ آیا سخت بود انتخاب توی اون روزها برات؟ و اینکه بالاخره چرا این مسیر رو انتخاب کردی؟
1: همینطور که گفتم و به درستی هم شما اشاره کردین، سر این تابو شکنی های در مورد ورزش مخصوصا فوتبال تو سوئیس، خب اون موقع تو سوئیس فوتبال زنان هنوز آنچنان حرفه‌ای هم نبود. موقعی که حتی 2005 که این کوپا رو برده بودیم، هنوز به اون لول نرسیده بودش که مثلا من قدمی تو اون راه بردارم. من خیلی کمک پشت صحنه هم کردم که کلاً فوتبال زنان به این نقطه که الانم رسیده کمکی داشته باشم و نقشی داشته باشم تو این راه، با نام نویسی های اعتراضی، با تظاهرات هایی که میذاشتیم و همه اینا. خب من در کنار ورزش کلن بعدش دانشگاه رفتم، تاریخ و علوم سیاسی خوندم، ولی در کنار همه این فعالیت ها، چه ورزش چه درس، همیشه اون در حال در یه نقطه قرار می گرفتیم که خب شما اگر در کنارش تاریخ چه مقاومت، تاریخ چه این سازمان رو می بینید، خیلی خیلی از جریان های مختلف گذشتیم و خب آسون نبود. همیشه در یه نقطه انتخاب آدم قرار میگیره و آیا برم الان آخرین درسم رو بدم، نمیدونم آخرین امتحانم رو بدم، نمیدونم اشرف زیر بمبارون بود، یا آیا بازی آخرین بازی خیلی مهمه، دروازه‌بانی باید بیای این آخرین بازی، اون روز نمیدونم به اشرف دو حمله شد، یا نمیدونم اتفاقات خیلی از این نکات میتونم تعریف کنم. تحسنی که تو ژنو بود اون موقع برای حفظ اشرف یک، بعدش لیبرتی، و من خیلی مدت ها طولانی مدت انتخاب میکردم که برم، به جای این که برم فوتبالم بازی کنم، به جای این که برم تحصیلم رو مینداختم عقب، یه چند ماه ازش آزاد، یعنی تعطیلی میگرفتم که بتونم بیام در کنار اشرف نشانان که همشون واقعا تک تک این اشرف نشان ها تو این سال ها به عنوان الگوی شخصی منم بودن، که ببینم با تمام سختی که خود خانواده منم داشتن، دیدم این همه این اشرف نشان ها هم در همین مسیر میرم، به آدم کمک میکنه. و این انتخاب ها آسون نبودن، ولی باز هر موقع که انتخاب تصمیمم میگرفتم به روی این که برم در کنار مقاومت برای هدف این سرنگونی این رژیم، علارغم که این که همین ایران رو ندیدم، ولی خب تمام وضعیت حقوق بشری ایران که برای هممون میدونیم و به درستی میدونیم که چه خبره، آسونه. ولی به انسانیتم اضافه میشد، خیلی به انسانیتم. من هر موقع که این تصمیم رو میگرفتم میفهمیدم که درونی یا خیلی بیشتر اضافه میشد از اینی که من میرفتم فوتبال، حتی میرفتم کوپا رو باز میبردیم، یا میرفتم باز نمیدونم چمپیون میشدیم، باز میرفتم نمیدونم تو امتحانم 20 میگرفتم. این ارزشش برای من اینقدر نبودش که مثلا اونجا تو زمین باشم و قدمی تو این مبارزه ای داشته باشم، این برای من خیلی بیشتر ارزش داشت، خیلی بیشتر به انسانیتم اضافه میشد از اینی که میرفتم یه امتحان میدادم. و چون خیلی زود اینو فهمیدم و این تجربه رو داشتم، تجربه شیرین رو داشتم، فکر کنم این راهو هر موقع به اون نقطه هم میرسیدم باز این تصمیمو به نفع مبارزه و این مقاومت میکردم.
2: من
1: لیلا
2: امانی هستم از سوئیس. من همینجا تو سوئیس به دنیا اومدم، متاسفانه هیچ ایران نبودم، ایران رو ندیدم، در کنار هموطنانم زندگی نتونستم بکنم. و من اینجا تو سوئیس حقوق میخونم، دانشگاه اینجا تو سوئیس هستم. و همینطور که هم میشنوین زیاد فارسی زیاد خوبم بلد نیستم، ولی همینطور که همین که میتونم هم صحبت میکنم. و من هر وقت که هم میتونستم در این تصون اومدم، در این تصون با پیش بچه ها در کنار بچه ها حضور داشتم. و من از الان هم که یک ماه از عملم گذشته، یه عمل شونه ما عمل کردم و الان یه ماه گذشته، اومدم بازم هم در این تحصن که بتونم همین فیزیوتراپی من بیارم در ژنو پیش بچه ها اینجا حضور داشته باشم و هر چی زودتر به خواسته هامون برسیم.
3: اشرف ما دلاوره، رزمند شیر خاوره.
2: خیلی ها از من میپرسن که تو که نه ایران رو دیدی نه میشناسی و اینا، چرا اصلا میای حمایت میکنی؟ میتونی اینجا بری دنبال زندگی خودت، میتونی، من همه چی دارم اینجا، دوست دارم، دوستای سوئیسی، نمیدونم، اصلا با کلتور اینجا سوئیسیا بزرگ شدم، میتونستم برم دنبال کار خودم، دنبال زندگی خودم. ولی واقعا من یه چیزی یاد گرفتم، اینم از این مقاومت، اینم انسانیت. واقعا کسی که شعور داره، کسی که میفهمه قانه ای که برای چی اشرفیا دارن میجنگن، واقعا نمیتونه همینطور سر جاش بشینه، نمیتونه بره دنبال زندگی عادی. واقعا نمیشه. این مبارزه اونقدر شیرینه که واقعا نمیتونه آدم نبگه. باید پشت سر اشرفی ها ایستاد، باید بهشون ازشون حمایت کرد. همین جنگ صد برابر، همینطور که برادر گفتش، باید هممون این تعهد همه مایی که باید بدیم برای اشرفی ها که واقعا که به یه چیز برسیم. انگیزه که صد برابره، چون واقعا ما از اینجا به اشرف نگاه میکنیم، کل انرژی میگیریم، کل انگیزه میگیریم، خیلی به ما انرژی میده. ما اصلا فکر اینی نمی کنیم که یک قدم عقب بریم، همش به جلو، به جلو، چون پیروزی رو میبینیم، چون میبینیم که ما پیروزیم، همین که هم هستیم اینجا پیروز هستیم، به ما خیلی انگیزه میده، واقعا انرژی میده که ادامه بدیم، انرژی میده که هم تو گرما، هم تو گرما اینجا بیستیم، بچه کوچولو، مادر، پدر، همه اینجا واقعا یک اشرف کوچیک شدیم دیگه. اینجا به هم دیگه دست به دست، یک مشت محکمی تو دهنه این رژیم آخوندی، رژیم پلیدی آخوندی میزنیم و تا آخرش هم اینجا میستیم، تا به خواسته هامون برسیم اینجا هستیم. معلومه که سخته، همه اینجا دیگه مشکلاتی دارن، ولی بازم هم همه به همه کمک هم میکنیم. هر کی یه مشکلی داشتش میاد با هم حرف میزنیم، یه جورایی حل میکنیم که ما بتونیم هر روز اینجا با 100% با انرژی 100% اینجا جلوی این UN بایستیم.

0: اپلیکیشن. من فکر میکنم که برای من ما جوونا اینجا که هستیم، اشرف برای ما دانشگاه آزادیه، یعنی به ما آزادی یاد میده، به ما انسانیت یاد میده، هر چی واقعا ما اینجا یاد گرفتیم توی این 9 ماه یاد گرفتیم، همهشون از اشرفیا هستن، از حرفای اشرفی، از دلگرمی اشرفیا، واقعا خیلی تاثیر داشته روی هممون. انگیزه مون هم از همینجا میگیریم، از همین تک تک بچه‌هایی که اونجا هستن، از همین چهرهشون رو ما میبینیم در تلویزیون، به ما خیلی انرژی میده و همین انگیزه رو ما از همین اشرفیا، چهره اشرف، تک تک اشرفیا میگیریم. سلام میکنم به اون هزار زن شیر من که در اشرف هستن. واقعا شما به ما اینجا راه رو نشون میدین، به ما نشون میدین که به ما امید میدین، به ما امید ایستادن میدین، به ما اصلا معنی شما که اونجا ایستادین خیلی خیلی خیلی بیشتر است که شاید شما فکر کنین. واقعا اشرف تأثیر میذاره روی همه آدم های تمام انسان های دنیا، مخصوصا همین هزار زنی که اونجا ایستادن. اینجا میان خارجی ها شما رو، شما چیر زنان رو اونجا میبینن، تعجب میکنن، میگن که اصلا باورشون نمیشه که اینطور زنان مبارزه اصلا وجود داره، باورشون نمیکنن. میان میپرسن که اینا واقعا اونجا دارن مبارزه میکنن، میدونن در طرفشون کی هستش، این رژیم اینا رو سرنگون میکنه، فلان فلان. نه، ولی ما میشناسیم، ما این هزار زن مجاهد اشرفی رو میشناسیم، میدونیم 100 برابر اینم مبارزه میکنن، 100 برابر اینم میستن، هستن و تا آخرشم هستم. درود بر تک تک اشرفیان، درود بر اون هزار زن شیر زن اشرف، درود بر این رهبری مقاومت، رهبری شیری که اینطور مقاومت رو به وجود آورد. درود درود درود.
1: جنگندگی تو رو نشون میده واقعا توی همه صحنه ها. خب ندا جان، یکی از اونجایی که تو خیلی جنگنده هستی، کارهای خارق العاده میکنی، یه ابتکار خیلی خیلی قشنگی تو سال 2019 انجام دادی، اگه اشتباه نکنم با دو چرخه از سوئیس را افتادی و از این کشور به اون کشور رفتیم، خودت رو رسوندی به شهر اشرف 3. خب اگه بتونی برامون بگی اصلا چرا همچین تصمیمی گرفتی، آیا پیام خاصی داشت این حرکتی که انجام دادی، و اینکه اگه خاطره ای تو این مسیر داشتی برای بینندگانمون تعریف کن.
2: مرسی. آره، خاطره که زیاد هست از اون سفر، ولی شاید باید از اونجا شروع کنم که چرا این تصمیم رو گرفتم که این سفر رو انجام بدم. همینطور که قبلش هم گفتم، تو تحصان ژنو ما خیلی مدت، 2006 اولین بار بود، اون موقع هنوز جا به جا هم نشده بود اشرف. ما اون موقع برای حفظ اشرف جلوی UNHCR میستادیم. دقیقا. و خب از اون موقع من، نه که خب اون موقع تازه هم میفهمیدم اصلا چه اتفاقاتی تو دنیا داره اتفاق میفته، من خودم تو چه نقطه زندگی هستم، مقاومت یعنی چی، من تو چه خانواده بزرگ شدم. همه اینا خب برام تازه باز یه تجربه جدیدی بود و باید از خودم هم یه شناخت جدیدی داشته باشم و خودم رو بشناسم. بعد اونجا خب اشرف نه فقط برای من، برای همه، تمام دنیا، این نقطه امید، ایستادگی، پاینده، مخصوصا اون هزار زن اشرف که خیلی تاثیر داشت روی من شخصا. و این امکانو داشتم 2019 اشرف 3 رو 2 ماه قبل از این سفر برم ببینم. حالا یکی از شیرین ترین لحظه زندگیم بود، اینو میتونم قاطعانه بگم، که اونجا که بزرگ شدم، همه اینا خب برام تازه باز یه جدیدی بود و باید یه شناخت جدیدی داشته باشم و خودم رو بشم. بعد اونجا رفت من برای همه دنیا این نقطه بیت ایستادگی مخصوصا اون اشرف خیلی داشت روی من شخصا و این داشتم 2019 اشرف رو 2 ماه از این سفر دارم ببینم.

0: یکی از شیرین ترین لحظه زندگیم بود، اینو میتونم قاطعانه بگم که اونجا که پا گذاشتم رو اون زمین، اون تمام این چهره هایی که خب سالیان صبح ما اشرف از یک، از اشرف یک، اشرف دو، فقط از خاطرات یا از توی تلویزیون میدیدیم یا از گفته های همه نفرات، و این خودش برام خیلی لحظه زیبایی بود که پا فرقی نمی کرد این اشرف کجا تو این دنیا باشه، اون آدمایی که اونجا بودن، اون اراده، اون از اون رزمندگی نفراتی که اونجا بودن به من این انرژی خیلی خوب رو منتقل کردن که من واقعا اون سال دانشگاهم تموم کرده بودم، یه مدت خب وقت داشتم، زمان داشتم، میخواستم اتفاقا با قطار برم یکم برای خودم تعطیلاتم رو توی بالکان بگردم و اینا، اصلا هدفی نبود که برم اشرف، ولی اون جایی که پامو گذاشتم تو اشرف یه به این حس رو گفتم که من میخوام با دوچرخه بیام. حالا جالبش اینه من اصلا دوچرخه سوار حرفه‌ای هم نیستم، فقط همین ورزشکار و علاقه به ورزش و اینا دیگه، ولی دوچرخه آنچنان هم نداشتم دیگه. حالا با این تصمیمی که اونجا گرفتم برگشتم خونه، گفتم خب ندا الان دو ماه وقت داری دیگه، شروع کردم ارگانیزه کردن و دوچرخه و دیگه چادر و اینا تو سفرم تو بیابون و تو کمپینگ اینا میرست. آره کشور بی کشور
1: وسط را همون جا.
0: دقیقاً که این خودش نه فقط با هدف این که به اشرف میخواستم سفر کنم، واقعا برای خودم هم اون اراده، اینی که از اون کامفورت زون آدم بیاد بیرون و باز این که خودم بشناسم تا کجا مرزای انسانیم هست، تا کجا میتونم برم، خیلی به کمک کرد. و خب رسیدن به اشرف سه بعد از حالا 19 روز رکاب زدم، 26 روز در کل تو راه بودم، 2500 کیلومتر رفتم رکاب زدم، که ولی شاید اون لحظه ای که بکنم بالای اون یه کوه مانند، یعنی تپه کوچی که آدم روز اشرف سه میبینه، موقعی که اونجا رسیدم اولین دیدم نگاهی که بهش واقعا افتادم سری زمین، کل گریه کردم، با اینکه دو ماه پیشم اونجا بودم، ولی اینی که همین که گفته 7 کشور اینقدر طولانی روز و میگن اون شرایط های بعضی وقتا هم سخت بودن، ولی همش با واقعا من تو زندگیم هم، حالا نه فقط تو این سفر، با این موارد سختی هایی که تو زندگیم داشتم، همیشه به خودم میپرسیدم خب نه فقط اعضای این سازمان، تمام این شهدایی که رفتن تو آخرین لحظاتشون، تو اون شرایطی که داشتن، تو اون زندان ها زیر اون شکنجه، اشرفی که زیر بمباران بود، بعدش تمام این زد و خوردهایی که از این مزدوران، چه لحظه ای داشتن، اونا هم خب ایستادن و اینا همشون به من این اراده رو میدن که ادامه بدم. الان از خود وحید بنی عامریان، از پویا، از این همه شجاعت، این همه قدرت، اینا چیزی نیستش که به ما از خدا حالا یه درونمون داریم، ولی خب خودمون این قدم با خودمون با خدا در کنار گذاشتیم و جنگیدیم که به اون لحظه آدم رسید، اون اراده رو باز به خودمون اثبات کردیم که میتونیم بیستیم. و من واقعا الگوام همه تک تک اعضای این سازمان، تک تک شهدا هستن و برام خیلی زیبا بود این سفر رو انجام بدم با تمام بالا پایینیاش، ولی دیگه یک بخش
1: درود.

0: بسیار جالب بود این انتخابی که کردی و این راهی رو که پیمودی برای اینکه هم به خودت ثابت کنی که میتونی و همین که برسی به اون شهر مورد علاقت با اون انسانهای مقاوم و رزمنده و فداکاری که توی اونجا بودن و این برات بیشتر از همه فکر میکنم که اهمیت داشته که خودتو اونجا هدفت رو گذاشته بودی. ندای عزیز، ما که سیر نمیشیم از صحبتهای تو، ولی در پایان اگه بتونی برام بگی که وقتی که امروز به نسل جوان، دختران و پسرانی که توی این سختی ها در کشورمون روبرو هستن نگاه میکنی، پیامت چیه برای اونا؟ چطوری میشه در برابر این فشارها و سختی‌ها و ناامیدی‌هایی که مردم ایران الان درش به سر می‌برن ایستاد و ادامه داد؟ چه پیامی داری برای اونها؟
1: فکر کنم چند تا از این نکات رو خودم الان گفتم، ولی اگر بخوام روی اون نکته مهم که خود منم همینطور که گفتم قرار داشتم توی این ناامیدی، به هر حال زندگی و دنیا بیرون از مقاومت، بیرون از ما، همیشه به آدم میگه تو نمیتونی، ناامید میکنه، آدم افسردگی میگیره، یا همیشه در این حالت رقابت هست، همیشه آدم خیلی فاکتورایی هستش که به جای اینکه آدمو بیاد همون اون زیبایی‌های انسانو رخ بده، اونا رو بزرگ کنه، اونا رو انگوش بذاره، میاد توی اون نمیتونی، آدم رو میاره خیلی پایین تر میاره از این تو ضعفاش بیشتر دقیقا. و بکنم امید از خودم شروع کنم که همین امیدی که به من یا اون چیزی که به من اراده و امید میده همین قدم برداشتن. و این نیستش که مثلا قدم های گنده گنده آدم باید بگیره، از همینی که آدم یه کمی سعی کنه بفهمه، شاید یه کم بیشتر آگاه تر باشه. مثلا خب تمام این اسامی هم که الان گفته بودم، وحید بنی عامریان، نمیدونم گرفته از ورزش کاران مثل حبیب خبیری، فروزان عبدی، اینا همیشون هم آدم های مثل من و تو بودن، یعنی آدم هایی بودن که در زندگی خودشون بودن، داشتن زندگی اعضای این سازمان، همیشون زندگی زیباترین شیرین ترین زندگی ها رو داشت. چرا تو اون مرز اومدن که این تصمیم ها رو باید میگرفتن و گرفتن؟ واقعا به آدم این بیشتر انرژی میده و از اون سیاهی آدم در میاد اگر یک قدمی، کوچکترین قدمی بگیره، از اینی که بیاد بشنوه، بیاد بفهمه این مقاومت 60 ساله داره چی کار میکنه، تمام این شهیدایی که رفتن به خاطر چی رفتن، کی بودن، کسانی نبودن که، یعنی واقعا من خیلی وقتا برای خودم هر موقع که یک تاریخچه یک از این شهدا رو باز میشنوم، از دخترای میلیشایی که اون موقع تو خیابون کشته شدن، میزدنشون مزدوران، چه موقع شاه چه الان، واقعا آدم بره بفهمه بشنوه چی میگن، زندگیشون چی، فرقی ندارن از من و تو، واقعا فرقی ندارن. و این خودش به من اثبات میشه که خب ما کی هستیم و تو این مدت کوتاهی که ما زنده هستیم آخه برای چی میخوایم زنده بمونیم؟ همینطور که گفتم، واقعا تازه اون قدمی که آدم میگیره تو این راه تازه فعال میشه و میفهمه که چه انرژیایی داره. بعد میگم آدم هر روزم این انتخابو میکنه، باز یک صفحه جدید از خودش آشنا میشه و میگه که من اصلا نمیدونستم تا دیروز واقعا این تو درونم هست. خیلی یعنی واقعا من به نسل جوان، مخصوصا جوانانی که میدونم زیر تیغ رژیم تو ایران زندگی میکنن، میخوام که واقعا ناامید نشیم. خیلی سخته، ولی درود شاید از اینجا بفرستم به کانونای شورشی که ما از شما اینجا قدرت قلب میگیریم. واقعا من تک تک شما رو میبینم تو ایران با تمام اون فشارهایی که دارین، چه در زندگی شخصی، حالا من اینجا صحبت کردم ولی از چی میگن نمیتونه آدم مقایسه کنه با اون شجاعتی که شما تو درون دارین و دیدن شما از آتش زدن بنرها، نمیدونم از گرافیتی نقاشی کردن، از اینی که واقعا این آتش و این شعله رو در نه در قلب فقط در درون زنده نگه میدارم، در درون ما تک تک من خودم شخصانم واقعا درود میفرستم و برای من خیلی ارزش داره و ادامه بدید، ما هم اینجا ادامه میدیم.
0: مرسی، ممنون از پیامت. به طور واقعی اون چیزی که فکر میکنم خیلی خیلی اهمیت داره اینه که باید به همه گفتش که ما خودمون تو مقاومت ایران با شعار میتوان و باید خود خانم مریم رجوی واقعا بارها و بارها به خودمون این اثبات کردیم که هیچ چیز نشدنی وجود نداره و باید همیشه با تعیین پروژه های خاص برای خودمون هدف بذاریم و پیش بریم تا بتونیم ناامیدی رو پس بزنیم و بتونیم ادامه بدیم، چون زندگی روزمره یک مبارزه است و خب ما هم که
1: مهم این هستی آدم عمل کنه.
0: دقیقا
1: لحظه‌ای که آدم نبگه نمیتونم، این نمیشه، اون نشه، دیگه تمومه، دیگه واقعا در عمل بدون زیاد فکر کردن آدم در عمل میتونه. من خودم این تجربه رو داشتم خیلی تو عمرم در شرایط مختلف، برای واقعا همینه، با میتوان و باید عمل کرد. درود.

سعی کردیم از هموطنان شجاعمون حمایت کنیم و صدای اونا باشیم و پیام آزادی خواه اونا رو به تمام پارلمان ها و خیابون های غرب برسونیم. به همین دلیل خواهر مریم عزیز، ما امروز اینجا هستیم چون انتخاب کردیم که میراثدار همه شهدای راه آزادی باشیم و این راه را در کنار کانون های شورشی تا پیروزی ادامه بدیم.

0: خب ندا جان، همطور که میدونی ما الان در آستانه تظاهرات 100,000 نفره پاریس در 20 ژوئن هستیم، کهکشان بزرگ مقاومت ایران امسال. آیا تو خودت تو این زمینه فعالیتی داری؟ اگه بتونی برامون بگی.
1: بله، اشاره خوبی کردین به تظاهرات بزرگ هموطنانمون که در 20 ژوئن تو پاریس اجرا میشه، که یه بار دیگه به شدیدترین و بزرگترین و نه به شاه و شیخ میگیم. من خودم هم الان تو پروسه کار نیرویی هم هستم، اینی که واقعا نفرات رو آگاه کنیم و بیاریم تو، آشنا کنیم با مقاومت، که ببینن یه مقاومتی هستش که سالیان سال داره چی میکشه، داره حرفشون چیه، چه هدفی دارن. و من به هر حال خب از این که تو سوئیس بزرگ شدم، خب دوستای سوئیسی من همش دعوت میکنم به این تظاهرات ها، خودم هم به عنوان وظیفه میبینم که شرکت کنم تو اینطور برنامه، چون صدای مردم رو میرسونیم به جهان. و الان مخصوصا الان که کسی رو داریم مثل سلطنت طلبا که میان همه چی رو داغون میکنن، که با یه لحن خیلی کثیف و خیلی غیر انسانی تمام چهره یک ایرانی رو تو جهان میان و اومدن و خراب کردن، به عنوان وظیفه میدونم که بیام و نشون بدم که نه، مقاومت و ایرانیان شرف کسان دیگه هستن و صدای اونا رو به جهان برسونیم. من اتفاقا چند سال پیش بود، دو سال پیش، یکی از دوستای سوئیسیم برای اولین بار توی یکی از تظاهراتمون شرکت کرده بود در پاریس، و این اولین بار اومده بود و من به هر حال میشناختم از دوران دانشگاه و اینا. بعد برام جالب بود، بعد از یه ماه دو ماه این اومد به من یک نامه 11-12 صفحه‌ای به دستم داد، گفتش که این نامه رو من تقدیم میکنم به مقاومت و به تو ندا، که از تمام تجربیاتش و آشنایی خودش رو تو اون تظاهرات نوشته، به قلم آورده، و خیلی خیلی خیلی زیبا بود. یعنی من واقعا چندین بار عشق ریختم موقع خوندن این نامه، که از همون موقع که منو از بچه، یعنی از نوجوانی میشناخ، تا این اون لحظه ای که تمام سفر، اسم نامه هم سفر همبستگی است، و اگر حالا فرصتی شد حتما اینو حتما بخونین، خیلی زیباست. و اینی که چه تأثیر این مقاومت از دید یک نفری که خب خارجی است و تو همین رف و همه چی زندگی میکنه، خیلی زیبا این تونستش که تمام این درک عمیقم کنه. و خود این به من باز قدرت قلب دادش که واقعا میتونیم ما به دیگران این مقاومت رو نشون بدیم، این آلترناتیو اصلی ایران را، در کنار تمام شیطان سازی که هست تو این چندین سال، چه از طرف مزدوران چه سلطنت طلبا، که به دنیا نشون بدیم که کی هستیم و این تاثیر رو ما میتونیم بذاریم. و به این قدرت قد دادش که بیشتر قدم بردارم تو این راه و
0: ادامه بدم.
1: درود
0: بر تو.

در این نوشتار میخواهم حکایتی کوچک را با شما قسمت کنم. خاطره ای که چون آتشی خاموش نشدنی در ژرفای دل من شعله ور مانده است. روایتی که مرا دگرگون کرد، لرزاند، ساخت. حکایتی آمیخته به درد و اندوه، اما بیش از همه سرشار از شجاعتی خلل ناپذیر. داستان انسانهایی که بیش از 40 سال زیر سایه ستم زیستند. انسانهایی که حاضرند همه چیزشان را نثار کنند، تنها برای آن که فرزندان فردا در جهانی آزادتر و روشنتر زندگی کنند. آزاد در اندیشه، آزاد در احساس، آزاد در سخن و آزاد در زیستن. وقتی از چگونگی آشناییشان پرسیدم، صادقانه با من سخن گفتند. از مبارزه مشترکشان گفتند، از تجربیات شخصیشان، از دردی که آنها را به حرکت وامی دارد و از امیدی که هنوز بر آن چنگ زدند. من خاموش بودم، اما جانم مملو و از آوای وجودشان بود. می دانستم در ایران جنایت هایی رخ می دهد. بارها خوانده بودم، شنیده بودم، اما آن لحظه نخستین بار بود که حسش کردم. با تمام وجود درکش کردم. سخنانشان چون تیشه‌ای بر سنگ دل من می کوبید و آنها هم این را می فهمیدند. صداقت کلام و جدیتشان مرا تحت تأثیر قرار داد. سپس راهپیمایی آغاز شد. در خیابان‌های پاریس به حرکت درآمدیم، شانه به شانه کسانی که تمام زندگی خود را وقف مقاومت کرده بودند. احساس کردم که فقط تماشا کردن درست نیست، پس من نیز به جمع شعار دهندگان پیوستم. نخست آرام و با تردید، سپس بلندتر، اما همچنان با احتیاط. راهپیمایی صلح‌آمیز بود اما پرقدرت. اعتراضی که نه از خشم بلکه از عشق برآمده بود. عشق به آزادی، عدالت و حقیقت. در میان صداها، پرچمها و پلاکاردها جایی هم بود برای نگاهها، عشقهای بی صدا و نوعی امید خاص. روزی پرتأثیر بود، روزی که به من یادآوری کرد چقدر مهم است که صدای مردم شنیده شود. حتی اگر صدای تو تنها همراهی باشد برای آن صداها. این کشور کشور من نبود، این داستان داستان من نبود، اما خواست مشترکمان برای جهانی آزادتر ما را به هم پیوند داد. اندیشه هم پرسه می زد در آنچه گذشته بود، در چهره هایی که دیده بودم، در شهامتی که با آن روبرو شده بودم. شهامتی ناب، بی هیچ سازش یا تردید. به یاد چهره هایی افتادم که بر روی پوسترها بودن، به یاد صداهایی که با قدرت سخن گفتند، به یاد عشق های خاموش بر گونه کسانی که عزیزانشان را از دست داده بودند اما هنوز ثابت قدم ایستاده بودند. این سفر چیزی بیش از یک رفت و آمد به پاریس بود. لحظه بود مملو و از شفافیت و شاید وعده خاموش با خودم که دیگر چشم نبندم. سپاسگزارم برای این آگاهی که انسانیت مرز نمی شناسد و همبستگی نیازی به تجربه مستقیم درد ندارد. شاید این نوشته سهمی کوچک باشد، یادآوری که آزادی نعمتی بدیهی نیست و فراخوانی است برای بکارگیری صدایمان، چه برای خودمان و چه برای آنان که هنوز نمیتوانند، چرا که در نهایت هر تغییر از گامی ساده آغاز میشود: گوش سپردن، دیدن و سپس عمل کردن.

جمع شدیم که همه با هم یک بار دیگر پیام مردم ایران را به تمام جهانیان برسونیم که نه شاه میخوایم نه ملا.

0: ممنون از وقتی که به ما دادی. واقعا من فکر میکنم که تو ندا یک نمونه یک نسلی هستی که شاید ایران رو با چشمای خودش ندیده هرگز، اما ایران رو با قلب، انتخاب و عمل زندگی میکنی همیشه روزانه، و از زمین فوتبال گرفته تا صحنه های حقوق بشری، همون که گفتی با دست شکسته سخنرانی خودتو به هر شکلی که شد صدای مردم ایران رو توی صحنه سازمان ملل انجام دادی، و از سختی ها تا امید یک زندگی معمولی رو روش چشم پوشیدی تا یک انتخاب بزرگی برای انسانیت و آزادی کردی. واقعا درود میفرستم به تو و هم نسلیهات و همه کسایی که در این مقاومت همراه هستند و صدا و پیام جوانان ایرانی رو اینجوری به این زیبایی داری میرسونی. بازم ممنونم از وقتی که به من دادی و تو این برنامه شرکت کردی.
1: خیلی ممنون به این فرصت.
0: به پایان این برنامه میرسیم، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه‌های بعدی به سوی آزادی، همگی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.

در لحظات سرنوشت ساز وطن، در سحرگاه نوید بخش پایان دیکتاتوری شیخ و شاه در

0: روشنای پایان ظلم و استبداد و وابستگی و در طلوع آزادی و شکوفایی باید که به پا خواست.
1: ایران دوباره برخواسته با همه فرزندانش و با همه ملیت‌ها و اقوامش. راستی مقصد کجاست؟ مقصد ایران آزاد است با برچیدن استبداد و غارتگری.
0: این فریاد ایران است. گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس 30 خرداد 1405، 20 ژوئن 2026.

سلام به همه بینندگان و دوستان عزیز در هر کجا که هستید و به ویژه به سلام و درود به همه یاران خستگی ناپذیر مقاومت ایران که این روزا بی وقفه در تلاش هستند تا صدای خلق اسیر ولی مقاوم ایران و تمام شورشگران برای آزادی رو در روز 30 خرداد 405 برابر با 20 ژوئن 2026 در قلب اروپا در شهر پاریس تنین افکن کنند، جوری که این صدا به سراسر جهان برسه و همه جهان بدونن که مردم ایران با مقاومت سازمان یافته شوند و با تمام ملیت‌های تحت ستم میهنمون یک دل و متحد خواهان یک جمهوری دموکراتیک هستند که در اون خبری از ستم و تبعیض نیست و با استقرار دموکراسی در ایران دیگه اثری از ستم شاهی و استبداد شیخی نخواهد بود. پس با آرزوی برگزاری شکوهمندترین تظاهرات در 30 خرداد برنامه امروزمون رو شروع می‌کنیم. با ما همراه باشید.

0: خب دوستان عزیز، با چند خبر برنامه امروز رو دنبال میکنیم. شورای ملی مقاومت ایران اعلام کرد رژیم آخوندی ارتباط تلفنی زنان زندانی سیاسی در اوین رو قطع کرده. همچنین زندانیان قیام دی 1404 در قزلحصار از امکانات محرومند و مقاومت ایران خواستار بازدید هیئت حقیقت‌یاب بین المللی از زندانهای ایران شده. شورای امنیت سازمان ملل متحد با 11 رأی موافق بررسی بازگشت تحریم‌های بین المللی علیه رژیم آخوندی رو تصویب کرد. انگلستان و فرانسه بر فعالسازی مکانیزم ماشه و اجرای قطعنامه‌ها تأکید کردند. ارتش آمریکا حملات خودش به جاسک، سیریک، قش و اهواز رو در پاسخ به سرنگونی آپاچی پایان داد. این حملات حدود 4 ساعت طول کشید و 20 هدف رو مورد حمله قرار داد. سنتکام گفت نیروهای آمریکا در آماده باش باقی میمونن. از طرف دیگه ترامپ گفت که به توافق با ایران امیدواره و گفتگوها ادامه داره. سپاه پاسداران رژیم در پاسخ به حملات آمریکا با موشک و پهپاد به پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت حمله کرد. اردن و بحرین حملات رو دفع کردند. سایت حکومتی انتخاب از سرنگونی پهپاد آمریکایی در بوشهر خبر داد. جدی بس گفت آمریکا خیلی نزدیک به توافق با ایران هست که میتونه طی یک هفته یا چند ماه حاصل بشه. بس اضافه کرد این توافق از نظر اقتصادی برای آمریکا خوب خواهد بود و به برنامه هسته‌ای ایران برای بلند مدت رسیدگی میکنه. و بالاخره پاسدار قالیباف در ایکس خودش نوشت ما زبان دیپلماسی را ترجیح میدهیم اما زبانهای دیگر را روانتر صحبت میکنیم. اگر تعهدات خود را بشکنید به همان زمانی که بهتر بلدیم روی میآوریم. خب دوستان عزیز، نگاهی داشتیم به چند خبر. برنامه روزنگاه رو ادامه میدیم.
1: 40 ساله نمیخوام زیر آواره چیکنجه.

0: سی اسقف و رهبر مذهبی از کشورهای مختلف جهان فراخوانی برای توقف اعدام‌ها در ایران و حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی و همچنین همبستگی و حمایت از تظاهرات بزرگ ایران آزاد در پاریس رو اعلام کردند. توجهتون رو به گزیده از این بیانیه جلب می‌کنم.
1: گزارشی از بیانیه 30 رهبر مذهبی در حمایت از کهکشان و محکومیت اعدام‌ها. 30 اسقف و رهبری مذهبی از کشورهای مختلف جهان برای توقف اعدام‌ها در ایران و حمایت از حقوق اقلیت‌های دینی و همبستگی با تظاهرات ایران آزاد در پاریس طی بیانیه‌ای فراخوان دادند. در بیانیه آنان آمده است: در روز 30 خرداد انتظار می‌رود جمعیت عظیمی در پاریس برای جلب توجه جهانی به موج اعدام‌ها و محدودیت علیه اقلیت‌ها و حمایت از حقوق تمامی مردم ایران جمع شوند. اسقف روان ویلیامز، اسقف اعظم سابق کانتربری، بالاترین مقام مذهبی انگلستان گفت: من از بی‌رحمی‌هایی که زندانیان در ایران متحمل می‌شوند و از شجاعت و فداکاری زندانیان در برابر آن شهادت‌هایی شنیدم که نمی‌توانم درباره این وضعیت سکوت پیشه کنم. در بیانیه 30 رهبر مذهبی آمده است: رژیم ایران از فضای جنگ به عنوان پوششی برای تشدید سرکوب و خاموش کردن اعتراضات و نارضایتی‌های روبه‌گسترش سوء استفاده می‌کند. بخش قابل توجهی از افرادی که اعدام شده اند به دلیل وابستگی یا ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران هدف قرار گرفتند. شمار زیادی از بازداشت شدگان مرتبط با این سازمان همچنان در صف اعدام قرار دارند. قربانیان عمدتاً از میان معترضان جوانی بودند که در جریان قیام بازداشت شده بودند. بیانیه می نویسد: در طول سالیان گذشته بسیاری از کشیشان مسیحی در ایران به دلیل تبلیغ مسیحیت یا پافشاری بر حق آزادی انجام مناسک مذهبی بازداشت شده یا حتی به قتل رسیدند. 30 رهبر مذهبی در بیانیه خود تأکید می کنند: تظاهر کنندگان در تظاهرات 30 خرداد حمایت خود را از استقرار دولت جمهوری دموکراتیک در ایران بر اساس برنامه 10 ماده‌ای خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران اعلام می‌کنند. این رهبران مذهبی در پایان تأکید می‌کنند: با ابراز همبستگی با تمامی کسانی که در ایران رنج می‌برند و برای آزادی مبارزه می‌کنند، صدای خود را به این کارزار بیفزایید و از اهداف این گرد همایی حمایت کنید. از انگلستان اسقف روان ویلیامز، اسقف چریون، اسقف دکتر بری مورگان، اسقف مری کاتلین روز استالارد، اسقف دورین دیویس، اسقف جان دریک پرسی لوماس، اسقف گریگوری کامرون، اسقف دکتر دیوید استانکلیف، اسقف جان پریچارد، استلا بیلی، ایان ریس، مدیر اسقفی آن ماری رنشا، اسقف پال مکنس، دکتر متیو هیل، ایلین دیویس، آلن جونز، دکتر جیسون بری رئیس کلیسای جامع لانداف، دکتر اس رولند جونز رئیس کلیسای جامع سن دیویز، یان بلک رئیس کلیسای جامع نیوپورت. از آلمان اسقف پروفسور ولف گانگ هوبر، اسقف مارگوت کاسمان. از آمریکا جوزف پوتاسنیک. از هیئت ربانی های نیویورک اسقف آنجل نونز، جرالد ساسمن و بونیتا ساسمن از معبد امانوئل، دکتر دانیل امزوکر، مارک مایر، اسقف مارکوس جانسون و از نروژ رهبر دینی ماریه فارستاد.

0: موج اعدام ها و موج محکومیت به اعدام توسط جلادان خامنه‌ای موضوعی که این روزها با اعتراضات و مقاومت های بسیاری مواجه است. همراه هستیم با آقای مسعود امیرپناهی تا به این موضوع نگاهی داشته باشیم. سلام به شما آقای امیرپناهی و خوش اومدیم به این گفتگو.
1: من هم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز در خدمتم.
0: درود بر شما. آقای امیرپناهی، در شرایطی که رژیم مرتب به زندانیان فشار میاره و دیروز 124مین هفته اعتصاب قضایی زندانیان در 56 زندان کشور رو داشتیم، حرف اصلی در بیانیه و خواستهای زندانیان چی هست؟
1: بله، خب ببینید، سه نکته مهم تو این اطلاعیه ها، تو این بیانیه‌ای که صادر کردن زندانیا بود، که خب ابتدا همون نکته یه که شما الان اشاره کردید بهش و همینطور که قبلش هم اطلاعیه شورای ملی مقاومت بهش اشاره شده بود و فشارهایی که آورده بودن مبنی بر همین موضوع فشارهایی بود که رژیم طی ماهای گذشته و به خصوص تو همین چند روز گذشته مستمر میاره برای اینکه بتونه این کارزار رو در واقع متوقف بکنه، از تهدید کردن بگیری تا نمیدونم انتقال زندانیا به سلول انفرادی، از محروم کردن تماس تلفنی که تو همین اطلاعیه هم بود، تا انواع و اقسام به اصطلاح سلب حقوق اولیه زندانیا که باز تو همین اطلاعیه بهش اشاره شده بود و همین چند روز هم اتفاق افتاده. خب اینا همه کارهایی بود که رژیم میکنه تا بتونه جلوی این کارزار رو بگیره، که خب البته میدونید که این کاردار خیلی براش در واقع گرون تموم میشه، هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ سیاسی. بنابراین این اقدامات انجام میده اما میبینیم که شکست خورد. این نکته اول. بله. نکته دومی که تو این اطلاعیه بهش اشاره شده بود در واقع اشاره به احکامی بود که در واقع ماشین جنگ و سرکوب به اصطلاح تو همین یک هفته گذشته دوباره صادر کرده بود برای اعدام برخی از زندانیان، از جمله